0: «Свобода». С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за 3/4 века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера.
2: Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте.
1: Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте. Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется, а этот день впереди как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген, а сапоги, пожалуйста.
0: Писательская свобода. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.
3: Говорит радио. Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости...
6: Женю Радиос. Новаргес.
7: Sveiki visi, eteryje laida Tylus Nuovargis ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Šiandien pas mūsų svečiuose yra TMD Partners konsultantas Rytis Juozapavičius. Labas, Ryti.
8: Labas, Aleksejau.
7: Man visada taip smagu su tavim susitikti, tai neapsakomas žodis.
8: Man irgi.
7: Mes turėjom anksčiau įvairių pokalbių per pietus, taip, internete ir visokio kitokio, ne? Ir vat, šnekėjomės, apie ką šiandien pašnekėti ir išsirinkom tokią temą kaip atjauta. Ir manau, kad išgirdus šitą žodį, klausytojai gali gimti daug skirtingų asociacijų. Ne? Vat, kas tau yra atjauta ir kodėl tau atrodo, kad ši tema tokia svarbi?
8: Man atrodo, kad ši tema yra tokia kertinė, kuri visus mus jungia. Netgi evoliuciškai, man atrodo, kad mūsų konkurencinis pranašumas kaip rūšies yra būtent atjauta. Dėl to mes ir išliko. Mes neturim tų dantų, tų ragų šiuo atveju. Mes priklausom vieni nuo kitų. Ir kai, pavyzdžiui, skruzdėliukai, tarkim, kai kažkoks skruzdėliukas ant tako ten sužeistas, šaukia help, jie pribėga ten, stengiasi kažkur tempti, padėti. Nu, aš taip įsivaizduoju, aš gal nesu biologas, bet tą daro daugelis būtybių, padėdamos vienos kitom, tiesiog pasirūpindamos, jeigu tau yra blogai, nu, aš tave palaikau, padrasinu ir taip mes visi kartu atliekam tą bendrą darbą, nes reikia visų, reikia visų. Tai tas nu, gerumo rodymas paprasčiausias smulkmenose tai gali būti nuo kažkokio gesto, žodžio, pasiūlymo iki išklausimo ar rimtesnės pagalbos.
7: Na, iš tiesų, jeigu taip pasižiūrėti istoriškai, tai mes išgyvenom dėl to, kad galėjom bendradarbiauti ir palaikyti vienas kitą, ne, suteikiant, taip, kad mums kartu yra geriau negu atskirai.
8: Taip.
7: Ir tam reikalinga atjauta. Ir gal nustebinsim dalį klausytų, kad jauta reikalinga ir santykėje su savimi.
8: Jo, čia tokia paradoksali idėja. Aš prisipažinsiu kokius 10 metų, šią idėją nepaprastai branginu, nors aš praktikuoju zen, kas yra budizmo forma 40, bet kažkaip man tik gal prieš kokį 10 metų kažkaip labai aiškiai paaiškėjo ta idėja ir tą siečius tokia Kristin Neff, klinikinė psichologė, kuri parašysi knygų, viena iš knygų, kurią nuoširdžiai rekomenduočiau, kuri vadinasi Fear Self-Compassion, nuožmi atjauta sau. Jinai tą pristato kaip irgi iš budizmo praktikos pasiimta idėja, kad tu gali būti geras sau. Ir šiaip ta idėja tokia paradoksali, bet tiem žmonėm, kurie galbūt skeptiškai sako, ei, čia dabar mes nepradėsime apie seilėjimas ir pataikavimą sau, turim susiimti, būti kieti, jiems galima pasakyti, kad yra nemažai tyrimų, kurie rodo, kad atjauta sau puoselėjantis žmonės pasiekė geresnių rezultatų sporte, profesiniai veikloj, negu tie, kurie užsiima nuo tokia saviplaka, savikritika.
7: Iš tikrųjų, toks atjautos savo antonimas ir būtų toks vidinis kritikas, ne, perfekcionizmas. Ir kaip žinom, perfekcionizmas kartais gali padėti, bet po perfekcionizmo reikalinga kažkokia tada priešinga veikla. Kai sporte, ne, yra, kad mums reikalingas fizinis aktyvumas, mes kažką darom, veikiam, ne, judam, bet raumuo auga ne tada, kada mes sportuojame, o tada, kada mes ilsimės. Tai vat man atrodo, kad čia irgi gali būti toks balansas, ne, kada mes iš savęs kažką reikalaujam kažką padaryti, bet po to mums reikia ir kitos priešingybės. Ar tu manai, kad tai yra suderinami dalykai, ar ne, ir kaip tu šitą matai dalyką?
8: Jo, man patinka, kad mes kažkaip einam tokias technines detalės. Pavyzdžiui, gerai, tarkim, šiandien talkinau žmonėm komunikacijos dirbtuvėse, kur eilinį sykį mačiau, ir aš tą matau keliat dešimtmečių žmonės, kurie pasakė kalbą ir kitiems sako, aš baisiai varčiau akis, ar aš kažką baisiai dariau su rankom. Visi kiti sako, mes nepastebėjom, mes nemeluojam, tikrai.
7: Kol nesakėjai, viskas buvo gerai.
8: Jo, viskas buvo gerai. Ne, sako, baisiai, aš baisiai blogai varčiau akis, baisiai blogai kažką dariau su rankom. Ir kai mes laužėmės tą performansą, tas protas, aišku, yra kontekstas, kad tu turi būti geresnis negu vidurkis. Nu, čia atskiras toks mitas, kuris yra.
7: Lyginimasis.
8: Tada iškart kažkokia toks... Tuos smegenys greit nori surasti problemą, kas čia buvo blogai. A, va, rankos, taip. va. Ir iškart spręsti, tarsi ištrūkti iš tos nepatogios situacijos. Bet iš tikrųjų, kaip gražiai pasakėjai, gyjant, gal reikia tokio, nu, platesnio suvokimo. Viena vertus reikia atjauto savo, nes kai tas kritiko balsas vidinis aštriai sako, netgi kartais tas viduje balsas susimovei. Tu blogai padarėjai, toks tas pyktis nukreiptas.
7: Ką ir vėl?
8: Jo, ką ir vėl, toks nukreiptas į save, jis kelia stresą ir mes tiesiog paklaikstam, tas labai nepadeda mokytis, tu negali, pavyzdžiui, vaiko priversti dailiau rašyti rėkdamas, dailiau, jis tiesiog vos vedžioja tą plunksną, prašau, nerėkti ant manęs, tai viena vertus tas vidinis kritikas šiurkščiu to nu, įsijungęs, bet viskas gerai, tas vidinis kritikas irgi mus nori nuo kažko apsaugoti. Bet tas šiurkštus tonas mus įtempia. Kita vertus, mes tarsi nu, taip nedarytume su artimu draugu. Jeigu draugas, pavyzdžiui, padaro klaidą, tai nu, mes nerėktume, mes sakytume, ei, žinai, kažkaip viskas gerai, puiki kalba, žinai, ten pastebėjau, keletas gestų buvo labai platus, ar tau patogu buvo su to, toks, kažkaip mes švelniau su to prieitume, negu tas vidinis balsas. Ir kita vertus, tas toks bendro žmogiškumo kontekstas. Aš bandau įvardinti tos kristinef ramščius. Tai yra tas gerumas, atida ir bendro žmogiškumas, kad, ei, nu, visiems pasitaiko. Tai yra labai žmogiška, kas nutiko tau. Toks bendro konteksto suradimas. Dauguma žmonių taip daro, taip, nu, būna. Ir kai tu turi būtent tokį santykį su savo klaidom, tai tu, na, kažkaip labiau moki priimti tą klaidą ir pagalvoti, aha, tai o kas iš tikrųjų buvo, o tai ką aš galiu pataisyti ir sustelkti veiksmą ir pasitaisyti. Užuot galbūt kentėjus, keikus save, taip nieko galų gali ir nepadarius, ir vėl keikus save, ir jau įstumus į save tokią psichikos būklę, kad gali reikėti turėti reikalų su tavim, nu, kaip terapeutų.
7: Iš tikrųjų, tai kai Ukrainoje buvau, nes na, tą teoriją žinau, ne, kad atjauta savo yra reikalinga, ir tą knygą esu skaitęs, ir tą pačią koncepciją žinau. Ir iš tikrųjų, net ir tikėdamas, kad tai yra daug vertės, aš labai nustebau Ukrainoje, kokį tai duoda rezultatą. Kada žmonės sužino, kad jie bijo karo ir kad kiti bijo karo. Kada žmonės sužino, kad jie išvažiavo iš savo šalies ir lygiai taip pat ir kiti pergyvina dėl to, kad išvyko iš šalies. Ir kad žmonės panašioje situacijoje arba plius minus panašioje situacijoje kaip jų, kada jie sužino, kad ir kiti lygiai taip pat išgyvena, jiems ateina kažkoks ramybės jausmas, kažkoks toks palengvėjimas Ir šis aspektas, matyt, kad vat, vienas iš tų įrankių, kuris labiausiai pasiteisino, kada dirbau su žmonėmis, kurie ten po naktinio apšaudimo, arba ten, nežinau, yra aišku, kad bus šią naktą apšaudimas ir kažkoks pavojus, ane, ir yra daug nerimų, daug visko. Ir tas pasakymas, žinai, normalu, kad tu nerimauji, čia yra visiškai žmogiška, mes dabar daug kas nerimaujam, aš irgi tai išgyvenu, jeigu tai yra tiesa tuo metu, tai duoda didelį palengvėjimą kitiems žmonėms.
8: Taip, taip, tas man, kabutėse, pasisekė, teko būti mokymų projekte Kijeve ir aš praleidau tik dvi skirtingai nuo tavęs tas apšaudimo naktis. Viena iš jų buvo tokia rimtesnė, kur 600 dronų, 90 raketų ir du arešnikai. Ir kadangi aplinkiniai irgi jos perspėjo, jie tą išgirdo ir aš tikrai nerimavau. Aš atsisveikinau su žmona, kalbėjau būtojų laiku, aš tikrai žiauriai bijojau, bet man padėjo, kad aš pripažinau, kad aš labai bijau. Bet paradoksas, kad tai, kad aš pripažįstu, kad aš bijau, aš sakyčiau, aš ilgiau siramiau. Ir sakyčiau, pripažindamas, kad aš bijau, aš galiu kovoti, aš galiu priešintis. Bet būtent pripažindamas, neneigdamas to savo jausmo, tos patirties, aš galiu veikti geriau, nes pamenu, argi buvo toks epizodas, mes ten lindėjom tam požeminiam garaže ir dalis žmonių bandė miegot, o dalis atėjo, matosi, nu, iš to apšaudimo klaiko tiesiog sugužėjo į tą erdvę, kur ten dalis bando miegot, o kiti tiesiog šnekasi labai garsiai ir atsėdo prie tų mėgančių ir pradėjo šnekėti, nors jie irgi atrodo norėtų palsėti. Ir aš tiesiog priejau prie vyruko labai nuolankiai prašydamas, ar galiu paprašyti jūsų kalbėtis pakuždomis. Ir staiga jis tam, eik, pradėjau rėkti ant manęs, ten maždaug čia visi aplink šneka. Ir ką aš nuskaičiau, kad jis labai bijo. Tiesiog, jis labai bijo, jis labai išsigandęs. Tai yra tikrai neįprasta, kad tave kažkas nori nužudyti raketomis. Tai labai neįprasta ir visiškai normalu, kad tu, nu, bijai, tu, ei, žmogau, mes abu negalime išeiti gatvę, nes rusai nori mus nudėti dronomis ir raketais ir mes abu bijome. Bet, tas pyktis, kuris pasireiškia, kažkaip aš irgi tą priėmiau, kad okei, suprantu, kad tu bijai, tas pasireiškia kaip tas pyktis, bet viskas gerai, sakau, aš irgi. Nes jaučiu okei. Galų galia vėliau jisai pradėjo irgi išnabždėtis, ta prasme, jis, tas proveržis, jis tiesiog buvo spontaniškas, bet grįžtant prie tos atjautos savo, tas elementas, kad tu pastebi savo jausmus. Dieve, aš bijau, mano širdis plaka tankiau, aš jaučiu įtampą krūtinį, nežinau, ką tu jausdavai, bet aš jutau tarsi per mane į tų elektros srovė tokia. Visos lastelės sako, tai nėra normalu, kažkas nori tave nudėti, žinai. To man dar nebuvo. Ir tu negali miegoti, tu tiesiog visas toks prabūdęs esi ir tu pripažįsti, tu jauti, tu supranti, kad visi mes šią tą patiriam slėptuvėje, mūsų daug, nu, tai pasitaiko ir gal galima kažkaip paguost save, priimti tą kiek įmanoma šilčiau.
7: Aš savo tai aiškinu, nes aš labai panašiai darydavau, aš įvardinau, kad man dabar yra baisu, man pykta, ar ten dar kažkas, arba nerimas labai stiprus, kartais rankos dreba ir tu supranti, kad sunku kažką priimti sprendimus ar daryti. Ir kada tą mes įvardinam, suprantu, tokia, nu, toks paaiškinimas savo pačiam yra, kad nustojom kovoti su savo baime. Taip, nereikia vietos mums vidui ir kovai, kad mes nebijom. Ne, ir baimiai. O kada pripažįstam, kad yra baimė, tai atsiranda erdvės tada kažkokiai kitai emocijai,
8: tai
7: kažkokiam kitam veiksmui. Ir man tas padėdavo mobilizuotis, aš turėjau savo taisyklės, ne, kad aš labai aiškiai tada stengdavau įsivardinti, ką aš galiu, ko negaliu, ne, ir stengdavausi koncentruotis į ką galiu. Nu, ten, pavyzdžiui, galiu knygą skaityti.
8: Tai.
7: Okay. Aišku, prieš tai aš turiu pasirūpinti nueiti tokią vietą, ne, kur mano loginiais išskaičiavimais yra saugu. Ar tai būtų dronas, ar tai būtų raketa. Ir žinai, aš visą tai kalbu apie tą kontekstą, kuris labai labai tolimas Lietuvai, bet paradoksalu, kada mes kalbame su verslininku, kuris, pavyzdžiui, nežinau, negali priimti sprendimų parduoti įmonę. Ir aš klausiu jo, O kas tave mylėjo vaikystėje? Ne mama, ne tėtis, nes mama ir tėtis dažniausiai turi su tokį, nu, lūkestį, pretenzijos formą. Nu, vis tiek, tėvų pareiga yra auklėti vaikus, ane? Tai dažniausiai tai pasitaiko močiutė arba senelis ir sako, nu, mane močiutė labai mylėjo ir lepino ir viskas. Sakau, ką šiuo atveju jinai padarytų? Sako, žinai, paguldytų ant kelių. Sakau, įsivaizduok, kad tave paguldo ant kelių močiutė ir ką jinai daro? Sako, jinai glostų per galvą. Žmogus taip pabūna šitoj būsinoj minutę, dvi, ir po to aš jo klausiu, klausyk, ką daryti su verslu? Tva, sako, žinai, parduoti.
8: Mm. Jo, ir ta, kad tu labai gražiai papasakojai, kaip aš suprantu, aiškina ir tie mokslininkai, kurie sako, kad mes kaip žinduoliai išmokom atsipalaiduoti, kai esame prie, nu, tarkim, mamos ar kažkokio globėjiškoje aplinkoje, kai jaučiam tą rūpestį. Bet vėlgi tam, kad veiktų mūsų protas, mes turim atsipalaiduoti. Jeigu mes esam toje įtampoje, tam tokiam, ką čia padaryti, nu, mes negalim aiškiai blaiviai mąstyti. Tam mūsų smegenų darbo efektyvumui reikia nusiraminti. Tai labai svarbu kažkaip, jo, paguosti save. Ir paradoksas, kad atjautos savo idėja rodo, kad mes galim patys save paguosti. Lygiai taip pat, kaip mes mokam paguosti kitus draugus. Bet šita idėja tokia gan radikali ir daug žmonių niekaip jos nesupranta. Ne kažkokia tokia matematinė. Toks tarsi emocija perpintas matematinis galvosūkis. Kaip šitaip gali būti? Bet tikrai, nu, ir tu ir aš, mes liūdėjom, kad ta idėja, jinai iš tikrųjų gali padėti. Ir va dar irgi toks man, žinai, dalimentis, aš pasidarau socialiniam tinkle, vat, kad aš tą jutau baimę, dar taip pat aš labai aiškiai suvokiau kitą jausmą, aš suvokiau neapykantą, aš jaučiau labai didelį pyktį žmonėm, kurie šaudo raketomis į mane, ta prasme, jie net nebuvo mane sutikę. Bet pirmą, kai pasidalinau tuo, kad aš jutau baimę, kažkas tam parašė, tai čia maždaug slėptuvėje bijoti, nu, toks, nu, tarsi nelygis, toks. Ei, aš manau, kad pirmas dalykas, drąsus yra ne tas, kuris nejaučia baimės, nes jis gali būti kaip čia filmo apie poną Biną reklamoje. Jis nežino, kas yra baimė, jis nežino, kas yra pavojus, jis nieko nežino. Tiesiog tu nieko nesuvoki, tu net nesupranti, kad tave gali nužudyti kažkas. Bet drąsa yra jausti ir daryti tai, ką kviečia tave daryti tavo vertybės. Aš manau, kad drąsiausi yra tie, kurie tiesiog daro tai, ką reikia padaryti. Ką jaučia čia, jau galbūt su terapeutu galima aptarti, bet svarbu tavo elgesys, ką tu darai. O dar man atrodo, kad to jausmo įvardinimas, pripažinimas, jisai kaip tik išlaisvina. Išlaisvina, nu, kaip ir tu papasakai, aiškesniam suvokimui, aiškesniam poelgiui. Dar irgi kažkaip man pasirodė labai įdomi mintis, ta, kažkaip apie kovą be neapykantos, nes aš pajutau, kad šalia baimės labai stiprus kitas jausmas buvo ten lindint tam rusy neapykanta. Tiesiog tokia, nu, labai sunkus jausmas ir jinai irgi tas jausmas, jisai gali trukdyti rinktis protingus sprendimus.
7: Tiesa.
8: Jis irgi nepadeda kažkaip. O atjauta savo jinai gali nuimti, nes čia toks, nu, grinai pragmatiškai, pavyzdžiui, jeigu tu esi kovotojas ir tu šaudai į priešą, tai pavyzdžiui, jeigu ten į pirmą iššokus į priešą, nu, neištuštink visos apkabos, ar ne? Tiesiog peršauk jį, žiūrėk, bus kitas, tau reikia šovinių, nešaudyk rėkdamas, kaip filme, negarbingi šuns nukėgi ten Hitlerį, tiesiog ištuštini apkabai priešą, tau gali reikėti šovinių dar, ta prasme, tai ta neapykanta, irgi toks labai stiprus, toks, nu, dirgiklis, tai aš manau, kad kovai, paradoksas, čia gal mes nuskambėsim paradoksaliai, bet tikrai kovai, tikrai drąsai, tikram ryštui reikia atjautos savo. Ką tu galvoji?
7: Taip, iš tikrųjų, ne, tai, nes nu, ta kova, tu čia taip pakalbėjai ir metaforiškai, ne, nes nu, mes kasdien iš tikrųjų turime tokių uždavinių, kur reikia tokio mūsų nusiteikimo, ne, tokio ryšto, ir kartais iš to pykčio mes ištaškom tą energiją ženkliai greičiau, kad ten praeina valanda kita ir mes jau esame išsekę. Ir jeigu tą daryti su dienos darbais, ne, ne su tokiu, ne ant tokios pykčio ir zlumo bangos, tai mes ženkliai daugiau išsaugosime energijos dienos pabaigai, savaitės pabaigai.
8: Jo, tai čia toks vat, tas atjautos savo aspektas atida, ta prasme, nu, vat, ką tu jauti dabar ir ką tu darai šią akimirką, žinai, ar tikrai reikia tai daryti, ką tu dabar darai, ir čia nėra perteklinis dalykas, ir koks čia yra impulsas, kuris tave tai kviečia daryti. Tai man atrodo, kad ta atjautos savo idėja, jinai, draugai, yra be galo praktiška idėja, labai pragmatiška. Ir jo, tik tai vat ją paaiškinti užtrunka ir nu, suprasti ją užtrunka. Gal aš irgi gal per pavyzdį bandyčiau pateikti, pavyzdžiui, eilę metų aš turėjau iššūkius su miegu, kažkaip man sunku būdavo užmigti arba pabudus vėl užmigti. Ir jeigu tu keli savo tokį tikslą, kad ne, aš privalau gerai išsimiegoti, aš tikrai privalau padaryti visą tą čeklistą, padaryti visus tuos teisingus veiksmus.
7: Teisingai.
8: Teisingai, kad užmigčiau. Ir paradoksas, kad miegas kaip tik yra tokia sritis, kur nu, nėra jokių ten mygtukų tokių labai iškių, kad va, čeklistas aš tą padariau ir mes skrendam į tą miego karalystę. Ypač, jeigu tu dar stengiesi užmigti, tai numeris vienas miego stabdis.
7: Tikrai taip.
8: Ir tada, kai tu nusuvoki tą, kad aš negaliu, bet pažvelgi su atjauta savo, gerai, žinai, tu įdėjai visas pastangas ir gerai kaip yra, ir, žinai, nu, tiesiog priimi tai paradoksas. Tu atsipalaiduoji ir užmiegi. Ir pabundi stebėdamasis, pala, kas čia buvo? Koks tas buvo minties posūkis, nuo kurio aš užmigau? Bet vat jis susijęs su šia tema.
7: Tikrai taip. O dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
9: Tylus nuovargis. Čia Žinių radijas. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: radijas.
1: Tylus nuovargis.
2: Grįžtama į studiją ir tęsiame laidą. Šiandien kalbamės apie atjautą sau. Mūsų studijos svečias yra Rytis Juozapavičius. Ir mes pirmoje laidoje pusėje kalbėjome apie atjautą sau, ne, pateikėm pavyzdžius tiek iš Ukrainos patirties, tiek vat, su miegu tu ką tik šnekėjai. Ir iš tikrųjų, mano, nu, vat, kokia yra mano patirtis, ta, ne, kad kada aš susiduriu su sunkumu, vienas iš svarbių dalykų yra pripažinti, kad na, sunku dabar yra. Jaučiu, ne, ar bejėgiškumą, ar galbūt apatiją jaučiu, arba beviltiškumas yra, arba nu, labai sunku, viskas skauda, arba dar kažkas yra. Ir kažkiek laiko savo tokios atjautos. Aš esu suradęs, kad man tai lengviausia ir mano klientams, tiek mokymų dalyviams, tiek individualiuose konsultacijose, labai padeda, vat, ką jau buvau truputį užsiminęs, toks močiutės idealios galbūt, o gal realios, ne, kurios galbūt jau nėra gyvųjų tarpė. Toks vaidmuo, ne, toks vaizdinys ir klausimas, o ką man šitoje situacijoje mano mylima močiutė arba mylimas senelis pasakytų arba padarytų. Ir va tada mūsų kažkokia asmenybės, ne, ten kažkokia dalis ar dar kas nors kažkaip suranda tuos žodžius iš atjautos, iš meilės, iš palaikymo. Ir labai dažnai būna, va, man nepavyko tas ir tas. Nu, sako, nu, nieko. Pavyks kitą kartą. Ir man tai toks labai įdomus dalykas tas yra, kad dalį žmonių vieni tie patys žodžiai veikia skirtingai. O vat būtent ši formuluotė, šitokia formulė, struktūra, kaip sakė, matematinė formulė vos ne, ne, jinai padeda atrasti būtent man tinkamus žodžius. Nes jeigu dabar surašyčiau palaikymo žodžių kažkokį tokį vat sąrašėlį, tai vienus jisai erzintų, kitus jisai ramintų, o trečius veiktų visiškai taip neutraliai.
3: Atsiprašau.
2: Į sveikatą.
3: Taip, taip. Jo, vienareikšmiškai tas žodžių parinkimas yra be galo svarbus. Nes tas močiutės vaizdinys man atrodo labai taiklus. Pavyzdžiui, paradoksas, bet man kaip tas vaizdinys to tokio atjautos įsikūnimo, vos ne gailestingumo ir užuojautos bodhisattvos Avalokiteshvaros galėtų būti mano uošvinė, mano žmonos mama, Bronislava iš Vievio amžinatilsi. Nepaprastai didelė atjauta turėjusi įrodžiusi mano vaikam moteris. Mano, kažkaip mano tėčio mama, kiek aš čia pamenu, iš Koldūnų, iš pasakų skaitimų, irgi gal tuo pasižymėjo. Nu, tai vienintelis toks sąlytis, bet vat, jo, bet būtent ta močiutė, kur buvo mūsų abu vaikai su jos tyla, su jos išklausimu, ir jinai elgėsi lygiai taip pat, kaip tu, Aleksijau, pasakoji. Jinai tikrai kūrė tokią, kaip čia pasakys, erdvę viskam suvirškinti. Pavyzdžiui, tas girdėjimas, tas sakymas, kad pasitaiko, būna. Jisai netgi, pavyzdžiui, aš išnuomavau automobilį, ten nulėkiau į seminarą, Panevėžy, ten pranešimą reikėjo pristatyti. Ir aš atvažiavęs automobiliu pastebėjau, kad padanga nuleista, taip kritinės svarbos ir taip galvoju, aš būsiu konferencijoje, aš gal išeis visai oros, kaip aš grįšiu atgal. Ir aš parašiau žinutę tam teikiančiam paslaugą individui, o jis yra įgudęs serviso paslaugos teikėjas ir jisai man tokia atrašė žinutę žodžiais nieko tokio pasitaiko. Tas va, nieko tokio pasitaiko, tie techniniai tokie žodeliai man labai taip, o, okay, tai būna žmonėm, jo. Ten yra, ten tokie servisiukas, kuris pataisys ir aš kaip ranką nuėmė. Tai jis va ir padarė tą tokį močiutišką, kad jo, nieko tokio pasitaiko. Tada pauzė ir dvėja, tu nusiramini. Tada mes galime iškoti, nu, kaip tą problemą išspręsti. Bet, kaip tu gražiai pasakėjai, vat, nu, apie tą raumenį, apie tą gyjimą, kad pirmą reik tokios, nu, erdvės, kur mes atsipalaiduojam ir mūsų protas gali veikti aiškiai. Tu negali tikėtis iš proto, kad jisai gerai veiks, kai kažkas rėkia, kai kažkas kapoja, kai kažkas erzinai.
2: Aš tą praktiką įsitikinau, kada yra kritinė situacija, tai žmonės maišo kairę su dešinę, aš jį prastai maišo kairę su dešinę, ką jau kalbėti apie kritinę situaciją. kad žmonėms duodi, nežinau, sakai, kad mes dabar einame tiesiai, ne, į tą pusę, žmonės sustingsta, negali eiti, iki tokių, vat, nu, labai, labai atrodo, nu, paprastų instrukcijų, ne, bet žmonės susiduria. Ir kai perskaičiau, tada taip kažkaip aiškumas toks, ne, išplaukė, atsirado kritiniai situacijoje, kada vat, mes esam pasimetę, arba yra didelis kaltės jausmas, arba didelis vidinis spaudimas tam tikras, ne, toks, trečdaliu gali sumažėti mūsų intelektas.
3: Trečdaliu.
2: Tai įsivaizduokim, kad, nu, taip jau 110, kas yra visai geras intelektas, ne, tai pabandykim trečdaliu, tai čia kiek bus 70. Tai 70, ne, tai netgi mažiau negu 70, tai čia jau, nu, neišsivystęs žmogus. Ir jeigu mes sakom neišsivyščiusiam žmogui, taip, ne, intelektualiai duodam kažkokį uždavinį, kad va dabar reikia, nežinau, uždaryti duris, ar ten dar kažką, ar kad būtų negi sudėtingesnė užduotis, arba vaiko, ne, dabar ten parašyk tą žodį gražiai, ne, tai jisai tiesiog neturi tų resursų atlikti tai užduočiai. Ir šitoj vietoj yra vėlgi tas paradoksas, ne, kai mes tą tokią atlaidumą turime, ką tau pasakė, pasitaiko būna. Nu, kad ne tu vienas su tokio susidūrė problema, kad nieko tokio, čia viskas tvarkoj, tai tada jau, kaip ir sakėjai, galima ieškoti sprendimų.
3: Jo, žinai, tas toks tikrai, kaip čia pasakius, mūsų proto efektyviam darbui reikia, kad smegenys atsipalaiduotų. Mes negalime sugalvoti gerų sprendimų, kai kažkoks pašėlės spaudimas. Ir aš pamenu irgi, kai dirbau tuo laidų vedėjų, na, gal nelabai turėjau kvalifikaciją, būdamas ten 20 kelerių metų, klausti apie šalies likimo reikalus dvigubai už save vyresnių ekspertų. Bet vis tiek, nu, tu kažkaip tu išsigandęs tame tvyrai tokiam vakume. Bet aš pamenu Zen meistro Vubongo, tokio mane mokiusio, paklausiau, sakau, o tai vis dėlto, žinai, aš labai bijau to tiesioginio eterio, ten tų sudėtingų klausimų, narpliojimo, joba, kad ten visko nutinka, ką man daryt. Ir jisai kažkaip tokia irgi vat, pasiūlė labai įdomią kryptį, jisai sako, o žinai, o kas yra tavyje tai, kas bijo, žinai? Kas būtent. Ir jisai tą mano tokį naršantį protą, problemos ieškantį, jisai taip aplinkinių kelių nukreipė surasti, o tai kas yra tai, žinai, vat, kas bijo. Ir tas uždavinys yra, ar tu bandai ieškoti, kas čia manie bijo. Ir tu tarsi atsitrauki nuo to, o dieve, ką daryti, aš bijau. Palauk, aš ieškau, kas čia bijo. Ir tada, kai tu ieškai, o tas ieškantis protas, jis truputį kitoks. Jisai užuot reikės, gaisras, šinai, degam. Jisai, dūmai, iš ko gaisto, gerai, iš kur tie dūmai, čia, kur tas. Ir truputį kitoks modulis įsijungia. Ir vien tas kitokio modulio, iš tokio panikuojančio, žinai, ieškančio, kitokio modulio jungimas tokias teikia daugiau kontrolės, daugiau proto aiškumo, daugiau galios. Aš tai irgi pamenu, irgi, nu, tokiu netiesioginiu būdu atradau, kad jo tas nukreipimas manęs, tokia gudrybė, žinai, nuo tos panikos į kažkokios priežasties, ko gero nesurandamos ieškojimą, buvo naudinga.
2: Šį savaitgalį turėjau psichoterapijos studijas ir mums davė vieną pratimą, sakė, jūs dabar negydot, nekonsultuojat, nieko, jūs turite tik tai vieną dalyką įvardinti, ką matote, kokią emociją. Nu, ten, pavyzdžiui, aš matau, kad tu nerimauji, aš matau, kad tu nuliūdęs, aš matau, kad tai. Ir mes turėjom 20 minučių, vienas iš mūsų pasakoja savo kažkokį įvykį, kuris yra labai aktualus jiems šiuo metu, o mes nieko nedarom. Ir kaip aš buvau nustebęs, kad tai spręsdavo problemą.
3: To žmogaus
2: problemą, su kuria jisai ateidavo per 20 minučių. Ir žinai, kiek yra svarbus palaikomas santykis, kuris gali pasakyti, matau, kad tau sunku. Ir aš prisimenu, mes buvome su draugais žygyje su dviračiais. Ir vienas bičiulis jau toks piktas, ne, toks ir zlus, ir jau taip visi iškniso. Ir priejas ir tada ir pasakiau, žiūrėk, matau, kad tu piksti, ne, matau, kad erzina, matau, kad, nu, tikriausiai ne taip, nuo to tu tikėjaisi. Ir jis taip jau, matau, netgi kaip iš dūsų, ne, taip atsikvėpė. Sako, jo, žinai, tikrai. Aš galvojau, kad čia bus taip ir taip. Ir vėlgi, ne, tokie žodis mums duoda kažkokį saugumą.
3: Jo. Jo, tas, žinai, kaip čia pasakys, tas pripažinimas, priėmimas, jisai teikia tokį tą atsipalaidavimą galbūt kažkokio tokio kitokio požiūrį. Pavyzdžiui, Kristi Neff dalinasi įspūdžiu apie savitvardą sudėtingoje situacijoje. Jis ten pasakoja, jis nuėjo su vaiku į kažkokį performansą ir vaikas džiaugiasi tuo, ką jis mato, bet priešai sėdėjusi ponia atsisuko ir tam vaikui sako, užsičiauk, žinai. Ir Kristin sako, nu, ponia, atsiprašau, žinai, ką jūs sau leidžiate, o tu ten šokiai yra nokiai maždaug. Ir Kristin, nu, pajuto tą tokį šuolį, to adrenalino ir nežinau ko, ten jinai pajuto ir tiesiog kas iš jos išėjo, nesako, žinot, aš labai pykstu ant jūsų. Pasakyk man, ko aš nežinau, atšovė ta ponė. Bet Kristin sako, bet aš sako, sugebėjau toliau nebesileisti tą žodžių karą, bet vos tik aš pasakiau, žinot, aš labai pykstu ant jūsų, vos tik aš tą pasakiau, sako jinai, aš pajutau, kad aš jau ir, nu, išsivadavau iš to ir tarsi kontrolė grįžo į mano rankas. Tas pripažinimas, netgi ne tik, kad vat, kitas žmogus sako, žinai, tu pyksti, jo, aš pykstu, bet ir pats, kai tu įvardi savo jausmus, aš pykstu, esu nusivylęs, žinai, tai vat, tai yra toks savotiškas pripažinimas ir jisai išvaduoja, nes kol mes esame naršomi to neįvardinto, nesuvokto jausmo, kol mes sakom, aš nepykstu, aš tiesiog taip kalbu, tol mes negalim ištrūkti, tol negali nutikti aiškumo akimirką.
2: Žinai, pas mane būna dienų tokių, aš kartais tą palyginu, kaip pilotai nori skristi, o yra toks rūkas, kad negali pakilti, tai pas mane kartais būna su produktyvumu. Taip atsikeli ryte, lyg ir suplanavęs dieną, ką darysi, kas kaip ten turėtų būti, bet nu kaip tas rūkas toks, ne, bet šiuo atveju emocijos. Ir aš tada sėdu rašyti ir rašau, ką jaučiu ir pradedu, žinai, taip gailėti savęs. Ir Lietuvoje gal tas pas mus yra taip skamba nevyriškai, ne, taip, nu, nekietai ar dar kažkas, bet tas va, toks gailestis savo, kad dabar neturiu to tokio ūpo, nematau prasmės galbūt, ne, to, ką darau, kad dabar yra tokia apatija arba dar kažkas ir kada tą išrašau ir va, nuleidžiu tam pakankamai būti, aš pradedu matyti, kaip atsiranda saulė. Metaforiškai irgi, ne, kad atsiranda kažkokia ta produktyvesnė emocija, kažkokia viltis, ne, kažkoks ryštingumas pradeda prasimušinėti. Ir va čia ir vėl mes apie tą patį, ne, kad ta atjauta saurio labai svarbi.
3: Jo, tas rašymas irgi labai įdomus, aš irgi bandau užsirašyti, va, ypač tuos tokius sudėtingesnius potyrius. Aš slaugau Alzheimeriu sergančią mamą. Ir antri metai. Ir iš pradžių mane lydėjo labai daug pykčio. Tiesiog, kodėl man? Kodėl tokia baisi liga? Kodėl? Tarkim, tu paskambini mamai, sakai, aš tave aplankysiu. Jis sako, o kaip gerai, atvyksti pas ją, jis nusprendė mane pavaišinti, nors aš neprašiau ir aš nenoriu. Ir jinai nelabai turi kuo, bet jinai turi silkės indelį. Net darėsi tas silkės indelis su aliejumi. Ir kažkodėl jinai vaikščio iš virtuvės į svetainę, tiesiog liedama tą aliejų. Ir tokį palikusi tokią tolėjus šliūžę ir priepėdavos, neblogai mato ir jinai nemato, kad po visą butą jinai tolėjus priepėdavos. Ir tas jos noras pavaišinti tave ir tu atvyksti ir supranti, kad dabar tiesiog man kokį, nežinau, 10-15 minučių tiesiog reikia plauti grindis. Ko aš neplanavau daryti, aš norėjau tą greit. Ir iš pradžių tokio, nu, buvo daug pykčio, bet pamenu, kaip mano mama stebuklingų būdų, jinai pasternavo man kaip, nu, savotiška mokytoja. Atrodo, kad, nu, žmogus, kuris turi demenciją, kaip jis gali būti naudingas kam nors. Jo, kad ir jinai pati save nurašo. O iš tikrųjų jis gali būti labai naudingas. Jinai pasternavo man kaip savotiška mokytoja. Iš jos aš labai aiškiai matau, kad jinai nepaprastai gerai vis dar nuskaito mano jausmus. Ir kai jinai mato, kad aš pykstu arba esu liūdnas, jinai irgi liūdi ir verkia. Ta prasme, tai net nesvarbu, ką tu išnieki su ja, svarbu, ką tu, nes nelabai gerai nuskaito vis dar tos jausmus. Ir tu supranti, kad užuot sprendęs kažkokią problemą, jeigu tu nevaldai savęs, tu sukeli dar kitos žmogaus ašaras. Nu ir atitinkamą elgesį iš to, kurį irgi reikia na, kažkaip pabandyti ir spręsti. Tai aš, pavyzdžiui, irgi daug sykių užsirašiau tą situaciją, kaip su aliejum ar su dar kažkuo.
2: Taip.
3: Dabar esu, kodėl taip nutiko ir tada kiekvieną sykį, kai tu žingsnis po žingsnio prisimeni ir nebėgi nuo tos patirties, kuri tave ištiko, bet tu šiltai priimi ją su pojūčiais, su poelgiais ir tais, kuriais nesididžiuoji, kažkaip tu atrandi erdvę kitą kartą elgtis su didesne atjauta ir tiksliau, netgi statistiškai, jeigu paimtume mano tokių susimovimų, kabutėse statistika, slaugos pradžioje ir dabar man žymiai geriau sekasi.
2: Tikrai taip, mes ten galim treniruoti ir man atrodo toks pavojus gali būti, ne, kad žmogus sako, nu ką dabar atjausti savo, nu va, net atjausti savo nesugebu. Okay. Ir toks, žinai, vidinis kritikas ant vidinio kritiko.
3: Jo, tas jo, įdomu, kaip veikia tas protas, iš principo man kadais labai padėjo tokia mintis, kad tavo protas iš tikrųjų nėra tavo draugas. Jis gal mokytojas, bet nebūtinai draugas. Mhm. Jisai veikia savo keliais, savo algoritmais, nebūtinai atjaučiai savo. Mumis užprogramuota ką, pratęs giminę, bet nebūtinai jaustis gerai. Tai visi tie algoritmai, kurie sukilo, taip, žinai, ta mintis, kuri iškilo tavo galvoje, nu, gal neverta pulti ją patikėti.
2: Žinai, noriu tokią tradiciją vis mūsų laidoj turėti. Po mūsų laidos, ne, pratesti šitą laidą kažkur virtuvėje, automobilyje, ofise, nežinau, dar kažkur pasivaikščiojimo metu su artimaisiais, su draugais, su kolegom ir pasiūlyti mūsų gvildentą šiandien temą, ne, kažkokį klausimą, ką jie galėtų aptarti. Kaip manai, koks tai klausimas galėtų būti?
3: Nu, vat, jeigu mes pabandytume artikuliuoti kažkokį gerą klausimą apie įgūdį, nes aš manau, kad atjauta savo yra įgūdis, kuris, nu, gali būti lavinamas. Iš pradžių mes galim nemokėti tą daryti, bet galim išmokti ir pajusti to naudą. Labai pragmatiškai, labai kažkaip, nu, čia mes du žmonės, nu, kokie prasmė mums sugalvoti kažkokią beprotišką idėją, ir tam prasme čia, tiesiog įrodinėti kažkam, net neaišku kam, nes mes čia dviese esame. Kodėl mes tą nu, sakom, kad tai yra gera idėja? Tai aš drįščiau taip artikuliuot tą klausimą, kaip tu šiandien gali parodyti atjautą savo, arba kaip tu parodi atjautą savo ir pabandyti apsvarstyti, kas tau šautų į galvą. Tokiamis aplinkybėmis.
2: Man dar norėtųsi, žinai, tik pakviesti žmonės pastebėti ir aptarti, o kada aš rodžiau savo atjautą. Vat prisiminti tas akimirkas, tos momentus, ane, ir paieškoti, kaip aš dienos eigoj, kokio situacijoje galėčiau savo atjautą vat pabandyti, nes, nu, vat, ką su klientais darau, ane, vat tą pakviesti močiutę, ką jinai pasakytų dabar, kai yra sunku. Ir tada pastebėti, kas vyksta su manimi. Tai va čia ir būtų, ne, tas klausimas, nu, vat kada jaučiau atjautą savo ir galbūt kokioj situacijoj artimiausiu metu, ne, vat galėčiau užjausti save, atjausti savo, palaikyti save netgi tam tikrą prasme.
3: Jo, toks vat paradoksas, kad tas savęs palaikymas, jisai gali pasireikšti ir tokiais, nu, mikro poelgiais, pavyzdžiui, apkabinti save. Tarkim, tas man padeda, vat irgi, kai, nu, kankinuosi dėl nemigos, tiesiog tu pabandai, nu, vat, tarkim, kairę ranką apkabini savo kairį šoną, taip, o dešinę apkabini tą dešinę ranką. Toks paradoksas, tarsi tu apkabini pats save, bet kūnas tą taip ir nuskaito, kad nu, tokį apkabinimą.
2: O jeigu dabar sukeistum rankas, tai atrodytų, kad apkabina kitas.
3: Geras. Galima
2: ir... Iš kūno psichoterapijos, geras, iš tokių mažų triukų.
3: Geras.
2: Tai ačiū tau didelis už pokalbį mūsų šios dienos. Klausytojams priminsiu, kad kalbėjome su Ryčiu Juozapavičiumi. Tai yra laida Tylus nuovargis, o aš esu jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Ačiū, kad buvote su mumis.
3: Ačiū, Aleksejau.
1: Tylus nuovargis. Žinių radijo.

0: Čia žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą. Šiandien susipažinsime su dar vienu objektu. 21 amžiuje taip pat statomi paminklai, o vienas naujausių tokių pavyzdžių prieš keletą metų greta Ramybės parko Kaune oficialiai atidengta Lietuvos didžiojo kunigaikščio bei Lenkijos karaliaus Aleksandro Jogailaičio skulptūra. Tai mecenato daktaro Prano Kiznio fondo dovana miestui. Na ir kaip teigia Kauno mero pavaduotojas Andrius Palionis, ši skulptūra primena bendrą Lietuvos ir Lenkijos praeitį, įprasmina likšiolinę kaimininių šalių bendrystę, bei draugė parodo tvirtą valstybių ryšį su broliška ukrainiečių tauta. Apie šį vieną naujausių monumentų Kaune pasikalbėsime su Vytauto didžiojo karo muziejaus viešųjų ryšių specialistu Kęstu Vasilevskiu. Aleksandras Jogailaitis skulptūra būtent skirta šiam kunigaikščiui, galima sakyti, tai turbūt viena naujausių, jeigu ne pati naujausia skulptūra Kaune. Kokios aplinkybės, kodėl apskritai buvo prisireikta ir svarstyta, kad reikia būtent šiam kunigaikščiui tokio įamžinimo?
4: Viena naujausių skulptūrų, naujesnė, man atrodo, Vileišio yra tik tai ir ta Kauno istorija, visas bareljefas prie karo muziejaus, tai šitie būtų naujesni turbūt, bet taip, Jogailaičio skulptūra irgi būtų iš naujausių. Aleksandras Jogailaitis yra nusipelnęs ir Vilnį, kurio ir palaidotas, yra atrasti jo palaikai ir insignijos, bet jis yra nusipelnęs ir Kaunui vien dėl kelių dalykų. Tai visų pirma, Kauno savivalda yra skaičiuojama nuo 15 amžiaus vidurio, per 1468 metų Kazimiero Jogailaičio privilegijos, kuri yra didelė dalimti įtvirtino Kauno kaip savivaldą. Aleksandras Jogailaitis šitą privilegiją įtvirtino. Tai irgi didelis nuopelnas buvo Kaunui, įtvirtino tą sankrovos teisę, pagerino visas prekybos sąlygas ir panašiai. Nes daugelis jau po 500 su viršų metų pamiršta, kad Kaunas ir rimtas prekybos uostas buvo tais laikais. Tai čia irgi nebe tų visų privilegijų. Kitas dalykas yra Kauno parapija ir Kauno katedra, nors jinai pradėtas sakyti anksčiau, dar 15 amžiaus pradžioje iš esmės užsimesgė kaip institucija ir kaip pastatas, sakykim, bet jo Aleksandro Jogailaičio tos privilegijos ir tie visi teisiniai momentai, nu, jie taip pat paspartino ir prisidėjo prie tos Kauno parapinės raidos, taip sakykime.
3: Tai kitaip tariant, jo santykį su Kaunu mes tikrai galim fiksuoti, ar ne?
4: Jis yra. Kažkuris rašė iš gerbiamų normalių istorikų, kad Jogailaitis galbūt Vilniui labiau nusipelnęs yra, nes vis tiek ir Vilniuje jis irgi taip pat ryškus, bet nežinau, turbūt Kaune galima laikyti, kad irgi turėjo tų

0: parkas kaip Kauno širdis, Kauno pradžia, kur pilis buvusi ir kiek jos tebėra likę netoliese. Tai jie visada kažkaip tai būdavo tarp tų variantų, tarp tų kandidatų, kur būtų siūlomi tie Lietuvos valdovų paminklai. Kai Vytautą Didįjį atstatinėjo jau sąjūdžio nepriklausomybės metais, tai irgi nors pastatė Laisvės alėjoje, bet vienas iš siūlymų taip pat buvo, kad galbūt mes Vytautą Santakoje statykime.
1: Kiek apskritai turi stebint tai, kad 21 amžiuje yra statomi paminklai, vat būtent vat pastaraisiais metais, vat minėjot, kad Kaune yra ir kitų dar naujesnių monumentų, kiek vat taip jūs patį gal šiek tiek dėl to stebina?
0: Galbūt čia veikia kažkoks kompensacinis mechanizmas, kad mes dabar galime įamžinti ir tuos žmonės, kurie nusipelnė Lietuvos istorijai, bet kurie galbūt nebuvo pirmos eilės žmonės. Nu, tai ne Gediminas, ne Vytautas, ne Mindaugas, ne dar kažkas, ne Žalgirio mūšis ar panašiai, ne priklausomybės paminklai, bet kad galbūt atsiranda tas poreikis ir tas toks sąmoningas noras įamžinti ir tą tokią vos lokalesnę istoriją. Nu, kaip giliai šis. Nu, jis aišku, Akrinė, Vilikšių rūmai yra gimimui brangus, bet ypač brangus Kaunui turbūt yra tai logiška, kad Kaune stovi.
1: Čia gal labiau klausimas tai, ar paminklas vat būtent yra ta pati geriausia forma, ar ne, arba šiuolaikiniam žmogui geriausiai suprantama?
0: Yra suprantama, nes paminklai jūs matot, kiek sukelia paminklinės lentos, kiek jie vis dar sukelia aistrų, kam kieno kažkokį atminimo tą ženklą. Nuimti, nenuimti, statyti, nestatyti, tai vis dar žmonės tas dalykas jautrina. Tačiau gal galima galbūt pajokauti, kad technologijos keičiasi, dirbtinis intelektas ir visi dalykai, bet žmogus, kas žmogaus kalkulė yra, tai tas rečiau keičiasi. Ir galbūt žmogus dar yra ten, kad čia paminklai faina yra ir panašiai. Gali būti šitas dalykas. Arba turbūt tikriausiai veikia mūsų tas turbūt kompensacinis mechanizmas, kai mes okupacijų metais nelabai galėjom statyti savo paminklus ir gatvės irgi buvo vadinamos mums primestais pavadinimais. Ir šitas labiausiai turbūt. Ir kitas yra, kad mes esam tokioj juostoj istorinėje, kur galbūt žmonės yra kažkiek linkę į tą istorijos tokį protekcionizmą, kad čia mūsų, čia lietuviška, čia Lietuva, čia kažkoks Lietuvos tas pažymės stulpelis, nes tada galbūt atrodo, kad kažkas kitas pažymės, kad čia jų yra, kaip su Baltarusiais, su Vyčiu visi tie ginčiai ir panašus dalykai.
1: Ir dar sugrįžtame prie skulptūros kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio. Čia galima pastebėti, kad aplink jau esama įvairių istorinių monumentų ir šiaip, ar ne? O priešais yra... Priešais kitapus Vytauto prospekto yra vieno žymiausių tarpukario architektų Edmundo Alfonso Fryko suprojektuota privati pirmoji Lenkų gimnazija, dabartinė Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija. Tai toks kaip ir istorinis kvartalas kažkoks čia gaunasi?
0: Tas yra dalykas. Aš sakau, aš iš tikrųjų dėl pačios skulptūros principe, gal ir viskas tvarkoja su ja, kad įprasminti kažkokį kunigaikštį valdovą, kuris čia taip pastatė. Dėl vietos, aišku, galima ginčyti. Tai aš nežinau, tai yra aš abejoju ir nesu tikras, ar buvo labai žiūrima į tai, kas aplinkui, kai buvo statoma skulptūra. Aš nežinau, ar Aleksandras statytas kaip reveransas gimnazijai. Bet tas, kad kaip buvusiose 19 amžiaus vidurio atidarytose kapinėse stovintis viduramžių kunigaikštis, tas gali toks kaip anachronizmas truputį atrodyti. Jo.
1: Kaune mes turime ne vieną istorinę skulptūrą, ar ne, tai ir Vytautui didžiajam, ar ne, ir tas pas Laisvės karys, ir čia paminklas ir Dariui ir Girėnui. Ką apskritai, ką apie Kauną va, dabar sako, kai dar pasipildo tos skulptūros, ar ne, va, minėjot ir Vileišiui, ir Aleksandrui Jogailaičiui, kaip tai plečia tą istorinį Kauno vaizdą, kaip tą Kauną reikėtų matyti?
0: Geras klausimas. Galbūt iš vienos pusės, kai statomi yra kunigaikščių paminklai ir panašiai, galbūt parodoma, kad Kaunas

0: nu, mes kažkiek atidengėme to, kad Kaunas buvo ne tik tai tarpukarinis. Nes daugelis asociuojasi, kad Kaunas, nu, šaržuojant, gali pagalvoti, kad Kaunas tik 20 metų buvo, kai buvo Lietuvos sostinė. Tai tai šia darys ir Girėnas, ir modernizmas, ir kitka. Bet Kaunas buvo ir šimtus metų prieš tai. Tai galbūt galima tuos, jeigu tai senesnių epochų paminklai, nu, tiems žmonėms, ar įvykiams, ar panašiai, galim matyti Kauną kaip tokią tasą iš senesnių laikų. Ir ypač kad tas bareljefas prie karo muziejaus visai parodo tos dalykus, nes ten yra keletas epochų, ten yra 17 amžiaus yra rodomas ir gali matyti, kad Kaunas yra ne tik tarpukaris ir ne tik tai fortai ir tvirtovė, bet yra ir iš seniau kažkas. Tai gal galima taip laikyti kažkiek, jeigu norint paadvokatauti tiems paminklams senesnių epochų žmonėms, galima laikyti, kad jie atidengia kitus Kauno istorijos klodus, kartais galbūt primirštus.
1: Ar gali tai pasirodyti, kad su kiekviena skulptūra ir pačio miesto istorinė tapatybė kažkiek kinta, ar ne?
0: Yra tas, yra turbūt. Bet čia vėlgi, pastatytas paminklas ir kaip su jo Jogailaičiu, galbūt, aš nežinau, ar po atidarymu buvo darytas kažkokios atklausos, kad tiesiog žmogus stovi su, tai buvo laidos, ar ne, stovi žmogus su mikrofonu ir klausinėjama žmonių spotelį ir štada, ką jūs galvojat, ką jūs žinot apie Jogailaitį, kas kaip. Galbūt šitas dalykas padėtų kažkiek, nes tada reikia žiūrėti, ar tas paminklas, jisai pastatytas, ar jį žmonės įsisavina ir panašiai.
1: O jūsų nuomonė, į kurią pusę tos apklausos galėtų nukrypti?
0: Jeigu paprašytum, labai nemėgsiu šito pasakymą, bet to, nu, paprasto žmogaus, sakykim. Jeigu tu jo paklaustum kokius, nu, pasakyk, tris dalykus apie Aleksandrą Jogailaitį, nebūtinai apie Kauną, nu, aš nežinau, ar daugelis pasakytų kažką. Nu, kad tai Vilniaus gynybinė siena statė, ar kad Vilniaus katedroje palaido pasakyti, kad ten su Maskva kariavo ir panašiai. Tai vat, galbūt kartais su tais paminklais, jos kaip, jeigu jau nuspręsta pastatyti, galbūt reikia truputį leisti nusės ir po kelių metų pažiūrėti, ar žmonės tą įsisavina kažkaip, tai kaip jos kažkokia simbolika ir panašiai. Tų paminklų įvairių Kaune, nu, pastaraisiais metais, kaip paminklas policijai, tam Laisvės alėjos gale, ir aplink biblioteką visokių modernistinių ir abstrakčių figūrų yra. Tai tas toksai keletą metų toks paminklų pagausėjimas, nu, jis tikrai yra. Tai va, o tokiems va, istoriniams, tai turbūt, jo, turbūt reikėtų pažiūrėti po kelių metų, ar žmonės priima ir įsisavina. Nes kai tu atidarai, tu nukerpi juostelę, nu, tai sunku pasakyti turbūt. Ir dažniausiai, jeigu yra diskusija apie paminklą, tai dažniausiai jau diskutuoja ir rašo tie žmonės, kurie to domisi. Daug maždaug yra kažkai, nu, istoriškai aktyvus, iš istorinės pusės, pilietiškai aktyvus ir panašiai.
1: Prieš keletą metų Kaune greta Ramybės parko oficialiai atidengta Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro Jogailaičio skulptūra bei šio asmens įtaka ne tik Kaunui, bet ir visai Lietuvai, aptarėme draugės su Vytauto didžiojo karo muziejaus viešųjų ryšių specialistu Kęstu Vasilevskiu. Ačiū visiems klausiusiems, laidą vedė Rokas Menavičius, iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
0: Vyrai kalba.
2: Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad jau seniai savo pirštumu ir rajonų tankinimu, beprotišku, jau yra peraugęs.
3: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
2: Sutinku. Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti va šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
3: Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklas.
2: Faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa, po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį.
3: Cenzūros nereikia mums.
2: Ne. Ne, absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzuruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne, bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingą
3: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
2: Taip.
3: Mes.
2: Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, maukit jūs namo.
3: Sveiki, čia Žinių radijos eteryje. Vyrai kalba, prie mikrofono Linas Kontrimas. Sveikas, Linai.
2: Labas, Raigardai. Toks tu normaliai užsivedęs, matau.
3: Žinai, užveda gyvenimą. Pripila benzino ir užveda.
2: Kas tik svarbu, į baką, o ne šalia. Nes kai uždegs šalia, tai...
3: Svarbu, ne į gerklę, ko nors pripila ir uždega, žinai, o kur kitur, tai ten netaip svarbu.
2: Taip.
3: Tai va, nors apie benziną mes čia, žinai, stavim galim ir pradėti šnekėti, tiesą sakant.
2: Taip.
3: Benzinas yra baisus dalykas, kai jį įpili į automobilį, kurio nemoki vairuoti, ar ne?
2: Taip.
3: Čia ilgojo savaitgalio istorija. Avarija, du jauni žmonės paliko šį pasaulį ir ką tu čia dabar sakai apie tai, galvoju, su mautame Vilniaus gatvėje eisme dar ir kileriai už vairą, už ką tokia bausmė, klausi tu.
2: Taip.
3: Nu, baisu tau Vilniaus gatvėmis važinėti.
2: Dvejopai, nes šita istorija, žinoma, truputį aš galvoju, nesisieja su pirma mūsų ta tema apie Vilniaus gatves, bet aš taip pat prie to prieisiu. Bet ta aktualija mane vis dėlto gražina daug metų atgal, kai Vilnius dar buvo kaimo miestas, taip sakant. Tai po nepriklausomybės pirmosios savivaldybės tarybos, ar ne? Ir dar žiguliukai važinėjo, štai, kur ten neišspausi didelio greičio. Bet aš atsimenu, buvo toks Vidūnas meras, jisai jau tada per vieną posėdį kėlė klausimą, ką darysime, nu, nes tai buvo temos apie aplinkelius, jau ten kaip Vilnius, kaip besiplečiantis miestas, tai greičio pažabojimas. Ir aišku, nieks tada gal nežinojo apie tos gulinčius policininkus, ar ne, bet pamenu toj diskusijoje, aš tada buvau labai irgi sutrikęs ir nustebęs, bet kaip tada žmonės, kai kurie į tolį regėjo, jau tada buvo kalbama apie tai, kad atvažiuoja visiškai kitokios mašinos į Lietuvą. Nu, lyginant iš tikrųjų su Moskvičiais žiguliukais, tai net Opelis arba ten koks Volkswagenas Golfas spaudė daug geriau. Ir visi suprato, kad čia nesuvaldysi visų. Tai jau tada buvo kalbama, žinai, apie labai įdomų tokį reguliavimą. Tai yra teisių brandumą, ar ne? Kiek tu metų turi teisę, kiek tu gali kokį transportą vairuoti, ir tada galbūt nieks taip nedetalizavo, kaip dabar galima, nes tiesiog nebuvo praktikos. Bet aš galvoju, žinai, visuomenė, kuri mato, kas vyksta aplinkui, na, jinai turi reaguoti. Ir dabar, aš sakyčiau, ta mergaitė, kuri vairavo, aš taip nenoriu į tą chorą, kuris čia jau aiškina ir komentuoja, kokie čia visi, žinai, kalti, blogi. Žinai, kaip yra? Kai yra galimybės, tai tu ir darai, ar ne? Tai ką čia dabar su tai jaunu krauju? Bet aš, žinai, šitoje visoje istorijoje pasigendu vienos dedamosios. Su kuo jie lenktyniavo ir kas ten, nu, vis dėlto, ar ją ten prispaudė, ar ten bandė užblokuoti, ar dar kaip nors. Aš nepateisinu nei vieno, nei kito, bet aš manau, kad mes turime grįžti Vilniuje prie diskusijos apie tai, kad ne tik Vilniuje, manau, Lietuvoje visoje, apie tai, kiek brandus vairuotojas gali sau leisti tam tikrą transporto priemonę. Ir galbūt netgi, Raigardai, aš nežinau, dėl to greičio, žinai, reguliavimo. Čia tu nesureguliuosi, mes visi truputį spustelim, ar ne? Bet bent jau žinojimas, kad tu, tarkime, jeigu ten 2-3 metai nesipravairavęs, kad tu kažko tai negali daryti, drausmina. Dabar, žinai, kai tu tik gauni šviežiai teisės, tiesą sakant, aišku, čia aš nenoriu moralizuoti, nes aš pats buvau iš tų laikų vaikų, kuris, nu, daug metų net iš vis be teisių važinėjau. Turėjau automobilį, bet teisių neturėjau. Ir aš čia nesigiriu tuo.
3: Tai mes čia abu turbūt sunkiai galim kažką moralizuoti, nes greičiausiai esame ne vieną kart viršė greitį. O jaunystėje, kai dar nebausdavo labai, sakykim, nu, kai tik būdavo paprasta baudelė už tai, kad tave pagavo alaus įkalusi, ten reiškia, taip, neatsimenu, net ar pūst reikėdavo, gal užtikdavo, kad kvapas eitų. Ten neatsimenu, koks alkotesteris, tai kokie 91 metai. Kai žiguliukais dar tais tavo minimais mes važinėjom, tai mes gi visi, o mums buvo su tavim po 20 metų, tai buvom durni, kokiu durnišiu nesam prisidarę. Tai aš turbūt ne vieną kartą esu ir supylęs mašiną per durnumą, per tai, kad ir dvieją tuose pačiuose vietuose, ten kur žirmų nulenkta gatvė.
2: Nu, nes ten trasos yra. Nu.
3: Ten trasos, ten naktį gali lėkti, taip, ten, supranti, yra išlenktas kelias lidus, ir ten, nu, stulpai tiesiog bėga per kelią. Tai,
2: stulpų daug.
3: Tai čia dėl šito moralizavimo, nes tu čia dabar, žinai, suvaldi, šita istorija yra daugialypė labai. Visų pirma, teisimo prasme, čia atskiras elementas, ar ne? Nes žmonės teisė dėl to, kad buvo tik tokas, dėl to, kad, reiškia, žmogus rodė prabangų savo gyvenimo būdą. Mm. Kas yra prabangus gyvenimo būdas ir prabangus automobilis? Čia kitas klausimas yra, nes tas BMW ten joks jis neprabangus, ten, nežinau, būtent 15 metų senumo ir taip toliau. Bet tas, reiškia, tas neišvengiamai verčia mus mąstyti, o ką toliau galima daryti. Dėl to, kad lenktyniavimas, mes jo ten apie kokius motociklininkus, kurie lenktyniauja vasarą nesusvietnais greičiais, tai turbūt net jau čia nebešnekam, nes, nu, kaip yra, jie apsitai iš eismo yra ištraukti kažkokie, tai jie ten patys savo gyvena savo gyvenimus. O kad lenktyniauja ištisai dieną, naktį, ir dabar ateina jau ten tų elektromobilių banga, kur man tiesiog baisu pagalvoti, kurias taip, labai galingi ir labai greit nuvertėjantis rinkoje. Jie jie ten, kiek BMW, reiškia, 20 metų senumo elektromobilis, ten 5 metų senumo tiek kainuos. Greitai, reiškia, jisai nuvertėja žaibiškai ir 5 metų senumo elektromobilis su 600 arklių jėgų.
2: Jo, o suvaldyti yra dar sunkiau, kai jis tokį spustelį, ar ne, jo, ir tau per 3 sekundės tu jau šaunį. Tai nepatyrusim žmogui.
3: Nes šitoj istorijoje tas teisimas visas jis yra fonas bereikalingas. Bereikalingas fonas dėl to, kad aš manau, kad čia kelių dievas pasijėmė savo aukas, bet kuris iš mūsų galėjo spustelti, galėjo pakliūti ant pikledžio, galėjo nunešti, vat būtent, o kai jau mašina nevaldoma šono,
2: nieko jai nepadarys.
3: Lenktyniavimas, jisai, nu, mes laiką taip, jeigu nieko neįvyko, reiškia, nieko blogo ir nebuvo, taip, ar ne? Taip. O gal ir buvo, nu, apie promilės čia kalbėti turbūt neverta, čia apie jas net, nors vėlgi su tom promilėm dabar pradėsim čia mes, žinai, diskutuoti, kiek yra Vokietijoje promilių galima važiuoti, kiek yra Didžioji Britanija, tai kaip paaiškės, kad kai kur dar pas mus gal ir nebūtų siekusios tos promilės pagal kai kurių šalių standartus, bet jau čia kiti dalykai, mes nusistatę taip esam ir įstatymų reikia laikytis, o dabar spustelėjai kur, ką ir kaip.
2: Žinai, bet vat, dėl to aš ir galvoju, gerai, kad mes čia ir nepučiam tą moralizavimo dūdą, bet grįžtu vis dėlto prie ko mes norėjome pakalbėti. Tai yra, kad kai tik tai yra išlenda, kad ir per skaudžius įvykius, temos, kuriomis reikia miestiečiams susitarti, pakalbėti, o šiuo atveju aš manau, kad ne tik miestiečiams, visiems lietuviams, pasižiūrėk, ką daro tie žmonės, kurie galėtų šitą diskusiją kilstirti į kitą lygį. Tai yra į normas, ar ne? Normalizuoti tam tikrus dalykus, kurie suvaldytų, užkardytų tam tikrus dalykus. Jie pasiplauna. Ir dabar maždaug viskas bus visuomenės teismui, arba toj pati ta mergina sės į teismą, ją ten būtinai reikės suėsti su visais drabužiais. Vėlgi sakau, čia yra kita. Bet kur mūsų diskusija apie tai? O kokios mes priemonės siūlome, kad to neatsitiktų, ar ne? Ar tai ten, pavyzdžiui, drausti ten iki 5 metų teisės turintiems vienaip daryti, arba ten galingas transporto priemonės nevairuoti, arba dar kažkokius ten, nežinau, greičio blokadų.
3: Žinai, aš mašiau apie šitą temą ir galvoju, su manis siūlyti, mes tų siūlymų buvo labai daug ir kelių policijai ypatingai, kurie mato situaciją, mes čia galim, žinai, kas nors sakys, o kur buvo policija, kodėl ten dar tos policijos tikrai užtenka, jos tikrai yra ir, nu, negali prie kiekvieno pastatyti po policininką. Ir aš, žinai, man susidaro įspūdis, kad, nu, nieko padaryti negali. Žiūrėk, mes žiūrime dabar jauną žmogų, 19 metų, gal mes dabar pakratykime, kiek čia tu per metus istorijų bus su suaugusiais, žinai, žmonėmis, su, čia viena tokia pseudo apžvalgininkė čia aiškina, kad nereikia kai kuriems vaikų turėti, dar kažko nereikia. Tai gul ta pseudo apžvalgininkė paaiškina, vat, visiems suaugusiems vyrams, kurie čia girti važiavo ir stulpus vartė ir taip toliau, kad, nu, vat reiškia, suaugę žmonės daro klaidas, važiuoja išgėrė. Kiek vien tik žvaigždžių mes galim suskaičiuoti, kurie čia išgėrė, važiavo per metus ir avarijas pakliuvo ir ką tik tai nori. Tai aš taip suprantu, kad mes galim šnekėti, mes galim daryti priemonės. Man atrodo, kažkur Egipte kažkada galvas kirsdavo girtiems, kurie ar ne Egipte, ar Saudo Arabija, man atrodo, kirsdavo galvas už tai, kad tu girtas prie vairo. Ir tai nieko.
2: Žiūrėk, aš dabar grįžtu prie pirmos dalies mūsų temos. Apie ir taip sumautam Vilniaus eisme dar yra ir lenktynininkų. Tai žiūrėk, prie ko ir lenkiu šitą mūsų temą, kad visos, gerai, aš čia generalizuoju, gerai, dauguma vilniečiams, miestiečiams, bet šiuo atveju apie vilniečius pakalbėkime, rūpimų temų nepasiekia diskusijų stalo savivaldybėje. Tai yra tų žmonių, kurie normintų tam tikrą gyvenimo tvarką. Dabar žiūrėk, prie ko aš lenkiu, kad Vilniaus eismas yra absoliutus absurdas. Jau dėl siaurinimų mes kaip ir pripratom, ar ne? Nes sustojo pats procesas ir tas idiotizmas baigėsi. Dabar žiūrėk, artėja vėl savivaldybėje Vilniuje mero rinkimai. Tai štai dėl ko aš nebalsuosiu už Benkunską. Ar ne? Ir čia nėra nei politinė reklama, nes dar toli rinkimai. Bet tiesiog aš tau pasakysiu.
3: Vilniaus rajone gyvenu.
2: Ne, aš Vilniuje gyvenu.
3: Aš Vilniaus rajone gyvenu, aš nebalsuosiu.
2: O aš Vilniuje gyvenu. Ir štai žiūrėk, po anų rinkimų, vienoj laidoj, mes su juo sėdėjome kartu. Ir aš sakiau, kaip gerai ateina žmogus, kuris gyvena irgi ne centre, ar ne? Ir pagaliau sutvarkys šviesoforų darbą. Nes dabar Vilnius sostinė yra kaip kaimų kaimas. Nors seniai mes viršijome ir transporto kiekiais, bet kokius ten didmiesčio parametrus. Ir dabar jis man toj laidoj pasakė, taip, mes perkam čia naują sistemą, to čia viską suvaldysime. O aš jam tik atkreipiau dėmesį į du dalykus. Pirma, reguliuoti žalio raudono šviesoforo laiką per paros metus, kai yra, pavyzdžiui, pikiniai, nepikiniai. Ir antra, panaikinti šitą beprotybę, kada 10 sekundžių žalias šviesoforas degdamas į tą pačią pusę, kur reikia suktis vairuotojam, yra ir pėstiesiems, o pėstiesiems pirmenybė. Tai reiškia, per 10-12 sekundžių dažniausiai praeina pėstieji, o dar iš abiejų pusių, ir pravažiuoja viena mašina. Ir diduma Vilniaus centre esančių gatvių yra užkimštos. Tai dabar, kas atsitiko per visus tos metus, artėja rinkimai, aš tyčia šią savaitę, kadangi tema šitą ant liežuvio išėjo, pasivažinėjau. Radau vieną vietą, aš aišku, tikrai nežinau visų, gal yra ir daugiau, radau vieną vietą, kur žalias dega pėstiesiems, o tik tada vairuotojams. Ir ta vieta yra Konstitucijos prospekte prie savivaldybės. Mm. Tai kitaip tariant, Benkunskas įsivaizduoja, kad ta vieta ir yra sutvarkytas eismas, kai iš tikrųjų Gedimino prospektas, visi kiti ten senamiesčio gabalai arba naujamiesčio gabalai, to neturi. Ir vairuotojai, tai dabar vasara, bet rudeniop aš atsimenu, kiek yra problemų, kai žmonėm reikia pasukti. Raigardai, ką noriu pasakyti? Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti va šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
3: Tai, tas tiesa, bet matai, kas yra, aš suprantu tai tavo tokia pasipiktinimą, žinai, kadangi, nu, tu bandai analizuoti, žinai, momentinę situaciją, arba, žinai, ten ilgesnio
2: laiko
3: perspektyvą, bet, žinai, aš tau pasakysiu, kadangi aš, žinai, nu, tikrai patikrinu tavo kalbėjimą kokiais nors būdais, perklausdamas tų, kas, va, tų pačių Benkunskų, kurie, reiškia, ateina pas mane laidas ir visą kitą, žinai, tai aš bandau sužinoti, ir ne tik Benkunskų, aš irgi už Benkunskį nebalsuosiu, nes aš Vilniaus rajone, tai aš galiu visai išnekėti, ką nori, bet čia, žinai, šitoj vietoj gelbėtamas ne Benkunsko, apskritai mera kaip pareigybė, aš suprantu, kad jam, žinai, kiekvienu šviesoforu rūpintis greičiausiai nepavyks, ir nepavyko niekada, ir nepavyks, ar tai būtų.
2: Bet čia yra sistema.
3: Aš klausiau, žinai, aš irgi piktinuosi, kai važiuoju ten Narbuto gatve, žinai, į apačią, ir ten man atrodo, kad troleibusai turėtų turėti savo juostą ten, ir, žinai, būtinai jie važiuoti nuo viso kalno iki pat pedagoginio, ir jeigu galima ir per žiedą iki, nežinau, Turgaus ir Saulėtekio, ir aš ten sakau, kur nesąmonė, kodėl vidury į kelio, po jau jis vėl išvažiuoja. Ir žinai, ir čia ne politikos klausimas, čia yra labai kelių eismo specialistų klausimas. Aš galvoju, kad už tos klausimus, žinai, lygiai taip pat, kai atvažiuoja pas mane dujinį katilą remontuoti dujinių katilų meistras, aš ten, žinai, žiūriu, bet aš jam neaiškinu, ką reikia daryti, nes arba gaučiau ten visrakčių į snukį, žinai, arba dar kažkas būtų, nes ir lygiai taip pat aš taip suprantu, kad ne vienas meras man yra pasakęs, kad jeigu tau nutiesim dar vieną juostą troleibusui, nuo to eismas greičiau nepasidarys. Tai, žinai, man akivaizdu, kad jis turėtų greitesnis pasidaryti. O jie sako, nepasidarys. Ir paaiškino, kodėl dėl to, kad ten kaklelis vis tiek kur nors susidarys. Ir ta prasme, tie dirbtiniai, kad ir kokios ten kliūtis kur nors jos būna, jos tam tikrą prasme vis tiek tą eismą padaro kitokį. Nu, ta prasme, srautai susitvarko savaime. Ten kažkur greičiau pavažiuoja, paskui kažkur pastovi, kažkur kaklelis, kol tas kaklelis kiti pravažiuoja. Taip. Nėra sistemos, kur tu gali padaryti, žinai, nu, gerai, mes, sakykime, bet Los Andželo meras irgi neįsprendžia šitų klausimų, New Yorko meras irgi neįsprendžia, tai yra transporto
2: nelyginkim Vilniaus su tokiais miestais.
3: Nesvarbu.
2: Aš tik tai, kodėl prieštarausiu dabar tau, nes ir toliau analizuoju.
3: Ne, tai ne man, supranti, specialistai
2: gerai,
3: sako.
2: Gerai, bet žiūrėk.
3: Meras nėra specialistas šių dalykų.
2: Aš dėl ko, aš irgi nesu naivus. Aš suprantu, kad kiekvienos šaibos, ar ne, ir varžtelio meras nesukinėja. Bet dėl ko aš tau noriu paprieštarauti šiuo atveju ir tiems, kurie vat, ne va tai nesusitvarko. Šitas eismo klausimas jau seniai yra tapęs Vilniaus miesto politikos klausimų. Dėl to, kad eismo reguliavimas Vilniuje nebėra vien tik tai mudvėjo su tavim kaip vairuotojų reikalas. Man atrodo, kad vairuotojai, čia pameni, kažkada kalbėjome apie Olandijos vieno miesto eksperimentą, kada išjungia visus šviesoforus ir pasirodo vairuotojai vien su kitu labai greitai susitarė, kas ką ten turi praleisti. Bet ne, mes kalbam apie tai, kad Vilnius jau seniai dūsta nuo neišsprendžiamų dalykų. Ir man toks įspūdis, kad yra sprendžiama ne sistema, dėl ko vat ir sakau, kad čia yra jau politikos ir aukščiausios politikos klausimas.
3: Bet ir blogai,
2: nes turi būti sistemiškai išspręsta. Dabar žiūrėk, ar tu manai, kad šviesoforai ir tas eismo reguliavimas, kuris jau yra seniai suvestas ir suprogramuotas, bent jau taip turėtų, į vieną daiktą, kad neįmanoma apskaičiuoti sekundės tikslumu kai kurių perkrovimų, pervažiavimų, jeigu reikia pridėti sekundžių daugiau vienur ir kitur, aš manau, kad tiesiog reikia, žinai ką padaryti, reikia pagyventi miestiečių ritmu. Jeigu politikai stapia žmonės, staiga pasijunta išskirtiniai, nes jie turi, pavyzdžiui, visiškai kitokį ten režimą, kitokius gebėjimus, tai nereiškia, kad jie daro ką nors miestiečiams gerai. Tas pats yra su nacionaline politika. Jeigu politikai stapia žmonės, kurie dar vakar kalbėjo žmonių kalba, staiga pradeda kalbėti Exceliais arba ten biudžeto terminais, su šitokiu žmogum yra blogai. Mes sakome, tai, kad tie žmonės bet, neturi empatijos. Pagyventi,
3: tai matai, tu visų šviesoforų nepažiuosi. Nu, aš irgi, vat, pavyzdžiui, matau, vienas šviesoforas yra, nežinau, jis Vilniaus miestui priklauso ar Vilniaus rajonui, dar tada tais laikais, kai važiuodavo naktim iš kur nors, jisai vakariniam aplinkelį yra, jisai atvažiuoja, jisai mašinų nėra, jis man raudona, dega ten 5 ar 10 minučių ir nors tu ką, kol išlau užpakalio antrą mašiną netvažiuoja, man iš nugaros tol jis ten neįsijungia ir ten stovi ir irgi keikiasi ir mašinų nėra ir galvoju, kodėl taip durnai sureguliuota, jeigu aš privažiuoju, turėtų koks tai ten būti daviklis, kuris mane mato, turėtų įjungti, jeigu kitų mašinų į kitas pusės. Mano logika aiškina taip, žinai, bet aš, kai tu klausi, ar aš manau, aš nei manau, nei nemanau, nes aš arba man, žinai, aš nuomonę savo šito vietoj negaliu remtis, aš galiu tik tai žinot, jeigu jis taip suprogramuotas 5 minutės ir jeigu jisai spindulys pasikai antrą mašiną atvažiuoja yra sureguliuotas į trečią ir ketvirtąją, o ne pirmai, nu tai jis taip ir sureguliuotas, turbūt, nežinau, pakeisti arba kaitalioti kiekvieną dieną, kad jis pirmadienį, penktadienį dirbtų vienu režimu, šeštadienį, sekmadienį, kai Musnickas važiuoja ten, važiuodavo kitu režimu, turbūt nelabai gali. Reikia paklausti, aš nežinau, gal ir gali. Žinai, tai šitoj vietoj aš įsivaizduoju, kad specai dirba ant to ir jie, nu, tikrai jo labiau, kaip tu pats sakai, dabar jau tai pavirto politiniu klausimu. Nu, koks durnas meras, jeigu tai jau pavirto politiniu klausimu, nebandys šito klausimu įspręsti, žinodamas, kad kontrimas jau žinia nebebalsuos.
2: Žiūrėk, dėl to, kad tame nėra pinigų. Supranti, kaip yra? Jeigu tai būtų problema susijusi su pajamomis ir srautais, tai čia visi paknopstom iš karto išspręstų. Bet kadangi tai yra reikalas, kuris liečia pilką kasdienybę, dėl to ir nesprendžia. Jeigu čia būtų reikalas susijęs su milijoniniais investavimais, arba už kiekvieną šviesoforo prastovėjimą daugiau reikėtų savivaldybei susimokėti.
3: Taip. Kokį klausimą tam stelę keltumėt referendumą Vilniaus miesto? Pasakykite, klausimas, kaip būtų suformuluotas
2: referendumui? Apie šitą šviesoforo
3: Jo.
2: Jo, aš pirmiausiai norėčiau sužinoti vietas ir žmonės, kurie šitos klausimus sprendžia. Ir vat su jais pakalbėti. Dabar neturiu tiesiog informacijos, bet kaip vairuotojas su stažu ir aš tikrai važinėjau gatvėmis ir nebambu ant kiekvieno šviesoforo. Ne, aš tiesiog kaupiu informaciją. Ir aš dabar galiu pasakyti, kad Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad jau seniai savo pirštumu ir rajonų tankinimu beprotišku, jau yra peraugęs.
3: Vilniuje tiek gatvių remontuojama dabar ir visokių kitų dalykų, tiek kamščių dabar dieną, naktį yra, taip, kad jau nebesuprasi, ar šviesoforai iš viską nors reguliuoja.
2: Jo, čia iš tikrųjų yra klausimė. Taip, kai vat, taip vat gali dabar, taip tu atsaki, kaip galimai atsakytų galbūt koks nors, nesakau, kad dabartinis meras, bet galbūt net ir jis, kad čia problema, kuri yra N metų, staiga pasakytų paaiškinimą, remdamasis duomenimis šios savaitės. Kad ir ten perkasim, ir ten perkasim, ten perkasim. Perkasti jūsų smegenis yra. Jeigu jūs nematote, kad miestiečiai, ypač rudenį, kai ateina, pavyzdžiui, vaikai, grįžta žmonės, ir neįmanoma, ką, vairuotojai palauks tas 15 sekundžių.
3: Bet įspėjo tave Bentkunskas, kai sakė, kad 4 metus reikės kentėti dantys sukandus. Tai aš kai tą atsimenu. Aš pats kenčiu, nu, vat, savivaldybę dabar Vilniaus rajono, sakykim, Zujūnuose vieną gatvę metus laiko remontuoja. Pagrindinė, kurią aš turiu išvažiuoti. Aš į darbą važiuoju valandą anksčiau ir keliuosi valandą anksčiau tik į darbą dėl to, kad remontuoja gatvę, kurią aš visą laiką važiuodavau į darbą. Ir dabar, nu, man reikia kitų kelių važiuoti ir jeigu aš kitų kelių važiuoju, aš užstriksiu ten būtinai kamštį ir visą kitą. Bet jie remontuoja. Nu, ką aš dabar turiu piktintis, kad jie remontuoja Zujūnų gatvę. Jinai po metų laiko bus gražesnė ten. Sudės sulygatvis visą kitą. Bet, nu, vat metus laiko aš turiu sukandęs dantis. Kai man pasakė praeitą rugpjūtį, kad dabar vaikinė, tu daryk, ką nori, nes kitos gatvės nebus. Ir yra tik tai viena gatvė, kurią tu gali atvažiuoti darbą. Nu, teko su to susitaikyti ir vienintelis būdas mano yra keltis valandą anksčiau.
2: Okay.
3: Ir atvažiuoti. Čia atvažiuoju ir sėdžiu.
2: Gerai. Kaip žiūrėk, tai tu bent jau matai
3: bet
2: šviesą, tu matai šviesą tunelio gale, tau pasakė, metus kentėkite. Čiagi šitoj temoj nėra šviesos tunelio gale, nes yra pilna bla bla bla sprendimo jokio. Tiek šitoj temai.
3: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
2: Sutinku, bet jeigu mes metaforiškai kalbame apie kai kurių žmonių mąstymą, tai kai kurių žmonių mąstymas yra tunelis be išėjimo. Į čia įeina, ten ir atsiremia į kaušą. Viskas. Nėra proceso. Nėra proceso.
3: Sakai. Nu, gerai.
2: Taip, tokia
3: gerai,
2: svarstymų tema.
3: Aš nesu šio klausimo toks kategoriškas, nežiūrinti tai, kad mane lygiai tiek pat vienodai greičiausiai nervina kamščiai kaip ir tave, supranti, bet aš, kadangi, matai, esu daugiau susidūręs su tais visais sprendimų priėmėjais, gerai pažįstu ir Artūrą Zuoką ir taip toliau. Aišku, politika jie sakys, kad galima išspręsti, čia viskas lengvai padaroma, bet dar ne vienas politikas kamščių problemos neišsprendė Vilniuje, nuo Vidūno, kuris ten buvo vienas iš pirmųjų, man atrodo, turbūt merų, Alis Vidūnas, ar kaip jie buvo vardas. Tai todėl ir greičiausiai tunelio gale šviesos nėra dėl to, kad ir neįspręs kamščių problemos, jie visą laiką bus. Ir net jeigu išknės metro, ko aš nežinau, ar verta iš to užsiimti, vis tiek bus kur nors kokie nors kamščiai. Bet gerai, tiek to. Tai mes aptarėm šitą klausimą. Čia aš buvau įrašęs prie tos avarijos, tokia tema, žinai, prabangos demonstravimas didina neapykantą, galvau, kaip į tai, žinai, žiūrėti. Surinti, man vat kartais... Žinai, į kokią mes valstybę einam ir čia labai svarbus akcentas yra pakalbėti apie tai, kad va, žinai, tuose socialiniuose tinkluose labai daug prabangos. Ir šitas mes nepastebėjome greičiausiai, bet reikia pastebėti, kad visuomenė va šitiems visiems prabangos demonstravimus snobizmui darosi nepakanti. Kam pasidarė visi vakarai nepakantus jau seniai? Žinai, ten Švedija kokia nors, ten, žinai, Kampradas, tramvajus važiuoja, ten milijardieriai ir taip toliau, ten Šveicarijos prezidentas irgi tramvajų į darbą ar traukinukų, čiukučiukų, žinai. Mes šitą pastebėjau aš per avariją, supranti, kad tu taip pasakei ir pats nepajauti, kaip tu palti vieną labai svarbą dalyką. Svarbu, kad, žinai, teismai, žinai, jie gali į tą visuomenės poziciją sureaguoti, žinai, arba jaustis panašiai, žinai, mergelė, BMW, žinai, važiavo, rūkė, žinai, visas tas, vat, reiškia, supranti, kaip būtų situacija kitokia. Važiavo kukli mergaitė, žinai, netyčia spūstelėjo, alkoholio nėra, žinai, iš biedno šeimos, žinai, su kokia ten Toyota paprasta mašina, žinai, ir tas ta pati istorija, žinai, nu, va, ten gal net nelenktyniavo, gal iš tikrųjų prispaudė, žinai, kažkaip tai. Ir vat, požiūris visuomenės būtų visai kitas, ar ne? Reiškia, ką mes matom? Prabangai, savęs demonstravimui, tavo, jeigu tu esi tikras, kad tu nepakliūsi į durną situaciją, tai vat pagalvok labai gerai, ar tau verta, žinai, erzinti visuomenę, nes tu dabar gauni rezultatą, ne pati avarija, dabar žiūrėk, kaip tyrinėja, ar jinai ten gyveno, kokioj šeimoj, kas buvo tėvai, ten mama jau viena jos istorija, ten irgi kažkokia istorija su avarija buvo, ten tėvas, suprant, išnagrinėja visus dalykus, kurie iš principo neturėtų būti svarbi šitą istoriją. Žinai, kodėl pasakoti apie žmogaus visą gyvenimą dėl klikbaitų, žinai, vien dėl to, kad, nu, vat, pakliuvo į tokią šiurpę istoriją. Supranti, žinai, kaip, ką. Ir čia, va šitas yra momentas ir labai svarbus. Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklas.
2: Ir čia yra vienas labai svarbus irgi sakinys, kad kažkada tai Amerikoje buvo ne tik kad nuostata, toks tvyrojo žinojimas, kad dalykai kaip būstas, maistas, apranga, ar ne, turi, jeigu dirbantis žmogus, ar ne, turi nebekelti jokio rūpesčio. Tai yra, ir tuo tu neturi didžiuotis. Nes tai yra duotybė. Kitaip sakant, va, tam susikuria tos visuomenės, sukuria galimybės dirbti. Ir žinai, iš to komunistinio lagerio daug valstybių išspruko, bet daug kas liko tam mentalitete, kai ten, žinai, gauni vienas iš kiemo džinsus kažkokius, žinai, nupešiotus, bet vis tiek džinsai ir tu vaidini, kad juos turi. Tai aš manau, kad tas mūsų nepakantumas dabar tokiam demonstravimuisi, reikia stebėti, kokį jį gaus formatą, nes kol kas jisai gauna tokio pykčio, ar ne, bet ne tokio pastatymo į vietą.
3: Nu, ne tai, kad pykčio galbūt supranti tokio, kaip čia pasakyti, tu erzinai visuomenę, erzinai, ir dabar tu atsidūrėjai durinoj situacijai, ir visuomenė, žinai, nesistengia tave suprasti. Aha. Nesistengia suprasti, tiesiog, nu, vat kas, vat, žinai, neteisinti, ieškoti antros, žinai, pozicijos, kaip galėjo būti, tengi variantų, žinai, tūkstantis gali būti, suprantyti. Ir taip toliau, taip toliau. Jinai iškart jau tave teisė vien dėl to, kad tu ją erzinai. Ir tu gavai rezultatą, natūralo, kokį tu galėjai gauti kitokį. Man tas at prabangos demonstravimas, jisai, žinai, kai tu tik to, ką bandai žiūrėti, nežinau, kiek tu matai, bet aš ten kartais jį pasižiūriu, pervečiu. Tai suprantai, vat mes dar kutė vat prabanga ant ribos esam ir vat grinai ruskių mentalas vat yra toks, vat žinai, vat žinai, suprantai, Dubajus, žinai, vat aš Dubajui, žinai, visai, vat, ir suprantai, ir taip norisi nuo to ruskio mentalo, žinai, nueiti, nuo tų dubajinių supratimų girtis, kad aš čia Dubajui, žinai, kad aš čia kažką, arba Monako, supranti, ten rodyti, žinai, irgi nuvažiavo ten, žinai, pusų bagiai nuvažiuoja, bet jis ten šampaną gėrėjo Monako, pas mus dar yra tokių influencijų, ir tokių vat, visai žinomų.
2: Ir beje, ir daug žmonių dar turime, kuriems tai atrodo lygis.
3: Jo, nu, vat atrodo lygis, ar ne, nu, aš dabar, žinai, va, tipo, gerčiau šampaną, Monakį siūščiau tau, žinai, ir sveičiulinai, pažiūrėk, kaip čia, nu, tu, nu, pažiūrėtum, galvotum, į ką, dabar kas, ar šampaną Monakį neišgerti neįmanoma, nu, žinai, kas čia didelis, koks įvykis, suprantai, bet, žinai, bet, vat pats tas dalykas, kad tu tai erodai kaip prabanga, žinai, kaip, ir visa kita, va čia yra baisiausia, nes tu tai darai ne dėl to, kad tai yra tavo gyvenimo būdas, o dėl to, kad tu nori būtent kitus suerzinti, priversti juos pavydėti, priversti juos blogai jaustis,
2: ir
3: už tai, kad jie blogai jaučiasi kurį laiką. O tu gauni rezultatą. Pagalvok, ar neatsidursi šitoj situacijai, kada nors, kai tau reikės visuomenės pagalbos, sakysiu, už ką, dėl ko?
2: Kad tu čia mai... Kas? Žinai, iš tikrųjų, tai dar ir kitą signalą siunčiu, kad mes vis tiek su tokiu nepakantumu, nu, didėjančiu nepakantumu, tai sukurtai, surežisuotai prabangai neretai, o kartais ir tikrai mes artėjame ir prie aiškiai, kad turtingos visuomenės požymių. Nes tas, va, tu paminėjai Švediją, ar ne? Aišku, dabar Švedija jau nebe ta, kuri buvo kažkada tai, bet vis tiek, skandinavai, jie dar turi tą paprastą, aišku, kuklumą, kad, nu, tu turėk to turto, bet jie žino, kaip jį savo naudai arba ten savo šeimos geroviai panaudoti, bet tai nereiškia, kad tu turi iš to filmus.
3: Čia tai gal... ten jos vėl užkretė emigrantai.
2: Žinokai. Užkretė, bet manau, kad atkrista liga dėl to, kad, na, tai net nekuria jokio turinio.
3: Nes tai turinio. Rodo turtingos visuomenės būseną su ubago sindromu.
2: Visiškai, visiškai. Ir, žinai, momentinis dabar su dirbtiniu intelektu sukurtas filmukas apie tai, kad tau čia aplinka už nugaros kažkokios yra nuostabybės, visi jau tai supranta ir kur tada yra ta vertė. Žinai, pradedi galvoti visai kitaip, pasidairai aplinkui ir va, pamatai, kad dažnas tas, kuris demonstruojasi va šitaip trumpais siužetais, yra iš tikrųjų dvasios ubagas, žinai, arba mizernas žmogus. Ir ką dabar daryti? Tai gal va, iš čia atsiranda žmonių, kad nebekreipkime dėmesio. Aš matau, kaip ir mano soctinklų burbuluose vis daugiau žmonių, net ir į diskusijas, kur atrodo to kokį nors iškelį klausimą ir staiga matai, kad žmonės nebereaguoja emociškai vien tik. Yra ir tokių, kurie dar vis tęsia, bet daugėja žmonių, kurie staiga temą ima narstyti. Ir tada kitiems nebeišeina emociškai reaguoti. O vat visas tas prabangos demonstravimas, tai žinoma, kad yra.
3: Mes dar tokie iš rytų, žinai, žmonės, kurie, vat čia, kaip buvo tie filmai, nuotaka iš rytų, ar ne, kur ten anglas kažkoks apsiženius su nuotaka iš rytų. Aš galvoju, kiek dabar tokių serialų tikrų yra, ar ne, iš mūsų nutekėjusių, kurios priverčia tos vargšus lordus, žinai, kurie ten normaliai gyveno toje Anglijoje, dabar pasidaryti visokių rilsų herojais. Nu, kas ten, žinai, žinojo kokį Caldwellą, kol ten Žešniauskaitė ten neištikė, žinai, pas mus ne, ten vargšelį aprengė kažkokiais keistais rūbais ir jis ten, žinai, staiposi prieš tos rilsose, arba ten Valentaitė savo ten Manchester irgi, nu, važiuoja ten tos arklių lenktynės, ten toks jų gyvenimas matyti yra tų visų, žinai, grina kraujų anglų, o čia, žinai, parodykim, suknelę pademonstruokim, va čia buvom, nei ten reikia, nei ten ką, bet žmogus nuotakos iš rytų yra įtraukiamas į vat, dalyvavimą, žinai, snobų baliui. Tengi jie labai gerai žino, kas yra snobizmas. Turi savo Viljamą Tekirėjų, kuris visą snobų knygą yra parašęs, žinai, apie tai, kaip nesielgti. Ir tie, žinai, kilmingesni jie žino, bet nuotakos iš rytų su savo vizginimais visais ten jau tiek, aš tai įsivaizduoju, to įspjausi mus žiūrės kaip į kokius bepročius, žinai, dėl
2: to. Taip, aš irgi stebiuosi, kodėl tai yra užkrečiama. Ir tą užkratą pagauna žmogus, kuris atrodo išaugęs kultūroje, kurioje tai nėra įprasta. Jie kaip tik klubai užsidarė, o čia staiga, vat, aš tai manau, kad jie tiesiog pataikauja truputį tai, na, jaunystėj, ar ne?
3: Savo žmonai, tai vienreikšmiškai, tai čia, žinai, jinai, taigi mūsų gėgė šitos, taigi kaip jos, kaip tankas eina, žinai, darysi tai, ką liepsiu, jeigu, žinai, mums tik atrodo, kad ten, žinai, ją vargšelę susirado. Nei ten, žinai, jau paskui įstriegusi tokius riektus yra, kad ten jis jau turi dalyvauti, nes čiagi jai reikia. Jam tai nereikia, ar jam reikia, kad į Lietuvą kas nors ten žinotų.
2: Ir kas tai yra durniausia, kad ta auditorija, kuriai transliuojama va šita žinutė, jinai yra labai maža. Čia prieš ką? Prieš lietuvius nori pasirodyti? Nu, taip,
3: bet žiniasklaida jas markiai padidina, perspausdindama.
2: Normalu.
3: Aš ten ir žinot nežinočiau, žinai, bet taip. Kadangi paskui perspausdina didėjai portalai, nes ten yra, matyt, skyrius sekėjų Facebook'o visokio ir Instagram'o, tai aš nežinau, jie perspausdina, tada ir aš jau sužinau, ir man ten nujokinga, kaip lordas, reiškia, filmuojasi su erzacu ant galvos, žinai, nu, tokių vaizdelio sumatęs.
2: Bet, žinai, žmogus vis dėlto vat niekur nesiskiria, juk taip, Britanijoje geltonoji spauda viena seniausių ir labiausiai.
3: Bet profesionaliausių viena.
2: Taip, ir temų visokių yra. Ja. Bet staiga vat atrodo toks vat atvažiuoja naujas veikėjas ir staiga ištempia į dienos šviesą dar nebuvusių herojų. Nu ir vėl gerai.
3: Jis nežino taisyklių, jis nesupranta žaidimo taisyklių. Jei tokio žaidimo taisyklėse šitas neaprašyta. Niekaip yra, supranti, kad tave įtrauks kažkas. Tai, jie visi aplink vietiniai žaidėjai, jie taisyklės žino. Ir jie, nu, nepasiūlis lordui, supranti, eik dabar, žinai, lipk ant arklio arba gulk po arkliu, mums čia reikia tave nufotkins. Nu, ten, žinai, kaip sakyt, kaip ten sakė Ilfas ir Petrovas, duočius, nu, kaip bet Zaratustra neleidžia, ar ne? Nu, tai va, tai šitoj vietoj šitoj vietoj, bet kai ateina žmogus, kuris nežino žaidimų taisyklių, nu, žinai, nuotaka iš rytų, tai o tam jisai jau nebesupranta, kaip tai pasakyti jam, jai, reiškia, tvarkingai, kad čia ir ne pagal žaidimo taisyklės, nu gerai galvoja, vieną kartą nusifotginsiu, gal baigsis. Ne.
2: Ne, ne, ne. Bet čia, aišku, su tom, dabar vakarą tu palėtėjai tradiciniam visuomenėm, ar, sakykime, aš nežinau, ar mes ją tokią turime, nes man atrodo, kad mes taip ir nesugebame suformuoti tam tikrų fundamentinių visuomenės socialinių struktūrų, kurios iš tikrųjų laikytų pagrindus, ar ne? Mes turime kol kas išsivadavimo dvasę, mes turime konstituciją, mes turime valstybės atributus, bet žmonių, kurie šakniniai būtų tą valstybę funduojantis, mes turim jų labai nedaug. Ir žinai, ir aišku, mes turime didelius šansus juos sukurti. Bet vat, kada tai atsitiks, aš dar nežinau, čia nesvarstysiu, bet tos vat, senosios visuomenės, jos, kai šiandien susiduria su, ne tik šiandien, jau daug metų susiduria su ne tik nuotakomis iš rytų, bet ir visokiais kitais iš rytų. Ir tada žiūri, kiek užtrunka laiko, kad tos visuomenės atsikvošėtų, kad kažkas vyksta ne taip. Tarkime, kokioj...
3: Jos nebeatsikvošė.
2: Vat nebeatsikvošė.
3: Jos nebeatsikvošė, jos pasikeičia, jos subyra, imperijos subyra, lygiai taip pat, vat, kaip pradeda eiti invazijos, kaip būna didysis tautų persikraustimas, koks nors, reiškia, jeigu jos, o imperijos nesugebėjo to suprasti. Dabar mes padedam suprasti, dabar Europos Sąjungos imperija, pavadinkim taip, reiškia, kuri egzistuoja laisvų valstybių Europos Sąjungos imperija, jinai pradeda suprasti apie įtakas, kurios jau ateina, apie didįjį tautų persikraustimą, nes nu, Romos ir kitos imperijos jos tą matė, kad matė. Ateina su savo, reiškia, ir tie, kurie neturi tradicijos, bet turi daug jėgos ir daug masės susiburti į krūvelės, žinai, ten, nu, lordui nereikia krūvelės kažkokios, tai jisai gali savo vienas get, bet ateina tokia krūva, get, tai ir jie pradeda diktuoti sąlygas. Masės diktuoja, jie labai greitai susivienyje.
2: Ir jie telkiasi tose vietose, kur yra paprastai daug susikirtimo taškų gyvenimo.
3: Taip.
2: Tos valstybės. Juk žiūrėk...
3: Ir iki ko mes dasirėtam, kad paskui sakom, ten net policija nevažiuoja.
2: Taip,
3: įsivaizduoja,
2: taip, taip, taip.
3: Iki kokio lygio. Ten net policija nevažiuoja. Tai ką ten tada, ką daryti, ten atominė bomba numesta?
2: Tave ir mane tai truputį vis dar šokiruoja, ar ne? Bet kai atsimenu, buvau Stokholme ir savo amžinatilsiu draugą klausiau, sakau, va, ten girdėjau apie tokį ir tokį rajoną, žinai, mes atvirai pasišnekėjome, bet jisai lygiai taip pat pasakė, sako, ne, nieks ten nevažiuoja, nei turistai, aš sakiau, noriu nuvažiuoti pasižiūrėti, sako, ten nėra į ką žiūrėti. Belgijoje, ar ne, Briuselis. Aš pamenu rajoną, kurį lankiau dar jaunas reporteris, kai vežė mus šiaip pasižiūrėti į Briuselį, kur galėjai vaikščioti kojomis, ar ne? Ir prabėgo ne tiek jau daug, kokį 15 metų, vėl aš ten atsirandu, jau neleido vaikščioti, o įvežė truputį į tą rajoną, parodė, kaip viskas atrodo, ir mes dingome iš ten. Tai mus tai dar vis šokiruoja, bet aš galvoju, o ką daryti va, britam, ar ne, švedam, prancūzam, tiem patiem belgam, olandam, kurie jau atrodo, kad su tuo susitaikė ir jie net nebemato galimybių tai pakeisti. Aš sakyčiau, kad kvailumas yra tame, kad dalis tų žmonių, kurie yra šitos naujos migracijos, didžiulės migracijos, tyčinės, netyčinės, bet kai kada galbūt net netyčinės, nes nu, visi žmonės nori eiti ten, kur turto yra, bet jie tos migracijos nebegali suvokti, kas tai yra, ar tai yra laiko zeitgeist, taip sakant, ar tai yra jų pačių aplaidumas, kad nebesugeba suvokti, kas ateina. Dėl to, kad dalis tų žmonių, kurie ateina, jie integruojasi, ar ne? Ir jie tampa normaliais piliečiais. Bet kiti, ir jų daug labai yra, jie net nerodo pastangos tokiais piliečiais tapti. ar ne? Ir va čia aš galvoju, kad mes turėsime...
3: Ir trečia tema mūsų yra, žinai kokia, apie filmą, kurį tu pažiūrėjai, kuri šitą temą labai liečia, kaip aš supratau. Ir kaip tu sakai, susitaiko, susitaiko su šita tema, nes nu, žinai, kaip kartais tu pradedi galvoti, kai išnuomoji kam nors būtą, kuris, nu, žinai, nelabai ten namuose gerai tvarkosi, bet ai, nu, vardant to, kad moka ir laiku
2: pinigus,
3: gerai,
2: jau,
3: žinai,
2: jau,
3: nu, tiek to sutaiko. Paskui ten, žinai, kad tavo būtas su nioko ar kažkaip atrodys, nu, žinai, nu, vat buvo taip sutartis parašyta, žinai, taip, kad gali daryti, ką nori, kol, žinai, o paskui tu išėjimą, tai kad ne, nereikėjo ilgai laukti, nereikėjo žiūrėti. Ir va čia tos radikalios jėgos jos iškils greitai ant tokių, va, žinai, aš manau, kad jos tai padarys, bet kokia kaina tai bus padaryta.
2: Žinai, aš galvoju, mes neapsimeskime.
3: O vokiečiai kine, kaip tu sakai, reiškia, jie tiesiog cenzūruoja, jie tiesiog užsijama susitaikymu.
2: Taip, čia tu gerai priminėjai, aš iš tikrųjų, aišku, kad norėjau pažiūrėti tą Citizen Vigilant arba Vigilante, nes tai yra iš lotyniško. Tai kodėl jį vokiečiai uždraudė? Žinai.
3: Kas ten, kokia istorija trumpai linai?
2: Trumpa istorija yra ten tokia. Neiškioj valstybei, bet greičiausiai rytų Europai, ar ne, atsiranda pilietis, kuris nebeapsikenčia sistemos neveiksnumu prieš migrantų atnešta prievarta. Mhm. Ir konkrečiai ten istorija rutuliojasi apie tai, kaip išprievartauta mergina teisme nesulaukė ne tik užuojautos, bet buvo išteisinti prievartautojai.
3: Mhm.
2: Ir atsiranda tas pilietis, kuris vykdo teisingumą. Ir vykdo ne kaip nors, o iššaudydamas visus tos, kurie prezidėjai.
3: Dažnas motyvas. Ir kinuose yra tas.
2: Šiaip tai būtent, kaubojiški filmai, nu, filmai visi taip. Ir ta prasme, kodėl uždrausti? Ir aišku, kai mes su tavim žinome, kad Vokietijoje yra keista labai visuomenė, dabar susiformavusi, tai yra ta pati visuomenė, kuri Merkel lūpomis atvėrė imigrantams žiotis ir kai nebesusivaldė ir kai didžiosiuose miestuose buvo privartaujamos moteris ir nesutvarkė, o pradėjo teisinti, ar ne? Tai ir ta pati visuomenė, kuri turi dabar AFD, kurie kaip tik, kai tik tai kas šito temą pakalba, jie kaip ant mėlių auga, nes pati visuomenė atrodo, vidui savo gelmiai suvokia egzistencinę grėsmę.
3: A.
2: Ir užuot jie pradėjo kalbėti apie tai, kas su mumis atsitiko per tą 30 metų, pavyzdžiui, A. jie uždraudžia filmą, kuriame šiaip tai yra radikalus menas, ar ne? Bet kaip tu teisingai pastebėjai, pasižiūrėkime šimtus kaubojiškų filmų, kur atsiranda gelbėtojas, kuris miestelį gelbėja.
3: Ne, kaubojiškų yra čia ir
2: Hollywoodas
3: labai daug kur statų tokių ten, koks nors įstatymas paklusnus pilietis, beje labai puikus filmas yra, kur ten irgi nužudo iš prievartarys, paskui pats vykdo teisingumą, jis ten žudo ne tik tai tuos nusikaltelius, bet ir teisėjus, kurie
2: atsimeni, netgi Zoro toks buvo filmas, taigi kas tai yra, irgi. Tai va, žinai, aš tau noriu pasakyti, kad jeigu jau filmą draudžia, tai reiškia, kad jau per meninės priemonės ateina labai ryškus rėkimas, kad atbūskime ir jeigu jie draudžia, tai šitai tikrai mes turėsime problemų. Ir aš nenoriu dabar liesti temos, kuri yra labai plati ir įdomi, kas atsitiks su Vokietija po kitų rinkimų, ar ne? Bet faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį greit.
3: Nu, mes, žinai, aš to pasakysiu taip, su mūsų vėlavimu, o čia gerą žodį pasakė, aš tik ką pagalvau, su mūsų vėlavimu, žinai, vat, buvo Mindaugo karūnavimo diena neseniai visai, ar ne?
2: Taip.
3: Mes šiaip jau tai ten per Mindaugo istoriją,
2: taip,
3: mes pastebėm, žinai, savo visų dalykų vėlavimą dažniausiai. Nu, mes ten krikščionybę priėmėm, ten Mindaugas šiek tiek jos priėmė, taip, atsimetė, paskui ten jau ten Vytautas, kažin kada, jau kai Lenkija 400 metų gal buvo krikščioniška, mes jis laiką vėluoja. Žinai, ta prasme, dėl to, kad labai atsargiai...
2: Nes užkampis esam dar ir todėl.
3: Ir užkampis, bet šiaip labai atsargiai įtartinai žiūrim, nors vakarų civilizacija mums yra labai svarbi ir jinai daug mums duoda gero.
2: Plius bet, mes esam joje. Čia
3: jo, mes mes esame jo. Bet mes vis tiek atsargiai žiūrim, kas ten iš ten ateina. Ir paskui, tai vat, kai kurios dalykus mūsų vėlavimas tas toksai, žinai, nu, baudžiauninkiškas, išgelbsti nuo kai kurių procesų, nes mes galim stebėti, kas vyksta. Vat, žinai, aš kai dabar su kai kuriais Europos parlamentarais ten bendrauju, žinai, tai ten, kas vyksta Europoje, vat, apie Vokietiją, ten Švediją, kitus, kurios labai daug greitai įsileido migrantus, sako, gerai, kad mes vėlavom pakliūti į Europos Sąjungą, nes tam tikra prasme mes kai kurios procesus to skubėjimo ir viso kito apėjome ir išvengėme savaime, mums nebereikia
2: ten jau... Raigardai, ar mes viską matome? Aš tau pasakysiu, kad savaitgalį važiavau pro Raseinius ir čia aš kalbu su šypsena, jeigu kas dabar manęs nematote, bet šita šypsena vat yra. Ir Raseinius aš puikiai pažįstu, kaip miestą. Ir važiavau, nuo visą skersai pravažiavau. Tai aišku, savaitgalis, mažai žmonių gatvėje. Ir mašinų netgi nedaug, bet noriu tau pasakyti, kad suskaičiavau vos netyčia taip gatvėje pralenktus žmonės, ar ne? Tai iš 20 buvo tik viena vietinė senutė, kurie visi kiti buvo emigrantai. Ar tai iš Azijos, ar tai iš, nežinau, iš kažkokio, gal iš Afrikos žemynų. Bet mane
3: gal
2: tai
3: yra turgus automobilis?
2: Klausyk, aš nesupratau, kame bairis, bet tiesiog pravažiavau su šypsena ir galvojau, čia mes ruošiamės kalbėti apie emigracijos iššūkius, o gal mes nematome, kas jau darosi?
3: Nu, gal Lietuvoj. Ir nematome, šiaip jau matome, bet žinai, matyt, mes tokie dar, žinai, iš vienos pusės svarstame, kaip čia teisingai pasielgti, o kaip jums reikia, ta mūsų politika yra tokia, žinai, tai, o kaip jums reikia, žinai, o iš kitos pusės ruoš,

0: kitaip būna, tai tikro vaizdo dažniausiai ne visą laiką ten yra galima pamatyti, bet ir paskui tai, ką jie prišnekėjo prieš laidą, prie mikrofono nepriversi net su šautų pakartoti. Tai aš žinau, ką masto didelis politinis establishmento dalis ir ten nesvarbu, kokie demokratai, liberalai būtų, turi ten tų visokių stabdžių. Tai, bet šitoje vietoje cenzūros nereikia mums.
1: Ne. Ne, absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzuruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne, bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingą
0: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
1: Taip.
0: Mes.
1: Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, maukit jūs namo, ar ne?
0: Tai tiek tada šiandien mūsų laidoje tuo kart, kaip sakoma, Linas Kontrimas, Raigardas Musnickas, Vyrai kalba, iki kitų kartų.
2: Yeah. Vyrai kalba. Žinių radijo Patreonas. Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
3: Žinių radijas.
4: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you.

0: Radio lentyna.
1: Prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu knygą Netikiu astrologija – gyvenimą keičianti žvaigždžių išmintis psichoterapeuto akimis. Galbūt skeptiškai vertinate astrologiją, tačiau negalite atsikratyti to neramaus smalsumo vedamo balso, klausiančio, ar joje yra tiesos. Knygos autorė, psichoterapeutė ir astrologė Debra Silverman padės nutildyti abejones ir rasti aiškius atsakymus, pasitelkus jos keturių elementų sistemą. Šioje knygoje atskleidžiama, kaip giliai susipynusios astrologijos ir psichologijos šaknis. Debra Silverman sukūrė unikalų psichologinį dvasinį modelį, grįstą astrologijos žiniomis. Taikydama šį modelį praktiškai, ji padeda kiekvienam atskleisti savo potencialą, atsikratyti negatyvaus savęs vertinimo vidinės kritikos ir nemeilės sau. Knygos autorė, remdamasi astrologiją, moko priimti save tokį, koks esi, perprasti savo pasamoninius impulsus, pamatyti save ir savo kelią, visiškai naujai ir viltingai. Nors astrologija dažnai vertinama prieštaringai, ji gali atrodyti abstrakti ar net išgalvota. Tačiau knygos autorė pristato astrologiją kaip vaistą, padedantį priimti savo žmogiškąją prigimtį, jos ypatumus ir dilemas. Tai yra giliai transformuojanti priemonė, kuri tikrai gali būti veiksminga, netgi jeigu ją tvirtai ir netikite, perspėja autorė ir priduria. Pagalvokite, juk nebūtina ko nors tikėti, kad tai veiktų. Galiu lažinti, kad tikite tikrą meilę, net jeigu kartais ją nusivilite. Tikite gravitaciją, nors galbūt jos net nesuprantate. Tikite, kad paspaudus jungiklį įsijung šviesa, net jeigu negalite paaiškinti jo veikimo principo. Meilė, gravitacija ir elektra veikia nepriklausomai nuo jūsų tikėjimo ar supratimo. Ta pati galima pasakyti ir apie astrologiją. Jūs neprivalote iki galo jo suprasti. Ji yra ir jums nereikia ją tikėti. Skaitydamas šią knygą sužinosite, kokia neįtikėjimo tikėtinai vertinga gali būti ši senovės išmintis. Nebūtina tikėti astrologiją. Astrologija tiki jumis. Ir nemanykite, kad atsidūrėte čia per klaidą. Niekas jūsų nevertė atsirasti šiame pasaulyje. Tai jūsų savanoriška kelionė. Visi turime savo misiją, net jeigu tuo dar netikite. Su laiku suprasite, kad kiekvienas šioje žemėje turime tikslą ir gyvenimo pamokas, kurias privalome išmokti. Ir gyvenime ne kartą susidursite su tais pačiais sunkumais, kol išmoksite jums skirtas pamokas. Ši knyga apie tai, kaip vidinę sumaištį paversti tikslu. Aptarsime negatyvius balsus, kurie visada skamba jūsų galvoje, nuolatinį nepasitenkinimo jausmą ir pojūtį, kad nežinote, kas iš tiesų jūs esate. Kada nors susimąstėte apie tai, ar gyvenate pagal savo paskirtį, ar einate teisingu keliu, ar turite tinkamą partnerį, ar dirbate tinkamą darbą. Kiekvienas žmogus turi vidinį balsą sakantį, kad jis kažką daro ne taip ir turėtų tapti geresnis. Astrologija atskleidžia tikrąją jūsų prigimtį, tikina knygos Netikiu astrologija autorė Debra Silverman. Jos veikalą iš anglų kalbos vertė Indrė Poliuškevičienė, išleido Alma Litera. Pristatysiu naujausią Elif Shafak knygą Ir danguje teka upės. Trys atomai susijungia, kad sudarytų vandenį. Trys veikėjai stoja greta, kad kartu papasakotų neužmirštamą istoriją. 1840-ieji Anglija. Ant Temzės kranto gimsta Artūras Lūšnynų karalius, apdovanotas nepaprasta atmintimi, kuri padės jam pabėgti nuo skurdžios praeities ir pradėti visiškai kitą gyvenimą. 2014-ieji Turkija, Tigro krantinėje jezidų mergaitė Narina ruošiama krikštyti, tačiau netrukus jezidų bendruomenė bus priversta palikti savo protėvių žemę ir leistis į pavojingą kelionę. 2018-ieji Londonas. 30-metė mokslininkė Zalika visą gyvenimą elgėsi racionaliai ir nuspėjamai, bet atėjo metas padaryti išimtį. Palikusi savo vyrą ir patogius namus, jie apsigyveno Temzės krantinėje priešvartuotame laivelyje. Trijų savęs ieškančių bėglių likimus sujungia vanduo. Jis smelkėsi į knygos puslapius, keliauja per skirtingus amžius ir kraštus, žmonių jausmus ir patirtis, o jos lašas po lašo kapsi į begalinį vandenyną, kurio gelmėse slypi be galo jautrus, gilus ir išvalgus Shafak pasaulis. Štai taip vaizdžiai šią knygą pristato jos leidėjai. Na, o pati autorė sako, kad vanduo yra viena didžiausių paslapčių mūsų gyvenime. Ir šiandien mokslininkai iki galo nesupranta, kodėl vanduo elgiasi taip, kaip elgiasi. Kai kalbame apie klimato krizę, pirmiausia, turime kalbėti apie vandens krizę. Labai lengva pamiršti šią problemą, ypač čia, Europoje, nes nuolat matome staigius potvinius, jūros lygis kyla visame pasaulyje. Tai sukuria įspūdį, kad turime vandens perteklių, bet iš tiesų mums labai trūksta gėlo vandens. Tai baisi realybė gyvenantiems artimuosiuose rytuose. Iš 10 pasaulio šalių, kurioms labiausiai trūksta gėlo vandens, 7 yra artimuosiuose rytuose ir Šiaurės Afrikoje. Bijau, kad netolimoje ateityje galime tapti vandens karų liudininkais. Šiuo metu tarp Indijos ir Pakistano tvyro didžiulė įtampa ir vanduo yra šio konflikto dalis. Galėčiau pateikti daugybę pavyzdžių, kai gėlas vanduo sukelia problemas tarp artimųjų rytų šalių. Mūsų upės džiūsta, miršta ir labiausiai vandens stygius veikia moteris, vaikus ir varguolius. Europoje vanduo savaime suprantamas dalykas, bet net vienas vandens lašas neturėtų būti savaime suprantamas. Šis romanas yra meilės laiškas vandeniui. Žinoma, vanduo gali sukelti daug žalos ar net sunaikinti, tačiau pirmiausia, jis yra gyvybė suteikianti jėga, sako knygos Ir danguje teka upės autorė. Priminsiu, kad Elif Šafak yra žymi turkų kilmės rašytoja, Bukerio ir Britų knygos apdovanojimų finalininkė, kurianti turkų ir anglų kalbomis, bei įstabiai jungianti rytų ir vakarų pasakojimo tradicijas. Jie aktyviai kovoja už moterų teisės ir žodžio laisvę, dėsto politologiją ir sociologiją Turkijoje, Jungtinėje karalystėje ir Amerikoje. Lietuvoje jau išleisti 6 autorės romanai, tarp kurių ir Stambulo pavainikė, Jėvos dukteris bei 40 meilės taisyklių. Beje, pastarėjai BBC paminėjo tarp 100 romanų suformavusių mūsų pasaulį. Naujausia Elif knyga Ir danguje teka upės iš anglų kalbos vertė Rūta Razmaitė, išleido Tyto Alba. Pristatysiu Khaledo Huseino knygą Ir aidėjo kalnai. Ir tai yra emocingas, provokuojantis bei nepamirštamas romanas apie tai, kaip mes mylime, rūpinamės vienas kitu ir kaip mūsų pasirinkti sprendimai tęsiasi iš kartos į kartą. Afganistanas, 1952. 10-metis Abdula ir jo 3-metė sesutė Pari su tėvu ir pamote gyvena nedideliame Šadbago kaime. Šeima nuolat kovoja su skurdu ir atšiauriomis žiemomis, o tėvas Saburas vis ieško darbo. Abdulai jo sesutė, tokia pat graži ir miela kaip fėja, kurios vardu jį pavadinta ir atstoja visą pasaulį. Dėl jos berniukas pasirengęs padaryti bet ką, netgi iškeisti savo vienintelę batų porą į povo plunksną Pari kolekcijai. Vieną dieną vaikai su tėvu iškeliauja į Kabulą. Pari ir Abdula nenujaučia, koks likimas jų ten laukia. Sostinėje nutiksantis įvykis negailestingai sugriaus jų įprastą gyvenimą, bet kartais, kaip toje tėvo pasektoje pasakoje, tenka nupjauti pirštą, kad išgelbėtum ranką. Tai, kas nutinka broliui ir sesijai, ir kaip dideliais ir mažais dalykais visa tai aidi per daugelio žmonių likimus, įrodo moralės gyvenime svarbą. Keliaudamas per kartas ir žemynus, iš Kabulo į Paryžių, San Franciską ir Tino salą Graikijoje, autorius išmintingai, žvalgiai ir jautriai rašo apie mus siejančius ir mūsų gyvenimus kuriančius ryšius. Apie tai, kaip padedame savo artimiesiems, kaip mūsų pasirinkimai nulėmė ištisų kartų istoriją ir kaip dažnai mus nustebina tie, kuriuos mylime labiausiai. Platus apimtimi ir veiksmo geografija, išmintingai ir jautriai parašytas romanas Ir aidėjo kalnai giliai jaudina ir įtraukia bei parodo saitus, nubrėžiančius ir formuojančius mūsų gyvenimą ir ką reiškia būti žmogiškam. Knygos autorius Khaledas Huseinis gimė 1965 Kabule, Afganistane. Jo motina buvo mokytoja, dėstė farsi kalbą ir istoriją Kabulo mergaičių vidurinėje mokykloje. 76-aisiais šeima persikėlė į Paryžių, nes būsimojo rašytojo tėvas buvo paskirtas į diplomatinę tarnybą Afganistano ambasadoje. 80-aisiais šeima grįžo atgal į Afganistaną, tačiau ten jau buvo įvykęs kruvinas komunistų perversmas, o šalis užimta sovietų. Huseino tėvai gavo politinį prieglobstį Jungtinėse Amerikos valstijose. Čia būsimasis rašytojas baigė medicinos medicinos mokslus ir gydytojo praktiką vertėsi daugiau nei 10 metų. Tačiau po stulbinančios sėkmės sulaukusio romano Bėgantis paskui aitvarą, gydytojo darbą jis metė. Antrasis romanas Tūkstantis saulių skaisčių buvo išleistas 2007-aisiais ir iš karto tapo Amerikos bestseleriu. Šiuo metu rašytojas yra Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro geros valios pasiuntinys ir per savo labdaros fondą teikia humanitarinę pagalbą Afganistane. Kritikai pastebi, kad trečiuoju savo romanu ir Aidėjo kalnai Huseinis aiškiai parodo, kad neketina ilsėtis ant laurų. Ir Aidėjo kalnai iš anglų kalbos vertė Jonas Čeponis išleido Alma Litera. Pristatysiu išsamų, gausiai iliustruotą albumą Sezanas – gyvenimas ir kūryba 500 iliustracijų. Kaip jau sufleruoja pats pavadinimas, šiame albume pristatomas vienas iš keliausių prancūzų tapytojų – Polis Sezanas. Pirmojoje leidinio dalyje pasakojama dailininko gyvenimo istorija, aprašoma jo vaikystė Provanso Ekso mieste, sudėtingi santykiai su tėvu, mokslai, pastangos eiti savo kūrybiniu keliu ir pažinti su rašytoju Emiliu Zola, turėjusi didelės įtakos Sezano asmenybei. Antroje knygos dalyje pateikiama net 300 paveikslų galerija, kurie atspindi skirtingus tapytojo kūrybos etapus – nuo ankstyvųjų klasikinių ir impresionistinių vidurio laikotarpio drobių iki vėlyvųjų postimpresionistinių kompozicijų, kuriuose pamažu pradeda ryškėti geometriniai pavidalai. Sezanas tapė įvairaus žanro paveikslus, natiurmortus, peizažus, figūrinės kompozicijas, kūryboje tyrinėjo daiktų formą, santykį tarp objektų. Albume puikios kokybės reprodukcijas papildo išsami jų analizė ir dailės istorikų komentarai. Polio Sezano kūryba neatsiejamai susijusi su pilna prieštaravimu jo asmenybė. Nors tvirtai tikėjo tuo, ką daro ir aistringai troško tapyti, dailininkas dažnai likdavo nepatenkintas galutiniu darbo rezultatu. Kruopščiai tobulindavo kiekvieną savo paveikslą, o baigęs neslėpdavo nusivylimo, kad vėl nesugebėjo įgyvendinti savo idėjų. Vis dėlto nenuilstamai dirbdamas įsiveikė šeimos, draugų ir oficialiojo meno pasaulio priešiškumą ir kūryboje pasiekia taip trokštamą tikslą – gamtai prilygstančią harmoniją. Nors per savo gyvenimą Polis Sezanas taip ir nesulaukė platesnio pripažinimo, šiandien jis yra laikomas vienas svarbiausių 20-ojo amžiaus dailės tapytojų, kurio kūryba davė postumį kubizmo raidai ir ryškiai pakeitė moderniosios dailės veidą. Sezanas padarė įtaką tokiems dailininkams kaip Polis Gogenas, Paulius Klė, Žoržas Brakas, o Pablas Pikasas ir Henri Matisas vadino jį mūsų visų tėvų. Knygą sudarė meno istorikė ir žurnalistė, paskelbusi įvairių publikacijų apie meno istoriją ir dailę, Suzy Hodge. Knygą, albumą iš anglų kalbos vertė Jurga Grunskienė, išleido leidykla Briedis. Pristatysiu amerikiečių romanisto ir scenaristo Džordžo Martino knygą Šokis su drakonais. Ir tai yra penktoji fantastinės knygų serijos Ledo ir ugnies giesmė dalis. Būtent šis ciklas įkvėpė sukurti milžiniško populiarumo sulaukusi televizijos serialą Sostų karai. Penktojoje knygoje amerikietiškojų Tolkienų pramintas autorius tęsė didingiausią šių laikų fantastinį epą, nuosekliai vesdamas pagrindinius veikėjus klaidžiais ir nenuspėjamais Vesteroso istorijos keliais. Lannisterių valdžia 7 karalystėse kybo ant plauko. Tėvą nužudęs Tyrionas Lannisteris priverstas bėgti iš karaliaus uosto, o jo sesuo karalienė Cersėja įkliuvo į savo pačios paspęstas pinkles. Šiaurėje kovos trimitus pučia pretenzijų į geležinį sostą neatsisakantis Stanis Baratheonas. Nakties sargyba 998 lordų vadu iš rinko Winterfello lordo Edardo Starko pavainikį sūnų Joną Snow, o rytuose dulkių ir mirties mieste sparnus išskleidė Daenerys Targaryen galios simboliais tapę drakonai. Ne vienas pretendentas į sostą nėra saugus. Aršus konfliktai, beatodairiškos išdavystės, nesibaigianti nusikaltelių ir šventikų, kareivių ir beveidžių žudikų, kilmingųjų ir vergų kova kelia grėsmę net ir galingiausiems valdovams. Išgyvenusieji taip pat nesijaus ramus, nes iš tolimos šiaurės atslenka tamsos kariauna. Akistata su ja gali tapti paskutiniu septynių karalysčių istorijos aktu. Toks yra penktosios knygos siužetas, na o visos sagos veiksmas, priminsiu, vyksta Vesteroso ir Esoso žemynuose, pasaulyje, kuriame metų laikai gali trukti dešimtmečius. Pagrindinė siužeto ašis sukasi aplink septynias karalystes ir nuožmę kovą dėl geležinio sosto. Istorija pasakojama daugybės veikėjų lūpomis. Tai nėra tradicinė fantastika, kurioje aiškiai atskiriamas gėris nuo blogio. Martinas meistriškai pina politinės intrigas, kerštą, garbę, moralinės dviprasmybės, o skaitytojai nuolat susiduria su netikėtomis mirtimis ir sukrėtimais. Bet tarpusavio karų dėl sosto vyksta ir kur kas didesnė kova. Iš tolimosios šiaurės už milžiniškos sienos atslenka žiema ir mitinė grėsmė. Ši siužeto linija, kurią stebi nakties sargybos broliai, įveda magijos ir atgamtinių jėgų elementą, primenant, kad karalysčių politinės intrigos gali tapti nereikšmingos prieš tamsos ir ledo armiją. Būtent šis ledo ir ugnies kontrastas ir lemia visos sagos pavadinimą ir esmę. Nors serija pasižymi istoriniu realistiškumu ir žiaurumu, ji išlaiko stebuklo pojūtį, kuris atsiskleidžia drakonų, senovės pranašysčių ir magijos motyvais. Epinę maginės fantastikos romanų sagą Ledo ir ugnies giesmė Martinas pradėjo rašyti 1991-aisiais. Pirmoji knyga Sostų žaidimas buvo išleista po 5 metų 96-aisiais. Ši knygų serija, kurią sudaro jau 5 išleisti tomai, o dar 2 planuojami, peržengė žanro ribas ir tapo pasauliniu kultūros fenomenu. Penktąją ciklo knygą Šokis su drakonais iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.

0: Radio lentyna.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Čia žinių radijas.

0: reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: Žalia rodiklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Ir vėl karas keliuose. Turime daug ambicingų planų skirtų eismo saugumui, bet šių dienų realybė yra gana tragiška. Kaip sumažinti žuvusių keliuose žmonių skaičių? Ar didesnės baudos padėtų sutramdyti pažeidėjus? Ar viskas gerai su mokymo ir egzaminavimo sistemomis? Apie visą tai kalbėsime su saugaus eismo ekspertu Sauliumi Šuminu. Labą dieną, Sauliau.
2: Sveiki.
1: Tai nereikia būti dideliu ekspertu, užtenka paskaityti, panaršyti internetą ir visur visos naujienos yra ganėtinai liūdnos pastaruoju metu, tai apie jas ir pakalbėkim. Iš tikrųjų, kai nutinka didesnės nelaimės, atsiranda daug žinovų, daug interpretacijų, daug visokių nuomonių, siūlymų. Tų siūlymų atsiranda šiaip žmonių komentaruose, tų siūlymų turbūt pradeda atsirasti ir valdžios institucijose, ir visi ten pasakoja, kaip kas ką supranta, o kadangi tikrų turbūt saugaus eismo ekspertų, kuriuos galima būtų pavadinti, kažkokio turinčių mokslinio pagrindo Lietuvoje nėra labai daug, sakykim. Tai mes pabandykim aptarti, kaip manai, kas čia nutinka, kad vienu metu jau atrodo, kad nutyla, taip mes galime pasidžiaugti, kaip tvarkingai visi važinėja ir nėra jokio auto įvykių, netgi tuo met, kada eismo ar kelio sąlygos yra visai neblogos, o štai taip vat iš niekur nieko, ten per vieną savaitę daug tragiškų nutikimų, žučių, šiaip tokių blogų, tokių avarijų, tokių didelių. Kas čia gali lemti?
2: Na, iš ties turbūt nenutinka taip, kad tai nutiktų kas mėnesį. Ne? Tai turbūt nutinka kažkurio tai ribotų laiko tarpų, bet kadangi vėlgi žiniasklaidoje tai labai atsispindi, labai daug diskusijų, tai rezonuoja, labai daug kelia emocijų ir tos emocijos atitinkamai kelia papildomą spaudimą turbūt ir politikam, kurie vėlgi jaučia pareigą turbūt vienai per kitaip reaguoti situaciją ir po to gimsta kažkokių tai pasiūlymų. Tai vėlgi tai nėra kažkokia tai sisteminė bėda, kad mes šią kas savaitę turime kažkokius tai rezonacinius eismo įvykius tiesiog. Jeigu kalbėtume konkrečiau apie tą atvejį, kuomet mergina pražudė du keleivis, tai vėlgi ten tiesiog yra aibė aplinkybių, kurios sukrito į vieną vietą, visos pagrindiniai rizikos faktoriai sutapo. Tai ir vairuotojas šiuo atveju buvo jaunas, aišku, didysis rizikos faktorius, kad visiškai be patirties, vėlgi tamsus paros metas, akivaizdu, kad greitis viršytas, ko gero lenktyniavo, tai tas visas, kaip sakyt, ta visa dėlionė ir privedė prie tų tragiškų pasekmių, bet vėlgi pasikartosiu, tai nėra dažnas eismo įvykis, tačiau pasitaiko, taip dėja pasitaiko tokių skaudžių eismo įvykių ir jie sukelia labai didelį rezonansą visuomenė ir visi turbūt jaučia pareigą vienai per kitai prisidėto, pas mus dažniausiai visus prisidimai baigėsi pasiūlymais kanos uždrausti. Tai čia turbūt liūdnesnė dalis to.
1: Tikrai pakalbėskim apie tos uždraudimus, nes pasigirsta to noro uždrausti jauniem nepatyrusiem vairuotojam vairuoti galingus automobilius. Ką apie tai manai?
2: Aš manau, kad tai šiek tiek perdėta priemonė. Turbūt vėlgi neišvengsime to, kad šiuo metu populiarėjant elektromobiliam galima teikti, kad pagal tą supratimą galingas jie visi galingi turbūt. Jie labai dinamiški.
1: Dinamiški tai tikrai.
2: Jo, dinamiški tai turbūt dinamika yra vienas tų elementų, kuris skatina turbūt akceleruoti, viršyti greitį ir dar kažkokių neigiamų dalykų sukelia. Tai taip, elektromobiliai vėlgi yra, kiek pamenu, yra dvi šalys Europos Sąjungoje, kurios taiko tokius apribojimus. Tai yra Italija, jie ganėtinai senai tai taiko. Ir anot vienos studijos tai buvo išvelgtas pozityvas, beros 13% sumažėjo skaudžių pasekmių tarp jaunų vairuotojų. Gi Kroatija, kuri irgi pakankamai senai tą taiko, tai kaip ir neturi jokių pozityvių skaičių. Tai vėlgi, tas priemonė yra pakankamai kontroversiška. Tai yra, galbūt bus rezultatas, galbūt ne. vėlgi pažiūrėkime, kad dažnai galbūt šeimoje yra viena transporto priemonė. Ne, ten tėvas, mama dalinasi su sunum dukra, tai vėlgi, jeigu jie vienokią turi ar kitokią, tai dėl kažkokio tai pribojimo vėl jie bus priversti kažką keisti.
1: Komplikuota.
2: Tai truputėlį tos komplikavimus. Aš manau, tai nėra adekvati priemonė, kuri sugeneruotų kažkokį apčiopiamą rezultatą.
1: Daug kas prakalbo, tiesa, aš irgi savo, kaip sakoma, ir gražiai kišo, aš irgi galvoju, kad, nu, niekaip čia ne automobilio gale kalta ar dinamika ir kažkaip apriboti, nu, yra ganėtinai sunku. Nebent riboti kažkokius, tai vėl ten, nežinau, greičius, daug tikrinti, kažkokiu yra ir Skandinavijos šalyse yra ten tų keistų automobilių, kurie, nu, gal dar jaunesniem, nei 18 metų yra skirti, bet yra tikrai su tam tikrais ribojimais. Tai reiškia, nu, jeigu neimam amžiaus, ne, bet imam tą žodį jaunas ir nepatyręs, tai tų ribojimų turbūt rastumėm dar ten keletą tipų ir Vokietijoje yra ten labai tos keistos mašinytės tokios, kur važiuoja Fiat 500 ir galiniai ratai yra per vidurį ir ten irgi apribotas. Nors man irgi sukelia daugybę tokių klaustukų, kai tie automobiliai važiuoja 45 km per valandą. Nu ir realiai pasidaro tokie pavojingi savo greičiu kartais, nes daugelį vietų, kur jie važiuoja, greitis galimas daug didesnis. Tai vėl turi savų pliusų, savų minusų. Dabar prakalbta buvo apie tai, nu, kaip visada, čia, kad mokyklos blogai ruošia, ten regitra negerai kažką daro, tai tos institucijos, kurios, sakykime, išleidžia į gyvenimą tą jauną vairuotoją, jauną nebūtinai amžium, bet vairavimo patirtimi, ir kad tie vairuotojai, nu, niekaip nėra pasiruošę tam dalyvavimui eisme, yra išmokę tik tai išlaikyti egzaminą. Nu, čia tą mes žinom jau tūkstantį metų, nieko naujo. Vėlgi, kaip manai, Sauliau, ar čia yra kažkokie taisytini dalykai, nu, taisytini turbūt visada rastumėm, bet kritiškai blogi.
2: Tai yra tos rekomendacijos turbūt ir tos pačios Europos komisijos, kur vėlgi tyrimais įrodyta, kad tai generuoja pozityvų rezultatą. Tai yra turbūt visi suprantame, kad kuo ilgesnį laiką aš praleisiu sąlyginai saugiomis aplinkybėmis eisme, iki gaunant vairuotojo pažymėjimą, tuo aš būsiu vėliau saugesnis. Tai vėlgi tas mokymo procesas dažniausiai yra ištiesiamas, kai norima pasiekti kažkokiu apčiopiamai geresnių rezultatų. Pas mus tenai pakankamai viskas labai greitai. Nu, visi nori greitai įgyti teisę vairuoti ir tas, nu, mokyklos irgi turbūt turi tam tikrą interesą, ne, tai yra apyvarta, atėjo mokinys, išmokino, paleido, sekantį paėmė ir taip toliau. Bet vėlgi yra tas institutas mokymosi su šeimos nariu, kurį sunku pasakyti, bet mano galva tai vangiai naudojamas, kur iš tikrųjų yra daug pliusų tame. Vienas dalykas, tu gali tokiu atveju su tėčiu mama važiuoti ir savaitgaliais, ir naktį, ir esant lietui, tiesiog turėti daug sudėtingesnių eismo situacijų, tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, tu turėsi patarėją su patirtimi, kuris niekada tau nepatars blogų dalykų. Tai yra, na, kiekvienas turbūt nori išsaugoti savo sūnų dukra, kad jie būtų saugus kelyje. Tai ten tos fobijos, kaip kažkada buvo, kad tik profesionalus instruktorius, taip jisai fundamentus teisingus ir tos įgūdžius suteikti gali ir turi visą galimybę, bet nereikia bijoti, jeigu šeimos nariai imasi iniciatyvos ir gali prisidėti prie to, jo laptas kilometražas labai yra svarbu, ne, kiek mes nuvažiuojame. Tai aš kažkada bandžiau paskaičiuoti pagal tas valandas privalomos, kiek čia nuvažiuojam iki tol, kaip gaunam vairuotojo pažymėjimą, tai ten turbūt apie 400 km gaunasi.
1: Per tas privalau, nu, tas valandas mokymosi mokykloje.
2: Kas tai yra, tai vėlgi, su tokia patirtimi eismės situacijų yra labai daug ir jas nuskaityti, preventyviai žinoti, ką daryti, kas gali nutikti vieno ar kitoje situacijoje, na, tik su laiku tas ateina. Ir tas žmogus, jisai paleidžiamas eismo pakankamai, kaip čia pasakius, neapsaugotas nuo įvairių klaidų, Ir vėlgi tas mokymo procesas turbūt, kuo jis ilgesnis, tuo jisai sugeneruoja geresnį rezultatą. Bet vėlgi gyvenimas pas mus greitas, norai yra gauti greičiau vairuotą pažymėjimą, ar tas visą laiką gaunasi toks kompromisas iš tikrųjų.
1: Bet, Sauliau, mes visą laiką lyginamės, bandom lygintis ten su kitomis šalimis, su kitokiomis tvarkomis, sakom, kad va štai ten yra geresnė tvarka, kodėl geresnė, ar ten rezultatų pasiekia geresnių, ten avaringumas mažesnis, žučių mažiau, ar šiaip sakom, kad vat, kokiai nors ten Suomijoje, tai įrengta ten vat, kokiu nors mokymo centru, ten milijonas ir ten visi žmonės turi galimybę mokytis įvairiau, sakykim, vairuoti. Ko mums trūksta, sakykim, nes aš kaip suprantu, nežinau, pataisyk, jeigu klysto, kad mokymasis vairuoti daugelį ES šalių yra stipriai brangesnis negu Lietuvoje, nežinau, gal ne visose, bet dalytai tikrai. Ir galbūt tai yra, aš nežinau kas, ar ta konkurencija, ar kas čia yra, kodėl mes būtinai turim mokytis va tik tiek valandų, tada per tiek valandų tai tik ir išmokstam ten išlaikyti tą egzaminą išlaikom, nu ir ką, nu ir gyvenimas ateina kiekvienam skirtingai, nes žmonės turi skirtingus gebėjimus skirtingai veiklai, tai vieni puikus vairuotojai gali būti iš karto, nes domisi tuo, kiti ten 20 metų jam reikia, kol jis tampa kažką panašių vairuotojų. Ką mes galėtumėm, nežinau, pasiskolint, nušvilpti iš tų šalių, kurie turi geras praktikas?
2: Tai turbūt vėlgi mes turime, dabar nepamenu, 5 minimum, galbūt net 6 aikštelės su slidžiom dangom. Vėlgi, taip atsižvelgiamės į pinigus, į sąnaudas, iš tikrųjų visi nori sutaupyti, savo laiku Suomija net ir pasinaikino tą tvarką, kadangi pusės ypatingai brangu įgyti teisę vairuoti, pradedant vairavimo mokyklą, baigiant egzaminais. Tai bet vėlgi, grįžtant prie slidžių dangų, tai vėlgi, aš manau, tai yra dar viena galimybė, kaip, nežinau, galima padaryti mokymo programą, kuri pakankamai trumpa, nėra brangi, trunkanti vieną dieną. Bet vėlgi, aš iškart noriu pasakyti, kad čia būčiau teisingai suprastas, mes visiškai nekalbam apie įgūdžius, apie suvaldymą transporto priemonės ir panašiai. Kas labiau primena praeitą šimtmetį iš tikrųjų, nes Europoje jau senokai tą suprato, kad visas vairuotojų rengimas tai yra į koncentruojamas tas papildomas mokymas ant slidžių dangų, į išvalgas, į gebėjimus atpažinti pavojų. Tai yra visi senai suprato, kad išmokyti suvaldyti transporto priemonę, kad jis ekstremalioj situacijai tas eilinis vairuotojas suvaldyti, tai yra jokių šansų. Tai visi suprato, kad geriau mokyti, kaip nepatekti į tokią situaciją. O kaip patekus, neprisidaryti blogesnių dalykų. Tai tie mokymai remiasi pavojaus atpažinimu, išvalgomis, pademonstruojama, koks, kaip praktikoje atrodo stabdymo kelias, vienokių greičių, kitokių. Tai yra remiasi grinai suvokimu, išvalgomis, kaip kad žmogus daugiau turėtų supratimo apie grėsinčius pavojus, bet jokių būdų ne apie transporto priemonės valdymą ir kaip čia mes ten kokį nors slidimą suvaldysime. Tai mes turim tą potencialą, savo laiku tos aikštelės atsirado, jos aš spėjau pusiau tuščios, dažnu atveju, kiek tai komerciniai mokymai vyksta kažkokie, tai galima ir tą dalyką išnaudoti. Tai, bet vėlgi viskas atsirėmė į pinigus. Aš nemanau, kad pas mus labai brangus mokymas vairuoti. Turbūt vienas pigesnių, nu, bet kažką galbūt brangu. Bet vėlgi, aš manau, kad tai yra vėlgi vienas iš variantų, kur galima tikrai geras mokymo programas pasitvirtinus, galima labai daug nuveikti gerų dalykų.
1: Bet dažniausiai mokymasis vis tiek yra paremtas tam tikrų reikalavimų, nu, vis tiek tam tikra programa, kuri tiesiogiai sąveikauja su egzaminais, ne? Nu, nes mes vis tiek patikrinam vairuotojo gebėjimą vairuoti per egzaminavimą. Egzaminuoja regitra ir jinai nusprendžia, kas yra svarbu ir ar tas vairuotojas gali dalyvauti eisme ar ne. Visokių čia tų istorijų irgi girdim ir turbūt blogų ir nu, bet visada, ta prasme, kad žmogus neišlaikęs kažkokio egzamino nelabai nori kaltinti save, kad jis neišlaikė, visada nori kaltinti ką nors kitą sistemą, egzaminuotoją ar dar kažką. Tau ilgai teko praleisti nemažą dalį gyvenimo galvojant apie egzaminus, rengiant juos, net egzaminuojant, kiek suprantu, teko egzaminuotojų būti. Ar dabar, ar viskas yra gerai? Gal šitoj vietoj reikia keisti ir tada automatiškai pasikeis ir vairavimo mokymai? Nu, tai tiesiog, nu, tu įdedi kitokią prievalę išmokyti, ne? Ir tada visos mokyklos bus priverstos išmokyti ne egzaminą gal išlaikyti, arba kitokį egzaminą, kuris reiškia, reikš geresnį vairuotę. O gal kaip tik, gal tada bus per sunku ir tada vėl tai nieks neišlaikys. Kaip tau dabar atrodo, nes vis tiek tavo istorija siekia čia 30 metį turbūt.
2: Na, yra tokių pamąstymų iš tikro, kas galėtų būti daroma kitaip, kas galėtų veikti kitaip, bet kaip tai padaryti, na, čia tas sudėtingesnė dalis klausimo. Aš labai sunkiai įsivaizduoju, nes mes kultūriškai labai skirtingi, tarkim, nuo tų pačių skandinavų. Vėlgi grįžtant prie pačio vertinimo, kaip mes vertinam, mes norėtume, kad mus objektyviai maksimaliai vertintų, ne, vertina žmogus.
1: Mm. Bet tai normalu,
2: kiekvienas žmogus jau turi savo supratimą apie saugumo pojūtį, jeigu vienas egzaminuotojas, tarkim, įvykus avarinėje situacijai, vėliau stabdys, kitas anksčiau, nu, yra tas subjektyvumo faktorius. Ir mes Lietuvoje turime sistemą, kuri remiasi klaidomis. Ne, mes ieškom klaidų. Ir pagal jas darom išvadą, ne, jeigu tų klaidų kiekis viršėja kažkokią tai imti, ne, reiškia, egzaminas neišlaikytas. Tai tos sistemos turbūt didžiausias minusas ir yra, kai sako, kai tu ieškai klaidų, kai tu vertini klaidas, tai pasąmonėj tu jų ir ieškai. Tai čia tas minusas pačios sistemos. Skandinavai nuėjo tuo keliu kompetencijų vertinimo, tai vėlgi, kas yra kompetencinis vertinimas, tai yra labiau, atrodytų iš kitos pusės labiau subjektyvus, bet jis yra labiau teisingas. Tu galbūt gali padaryti aibę klaidų, bet bendras įspūdis, kad tu vairuoji gerai, egzaminuotų išlieka ir tu priimi sprendimą pagal bendrą įspūdį, nežiūrėtamas į tas smulkias klaidas, kurių gali suakumuliuoti daug. Ir atvirkščiai, galbūt tu pridarai visokių nesąmonių ir kitoks rezultatas. Nu, ta prasme, tai yra toks visuminis vertinimas. Jis...
1: Nu, bet čia turbūt mes būtent dėl, nežinau, dėl kažkokių tai dalykų nepasitikim tiek egzaminuotojais ir neleidžiam jiem
2: taip,
1: vertinti.
2: Kultūriškai, aš manau, nepasitikim ir tam turbūt vėlgi nereikia slėpti, tam yra pagrindo nepasitikėti. Mes čia per eilę tų metų turėjom įvairius korupcinius skandalus. Dėl vienokio ir kitokių dalykų, tai ir vėlgi, aš atsimenu, dar buvo spectarnybos STT, ta pati darė korupcijos prevencijos vertinimą, ant kiek tie vertinimo kriterijai yra lietuviški, yra atsparus korupcijai, ir anot vertintųjų, su ko aš niekada nesutiksiu, mano galvo tai absoliutinė sąmonė, kad nepilnai viskas aprašyta. Ne, nes jie norėtų tiesiog tokio algoritmo, kad čia viskas, kiekviena situacija eisme turi būti identiška. Nu, tai to,
1: ne, čia, gyvenime taip nebūna.
2: Taip nebūna, gyvenime neprašysi. Ir ta diskrecija, tai yra teisė rinktis egzaminuotojom vienokią ar kitokią sprendimą, jinai turi išlikti. O jau kaip jis tą priėmė, vedamas tų savo tikrai žinių įsitikinimų ar vedamas blogų motyvų, tai yra ta pilkoji zona, ties kur mes ir niekaip neapsisprendžiam. Tai tuomet ir turbūt ir ta visa situacija, kuomet čia tas vertinimas tavo pakankamai griežtas, kuomet tie procentai nukrito po visų tų skandalų, turbūt ir yra išdavo to, kad tas egzaminuotas vietoj to, kad vertintų maksimaliai objektyviais, bijodamas, kad gal jo būtų vertinimas išauks įtarimą, kad galbūt jis nebuvo preciziškai kiekvieną klaidelę parašęs ir jis tapo tiesiog toks...
1: Robotukas taip
2: su... Jo, taip, toks mašininis, kuomet aš kiekvieną niuansą vertinu. Ir, nu, sakau, paprastą pavyzdį galiu pasakyti, jeigu aš stoviu sankryžoje jungęs posūkio signalą, bandau pravažiuoti ir man čia truputį pasukus vairą, jisai išsijungia. Aš, na, visai, egzaminas yra stresas. Aš pakartotinai neįjungiau, nors aš jau ten gal 5 minutės stoviu ir visi senai žino, kad aš ten suksiu į kairę. Ir čia, nu, aš bet kuriuo atveju rašau klaidą. Nu, tai va, čia ir klausimas, ar čia iš tikrųjų, čia mes vertiname ką? Tai,
1: tai aš manau, kad
2: tų kultūrinių dalykų,
1: milijonai situacijų gali būti, kuri iš tikrųjų, kaip sakėjai, gali būti visiškai menka vertė, gyvenimiškąją prasme klaida ir vairuotojiška klaida, nieko nereiškianti, bet kai tokių klaidų pridėliosi ten paukštukų, reiškia, neišlaikėjai egzamino ir viskas, ir eini iš naujo, nors visai gerai vairuoji.
2: Taip, aš atsimenu Norvegų, berods, jie įstaigą, kurie egzaminuoja, išleidžia irgi įvairią literatūrą, tame tarpe, kadangi dažniausiai būna sutampa, kad įstaiga, kurie egzaminuoja, tai ir vairavimo mokymą kontroliuoja. Tai ten buvo labai gražiai parašyta, aš taip bandžiau suprasti, ne įsivaizduoti, kaip tai Lietuvoje skambėtų, galvoju, nelabai skambėtų gerai mums suprantama kalba. Ir aš susakau, egzaminas yra toks dalykas, kad būna tas, kuris moka išlaiko, nemoka išlaiko egzamino, tas, kuris moka, neišlaiko.
1: Nu tai.
2: Bet antru atveju ten, kuomet jis neišlaiko, vėliau mes tą klaidą ištaisom. Tai aš pamenu kažkokiam tai Seimo komiteto posėdėje tą pakartojau frazę prie mūsų Seimo narių, darbo grupės kažkokios, tai ten susilaukiau tokių, kaip pasakyti, pykčių, tai sako, palaukite, tai kaip čia taip egzaminuoti, jeigu būna nu, tas, kuris moka neišlaiko egzaminą. Bet yra tokia tiesiog sistema, kur visuomet ta sistema turi savo tam tikrus, kaip pasakyti, šalutinius dalykus, kur taip įvyksta tiesiog.
1: Na taip, galų gale egzaminas visada išties yra stresas ir atrodytų, nu kas čiagi tokio, bet žmonėms svarbu ir išmokti vairuoti, ir išlaikyti, gauti tą teisę, visi nori ir pigiau, ir greičiau, ir turbūt ta bendra sistema iš to ir susideda. Tai aš tai turbūt iš savo pusės, nu vis tiek, linkėčiau visiems domėtis, tiesiog asmeniškai, nes kokia ten sistema bebūtų, kiekvieno asmeninis reikalas yra turbūt būti geru vairuotoju ir gyventi laimingai, sveikai ir ilgai. O reiškia, tie turbūt nutikimai, kurie nutinka, nu va dalis jų arba mūsų apkalbėtas eismo įvykis, nu jisai jau vien per alkoholį yra nusikaltimas, mano supratimu, ten visa kita jau po to, reiškia, nu, sprendimo prieimimas iš gerosio žmogaus važiuoti greitai, lenktyniauti, nu, gal nebūtų alkoholio, gal nieks nebūtų lenktynėvis, tiesiog, ne tai, kad ten, nu, blaivas suvaldytų automobilį, kalbėjom, ir blaivas žmogus nesuvaldytų to automobilio, bet gal tiesiog nelenktyniautų.
2: Tai gal, vėlgi, kadangi ten, kiek pamenu, tų promilių buvo, kiek jis nebuvo toks tragiškas.
1: Taip, nebuvo.
2: Tam tikrose šalyse net galimas vairuoti būtų kai kuriuose. Tai vėlgi aš manau, kad tie keleiviai, jeigu jie galbūt, mesgi nežinome, galbūt jie net nežinojo, kad tas vairuotojas išgėrės, nes tai nėra tas promilių kiekis, kur akivaizdžiai gali pagal simptomus matyti, kad akivaizdžiai išgėrės vairuotojas ir tu turbūt niekada, nu tikrai sveikas protas suponuoja, kad neliptum į tą transporto priemonę. Tai vėlgi, o alkoholis taip, be galo didžiulį įtaką turi tokiam įvykiam.
1: Tai ką, tai linkim visiems elgtis protingai, būti gerais vairuotojais, domėtis vairavimu, automobiliais, apie tai mūsų laida ir yra. Tai ačiū, Sauliau.
2: Ačiū.
1: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi saugaus eismo ekspertas Saulius Šuminas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
0: Žalia rodyklė.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Vat vieną tokią išvadą mano dėmesį pritraukė. Kaimo gyventojai buvo fiziškai aktyvesni negu miesto gyventojai ir mažiau sėdėjo, tačiau moterų kūno masės indeksas buvo didesnis nei miestiečių.
3: Tai tu čia irgi, žinai, baseino reikia, nes akmuo po kaklu, bažnyčias visas galim nugriauti ar ne, o kam jos reikalingi? Jūs irgi siurbia pinigų šildymas kino, o kam? Ne,
2: bet dabar, žinai, bet va šitoj vietoj...
3: Tvenkinį uždarant, tokio, Širvintose gražus toks yra, o kam?
2: Tokiam išmirštančiam rajone poreikiai kapitaliai keičiasi. Rajonas investuoja milijoną į krepšinį. Iš to krepšinio per 20 metų gavo vat antrą vietą. Visais kitais atvejais...
3: Kodėl negėtoja, kad Valančiūnas su savo milijonais, kur ten uždirba, nežinau, kiek galėtų vat dabar atiduoti duoklę savo kraštui.
2: Geras klausimas.
3: Ir
2: geras
3: paremti klausimas. Ir sukurti Utenoj, ten Juventusui tam sąlygą.
2: Ko? Aš matai, vat, nu, kiek pažįstu, vat, nu, ir savo žmoną pažįstu, ir aplinkoj žmonas pažįstu. Nu, nėra tokio dalyko, kad žmona patarimo neturėtų.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. O koks tavo CO2 pėdsakas?
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, vėl antradienis ir vėl su jumis sveikinasi laida O koks tavo CO2 pėdsakas, aš jos vedėja Rima Aukštuolytė. Šiandien, sakyčiau, laida bus šiek tiek kitokia, nors manau, kad jau per daugiau negu 3 metus iš akademinės srities šitą temą irgi esam tyrinėję, nes atsiranda tų programų, kurios skirtos edukuoti apie tvarumą ir ruošti tvarumo specialistus. Bet šita programa, kuri užkabino mano dėmesį, patraukė dėmesį, yra šiek tiek kitokia. Ir paskui patikė, analizavau tą programą studijų, gaudo tikrai kitaip. Tai kas kitaip ir kodėl tokios kitokios programos reikėjo, šiandien kalbėsime su Ieva Domaitytė Subačinė. Tikriausiai dar turėčiau ją skirti profesorę, taip?
3: Docentė, bet
2: docentė. Taip. Vilniaus universiteto studijų programos, kur vadinasi tvarumas ir ateities visuomenės vadovė. Tai Ieva, dar kartelį sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai kas čia per programa? Programa, kur, žinokit, mes pasakysiu taip, šitoj laidoj jokaujam, kad tvarumas tai yra matematika, ne komunikacija. Bet kai aš paskaičiau programą, ten daugiau kalbama apie tokius sociologinius dalykus, kitokius dalykus. Tai ta programa tikrai yra kitokia. Tai kuo jinai yra kitokia ir kodėl jos reikėjo?
3: Mes iš tiesų, kai pradėjome kurti programą, kilo mintis, prasidėjo turbūt nuo minties apie ateities visuomenės, ta antra dalis programos, nes nemažai ir Europos komisijos dokumentuose yra apie ateities scenarijų kūrimą, ar ne, yra kalbama apie tai, kad ta ateitis ne vienaskaita, o ateitys gali būti vairios ir mes patys jas kūrėme, tai mums iškilo mintis galbūt daugiau ruošti specialistus, kurie gebėtų analizuoti duomenis, kurti scenarius ir tas ateitis kažkaip formuoti ar padėti formuoti, bet tada neišvengiamai atsirado ir tvarumo tema, dėl to, kad turbūt, nu ir įvairūs tyrimai rodo ir mūsų kasdieninė patirtis, ką mes matom aplinkui ir klimato kaitos, pavyzdžiui, padariniai. Nu, turbūt lemia, kad čia jau nėra kaip išvengti iš tos temos, kalbant apie visuomenių raidą ir apie visuomenės gerovę. Na, iškis, kad tvarumas tai yra šalia žmonių gyvenimo kokybės einanti tema. Ir mes turbūt atsispyrėm iš to požiūrio, nes net ir galvoju dabar Lietuvių kalbos komisija, man atrodo, yra rekomendavusi, kad Lietuvių kalboje mums tikslesnė sąvoka atspindinti visą tą sustainability konceptą yra darni plėtra.
2: Taip.
3: Va, tai iš to koncepto darnios plėtros einant, tai mums ir atrodė, kad ir norisi pakeisti diskursą tiek akademinį, tiek viešą, labiau plačiau pasižiūrėti šitą temą, kad tai yra apie žmonių gyvenimo kokybę, kad tai nėra tik tai apie tam tikrus aplinkos sauginius dalykus, kurie nu vis tiek mes jos kūrėme gyvenimo kokybės žmonių, na, daugelio atveju. Tai va tokia pradžia buvo.
2: Ar bendradarbiaujat su verslu? Na, nes vis tiek ruošiat būsimus specialistus, kurie turėtų kažką daryti, baigę tą studijų programą. Tai kaip čia atrodo?
3: Tai mes kuriant programą turėjom susitikimą su įvairiais su interesuotom šalimis, su įvairiom organizacijom ir asociacijom ir socialinio verslo ir socialinių inovacijų klasterių ir nevyriausybinėm įvairiom organizacijom, bandydami suprasti, vat, koks tas yra poreikis, nes turbūt ką girdim dažnai ir viešose diskusijose, ne, girdim tos įvairius puikias iniciatyvas, žalumo, perdirbtų medžiagų panaudojimo, pakuočių kažkokių perdirbtų, arba pakuočių mažinimas, arba vat, miesto judumo kažkokie sprendimai, elektromobiliai, bet mažai girdim arba atskirai gal ta tema yra socialinių inovacijų ir kažkokių tai sprendimų naujų, kurie atlieptų žmonių poreikius, tai kažkaip atrodė, kad vat, čia yra gal ta šiek tiek spraga, jo labiau, kad darėm tokią analizę mūsų regioniškis šiaurės, centrinės Europos universitetų siūlomų programų, tai iš tiesų ir radom, kad dauguma tokių studijų programų apie tvarumą yra gamtos mokslo arba inžinerijos.
2: Pašiau, matematika.
3: Tai,
2: kur reikia tų tokių skaičiavimų.
3: Tai mums atrodo, kad reikia sugražinti į diskursą ir socialinę politiką, ir sociologiją, ir socialinius klausimus. kalbant apie darnę plėtrą.
2: Kokius, nežinau, ateities scenarius, tikriausiai taip reikia sakyti, ar ateities versijas, kryptis analizuojate ar kalbate?
3: Tai programoje tikslas yra labiau ugdyti gebėjimą kurti tos ateities scenarius, tai apie ateities kūrimo įvairias metodologijas kalbam, naudodami įvairius metodus nuo dizaino mąstymo, apskritai vartotojų traukimo, tos co-creation koncepcijos, kad studentai išmoktų tos bendrakuros ir sprendimų priėmimo realiom kažkokiam sąlygom mane pasitaikant. Ir dabar visai nesenai pasirodė, aš radau, kolega pasidalino Seimo kanceliarijos tyrimų grupės toks parengtas ateities studijų ir politikos enciklopedijos žodynas, taip atrodo. Tai ten vat yra irgi labai įdomiai analizuojama, kokios tos ateičių savokos dominuojančios bus. Tai ir kalbam su studentais apie tos vadinamus silpnuosius signalus, kaip išmokti identifikuoti silpnuosius signalus, kaip atskirti tas vadinamas raudonas silkės, iškis netikrus signalus.
2: Signalus, dabar jau klausytojai klauso, ar kodėma, kokie čia signalai, taip ne radio signalai tikriausiai, kokie tie signalai, jeigu sukonkretinti.
3: Kažkokias tai ryškias tendencijas, o ne visuomeniai, kurias galima klaidingai interpretuoti kaip labai svarbias, paskui paaiškėja, kad jos nėra tokios svarbios. Tai dabar mokslininkai, pavyzdžiui, diskutuoja apie dirbtinio intelekto plėtrą, ne?
2: Ir tai yra viena iš didžiausių grėsmių šio dešimtmečio, dirbtinis intelektas, duomenys, kibernetinė sauga, tikrai ten top 5.
3: Tai vieni sakom, kad čia bus ta reiškiasi, tie pilkieji raganosiai, taip vadinami, tai labai, labai didelį poveikį turintis kažkokią tendenciją, ne, kurios mes gal neįvertinam. Kiti sako, kad gal čia bus ta raudona silkė, nes kontekstas labai svarbus. Pavyzdžiui, Europos Sąjungoje mes turime tikrai didelį dėmesį duomenų apsaugai, ar ne, vartotojų teisų apsaugai, tai gali būti, kad tokio didžiulio kažkokio tai perversmo rinkoje, bendrai ryškiasi veikime, ne, organizacijų nepadarys dėl to, kad atsiras reglamentavimas, atsiras apribojimai, plus yra resursų klausimas, ar ne, kaip kiek mes galėsim plėsti tos dirbtinio intelekto įrankius, nes jiem reikia ir aušinimo, ir vandens, ir visa kita.
2: Resursų reikia, pačių resursų.
3: Tai gal, ta prasme, pati technologija turi potencialo savyje technologiškai, bet iš politinės, ekonominės ir socialinės perspektyvos gal mes visiškai kaip čia negalėsim paleisti, kad čia viską daro dirbtinis intelektas, nes bus daug kažkokių tai rizikų ir dėl to yra reguliavimo ir panašiai. Tai
2: čia galbūt ramina tos, kurie galvoja, kad dirbtinis intelektas mus pakeis artimiausiai ateityje.
3: Ir atims visus darbus
2: ir viską atims, taip nieko nebereikės. Tai sakot, kad yra tikimybė, kad taip nebus.
3: Nes kalbant apie ateities numatymą, ne, tos ateičių toks trikampis yra tokia sąvoka, kur irgi sakoma, kad kuriant ateities scenarijų, mes vis tiek atsižvelgiam į tos ateities traukos signalus, nu vat kas čia ateina iš tos ateities, kas čia galėtų būti. Bet taip pat turim atsižvelgti į dabarties nuostatas žmonių, ne, įpročius ir taip toliau. Ir plus mus veikia labai stipriai praeities tendencijos kažkokios, kurios formuoja. Tai vat tą trikampį sudėjus, žinant ten žmonių, kad tam tikras nuostatas ir baimės, ne, žinant kažkokius istorinius momentus, nu va dabar turėjom čia visą įdomų, ar ne, scenarijų Jungtinėse valstijose, kaip ten politikos ir verslo bendradarbiavimas gali, nu, išneigiamai ar ne paveikti raidą ir rinkas. Tai vat visą tą žinant, gali būt, kad mes kažkurio momentu pristabdysim tą.
2: Kaip manot, mes kaip Lietuva, na, sako, maža valstybė, ten kažkur adatos maigalys, kiek mums tai yra svarbu? Mes tikriausiai patys, na, nieko neformuojam, labiau esam priklausomi nuo to, kaip tas pasaulis sukasi ir kur pasaulis keliauja.
3: Na, aš tai vis tiek galvočiau, žinot, kad mes to pačios riboj verdam. Tai net ir vienas mažas pipiras dideliam puodės ribos gali padaryti, ne, pakeisti skonį. Tai man atrodo, kad neišvengiamai veikiam globalioj rinkoj, ne tik Europos Sąjungos, bet bendroj, tai nei mūsų verslas, nu, negali ir netų tendencijų kažkaip nepaisti, nei mokslas, nei galų galiai ir visuomenė yra globaliai, juk mes keliaujantis, skaitantis, ar ne, ir besidomint mažėjantis. Tai tos globalios visos tendencijos jos vis tiek veikia ir pavyzdžiui, nu, tyrimai irgi rodo, kad dabar Eurobarometro, bent, man atrodo, 25 metų duomenimis apie 80% europiečių pritaria, jaučia klimato kaitos padarinius ir pritaria klimato kaitos politikai. Tai tame tarpe ir lietuviai. Tai nežiūrint to, kad mes ten labai žalia šalis ir turim daug žalumos ir vandens, bet vartotojų, pavyzdžiui, lūkesčiai verslui ar ne, ir vartotojų lūkesčiai tam vat tvariom iniciatyvom verslo yra nu, labai išaugę irgi. Tai ta prasme, kad ir vartotojas mūsų, ir plus, nu, turbūt konkurencinis visas fonas, kuriame veikiam, ne, kad turim.
2: Kokie studentai dar, sakyt, pas jūs ateina? Apskritai, ta, na, sakyčiau, jau nauja karta tikriausiai reiktų sakyti. Kaip jie patys žiūri tvarumą?
3: Šiaip įvairūs studentai. Pirmais metais mes turėjome studentų 18 tik tai. Nebuvo iš tiesų dar didelio kažkokio tai komunikacijos ir reklamos. Norėjosi pasižiūrėti, kaip maždaug čia viskas atrodo. Bet vis tiek turim studentų iš 6 skirtingų šalių jau atvykusių nuo Japonijos, Kartvelo, Turkijos, Pakistano ir lietuviškų studentų.
2: Ne studijų programa ir anglų kalba.
3: Taip, tarptautinė studijų programa, taip. Ir dėstytojų taip pat kviečiam nemažai iš užsienio. Tai studentai įvairūs. Vieni labai aiškiai orientuoti, daryti pokyčius savo bendruomenėje, matantis kažkokias problemas. Pavyzdžiui, labai gražiai viena studentė iš Uzbekistano sakė, vat man moterų nelygybės klausimas mūsų šalyje yra nu, va, tas kertinis, dėl ko aš noriu daugiau sužinoti bendrai apie darnią plėtrą. Tai va žmogaus teisų klausimas arba aplinkos sauginius kažkokius iššūkius jie mato, tarkim, Pakistano studentai labai dalinasi. Kad mes neįvertinam, kokiam gražiam mieste gyvenam ir koks saugus ir žalis Vilnius. Yra studentų, kurie tiesiog gal bando pasitikrinti, ar čia yra ta vieta, ar ne, ką jie norėtų daryti. Bet bendra tendencija, tai man atrodo, kad ateina studentai suprantantis, kad nu, tie visuomenių pokyčiai neišvengiami ir jie kažkaip nori būti dalis tų pokyčių. Ar versle daryti kažkokius, ar daugiau socialinės politikos viešo diskurso, ne, ar nevyriausybinės organizacijas su konkrečiom ten socialiniam iniciatyvom dirbti, bet jie taip daugiau mažiau save mato. Mes net ir tokį kažkaip sufokusavom savo šūkį studijų programas, kad čia ateities kūrėjai galėtų tapti. Iškis, nu, kažkaip tai, nes sociologija duoda daug įrankių duomenų analizijai, kad tie sprendimai būtų duomenėmis grįsti. Bet ir šalia to, nu, va, tie visi kiti dalykai. Tiek tendencijų analizė, demografijos, tiek atstovavimo žmogaus teisių klausimai, tiek socialinių inovacijų kūrimo, ateities scenarių kūrimo dalykai. Tai,
2: nes jau tikriausiai gal reiktų ir klausytams padėlioti tokį akcentą, kad na, aš įsivaizduoju, kad jūs tą tvarumą turėtume suprasti daug plačiau. Na, kaip ir minėjote, yra aplinkos sauginis tvarumas, tai yra viena. Taip, bet, pavyzdžiui, man pačiai teko Kembridžio kursą turėti apie tvarumą, taip, tai tu suvoki, kaip tas pasaulis yra susijęs. Ir, pavyzdžiui, na, mane domina kava, taip, yra kavos augintojai, kavos rinkėjai, tie kavos ūkininkai, kurie gauna labai mažą atlygį dažniausiai už tą kavą produkciją, jos kursta ir jų vaikai jau nebenori šito verslo plėtoti, taip, ir tada ten mažėja galbūt kavos ūkininkų, plus jos veikia klimato kaita. Ir tada kas gaunasi, kad galbūt ten kaip ir čia vienas scenarių, kad kava gali išnykti tokia, kokią mes jie žinom, na, kad viskas šiame pasaulyje yra susiję ir tai yra tas ateities scenarius, apie kurį jūs tikriausiai ir kalbat. Na, kad tai, kad aš ir čia irgi šitoje laidoje su pašnekovais apie rūšiavimą kalbu ar ten nerūšiavimą, kaip čia viskas vyksta ir dėliojasi, bet yra tik labai maža dėlionė tame bendrame pasaulyme paveikslė, kur mes visi esame susiję. Ir tai
3: jūs labai gerai pastebėjot. Tikrai,
2: tai čia studijų dėka pastebėjau, kaip sakom, anksčiau irgi to tiek nesuvokiau.
3: Kad iš tiesų mes tą galbūt ir norėjom pabrėžti, kad sociologija, nu, nes čia yra, jeigu taip žiūrėt labai formaliai pagal aukštojo mokslo visą klasifikaciją, tai yra sociologijos bakalauras. Mhm. Nors, žinoma, tos studijos labai tarpdisciplininės, bet formaliai sociologijos bakalauras. Tai sociologija būtent leidžia tas sąsajas pamatyti, apie kurias jūs kalbėjot ir man man atrodo, čia yra svarbi tema, kad be tų pavienių iniciatyvų, kad, nežinau, tarkim, miesto judumo, ar ne, ten mums reikia elektrinio autobusų, arba ten reikia kokį parkelių padaryti bendruomeniai, ar dar kažko, bet tų pavienių iniciatyvų reikia matyti sąsias. Nu, kaip tai veikia?
2: Kas iš tokio, taip tariant, mes taip ir
3: kokį verčia. Socialinį poveikį kuria, ne, ir kokias tada tikslinės grupės tai paliečia, nes irgi buvo keli atlikti įdomus tyrimai, kad nežiūrint to, kad mes pripažįstame naudą įvairių tų tvarumo iniciatyvų, ar ne, ir giriame verslą už tai, bet yra atveju, kai tai didina socialinę nelygybę. Žiūrės, kad yra tam tikros grupės, nu, kad ir miesto, pavyzdžiui, Vilniuje gal mes mažiau turim tokių, bet yra net didžiųjų miestų problema, kad yra tiem vystomi gražūs rajonai, ten turistiniai ar kažkokie turtingesniai, ir tada jau yra rajonai, kurie visiškai, žodžiu, negauna tų investicijų, ir ten infrastruktūra ir užtarštumas ir viskas dar blogėja. Ir tada, jeigu tu neturi pajamų gyventi tam pritaikytam žaliam ir gražiam kvartale, ne, tai tu turi kraustytis ir tada, nu, dar vaikų alergijų rizika, ne, ten, aišku, mokyklų kokybė prastesnė, nu, ir viskas
2: tikriausiai, nes tiesiog getų sukūrimą ar kamato tvarumas tik išrinktiesiems, tai nėra tvaru, nes tai yra nelygybė.
3: Pamatyti tą, žodžiu, tokią kaip sąsųjų kontekste, ar ne, kaip čia viskas susiję ir kokį poveikį skirtingos iniciatyvos daro skirtingom tiksliniam grupėm, tai man atrodo, čia yra, nu, nes dabar, pavyzdžiui, tokia vat yra nauja. Nauja turim visiškai, nu, sakykime, galim pavadinti socialinę inovaciją, ar ne? Tokia stiprinė vyriausybinė organizacija, nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, ilgai lobino, dirbo ir dabar turime naujovę prie vyriausybės skurdo patiriančių asmenų tarybą. Iškis, nu, toks piliečių dalyvavimo būdas, kas yra tikrai gana dar nauja Lietuvoje, ir būtent, kad tie žmonės galėtų iš savo tokios labai asmeninės patirties, ar ne, padėti sprendimų priėmėjom, nu, kažkiek dalyvauti iškiai socialinės politikos sprendimuose. Bet tam, kad tai būtų realu, nu, reikia be galo daug dalykų padaryti. Ne tik paruošti ten teisiškai, bet ir paruošti valstybės tarnautojus, bet ir pačius to žmonės, kad tas diskursas būtų, nu, to lygus, o ne tiesiog, kad mes pakviečiam, jie pasėdi, mes padarom, ką planavom, ar ne, ir tai reiškias toks įgalinimas žmonių kalbėti, visuomenės informavimas apie tai, kodėl tai svarbu, kodėl reikia iš vis investuoti, ar ne. Nu, tai vat toks gaunasi labai kompleksinis, nu, dalykas. Tai mes
2: jūs palėtėt labai svarbu akcentą, nes sprendimų priėmėjai tai yra tie, vat, jeigu įsivaizduotumėm laivą, kurie mums tą kryptį užduoda. Na, taip yra. Kaip vat jūsų nuomonė, jau dabar trumpai dar turim kelias minutes, sprendimų priėmėjai iš tame procese dalyvauja, Lietuvoje ypač. Na, ar formuoja mums kryptį, kur mes turime judėti link to savo ateities scenarijus ar scenarijus?
3: Tai turim gražių tokių, man atrodo, iniciatyvų, tiek ir vyriausybės programoje buvo piliečių traukimas, ir Vilniaus savivaldybėje turim, ne,
2: piliečių tarybą, jeigu neklystu, taip yra.
3: Piliečių asamblėje bandymas Vilniuje, ar ne, ir dalyvaujamasis biudžetas, kai gali miestiečiai balsuoti apie investicijas, kur žodžiu paskirti. Tai to yra, bet turbūt dar labai tokios pavienės tos iniciatyvos, ir kad taip labai užtikrinti, galėčiau pasakyti, kad sprendimų priėmėjai labai klausosi ekspertų ir mokslo ir domenimis grįstų sprendimų tame tarpe tvarumo temoje, tai turbūt dar taip drąsiai nepasakyčiau, ar ne, nors tikrai būna, kad kreipiasi ir universitetus, ir programas rengiant, tik tai paskui būna gal niuansas, kad ta programa kaip parengta ir jos įgyvendinimas nebūtinai sutampa, ar ne, nebūtinai visada sutampa. Tai man atrodo, šitoj darnios plėtros temo ypatingai reikia to tokio susikalbėjimo ir
2: Mėgite, kad reikia vizijos, kur mes norim judėti, nes jeigu politikos sprendimų priėmėjai tą turi kryptį rodyti, jie turi suvokti, ko mes norim ir vat, kur mes turim judėti.
3: Man atrodo, labai tokia stipri iniciatyva buvo Lietuva 2050, nes strategijos kūrimas, kur tikrai buvo ilgas procesas, įtraukintis labai labai daug suinteresuotų šalių, ir tokia tarsi va turim viziją iki 50, kaip dabar ją pavyks įgyvendinti.
2: Kitas klausimas. Jie man tai labai trumpai viskas, nežinau, 30 sekundžių, galbūt palinkėjimą, ar nežinau. Ką norėtumėt pasakyti, kalbant apie apskritai akademinį tikriausiai tą pasaulį tvarumo kontekste ir tas ateities visuomenės?
3: Tai gal labiausiai palinkėčiau to vat, platesnio požiūrio ir, ir teisingai paminėjote, ir akademiniam pasauliu tas labai svarbu, dėl to, kad mes kartais savo tose ratuose taip labai, tai su šita programa irgi norim tokia atidaryti tarp disciplininį diskursą, kad nu, vat, gamtos mokslai, inžinerija savo, bet, bet gal galim kartu. Ir tada turbūt ir patiem nežinau, klausytojams vat, tiesiog savo kasdienį aplinkoje pasižiūrėti, kad yra nu, įvairūs maži dalykai, kurias mes galim padaryti ir taip truputį plačiau pasižiūrėti, kad nu, nebūtinai ten tik tai maišelius ne, naudoti daug kartinius, bet tiesiog kaimynui sriubos pasiūlyti, jeigu liko ir, ir, ir paklaus, kaip jauties. Tai čia irgi yra apie tą patį.
2: Ir nieks nepagalvotų, kad tai yra tvarumas tikriausiai. Taip. Aš irgi galbūt rezumuojant, kaip šiaip gyvenime labai sveika, dažniausiai, kai darai kažką paklausti, kodėl, koks poveikis iš to, nes visą laiką kažkoks yra poveikis, galbūt didesnis, galbūt mažesnis, bet ką tu realiai darai, na kodėl, kokia prasmė to, ką tu darai, tai yra pats geriausias tikriausiai dalykas gyvenime, kas kad persukt šitą klausimą prieš darant didesnius ar mažesnius dalykus. Tai jie, ačiū jums labai, buvo labai įdomu, nors klausytojai tikriausiai kis dar vieną savoką, tvarumas, tvarumą dabar ateities visuomenės. Ot, dovanoja tokių žodžių, kurie kaip stebuklų pasaulio atrodo, bet mes nežinom, kokia ateitis bus ir, ir tikriausiai reikia apie tai galvoti, nes paskui ištiks ir galim nustebti.
3: Bet mes galim tas ateitis formuoti, patys. Kurti patys.
2: Taip, taip. Labai šita gera mintis pabaigai. Klausytojams primenu, kad šiandien apie ateities visuomenės tvarumą ir Vilniaus universiteto studijų programą kalbėjome su Ieva Domaityte Subačiane, šios programos tvarumas ir ateities visuomenės vadove. Ačiū Ieva dar kartą.
3: Labai ačiū už kvietimą.
2: Kad radot laiko ir kad yra apskritai tokia programa. Su klausytojais atsitveikinu kitos savaitės ir primenu, kad šitą laidą ir visas kitas rasite žinių radijos svetainėje. Iki.
3: Geros dienos.
0: O koks tavo CO2 pėdsakas?
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Čia žinių radijas.

0: klausotės žinių radio. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius, o čia laida Pažink miestą. Šiandien keliamės į pačią Vilniaus širdį, Kudirkos aikštė. Čia stovi beveik 4 metrus siekianti skulptūra, išlieta iš bronzos bei pastatyta 2009 metais Liepą. Šalia jo stovi stilizuotas 12,5 metrų aukščio trapecijos formos obeliskas su iškaltais himno žodžiais. Ir tai skulptoriaus Arūno Sakalausko bei architekto Ričardo Krištopavičiaus Vinco Kudirkos įprasminimas monumente. Skulptūrai gyvybės suteikė sruvenantis vanduo ir žvelgiant į skulptūrą, joje galima pamatyti ne tik himno žodžius, bet ir kaip pat skulptūros autorius Arūnas Sakalauskas sako pamatyti Vinco Kudirkos optimistinę asmenybę. Plačiau apie tai būtent su Arūnu Sakalausku dabar ir pasikalbėsime. Ponas Sakalauskai, skulptūra išlieta iš bronzos Vincui Kudirkai neįliniai asmenybei ir pastatyta 2009 metais. Kaip jūs pats prisimena tą laikotarpį, kaip apskritai pati idėja atsirado, kad reikia tokios skulptūros?
3: Ta prasme, konkursai buvo, reiškia, Kudirkai. Ir tose konkursuose keliuose dalyvaujant, reiškia, laimėjame tą. Iš tikrųjų, per konkursus buvo ta skulptūra ir laimėta, iš tikrųjų, tai toks ir buvo tas visas veikalas.
2: O kokia jūsų motyvacija buvo būtent tokią skulptūrą kurti? Nes vis tiek, skulptoriai turbūt dalyvauja ne vienam konkurse. Pagal ką jūs atsirinkot, kad vat čia aš norėčiau sudalyvauti?
3: Tiesiog, buvo tokia idėja. Tokią skulptūrą daryti ir tiek, reiškia, kaip pasakyti. Sunku pasakyti dabar, kodėl reiškia tokią skulptūrą daryti. Tai tiesiog figūra ir tiesiog reiškia tokią sprendimą daryti. Tai va, tai ir tiek. Iš tikrųjų, tai nedaug kažkas buvo ir pasirinktina. Buvo, aš nežinau, buvo kokie 5 konkursai ar dar daugiau, reiškia, kuriuose, reiškia, dalyvavom ir ir taip buvo pasirinkta tas konkursas, ta skulptūra.
2: Ar jautėt kažkokią papildomą atsakomybę būtent daryti tokią skulptūrą būtent tokiam žmogui?
3: Aš taip mačiau, reiškia, kad tokią skulptūrą darant, reiškia, būtų toks sprendimas. Tai mano matymas, reiškia, mano supratimas ir mano, reiškia, toks buvo, tokia idėja buvo. Taip. Žinoma, tų idėjų kiek visokiausių yra ir pilna ir daug, reiškia, jų sprendimų daryti. Tai toks mūsų buvo matymas.
2: Jūs dirbot ne vienas prie šito darbo, ar ne? Buvo ar architektas? Kaip tą komandinį darbą prisimenat?
3: Architektas buvo Krištopavičius, Ričardas Krištopavičius. Komandinis tas darbas vyko, iš tikrųjų, tai ir kalbėjimas, ir tarėmės, ir visa kita, žinai, tai kažkas daug, reiškia, architektūriškai ten nebuvo.
2: Yra kartais tokie pastebėjimai, kad, menininkui, kūrėjui svarbu turėti tą asmeninį santykį, šiuo atveju su Vincu Kudirka. Ar galima sakyti, kad jūs tokį santykį turėjot, domėjotės jo asmenybę, kažką papildomai ruošiantis būtent tai skulptūrai, ar vis dėlto viską darėt taip, kaip pats įsivaizdavot?
3: Žinoma, reiškia, apie jį tai studijavau beveik viską, reiškia, iki nuo pradžio iki pat galo, žinai. Buvo tų pasirinkimų, buvo idėjų, buvo įvairių sprendimų, reiškia, bet apsistojom prie tokios idėjos ir tiek, reiškia, tai galbūt šiandien netrodo kitaip, bet tada buvo toks tai sprendimas ir tokia idėja. Kaip jinai pasisekė taip, reiškia, iš tikrųjų, tai galima šiandien kalbėti gal kažkaip kitaip, reiškia, bet buvo toks dalykas.
2: Kudirkos veidas įkūnytas paminklė, Kudirka įkūnytas besišypsantis. Ir šiek tiek tiek apie šią skulptūrą, kalbant tiek apskritai apie kitas, galbūt atskleiskite irgi šiek tiek tą menininko mąstyseną, kaip pavyksta atrasti nuo tuos geriausius bruožus, ar ne? Nes ir dabar gali kilti klausimas, o kodėl Kudirka šypsosi, kodėl jis nėra kažkoks susikaupęs ar, ar dar panašiai kitaip, kaip, kaip atsirenkat, kurie bruožai vis dėlto turėtų vat, būti toj skulptūrai?
3: Nu, man tada atrodė supranti, kad vis tiek reiškia žmogus, jisai toks optimistiškas, kad kadangi jisai, reiškia, gyvenimą nežiūrėjo, reiškia, kažkaip tai man atrodė, kad jisai, reiškia, mato gyvenimą optimistiškai. Ir gana taip su džiaugtmu žiūri, žinai, gyvenimą. Ir iš tikrųjų toks, nu, jisai visas optimistinis. Iš tikrųjų man atrodė, kad jisai džiaugiasi gyvenimą, žinai, ir visa kita. Nu, man iš tikrųjų taip atrodė, kad jisai pilnas optimizmo, pilnas džiaugtmo ir besišypsantis. Nu, nebuvo didelės to šypsenos, iš tikrųjų tai galbūt toks džiugesys jo veidė. Tai, nu, tai man atrodė, kad jisai tiesiog džiaugiasi to gyvenimu.
2: Kudirkos paminklas taip pat yra ir Kudirkos naumestyje. Teko žiūrėti tą paminklą, nežinau, iš arti pačiam kaip menininkui vertinti kito menininko darbą, lyginant su jūsų darbu, kaip jums pačiam atrodo tos skulptūros?
3: Nu, man, aš mačiau tą paminklą ir iš tikrųjų man, nu, iš tikrųjų man patiko, nu. Jisai visai kitoks, reiškia, jisai ten toks optimistinis ir ta prasme, kad daug jisai, reiškia, ta prasme, kad jisai galbūt, reiškia, jisai toks yra, reiškia, vakatinis, ar kaip čia pasakyti, kadangi jisai tik tiek, reiškia, kalbantis ir politizuojantis, reiškia, toks. Man šito nesinorėjo, man norėjosi, reiškia, tokios suvaržytos skulptūros, reiškia, mąstančios ir tiesiog, reiškia, ateinančios. Nesinorėjo to judesio ir tos patosikos tokios. Tai va, tai nu, šiek tiek reiškia reikėjo suvaldyti ir pagaliau padaryti savo skulptūrą.
2: Na ir čia grįžtam prie pačio monumento Vilniuje, ar ne, na, keitėsi, pati skulptūra labai pakeitė ir patį reliefą, ar ne, patį Vilniaus centrą, nes iki paminklo pastatymo ta pati aikštė vadinosi ne Kudirkos aikštė, ar ne, tai vadinosi savivaldybės aikštė ir dar prieš tai buvo Černiachovskio aikštė. Tai pati erdvė turbūt irgi labai smarkiai pasikeitė dėka šito paminklo.
3: Nu, iš tikrųjų, tai jinai pasikeitė be abejo, reiškia, panaikinus Černiachovskio paminklą, tai jinai buvo, nu aš nežinau, ten buvo laikinai pavadinta tik tai savivaldybės aikštė. O paskui reiškia, jie įteisino kaip Kudirkos aikštė turbūt. Nu, čia, aš nežinau, čia jau yra politikų sprendimai, yra pačio miesto, reiškia, savivaldybės sprendimai. Tada jie pavadina tą aikštę. Čia yra miesto, reiškia, žmonių.
2: Dar kalbant apie sprendimus šiuo atveju susijusiu su pačia skulptūra, tai paminklą sudaro ne tik bronzinė figūra, bet ir milžiniškas 12,5 metro obeliskas. Kodėl būtent buvo pasirinktas trapecijos formos obeliskas?
3: Ta forma iš tikrųjų tai mums, man kažkaip tai reiškia pasirodė, kad buvo idėja tokia, reiškia, kad turi būti figūra ir turi būti, reiškia, himnai ir figūrai. Visas paminklas. Tai kad, reiškia, šito žodžius išrašyti, tai labai ilgai turbūt mes sprendėme, kaip juos būtų galima pateikti ir kaip juos galima būtų įprasminti visą. Tai, va, tai ilgai mes sprendėme, reiškia, kaip visą tą padaryti, tai galutinis rezultatas, kadangi architektai buvo du ir galutiniam rezultate mes apsisprendėm, kad būsim, kad darysim, reiškia, stikle įrašytą, reiškia, tą visą tekstą. Šitai tai yra lazeriu išvesta Va, bet kadangi tos modernios technologijos mums nelabai pasiteisino iš tikrųjų turbūt, tai va, tai jos reiškia, nu, atseit naktį matytųsi ir panašiai apsišviestų jos, bet kompiuterinės reiškia, arba sakysim, tas lazerinės šitai, tai labai blogai matosi. Va, tai, tai tokia problema yra. Lazeris, reiškia, nelabai išviečia. Jisai reikalingos kitos kažkokios tai technologijos laukia šviečiant.
2: Na, gal naujos technologijos ir nesuveikia, bet kaip sakot, skulptūra vis tiek jūs kaip ir bandėte perteikti kaip optimistiška, ar ne? Tai
3: turbūt, nu taip.
2: Čia tai yra svarbiausia, kad skulptūra bet kuriuo atveju išlieka optimistiška.
3: Taip, optimistiška jinai turėtų. Taip, aš tengiausi ją labai stipriai padaryti optimistišką.
2: Ačiū skulptoriui Arūnui Sakalauskui, kuris draugė su architektu Ričardu Krištopavičiumi 2009 metais pastatė beveik 4 metrus siekiančią skulptūrą, skirtą Lietuvos himno autoriui, visuomenininkui bei vienai iškeliausių Lietuvos asmenybių Vincui Kudirkai. Ačiū visiems klausiusiems, tai buvo laidų ciklas Pažink miestą, dar viena jos dalis, šį kartą iš Vilniaus, laidą vedė Rokas Simanavičius, dėkui ir iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
3: Čia žinių radijas.
4: Technologijų žingsniu.
2: Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
5: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. Microsoft vadovas perspėja, dirbtinis intelektas įmonėms gali kainuoti daugiau, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Tarp daugybės diskusijų apie galimus dirbtinio intelekto trūkumus vis dažniau išskiriama viena tema – tai yra duomenų atidavimas. Dalis dirbtinio intelekto entuziastų ir technologijų lyderių baiminasi, kad organizacijos, naudodamos uždarus dirbtinio intelekto modelius, jiems patiki vis daugiau savo vidinių žinių ir jautrios informacijos. O ilgainiui tai gali tapti savotišku trojos arkliu. Modelių kūrėjai įgyja vis daugiau žinių apie savo klientų verslą, o ateityje gali sukelti intereso konfliktų ar kitų nenumatytų problemų. Startuoliai ir įmonės, naudodami tokių organizacijų kaip OpenAI ar Anthropic modelius, suteikia jiems vis daugiau prieigos prie jautriausios informacijos. Modelių kūrėjai gali panaudoti šią žinią savo naudai, o galbūt netapti savo klientų konkurentais. Tokius perspėjimus jau anksčiau išsakė investuotojas Jasonas Kalakanis ir Palantir vadovas Aleksas Karpas. Tačiau dabar prie jų netikėtai prisijungė ir Microsoft generalinis direktorius Satya Nadellis. Sekmadienį paskelbtame tinklaraščio įraše jis teigia, kad dirbtinio intelekto vartotojai iš esmės sumoka du kart. Jie sąmoningai moka už dirbtinio intelekto naudojimą, žetonus arba angliškai tokens, tačiau kartu dažnai to net nesuvokdami atiduoda dar vertingesnį turtą. Ir taip jūs atspėjate savo duomenis. Iš esmės, už dirbtinį intelektą mokate du kartus. Pirmą kartą pinigais, o antrą dar vertingesniu dalyku – nuo savomis žiniomis, kurias privalote atskleisti, kad tas intelektas būtų naudingesnis. Kuo geresnių rezultatų norite iš modelio, tuo daugiau šių žinių turite jam pateikti. Tai kalbėjo būtent Satya Nadellis, Microsoft organizacijos vadovas. Jo nuomonė pavojingiausia yra tai, kad įmonės tiesiog įmoko modelius suprasti savo verslo subtilybes. Modeliai mokosi iš vadinamųjų, išmetamųjų duomenų, žmonių parašytų užklausų, agentų naudojamų įrankių ir ypač iš pataisimų, kai modelis suklysta. Kiekvienas toks pataisimas tampa organizacijos sukauptų žinių dalimi, tęsia Microsoft vadovas. Ir anot jo, tai yra tokio lygio žinios, kurių konkurentas niekada negalėtų nusipirkti. Tačiau įmonės jas atiduoda dirbtinio intelekto modelių kūrėjams. Satya Nadellis taip pat teigia, jei dirbtinio intelekto bendrovės gali laisvai naudoti viešai prieinamus interneto duomenis savo modeliams mokyti, tuomet būtų sąžininga, kad įmonės galėtų analizuoti arba mokytis iš šių pačių modelių. Tai vadinama modelių distiliacija – procesas, kai naudojami modelio sugeneruoti atsakymai, siekiant suprasti jo veikimą ir apmokyti naują, dažnai pigesnį modelį, paremtą tomis išvalgomis. Vasario mėnesį Anthropic apkaltino Kinijoje kuriamus atvirojo kodo modelius tuo, kad šie siuntė milijonus užklausų į Claude sistemą tam, kad pagerintų savo pačių modelius. Bendrovė net ragino JAV valdžią griežtinti eksporto kontrolę. Microsoft vadovo argumentas paprastas. Modelių kūrėjai negali turėti dvigubų standartų. Jei jie remiasi sąžiningo vartojimo principais, mokydami savo modelius iš viso pasaulio viešų duomenų, tuomet neturėtų drausti kitiems mokytis iš jų modelių. Nors modelių kūrėjų teisė naudoti viešus duomenis modelių mokymui skatina inovacijas, man atrodo ironiška, kad tuo pačiu metu jie taiko griežtus apribojimus modelių distiliacijai. Taip tęsia Microsoft vadovas. Ypač didelį susirūpinimą Satya Nadelliui kelia situacijos, kai dirbtinio intelekto tiekėjai savo naudojimo sąlygose pasilieka teisę mokytis iš klientų užklausų ir sąveikos duomenų. Jo siūlomas sprendimas gana logiškas, turint omenyje, kad jis vadovauja vienai didžiausių debesijos paslaugų bendrovių. Jis ragina įmonės išlaikyti nuosavybės teisę į savo duomenis, įskaitant užklausas, grįžtamą į ryšį ir kitą informaciją. Ir taip kurti nuosavas mokymosi aplinkas debesijoje. Be to, Satya Nadellis komentuoja, rekomenduoja diegti vadinamuosius orkestravimo sluoksnius, infrastruktūrą leidžiančią lengvai persijungti tarp skirtingų dirbtinio intelekto modelių tiekėjų ir neįstrikti prie vieno tiekėjo. Tokie dirbtinio intelekto vartai pastaruoju metu sparčiai populiarėja. Nors ir Microsoft vadovas nekarto tiesiogiai nepaminėjo atvirojo kodo modelių, ši mintis aiškiai juntama tarp eilučių. Dar viena svarbi tendencija – didelės organizacijos vis dažniau pereina prie atviro kodo modelių, kurios diegia savo infrastruktūroje, o nenaudoja debesijos paslaugas. Iš pradžių įmonės eksperimentuoja su uždarais modeliais, tačiau vėliau pradeda klausti, ar negalime tiesiog paleisti atvirojo kodo modelių savo infrastruktūroje. Jis atliks apie 90% to, ką daro didieji kalbų modeliai, kainuos gerokai mažiau, o mes viską kontroliuosime. Manau, kad vis daugiau organizacijų dieks atvirojo kodo modelius savo duomenų centruose ir kad tai taps, kita didelė dirbtinio intelekto verslo banga. Čia mano spėjimas. Tačiau Vercel organizacija, kuri be svetainių talpinimo dabar siūlo ir dirbtinio intelekto modelių perjungimo įrankius, padedanti kūrėjams paskirstyti užklausas tarp skirtingų dirbtinio intelekto modelių, taip pat fiksuoja sparčiai augantį atvirojo kodo modelių naudojimą. Praėjusį mėnesį net 29% viso srauto nukreipto per Vercel organizaciją arba jos dirbtinio intelekto infrastruktūrą sudarė būtent atvirojo kodo modeliai. Tai, kad Microsoft vadovas organizacijos investavusios tiek į OpenAI, tiek į Anthropic, dabar viešai ragina įmonės atsargiau vertinti uždarius dirbtinio intelekto modelius, gali dar labiau paspartinti šią tendenciją. Ir laidą užbaigsiu Microsoft vadovo mintimi. Naudodami dirbtinį intelektą, jūs kartu kuriate naują intelektą. Ir tai, ką sukuriate, turėtų priklausyti jums. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
0: Technologijų žingsnių. Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Mano pašnekovai dažnai keliauja po egzotiškas šalis ir čia laidoje mes jas prisimenam, po jas bandom pakeliauti atsiminimais, mintimis, bet man pasirodė, kad šita laida nebūtų visa vertė ir pilna, jeigu mes nepasikalbėtumėm apie Lietuvą, nes tai iš tikrųjų yra puiki šalis keliauti ir puiki šalis gyventi. Ir pagalvojau, kad mes patys lietuviai tiesiog jau kartais autopilotų čia būname, gyvename, keliaujame ir nesusimastome, kaip ta mūsų šalis iš tikrųjų atrodo žiūrint iš šalies. Todėl šiandien į laidą kartu pakeliauti po Lietuvą pasikviečiau savo gerą draugą, italų kalbos mokytoją Aleksandrą Spozato, kuris Lietuvoje gyvena jau apie 16 metų. Labas, Aleksandro, beje.
2: Čiau, labas. Taip. 16.
1: 16 metų, taip. Ir man atrodo, kad, aišku, tu jau toks kaip ir pusiau lietuvis. 16 metų yra daug, bet man atrodo, kad tau geriau negu mums matosi kai kurios mūsų savybės, kai kurie mūsų įpročiai. Iš šalies visą laiką mato šiek tiek geriau.
2: Taip. Norėčiau sakyti, kad kasdien man čia yra pamoka. Kiekvieną dieną man yra pamoka, yra naujiena ir man patinka būti čia ir norėčiau teisti studijuoti čia Lietuvoje. Studijuoti reiškia gyventi, kaip jūs gyvenat, bet aš esu italas. Tai reiškia, kad kasdien aš gaunu daug ne tik informacijos, taip, iš mano pusės, bet daug klausimų. Tipo, Alessandro, kodėl tu čia? 16 metų ir nori grįžti į Italiją. Mes visi nori grįžti, ne grįžti, bet mes visi nori važiuoti, gyventi į Italiją. Norim pirkti būstą.
1: Juk lietuviai dabar labai perka būstus ir mes, Aleksandro, apie tai pasikalbėsim. Aš tik noriu pradėti nuo pačių pradžių, nuo ko jau ir bandžiau pradėti. Man pasirodė, dirbant ilgus metus žiniasklaidoje, kad mums lietuviams labai svarbu, ką apie mus galvoja užsieniečiai. Tie tekstai, kurie ten sako, kad užsienietis kažkoks pasisakė apie Lietuvos kainas, ar maistą, ar moteris, jie labai visą laiką būna sėkmingi. Man įdomu, ar italams rūpi, ką apie juos galvoja užsieniečiai, apie jų šalį, apie jų įpročius?
2: Taip, bet ne kaip lietuviai. Nes čia yra fantastiška man, nes būna, kad atrodo, netgi kaip žvegždė, aš esu normalus vyras, bet būna, kad daug žmonių sako, Alessandro, ačiū, kad tu stengiasi kalbėti lietuvių, atsiprašau, jeigu ne šiandien, bet po truputį viskas išeis. Kodėl tu čia? Man svarbu žinoti, suprasti, todėl, kad jeigu tu žiūri, kaip žiūri mūsų šalis, jeigu patinka dzepelinė, jeigu tau geriau su spirgučiais arba su grietinė arba mix, jeigu tau netgi patinka maudyti prūdą. Aš sakysiu taip, kodėlgi ne, bet Italijoje yra kita idėja. Grįžtant į tavo klausimą, sakysiu, kad taip, bet ne taip, nes mes esam labai šiuo metu Italijoje yra turi problemų. Sakysim, kaip visa Europa, ir mes norim pirmiausia spręsti mūsų problemas, kad neduotum jums. Tai reiškia, kad būna, kad tiesiog sakant, mes galvojam, mes turim šiukšlės, ką galim daryti, mes turim pickpocket, nežinom, ką daryti. Taip, ačiū. Ir mes norim demonstruoti turistams, kad verta važiuoti į Italiją, verta aplankyti, ir jeigu yra problema, mes kompensuojame su
1: pizza, pasta
2: su
1: ir šypsonama.
2: Taip, su mandagumas, netgi, man atrodo, daug klausytojų Italijoje po savo vakarienę gauna nemokami arbūzas arba
1: stikliukas,
2: limoncello. Sakysime, yra kaip kompensavimas. Mes norim balansuoti, bet negalvojam. Tiesą sakant, jeigu lietuvė arba lenkė galvoja, čia Italija negerai. Mes galvojam, čia yra daug ką daryti, mes norim tvarkyti, kad mes galėsim gyventi gerai ir netgi turistai, nes labai milijonų turistų yra Italijoje, gali turėti geras patirtis.
1: Jau užsiminėm, kad tu čia 16 metų Lietuvoje. Ar gali papasakot, kaip, kada, kodėl tu čia atsidūri?
2: Man atrodo, reikėtų antrą seriją, nes tai ilga istorija ir su malonumu pasidalinsiu su tavim. Praktiškai aš nežinau, kaip buvo kaip sliding doors. Uh-huh. Nes pirmą kartą Lietuvoje man buvo 2004. Aš gavau stipendiją iš Europos Sąjungos, todėl kad laimėjo konkursą projektas, uh-huh. Cultural Project, ir turėjau važiuoti čia, į Lietuvą, ir man buvo pirma patirtis užsienyje.
1: Apskritai užsienyje?
2: Taip. Ir galvojau, gerai, varom, žiūrime, kas vyksta čia Lietuvoje. Todėl kad buvo projektas, su manim buvo grupė, komanda, ir buvom praktiškai 2 savaitės Lietuvoje, mūsų bazė, mūsų buvo Kelmė.
1: O aš esu iš Kelmės, čia toks sutapimas.
2: Visada yra mano širdyje, kada nors norėčiau grįžti, tai nežiūrėti, kas vyksta, kaip pasikeitė. Idėja buvo tokia. Italija, tada aš su komanda, sakysim, važiavom į Lietuvą ir netgi iš Vengrijos, ir komanda iš Lietuvos, man atsimenu, iš Gargždų, Žemetija, Klaipėdos, Šiaulė ir Kelmė. Ir aš neturėjau jokio expectation, sakysim, aš norėjau tik aplankyti naują vietą, naują šalį. Ir man pirma įspūdis buvo, atrodo, kaip serialą, kaip film, nežinau, kur aš esu.
1: O koks mėnesis buvo, koks metų laikas?
2: Buvo gegužės mėnesis, gegužės pirmos.
1: A, tai tu nepatekai tas mūsų baisiausias oro sąlygas į ten cepelininį dangų, tai tiek pavasaris jau buvo.
2: Bet man buvo šalta, man buvo kaip žiema, tiesą sakant. Taip, ir atsimenu, kad atvykau čia su Lithuania Airlines, mm-hmm. O man patiko jūsų mm-hmm. Airlines.
1: Nebeturim.
2: Gaila, kad neturim, jo, tada prašau, reikia pagal mane. Ir kai mes atvykom, skridom į Vilnių, praktiškai atsimenu, buvo tamsus. Mm-hmm. Netgi border control buvo gal armija, nežinau kaip vadinti, bet buvo su ginklais. Uh-huh. Oro uostas buvo pilkas, uh-huh. ir tyli. Atrodo kaip serialą.
1: Ir bet čia tas serialas toks kaip labiau siaubo žanro?
2: Sakyčiau taip, nes aha. Nebuvo jokia reklama, dabar pilna reklama. Uh-huh. Neatsimeno jokių duty free, bet gali būti, kad mes iš karto ėjom uh-huh. į kitą pusę. Ir laukė buvo mikriukas, senoviška mikriukas, trukšmingas mikriukas, kuris laukė mūsų atvykimą ir iš karto link į Kelmę. Mm-hmm. Atsimenu, kad buvo labai trukšmingas ir galvoju su mano draugais, kad man atrodo čia sustosim, nes bus problema su motora, su, nežinau, tikrai senoviškas. Į dešinę, į kairę buvo tamsus, buvo, nežinau, kokia midurnaktis, bet tokia jausmas, kitoks jausmas. Iki kada atvykom į Kelmę. Kelmėje buvo dar, kaip sakyti, fainas. Nes mes turėjome sustoti, gyventi su šeima. Uh-huh. Ir mūsų vadovas turėjo sąrašas ir sakydavo, tipo, Mario, tu kartu su Petras. Paskui atėjo Petras, paėmė rankytę kartu. Ir mano draugais, arba kolektyva draugai, žiūri, kad buvo daug vaikinų. Tipo, Alessandro, žiūrėk, Gabriele, bet nėra viena mergina. Mes norėsim netgi žiūrėti, kaip atrodo lietuvaitis, sako draugai. Bet mes nesupratom, kad Gabriele Lietuvoje yra mergina. Nes Italija Gabriele yra vyras. Vyriška vardas.
1: Aha, čia kaip ir Andrėja.
2: Kaip Andrėja, kaip Michele, taip kaip Luka, netgi Luka. Italijoje yra vaikinas, bachūnas, sakysime taip. Ir čia buvo dar viena naujiena, sakysime taip. Aš atsimenu, buvo paskutinis ir laukio merginą. Kai atėjo, aš bandžiau pasisveikinti, kalbėti ir itališkai, turbūt angliškai, ir nieko. Ir supratau, kad merginė nekalbėjo angliškai. Tada iš karto paėmė mano rankytę ir pradėjome eiti, nežinau, kiek minučių, sakysiu, 10-15 į mišką, sakysime, į mišką. Ir bandžiau kalbėti, kur einam, koks tavo vardas, neišėjo, čia angliškai.
1: Bet jinai net nebandė kalbėti kažką?
2: Žodžiu, sakysiu, ne. Angliškai lingi nulis, į nulis. Pratiškai nešėjo bendrauti.
1: Bet žinai, būna žmonės, kurie labai patys komunikabilus ir drąsus, tai jie nors ir savo kalba, bet vis tiek kažkaip bando. Bet čia ne, tu tylojai.
2: Tylojai, aš galvoju, aš pradėjau bijoti, sakysim, taip. Ir jeigu grįžtume sekundėlę į tavo pirmas klausimas, Italija nori duoti geras įspūdis, kaip pavyzdžiui, neišeina. Italijoje yra bela figūra. Tai reiškia, kad aš norėčiau duoti geras įspūdis, kad galėtum tu grįžti į savo šalį ir atsiminti gerai Italiją. Kai aš buvau Kelmėje, atrodo, kad ne, buvo labai konkreti situacija, einam tiesiai kažkur į mišką iki degalinę. Atsimenu, buvo degalinė ir tenai buvo labai sena Renault, kur mamytė laukia su vairimas.
1: Vairas?
2: Vairas su zebrinė.
1: A, vairas aptraukta zebro tokio medžiaga, užvalkalo.
2: Taip. Ir irgi interjerį buvo tipo esotiška, sakysim taip. Pradėjo kalbėti su mama ir mama nereaktavo, nekalbėjo su manim. Tipo šypsena, supratau, kad norėjau bendrauti, bet nešėjo. Bet ačiū Dievui, šalia buvo dar vienas keleivis. Bambino.
1: Vaikutis.
2: 8 metai, kuris atrodo kaip Harry Potter. Ir ačiū Dievui, mokykloje turėjo anglų pamokėlis. Pradėjo sakyti, my name is, čia mano mama, mano sesuo, mes važiuosim į namus. Ir mama pradėjo vairuoti. Link per mišką, sakysim. Tamsu, miškas, ir galvoju, jeigu aš mirčiau, čia praktiškai ambasada negali man atrasti, nes neįmanoma rasti, nežinau, kur aš esu. Telefonas, dabar technologija yra, matai, WhatsApp ir taip toliau, gali pasidalinti position ir taip toliau, prieš tai nelabai. Tada sako, ok, aš tikiu, kad viskas bus gerai, tikiuosi, kad viskas bus gerai, ir taip ir buvo. Ir kai mes atvažiavom, supratau, kad buvo ferma, buvo gyvūnėlį, kitą dieną matom. Bet visi su manim buvo labai, labai draugiški, man nuširdžiai, iš karto davė kavalgyti, iš karto.
1: Atsimeni kavalgyti?
2: Atsimenu, buvo apie, nežinau, pirmą valandą ar daugiau, ar vėliau, ir agurkas, pomidorės ir gal. Jeigu gerai atsimenė, tipo pieniška dešra.
1: Aha.
2: Taip. Bet visi buvo labai, labai nuširdžiai, visi norėjo bandyti bent su rankomis, nežinau, bet mes pradėjom bendrauti. Ir dar viena pamoka, jeigu taip galim sakyti, buvo jūsų televizija. Mhm. Man televizija padėjo netgi suprasti, kaip kalbėti, nes aš neturėjau jokio pamokėlės čia Lietuvoje ir jeigu truputį išneku, yra todėl, kad žiūrėjau televiziją ir radiją. Ir stebėjo su malonumu, kad buvo per televiziją Dragon Ball. Mm-hmm. Man patinka Dragon Ball, aš esu fanas, kaip visi Italija, taip sakysiu. Ir Italijoje ir multika, ir animacija, ir serialai, taip vėliau, yra dubluotas. Yra geras aktorius, kuris interpretuoja charakterius, balsus ir taip toliau. Ir padeda netgi suprasti, kas vyksta.
1: Žodžiu, tu negirdi originalo kalbos, girdi tik tais savo gimtąją kalbą, tai tavo atveju italų.
2: Italijoje taip ir vyksta, aha, bet Kelmėje ir Lietuvoje man buvo tokia idėja. Buvo vienas aktorius, vienas balsas, kuris interpretuoja visi personažai, tipo, labas, labas, kaip tu buvo, viskas gerai, viskas gerai, einam, bet buvo Goku, buvo moteris, buvo bambino, nesvarbu, kad tu esi vyras moteris. Aš girdėjau tik vienas vyras, kuris interpretavo.
1: Viskai rašinėja tas pats žmogus, to pačiu balsu.
2: Man yra, buvo labai, labai keistas, nes Italijoje taip nėra. Ir čia geras atsinimimas, sakysim, dėl mano pirmą kartą Kelmėje. Projektas buvo fainas, nes aš buvo dvi savaitės, kaip sakiau, aplanko, sakysiu, visą žemėtyją ir sakysiu, netgi Vilniuje, bet nedaug, tik pusės dienos, bet mes važiavome į Klaipėdą, į Palangą, į Šiluvą, į Šiauliai, į Kelmė, Panevėžys ir trupučiuką Vilniuje.
1: O, Alessandro, tai tu čia pabuvai dvi savaitės, bet kaip atsitiko, kad vis dėlto tu sugrįžai?
2: Taip. Sliding Doors, pirmas, nes buvo daug, aš stebėjau, kad jūsų kaimas nėra itališkas kaimas. Mm-hmm. Ir man patiko, nes man patinka gamta, atmosfera, ežeros.
1: Prūdas.
2: Prūdas, taip, aš bandžiau, man buvo, sako, tu drąsus, nori tikrai prūdas, mes įprastai taip darom gerai, jeigu esu čia, noriu daryti, ką jūs darot. Nes man atrodo, čia turėtų būti pagrindinė idėja. Jeigu senietis yra, pavyzdžiui, kapitalas Lietuvoje, negalėčiau kasdien sakyti, noriu pastą, jeigu nėra pastą, nevalgysiu, arba o kas čia, o tokio, čia nėra pizza, čia yra apvalus, oranžinis diskas su daug maisto ant viršaus.
1: Tu manai negalima taip?
2: Ne. Ne. Tada, sakysim, truputį, ne kaip visi itali. Italija del maestro era bei strict, taip sakysim, bet man viskas gerai. Ir grįžau todėl, kad visi, kai buvau Lietuvoje pirmą kartą, norėjo bendrauti su manim. Išėjo, nesvarbu, visi norėjo bendrauti. Ir visi norėjo, kaip sakiau prieš tai, kaip Italija, duoti geras įspūdis dabar. Tipo, Alessandro, čia yra mūsų prūdas, pavyzdžiui. Nieko neturim. Čia yra mūsų tiltelis, čia yra kaimas. Bet čia yra mūsų kaimas. Nėra tipo jūsų kaimas. Žodžiu, idėja yra labai čia yra mūsų. Čia yra mūsų žemė. Mes mylim mūsų kaimelis ir norėsim, kad tu kai grįši į Italiją, turėsi grįžti su truputį Lietuva, sakysim. Ir netgi stebėjau, kad daug žmonių, kuris deja, noriu sakyti, kad nebuvo labai turtingi. Sako, Alessandro, mes nieko neturim, duosim tau. Ir čia man buvo, sakysim, stebuklas, nes irgi Italija taip daro, ypač pietų. Kaip sakysim, kaip grįžtant atgal.
1: Tu nori pasakyti, kad Lietuvi yra dosnus.
2: Si, taip, labai. Gal pasisekė su manim, nežinau, bet tiesą sakant, sakysiu, labai dosnus. Padėjo ir padeda, jeigu man išeina kalbėti gerai, jeigu turiu problemą ir supranta, kad yra problema, nes po truputį mano elgesis čia Lietuvoje eina link jūsų. Tai reiškia, Lietuvoje dar kartą stebėjau, kaip užsienietis, kad Lietuvai nenori trukdyti. Tai reiškia, turiu problemą, mano kaimynas gali spręsti mano problemą, bet netrukdysiu, daug dirbę ir taip toliau, tada darysiu kitaip. Ir po truputį tokia aura dabar turiu, kaip Lietuvai, sakysim. Ir mačiau, kad jeigu mano aplinka, jeigu mano draugai, jeigu mano studentai ir taip toliau, ir netgi, kai buvo Kelmė, suprato, kad turėjo, sakysim, problemą arba ne taip, padėjo arba paklausė, norėjo padėti ir netgi davė, aš neturiu ką valgyti, supratau. Bet tu gali valgyti su manim, todėl kad tu esi mano svečias. Ir galbūt pirmas ir vienintelis, nes 2004 Lietuva nėra kaip, nebuvo kaip dabar, ir aš esu dėkingas į tokią toks patirtis.
1: Alessandra, išlaikykim intrigą. Man labai įdomu, kaip tu čia atsidūrė su visam, nu aš tikiuosi, kad su visam arba bent jau ilgam laikui, bet dabar padarysim trumpą pauzę ir iškart po to išaiškės tą paslaptis.
2: Gerai, va ben.
1: Lekiam į...
0: Klausotės žinių radijo.

0: reklama. Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
1: Žinių radijas.
2: Lekiam į... Po trumpos pauzės grįžtam čia į Žinių radijo eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, laida Lekiam į ir mes su mano draugu Alessandro Spozato keliaujam po Lietuvą ir aiškinamės, kaip jam čia patiko ir kaip ir kodėl jis čia atsidūrė. Tai Alessandro, kaip atsitiko, kad tu jau ilgam laikui čia atvykai?
3: Taip, episode number one, Kelme. Ir Žemaitija, ir truputį Vilniuje. Bet Vilniuje yra sostinė ir nepakankamai
2: nepakankamai pamatėjai dar.
3: Tai reiškia, kad kai grįžau į Italiją, dabar buvo 2006, su savo draugais norėjo važiuoti, keliauti ir galvojo, varom į Lietuvą. Ir mano draugai sako, o kur varom, atsiprašau? Lituanija. O sako, o kas tai yra, o kur yra? Ah, kažkur tenai šalia Lenkija, ar ne? Sako, Lenkija yra Lenkija, Lietuva yra Lietuva. Važiuosim Lietuva, todėl kad buvo dalis likos savo širdyje ir norėčiau netgi važiuoti į sostinę, žiūrėti ir aplankyti. Turiu įtikinti, nebuvo lengvas. Turiu sakyti, prašau.
2: O paskui džiaugiasi atvykę, ar taip ir liko tokie
3: taip.
2: Džiaugiasi?
3: Taip. Nes Italija prastai vasarą, Italija prastai atostogauja rugpjūčio mėnesis. Uh-huh. Ir visi prastai nori važiuoti prie jūros, kur yra karta, šilta, Spanija, Ibiza ir netgi pietų Italija. Ir aš pasiūliau važiuosim į Lietuvą. Ir Lietuva vasarą
2: nėra. Kartais ta vasara yra, kartais jos nėra.
3: Taip, kaip šiandien, kaip vakar. Taip būna, kad šilta, būna, kad ne. Įtikinio, mes važiavom į Lietuvą, mano buvo antrą kartą, mes buvom turisti, normalus, sakysim, netgi su šortukais, tai reiškia, kad buvo šilta. Buvom praktiškai visur, ne tik restorane, bet ir muzejus ir taip toliau. Mm-hmm. Ir dar kartą, čia buvo antras sliding doors, nežinau kaip sakyti lietuviškai, bet idėja yra, kad mano gyvenimas pasikeitė. Ką reiškia, kad mes buvom į Trakus, į muzeus ir taip toliau, ir mes lankom, prieš tai buvo KGB genocidio, dabar pasikeitė dar kartą. Tipo aukų rezistencija ir taip toliau. Ir po mūsų ekskursiją mano draugai iškart sako, Alessandro, šiandien prašau neinam šokti. Nes buvo šokas, nes Italija nieko nežino apie jūsų istoriją praktiškai. Ir prieš tai dabar truputį daugiau, bet praktiškai Italija, buvo kaip naujiena, sako, ar tikrai čia buvo toks...
2: Jiems buvo šokas.
3: Taip, buvo ir man. Uh-huh. Bet mano draugai sako, okay, dabar mūsų kelionė turi dar vieną idėją, dabar neinam šokti, neinam į barus, busim ramiau, sakysi. Uh-huh. Bet man lyko galvoje dar vieną idėją. Man idėja buvo... Kaip matau, visi į Lietuvą atvažiavo paimti.
2: Paimti ką?
3: Paimti, ką galėjau paimti. Ir žemė, aha, ir viskas. Ir pinigai, ir valstybė buvo okupacija. Man idėja buvo, aš esu žmogus, normalus žmogus, norėčiau iš mano pusę, mažas, kažką duoti atgal. Jeigu visi nori paimti, aš nežinau, ką galiu daryti, bet jeigu man išės, galėčiau bent duot atgal į Lietuvą. Ir praktiškai čia atsitiko, kad po antrą kartą Lietuvoje 2006 aš grįžau į Kalabriją, Pietų Italiją, nes studijavau political science, sociologiją ir istoriją. Turėjau pabėgti savo studiją, savo universitetą. Ir tada galvoju, nieko negaliu daryti. Aš nesu politikas, nesu prezidentas, esu žmogus, bet aš galiu tik bandyti rašyti arba kalbėti kuo daugiau su mano aplinka, galėčiau pasidalinti, kas yra Lietuva pagal mane, nes šiandien kalbate viskas apie mane, bet ką aš galvoju, čia nėra faktas, čia yra mano point of view, sakysim taip. Tada aš rašau universitetas darbas, tesis, nežinau kaip galima sakyti lietuviškai, apie jūsų istoriją. Bet pradžioje norėjau rašyti apie Lietuvos spaudą, tipo radiją, Lietuvos rytas, rytas, Respublika, spaudą. Supratau, kad buvo nelengvas ir tada sakiau, ok, galim kalbėti apie istoriją. Bet supratau, kad tik geriau spaudą, sakysim, tikrai buvo per sudėtinga darbas. Mano dėstytojas man nepadėjo. Dėstytojas sako, aš esu dėstytojas, aš esu istorikas, aš esu rašytojas. Ir kai mes pradėjom bendrauti ir dirbti, supratau netgi, kad buvo komunistas. Ir nepadėjo. Todėl, kad kai pasidalinau idėją, noriu rašyti truputį mano tesis apie Lietuvos istoriją, kiekvieną kartą sako, nėra taip, man gaila, no, nebuvo represija, buvo okupacija ir kiekvieną kartą, kaip sakyti, nebuvo lengvas, bet ačiū Dievui viskas buvo gerai, aš rašiau savo universitetas darbas.
4: Tai buvo apie spaudą?
3: Pradžioje norėjau.
4: Tai tada jau apie istoriją, paskui, taip ir likai prie istorijos.
3: Taip. Norėjau daryti spaudą, paskui supratau, kad nebuvo jokio galimybės ir tada galvoju, ok, aš buvau.
4: O tai išėjo tam parašyti taip, kaip tu suvoki, kad represija buvo, kad
3: čia, sakysim, stipri tema, tada, bet man trūko 9 mėnesius, pradiškai kaip bambino.
4: Aha.
3: Aš pradėjau netgi sapnuoti partizanų ir taip toliau, sapnuoti ginklai, bunkerį ir taip toliau, bet, sakysim, išėjo, nežinau, jeigu kaip sakyti, pavyko galiu.
4: Bet kaina buvo didelė.
3: Didelė kaina ir netgi gavau geras surprizas, nes kai reikia apsaugoti savo teisės, kaip Lietuvoje yra miela komisija, kuri kalba su tavim ir daug klausimų tu gauni. Bet man atrodo, kad Lietuvoje yra savo dėstytojas, kuris vadovauja visą komisiją. Pas mane nebuvo, nes mano dėstytojas sako, Alessandro, atsiprašau, man reikia važiuoti į Bulgariją, nežinau, kur važiavo, bet nebijok, mano asistentas bus visada su tavim padės ir netgi aš rašysiu sąrašas arba, kaip būtų lietuviškai, tipo špargalkė, kad visa komisija galės, jeigu ką, sakysim, padėti. Aš buvau truputį susijaudinęs, bet kai sako, nebijok, aš rašau, tada padės, aš gavau toks surprizas. Aš pradėjau kalbėti valandą, gavau labai specifinis tipo klausimai, tipo koks ginklas turėjo nazi, koks tankas ir taip toliau. Aš žinojau, kalbėjau. Ir kai visa komisija buvo nustebinta ir man atinka jūsų tematika, kodėl pradėjo kalbėti dar kartą, kai kalbėjo su asistente, sako, o dėstytojas jums davė sąrašas ir taip toliau, nieko negavo, nieko nežino. Praktiškai aš ėjau kaip kamikazė. Mm-hmm. Tiesi, be jokio parašiutės, sakys. Mm-hmm. Bet pavyko, viskas gerai. Ir paskui supratau, kad reikia riziką. Mm-hmm. Man patinka riziką, rizikuoti. Tai po tokią experienciją, prieš tai aš dirbau netgi, dirbau Italijoje, bet paskui turėjau nepatiko situaciją Italijoje. Ir mano sprendimas važiuoti į Italiją, bandyti gyventi, rasti darbą, arba grįžti į Lietuvą. Mm-hmm. Čia buvo 2010-ais, bet pamiršiu sakyti, kad netgi 2007-ais buvo Lietuvoje. Mm-hmm. 4 mėnesius gauti dokumentai dėl savo darbo. Mm-hmm. Sakiau, man reikia riziką, kur verta rizikuoti, kur į Šiaurį Italiją, kur aš nieko, žinau, Italiją, kalbu itališkai, viskas yra mano kultūra, bet neturiu jokių draugų, neturiu nieko, neturiu jokio jausmas nėra, nežinau, nauja pradžia, arba grįžti į Lietuvą, kur, žinau, bent kur yra kelme, kur bent turiu vienas pažįstamas, kuris gali netgi sakyti labas. Ir tada čia buvo mano paskutinė pasirinkimas, grįžti į Lietuvą ir bandyti gyventi.
4: O tai jau buvai savo dabartinę žmoną sutikęs tada, ar dar ne? Aš tiesiog klausiu todėl, kad labai daug italų su Lietuva susisieja būtent per meilę, bet čia tavo pasakojime, tai dabar kol kas girdžiu mokslą, draugus, bet tai žmonos tuo metu draugės nebuvo dar?
3: Nebuvo.
4: Nu va, ir čia geras pavyzdys, kaip Lietuvą galima pamilti ne tik per Lietuvos moteris, bet ir labai daug kitų dalykų.
3: Taip. Nes pradžioje, kaip pirmą kartą, antrą kartą, mano draugai sako, bet kaip vyksta Lietuvoje, kaip atrodo moteris, nori bendrauti kaip italės, nes yra kitokia idėja, sakysim taip. Mano istorija yra kitokia. Suprantu, kad meilė yra meilė ir taip turi būti. Lietuvai daug meilė duoda, aš jaučiu tokią meilę, bet mano istorija yra atvirkščiai. Kaip suprantu, kaip mačiau dabar, matau? Mhm. Yra daug užsieniečių, sakyčiau. Mm-hmm. Bet ne visi supranta, kur yra. Pagal mane. Čia mm-hmm. visada kalba apie pagal mane. Visi arba dauguma yra vyrai, kuris atvažiavo dėl meilės. Ir meilė yra meilė, viskas gerai. Bet nesupranta, kur yra. Gal nenori netgi bandyti kalbėti lietuviškai. Nenori važiuoti į kaimą. Nes sostinė yra sostinė, taip, bet važiuosim į kaimą, žiūrim, kaip žmonės gyvena tenai, savo šildnamai, kaip labai myli savo gamtą, savo upelis. Idėja yra tokia, užsieniečiai atvažiuoja įprastai dėl meilės, rado savo merginą, arba vaikinas, arba nesvarbu, bet idėja yra, aš noriu būti šią trumpą laiką. Mm-hmm. Dabar yra daug influencerų, tada turi ką dirbti, bet prieš tai nebuvo ir taip. Tai reiškia, aš irgi galėčiau sakyti, sveiki, sono Alessandro. Atrodo, nežinau, jeigu išės, gali būti, kad bandys, bet man atrodo, nežinau, truputį nesąmonė. Ir idėja yra, kad ne visi nori gyventi ir šią. Čia turiu savo merginą, mes būsim čia, paskui mano merginą po 2-3 metai pradės sakyti, va, čia per šaltą, grįžtam į Turkiją, nenoriu būti ir čia, ir tada gali būti, kad vaikinas grįžta su savo žmona į Turkiją mhm. arba į Portugaliją ir taip toliau.
4: O tu nori būti Lietuvoje?
3: Taip. Jeigu viskas bus gerai, jeigu vis dar jaučiu tokią meilę ir support, ir, of course, jeigu bus, kad jeigu yra darba, tikrai norėčiau grįžti į Italiją, norėčiau būti čia Lietuvoje.
4: Oi, Alessandro, tu čia taip gražiai prisistatė ir taip lietuviam pakutenai širdelės, kad man atrodo, kad čia tau to darbo ir naujų mokinių tuoj pat sugužės, nes man atrodo, kad lietuviam labai svarbu, kad pastebėtų ir tą jų upelį, ir tą jų kaimą, ir šiaip, kas čia yra gero, mes, man atrodo, kad mes labai vertinam, kai mus pagiria ir labai tikrai priimam su didelį dideliu dėkingumu. Bet aš dar noriu vieną temą paliesti ir man atrodo, būtų tiesiog keista, jeigu mes nepaliestumėm. Kai aš pradėjau pas tave lankyti italų pamokas ir pradėjau suprasti, ką žmonės šneka itališkai, nesupratimas atėjo pirmiau negu šioks toks kalbėjimas. Aš atsimenu, nuėjau į Užupio piceriją, pasiėmiau kažkokią picą ir lietai savo vieną valgau ir šalia sėdi italai. Jie šnekasi itališkai ir aš pagalvojau, o, pasižiūrėsiu, kiek aš suprantu, ką jie tenai šneka. Ir aš gal pusvalandį laiko klausiau, ką jie šneka, o jie kalbėjo vien tik apie maistą. Ką valgė vakar, ką valgės rytoj, ką valgė ryte, ką galėtų dar paragauti, ko neragaus. Nu, žodžiu, viskas buvo tik apie maistą ir man dėl to būtų keista, jeigu mes apie tai nepasikalbėtumėm. Kaip tau pasirodė lietuviška virtuvė, Lietuvos maistas? Gal kažkas patiko, gal kažkas patiko tik per laiką, gal yra patiekalų, kurių tu iki šiol nesupranti?
3: O, grazie, ačiū. Italijoje maisto yra meilė. Pavyzdžiui, kaip tu gali apkabinti, bučiuoti savo dukrą, savo mamytę, savo močiutę, kaip tu gali dovanoti gėles. Italams maisto yra meilė. Ir meilė, tėra idėja nėra, aš noriu valgyti, todėl kad nenoriu mirti. Aš noriu valgyti su savo skoniu, todėl kad skonius man duoda malonu. Ir jeigu man nėra malonu, noriu pasidalinti su mano mergina, šeima ir taip toliau. Yra netgi skirtumas tarp pietų ir šiaurė Italija, bet galėčiau sakyti, kad visi mėgsta valgyti skaniai. Ir Lietuvoje irgi mačiau po 16 metus.
4: Po 16 metų, taip.
3: Ačiū. Stebėjau, kad ir lietuviai nori valgyti skaniai, kad nori susidomėti, dėl to gaunu daug informacijų, Alessandro, bet ar įmanoma valgyti pizza su burrata, sakyčiau taip, ir man atrodo, kai visada sakiau, kad Italija netgi valgo pizza su bulvėmis. Čia yra kaip šokas, kaip gali valgyti pizza su bulvėmis ir šoninė.
4: Bet čia tradiciškai tai būna Italijoje.
3: Įsisi, Lietuvoje nelabai, dėl to čia yra vienas skirtumas tarp Lietuva ir Italija. Lietuvoje kokybė po truputį auga.
4: Bet jeigu kalbėsime apie tą tradicinę virtuvę, nu, cepelinai, kugelis, šaltibarščiai, nu, kuo tave vaišino, kai tu atvažiavai, su kuo tu susidūri pirmą kartą?
3: Iš karto cepelinus, su spirkučiais, paskui atsimeno kugelis ir man atrodo paragavo, galiu sakyti, beveik jūsų virtuvę, netgi vedere ir šaltieną, bet man nelabai.
4: Vedarai šaltieną nelabai?
3: Taip, taip. Gal nesuprantu.
4: Ar čia vieninteliai, ar dar yra kažkas, ko tu... Tu žinok, nesijaudink, man atrodo, visą krūvą lietuvių nei šaltienas, nei vėdarų nemėgsta. Taip, kad mes tarpusavį patys negalime apsispręsti, ar čia gerai šitie patiekalai ir blogai, bet o yra dar kažkas, kas, nu, va, ne tavo skonio, arba ne, nu, nesupranti to?
3: Ne, viskas gerai. Pratiškai manis, aš nebijau dėl rūžiavą spalvą, tada... Viskas gerai su šaltibarčia, aš nebijau, jeigu cepelinė atrodo labai pilki, labai krūti ir taip toliau. Viskas gerai. Man nėra problema su lietuviško maisto.
4: O yra kas tau iš lietuviško maisto labai patinka?
3: Sakyčiau, kugelis.
4: Aha.
3: Galėčiau valgyti ir valgyti ir daugiau ir daugiau. Bet šaltienė nelabai ir vėra nelabai. Bet čia... Nereiškia, kad jeigu viena močiutė, teta arba netgi tu, sakys, Alessandro, varom pas mane, mano teta gamins, pavyšins, nežinau, šaltieną nevalgyčiau. Su malnumu valgyčiau, bet restorane neužsisakyčiau. Arba, bet Italijoje yra šaltiena, su actas. Ir netgi Italijoje man ne taip.
4: O tu esi valgęs saldžią sriubą? Žinai, kas tai yra?
3: Saldi
4: sriuba tokia, jinai kaip truputį kaip kisielius gal netgi tokia, ir ten yra tokių kaip makaroniukų arba kleckiukų tokių.
3: Va,
4: esi valgęs?
3: Ne.
4: Nu va, tai dabar žinau, kuo aš tave galėčiau pavaišinti.
3: Gerai, sutarta, sutarta. Ir man keista matyti makaronį kaip garnyras. Negaliu sakyti, kad skaudė širdį, bet nėra taip. Nes Italijoje yra kaip pirmas patiekalas, Lietuvoje matau kaip garnyras, tipo ryžiai, nežinau, arba vištena ir šalia makaronė. Sakysim, viskas gerai, galiu ir valgyti, bet nesu tikras, jeigu mano tėvai valgytų. Mm-hmm. Nes tikrai labai toli nuo mūsų tradicija.
4: O kaip lietuviai apskritai gamina itališką virtuvę? Nes vis tiek mes turim jau ir picų, ir pastų, ir Aperol Spritz gaminam, ir kokteiliai žodžiu, ir visą, ką tu gali rasti Lietuvoje, ir desertus, ir pirmuosius patiekalus, ką tik tais nori. Bet o kaip mums sekasi?
3: Po truput. Nenoriu demotivuoti. Po truputį reiškia, kad daug restoranų yra, daug itališkų restoranų yra, daug savininkų, italiani yra, bet ne visada, arba ne visada išėna, tiesą sakant. Čia yra mano idėja, todėl kad ar restoranas yra itališkas, bet tik todėl, kad yra vėliava lauke ir paskui tie valgysi, nežinau, kas tai vyksta. Arba gali būti, kad savininkas yra italas, bet nori žiūrėti į savo piniginę vietoje savo kultūrą. Tai reiškia, kad modifikuoja patiekalį pagal jūsų skonis. Nėra problema.
4: Bet tai reiškia, jau tada jau ir nebeitališka.
3: Nebeitališka. Mm-hmm. Arba įdeda per daug ingredientų, arba itališka pizza, bet nereiškia, kad jeigu yra per daug ingredientų, tai reiškia, kad yra skani. Less is more. Tai reiškia, gali būti arba
4: mažiau lietuvi daugiau. Mm-hmm.
3: Galvoja, pizza čia nenoriu, čia yra kaip, nežinau, kaip užkandis, nėra tikra, bet pizza nėra užkandis, pizza yra pizza, arba nėra nieko ant viršaus, tai reiškia, kad yra užkandis, tada mes nenorim. Dar viena idėja yra česnakas. Italija nelabai mėgsta česnakas, ir Lietuvoje yra.
4: O mes mėgstam jo.
3: Taip. O ką reiškia, kad Italija nenaudoja toks ingredientas savo virtuvėje? Naudoja, bet įdeda ir paskui iš karto iš aukšlės.
4: Kaip, pavyzdžiui, daro pastą, makaronus, kitaip lietuviškai tariant, alyvuogių aliejų pakaitina, kartu su česnaku, česnaką išmeta. Tai, pavyzdžiui, aš įspaudžiu visą ir palieku, nes man labai skanu.
3: Taip, arba pizza, žinau, sakysim, pizza margarita, ir jie galvoja, kad nėra skonis, česnakinis aliejus ant kraštos, nežinau, ir duoda, bet man yra per daug.
4: Alessandra, aš iš mūsų pamokų atsimenu, kadangi mes per pamokas dažniausiai apie maistą kalbėdom, kadangi man labai maistas patinka, tai Alessandra iš tikrųjų yra puikus mokytas, nes jis prisitaiko prie žmogaus, prie tų temų, kurios tam žmogui įdomios, tai mes dėl to apie maistą kalbėdavom, ir tu manęs klausdavai dažnai, vat, kiek, kai svečiavaisi Italijoje, kainavo kokteilis, spritzas, pavyzdžiui, arba kažkas kita. Ar aš teisingai suprantu, kad tau itališki dalykai Lietuvoje atrodo gana brangus?
3: Faktas. Si, faktas. Ir problema yra, kad yra rizika. Problema nėra kaina. Jeigu grįžtame į restoranus, jeigu aš noriu valgyti tikrį itališką pastą, makaronį, arba tikrį itališką pizzą ir taip toliau, galiu sumokėti brangiai, sakys. Bet, nežinau, jeigu yra rizika, kad gali būti, kad ne, man atrodo, neapsimoka tada. Dėl to įprastai aš gaminu namie ir makaronį ir pizzą. Kaina yra didelė. Suprantu, kad yra import-export, suprantu, kaip vyksta, bet kartais atrodo, kad neapsimoka. Spritz Lietuvoj, man atrodo, kainuoja apie 12 eurų, maždaug, beveik visur. Gali būti 10, gali būti 14, priklauso, jeigu bariukas yra poš arba normalus ir taip toliau. Italijoje kainuoja tikrai mažiau. Gali būti 6, gali būti 5, gali būti 10, tikrai 12, bet priklauso, kur tu tu eini. Ir lietuvė su to iš karto spritz su aperol arba perolis. Bet čia, ne, kaip sakyti, aperol spritz nėra kartu, todėl kad čia yra receptūra, originalus
4: receptas.
3: Receptas. Čia yra marketing, todėl kad aperol iš karto suprato, kad spritz pradėjo tapti viral, kaip sako jaunuolį, ir iš karto asociavo savo brand su gėrimas. Bet jeigu mes važiuosim, pavyzdžiui, į Veneto, Venecia, Treviso, kur tenai yra savo identitetė yra irgi spritz, iš karto paklaus, ar jūs norėsit su aperol? Ar su Campari. Ecco, kodėl Campari? Todėl kad reikia vermut. Tada nėra, kad iš karto tu paprašysi aperol ir gauni spritz Italijoje. Turi paaiškinti, ką tu nori. Kaina čia yra aukšta. Ir netgi stebėjau, kad daug žmonių, verslininkų, nelabai supranta, ka kaip sakyti, sakysim, grįžtam atgal. Pavyzdžiui, Italijoje, jeigu mes einam į belenkoks restoranas, nežinau, gali būti netgi labai negražus. Bet pagrindinė idėja yra virtuvė. Virtuvė reiškia, kad aš turiu duoti gerą kokybę. Mano šef yra pagrindinė čia restorane, pagrindinis žmogus, ir viskas bus eina aplink mūsų vyrėjas. Nesvarbu, kad kėdė yra sena, nesvarbu, kad meniu yra plastikinė, iš plastiko. Svarbu yra, kad žmogus eina valgyti, turi būti honest, tai reiškia, kad jeigu kainuoja 10 eurų, makaronė turi verti 10 eurų. Lietuvoje, man atrodo, truputį atvirkščiai, tai reiškia, viskas aplink turi būti gražus, o žiūrėk, kaip stilovas, kėdūtė, lamputė.
4: O maistas kaip jau gausis?
3: Ir paskui, nežino, ką gauni.
4: Bet tu sakai, kad gerin, viskas gerin, ar ne?
3: Gerin, taip.
4: Alessandro, aš labai

0: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma speciali iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos burės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti Europos Sąjungos investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė. Sveikinu prisijungus prie Mokslo dvikovos laidos. Šiandien diskutuosime apie maisto ateitį bei kaip inovacijos keičia mūsų mitybą ir sveikatą. Tai studijoje šiandien svečiuojasi Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro daktaras Aurelijus Burokas. Sveiki.
3: Labadiena.
2: Ir nuotoliu prie mūsų prisijungia Kauno technologijos universiteto maisto instituto doktorantė Elita Zabulionė. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Taip, tai gal pradėkime nuo maisto inovacijų, kurios daugiausia pakeitė mūsų mitybą, na taip žiūrint, nežinau, plačiai istoriškai, arba pastaruoju metu, kurios inovacijos labiausiai pakeitė tai, kaip mes maitinamės, kokia ta mūsų mityba. Gal jūs, Aurelijau, pradėkite?
3: Gal tokios inovacijos, kad padėjo išlaikyti, sakykime, kad tas maistas būtų labiau prieinamas, pigesnis ir būtent ir... Tai ilgiau išlaikomas ir tai leido mum tikrai nejausti jo trūkumo, sakyčiau, daugelį atvejų, bet kokybė turbūt irgi dabar yra keliama ir kas įdomiausia, kad dabar esamos tos tendencijos, kad kai tik grįžta į tą tokį labiau natūralesnį, mažiau perdirbtą turbūt ir tas supratimas, kad jis turi būti svarbu ne tiek, kad mes tas kalorijas turime gauti, bet dar kažkokią gal ir sveikatą duoti, bent jau nežaloti tos sveikatos, tai eina link to. Tos naujesnės tendencijos šių laikų tyrimų.
2: Elita, ar turėtumėt ką pridėti iš to, na, kokios inovacijos labiausiai pakeitė tai, kaip mes maitiname šiuo metu?
4: Pirmiausia, aš labai pritarčiau realiai. Ir aš manau, kad žmonės įsivaizduoja kaip maisto inovacijas kažką kaip 3D printinimas arba kažkokie milteliai, batonėliai. Bet man atrodo, kad iš esmės pasikeitė sauga. Produktai tikrai yra daug saugesni visomis prasmėmis. Ir antra, kas man pačiai buvo didelis atradimas, kad iš tikrųjų anksčiau žmonės, ir tą rodo archeologiniai kasinėjimai, valgydavo tą, kas yra keletą iki 10 km nuo jų gyvenamosios vietos. Dabar pasaulis mažas, mes galim, aišku, kalbant apie tvarumą, būtų kiek kita tema, bet mes galim gauti mums reikalingų produktų ir, tarkim, gyvenant toli nuo jūros, galim valgyti žuvį ir panašiai. Tai aš manau, kad šitas pokytis žmogui prieš keletą šimtų metų būtų tikrai labai įspūdingas.
2: Kurios inovacijos padėjo pagerinti mitybą ir tuo pačiu sveikatą, Aurelijau? Kaip jūs matote, kurios tikrai jau tos naujovės, kurios pagerino ir patį maistą, ir tuo pačiu mūsų tą mitybą?
3: Nu, tai būtent supratimas apie maisto saugą ir tie reikalavimai visi, tai kas būtent tikrai prisideda prie sveikatos. O dabar, sakau, ta tendencija yra supratimas, kad mes turime žiūrėti ne vien tą kalorijų gavimą, bet būtent kaip tas maistas galėtų prisidėti ir palaikyti sveikatą, arba net skatinti sveikatingumą ir supratimas, kokios medžiagos, kokie kiekiai, kokie vitaminai, va tie tyrimų gausa leido suprasti ir vertinti maistą ir kaip mes galėtume jį papildyti. Ir dabar naujausi tyrimai eina, kad ne vien pačiam žmogui, kiek yra svarbus tie maisto produktai, bet kaip jisai keičia ir, sakykime, tą mūsų žarnyno mikrobiotą ir va, tai mūsų tyrimai, į ką koncentruojasi pažiūrėti, kaip per moduliuojant tą mikrobiotą, mikroorganizmus mūsų, mes galėtume dar labiau padėti savo organizmui ir tada atsiranda va, ta didelė dabar, sakykime, tyrimų banga su tais probiotikais, prebiotikais įvedant. Ir manau, gal ta tendencija, kad tas maistas turėtų būti ir saugus, ir naudingas, ir net kažkokią papildomą funkciją teikiantis sveikatingumo, ten ar gliukozės metabolizmą labiau padėtų reguliuoti, ar net ir kažkokias streso mažinimo, net ir tokių yra tyrimų, bet vėlgi kita problema pasidaro, kad labai daug to marketingo atsiranda, ir dažniausiai būna pridėta, kad funkcionalus maistas, ir ten dažnai būna net ir labai perdirbtas ir nesveikas, kad pridėta kažkokio papildomai vitaminų ir uždeda etiketę, kad čia funkcionalus maistas, tai čia aš manau dar irgi yra problema, kad nekiek dar tie patys tyrimai ir pačio maisto, bet dar ir su tuo marketingu turim kariauti, kad žmonės tikrai
2: neužsikabintų už kabliuką. Taip. Elita, kokios inovacijos jūsų akimis prisidėjo prie žmonių sveikatos, prie geresnio gyvenimo, prie tos geresnės mitybos?
4: Vėlgi, norėčiau antrinti savo kolegai, bet praplenčiant tas pačias mintis, aš irgi manau, kad akcentą aš dar kartelį uždėsiu ant saugos, nes mes dabar ateiname į parduotuvę, bet kuris iš mūsų ir galim rinktis bet kurį produktą ir jisai bus saugus. Mes prasnešim į namo, pavyzdžiui, konservai. Dar visai nesenai, praėjusiame šimtmetyje, buvo tikimybė nusipirkti konservų ir mirti, nes jose buvo Clostridium botulinum bakterija, kuri gamino toksiną ir atsitikdavo nelaimių. Dabar tokių dalykų jau nebėra, tai turbūt tas, kas nedirba maiste, net sunku suvokti, kaip toli pasislinko ta sauga. Ir lygiai taip pat ir su šviežiais produktais. Pavyzdžiui, šią vasarą dėjo turėjom keletą atšauktų produktų maisto pramoniai dėl listerijos ir salmonelės. Ir tai buvo laikoma tokiu didžiu įvykiu, kai mes nebeturim mirčių dėl to, bet tiesiog turim atšauktų produktų ir tai sukelia, tarkim, vienokį ar kitokį visuomenės rezonansą. Bet ta sauga yra nuolat tema tiems, kurie dirba su maisto. Taip pat, antrinama kolegai, galiu pasakyti, kad labai daug, ką žmonės anksčiau darydavo, nesperimdavo iš kartos į kartą vienokius įpročius arba ten mitybos įpročius, arba, pavyzdžiui, naudojimo įvairiausių vaistinių augalų arba jų įterpimą į maistą, kaip elementariai tie patys česnakai, apipinti įvairiausiam legendom nuo iš tikrųjų pagalbos slogai iki vampyrų atbaidimo ir visokių tokių situacijų. Bet dabar, ką aš stebiu, kad labai vartotojas pasidarė žingeidus ir pagaliau vyksta tikras tas gražus dialogas tarp mokslo ir visuomenės, tarp mokslo ir verslo. Ir visi nori žinoti daugiau. Ir kaip buvo paminėta, ne tiesiog ant kažkokio produkto uždėti vitamino ir paleisti, tegu gyvuoja tas produktas, bet ir verslas nori geresnius produktus kurti, labiau pritaikytus žmogui tam tikrom problemom spręsti, bet ir vartotojai. Ir man asmeniškai yra labai labai gražu, kai galim darinti žiniomis ir buvo paminėti ir probiotikų, ir prebiotikų, ir postbiotikų tyrimai. Tai paremti juos nespėjimais, o konkrečiais faktais, kurie veikia žmonių organizmas. Man atrodo, kad tai yra nuostabu.
2: Ir Aurelijus taip pat paminėjo, na, kad galime įterpti tų naudingų medžiagų. Ir aš iš tikrųjų ir norėjau klausti, kiek, nes jūs minėjote, Aurelijau, ir marketingą, kad, na, rinkodaroje dažnai žaidžia tas, ypač dabar su proteinu, bent jau aš pastebėjau, kadangi kartais irgi pasportuoju, tai tarp sportininkų yra įprasta pirkti, kur varškė, kur yra daugiau, nežinau, ten proteino, tada yra daugiau kažkokių vitaminų, kad ten daugiau tų kažkokių veikliųjų medžiagų. Kiek iš tikrųjų tuose produktuose mes galim rasti tų vitaminų, tų, kad ten tikrai daugiau to proteino, ar mes viską turim, na, atidžiai sekti, ar visgi galim pasitikėti tom pakuotėmis?
3: Nu, Europoje tikrai yra kontroliuojama ir labiau sekama. Ir iš viso Europos, jeigu pažiūrėt dabar tas programas, kurias siūlo ateities maisto programos, kur dalyvavo daug šalių ir tie projektai vėlgi nėra apie kurti kažkas labai naujas technologijas, bet apima visą požiūrį. Taip, kaip ką žmonės valgo, kaip jie valgo namuose, kaip į tai įsitraukia pramonė ir kartu kiek visuomenė gali pasitikėti būtent pramonės kuriamais produktais ir deda didelį, sakykime, didelį dėmesį ir sakykime, Europoje gaminančiais produktais tikrai tie reikalavimai aukšti ir kokybės ir sudėties požiūriu ir yra tikrai dažnai tikrinami. Aišku, visko pasitaiko, ir, bet vėlgi, lyginant Europos produktų iš principo, net ir su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, kur ten leidžiama daug ir dalykų, kurie, sakykime, Europoje net yra neleidžiami, kaip naudingos medžiagos, nuodingi priedai, gyvūnų laikymo sąlygos net ir tai Europos maisto kokybė tikrai yra aukštesnė lygyje ir yra tas požiūris, kad visuomenė irgi šviesti, kad jinai irgi domėtųsi ir tie dauguma projektų, kurie įtraukiant, kaip ir sakiau, minėtą visą grandinę į tą maisto požiūrį, ne vien tas kurt naujas technologijas ir koncentruotis į kažkokį maisto produktą, bet ir tą visą procesą, kuriame dalyvauja tiek ir gamintojai, ir vartotojai, ir net kurie kuria tas taisyklės, ir prižiūrėtojai, ir stebėtojai to viso proceso.
2: Elita, ar norėtumėt kažką pridurti būtent iš tų, na, ką mes matome ant pakuočių, kad vitaminų bomba, arba ten proteino daugiau negu, nežinau, paties produkto. Ar visko galim, na, pasitikėti tai, ką matom parduotuvėse?
4: Irgi antrinu, kad pasitikėti galima, bet aš kaip tik po ranka turiu 2022 metais Europos maisto saugos tarnyba, aš ją vadinsiu EFSA, išleista mokslinę nuomonę. Jie atliko neįtikėtinai didelį darbą ir įvertino didžiulį kiekį mokslinių duomenų. Ir jų tikslas buvo išsiaiškinti, kurių medžiagų vidutinio europiečio mityboje dietoje trūksta ir kurių galbūt yra suvartojama pernelyg daug. Tai be abejonės, žanro klasika, šiek tiek viršyje druskos norma, cukraus norma suvartojama, tai yra vidutinis europietis suvartoja daugiau negu turėtų pagal sveikatos gairės, tačiau buvo paminėta, kad vidutinis europietis suvartoja pakankamą kiekį baltymų ir buvo didelis bet. Kiekvienas turi atkreipti dėmesį į jų kokybę. Anksčiau traktuodavome maisto mokslę, kad jeigu baltymas turi visas amino rūgštis, jisai yra pilnavertis. Dabar suvokiam, kad nemaža dalis, ypatingai augalinių baltymų, visgi turi tam tikrų amino rūgščių tik pėdsakus. Jų nepakanka užtikrinti visam organizmo poreikiai. Tai aš manau, kad išsilavinęs, ypatingai sportuojantis, savo kūnų besirūpinantis pirkėjas, jisai turėtų atkreipti dėmesį ir domėtis apie baltymų kokybę. Tai jeigu galima prioritetą skirti šviežiam baltymui, o ne miltelių pavidalę, tai tą ir reikėtų daryti. Ir aš manau, kad informacijos tikrai yra daug ir edukuojantis pasidarytų aišku, kurie tie baltymai yra vertingesni ir kurie yra šiek tiek mažiau vertingi.
2: Dar šiek tiek grįžtant prie inovacijų, šiuo metu gana populiaru iš maisto inovacijų, tai yra tokia kaip liofilizacija, tai tas šaltas džiovinimas ir jis labai populiarus gynybos ir kosmoso pramonėje. Jūsų nuomonė, ar na, tokia inovacija, ar ji daugiau padeda, prisideda, ar mes dar ko nors nežinome apie liofilizaciją ir jos na, poveikį maistui ir tada to maisto poveikį mums? Aurelijau, gal jūs turite kokių minčių?
3: Nu, mano nuomonė tai būtent, kad išsaugoti tas savybės to maisto ir ilgesniam laikui ir būtent va, tiem specifiniam gal vartotojams, kuriem tikrai reikia to ilgesnio išlaikymo arba nėra tų sąlygų, bet aš tikrai nemanau, kad kažkaip labai jau čia pagerinti, aš žinau, gal kolegė daugiau susidūrus tokiais maisto produktais.
4: Iš tikrųjų, taip, jeigu taip iš toli pasižiūrėjus į liofilizavimą, tai yra nuostabus maisto išsaugojimo būdas, nes tikrai išsaugoma beveik visa mitybinė ir biologinė vertė. Tačiau turiu pripažinti labai atvirai, kad liofilizavimas yra netvarus metodas, dėl to, kad tai reikalauja didžiulio kiekio energijos. Ir kitas dalykas, vėlgi, reikėtų pasižiūrėti kiekvieną žaliavą, kiekvieną produktą atskirai, nes taip, kai mes kalbam apie gynybą, kai mes kalbam apie kosmosą, kai mes kalbam apie sąlygas, kuriomis išlikti yra ypatingai sunku, tai liofilizavimas yra vienas geriausių pasirinkimų. Tiesą sakant, net nežinočiau, ką įvardinti kaip geresnį. Tačiau, kai mes kalbam apie paprastą kasdienę mitybą, tada iškart galvojam apie 8 milijardus gyventojų, kuriuos turim išmaitinti, tada galvojam apie energijos išteklius, kurie yra kai kuriais atvejais riboti. Tai tada liofilizavimas jau neturi tos didelės supergalios ir tada kai kurie įprasti maisto išsaugojimo būdai, kaip elementarus ten šaldymas arba konservavimas, tampa pranašesni.
2: Kalbant apie tą tvarų, Aurelijau, norėt pridėti?
3: Ne, tai tęsiant gal irgi tą mintį, kai norėt apie tą tvarumą, yra iš vis idėja, kad maisto gamyboje, kad kuo mažiau tų antrinių atliekų liktų mažiau ir panaudoti viską. Tai va, tame daugelis irgi tų krypčių, kai eina, vėlgi nėra kažkoks naujas labai technologijos, bet idėja kaip, kad toj visoj maisto gamyboje ir vartojimo, kad kuo mažiau tų liktų tų atliekų ir būtų galima viską panaudoti. Tai link to labai Europa turbūt rodo tą progresą ir tenai dauguma tų tyrimų ir inovacijų ateina į šitas rytis, kas ne tiek, kad kurt kažkokį naują maisto produktą spausdint ten 3D namuose ir panašiai, bet būtent per tą tvarumo išlaikymą ir panaudojimą, kas manau, irgi yra labai svarbu ir nepamiršti. Ir čia vėlgi, gal mes kaip vartotojai iš karto nematom kažkokio čia naujumo maiste, bet toj maisto visai pramonėje tai yra viena iš tų sričių, kur dabar plačiai yra vystoma.
4: Reikia labai pridėti, kad tikrai maisto mokslininkai nedirba ieškodami 51 surelio skonio dar papildomo ir pusiau jokaudama, pusiau rimtai galiu pasakyti, kad iš tikrųjų maisto mokslas dabar atėjo į tokią vietą, kur jau yra prabanga kažką kurti ir daryti iš normalios tradicinės žaliavos. Mes tikrai didžiąją dalį savo laiko skiriame, ieškodami būdus, kaip tas antrinės žaliavas panaudoti labai prasmingai, arba kaip jų visiškai išvengti gamyboje. Tai tikrai ne visada yra lengva užduotis, bet apie tai dabar sukasi maisto mokslas.
2: Ir skamba iš tikrųjų nelengvai, gana sudėtingai, nes, kaip sakote, tai ne naujo surelio skonio išradimas. Aš kaip tik norėjau paklausti jūsų, kaip vertinate kitą tokią inovaciją iš ląstelių auginamą mėsą. Nes man toks klausimas kilo, ar tai yra geras įprastos mėsos pakaitalas, ar tai tik alternatyva, na, kokiems nors veganams, kad jie nesijaučia, jog žudytų tam tikrus gyvūnus. Nežinau, gal Elita, turit ką pasakyti apie būtent šitą inovaciją?
4: Aš iškart praplėsiu, kad šita inovacija nėra tik tai apie mėsą. Dėl to, kad šiuo metu vyksta tikrai nemažai tyrimų tiek Europoje, tiek visam pasaulyje, kaip pavyzdžiui kakava. Kakavmedžiai yra lepus ir jie auga ten, kur sąlygos yra sudėtingos, kur, tarkim, gal kiti prioritetai atsiranda, o ne kakava. Ir mokslininkai stengiasi užauginti kakavą irgi mėgintuvėlį, lygiai taip pat priversti ne aukti visą medžiui, bet suteikiant vienai ląsteliai, ląstelių gniutulėliui sąlygas, kad jinai gamintų tai, kas mums galėtų priminti kakavą. Tai ta ląstelinė technologija, jinai yra turbūt pirmiausia apie dieną X, kai žemėje nebegalėsime arba tai pasidarys labai sudėtinga kažką auginti, arba pavyzdžiui, kai kurių rūšių neteksim dėl klimato kaitos, kas grėsia kavai per ten kažkiek metų į ateitį. Tada vis tiek yra tame procese ir kitokių atradimų. Ir žinau, kad taip daugiausia turbūt kalbam apie tą ląstelių mėsą ir veganus ir visa kita, bet ta pati technologija vystoma ir medicinoje tikintis užauginti organų žmonėms, kurių organai nebeveikia. Tai kai mes galvojame apie tą ląstelinę technologiją, tai ne tik tai apie maisto pakeitimą, bet apie požiūrio į visą gyvybę pasaulyje pakeitimą. Jeigu kalbant tik tai apie maistą, tai irgi turbūt aš tikrai esu mokslininkė optimistė, bet skaičiai yra tokie, kad pirmasis tas mėsos gabalėlis laboratorijoje sustabdytas 2013 metais. Šiandien mes turime 2026. Ir atrodo, laiko praėjo visai nemažai, technologija puikiai vystosi, naipinga, tačiau vis dar pagal kainą nėra labai konkurencinga tradiciniai gyvulininkystė. Taip pat yra visuomenės pasipriešinimas, kuris visiškai suprantamas, nes žmogui genetiškai nulemta priešintis tam, ko nepažįsta, tai yra išlikimo mechanizmas. Ir be bijonės reikalinga teisinė bazė tam, kad būtų labai labai aišku, mes jau minėjom čia ir aš ir Aurelijus, sauga, tai irgi lygiai taip pat turim užtikrinti, kad visi gamintojai užtikrins lygiai tokią pat saugą ir kaip ir sakiau, žmogus ateis į parduotuvę, pasims ir bus įsitikinęs, kad tai nekenkia jo sveikatai ir gyvybei plačiąja prasme.
2: Aurelijau.
3: Nu, yra tikrai darom ne vien, kad tą pačią mėsą, bet ir kitus komponentus, kad va, ląstelės galėtų ten mėlių ląstelės gaminti pieno baltymus, jau tokių tikrai yra, pačio pieno gal dar nepagamina visų komponentų, bet kai kurios baltymus kaip kazeinas, kiaušinio baltymus yra, ir vėlgi tai ateina tos technologijos iš dalies ir sakym, šiuo atveju, ir iš, kaip buvo gamino kažkas farmacijai reikalingus baltymus kaip insulinas, pastebėjo tai. Tai vėlgi, ir tai nėra, kad kažkia gal kažkia kryptis Europos ar iš vis maisto mokslo kryptis, bet gal kai viena iš alternatyvų, gal kažkada, kai ir ta kaina pasidarys konkurencinga ir kai mes tikrai suvaldysim tą procesą pilnai ir tiek saugumo, tiek ir ekonomiškumo principu, gali būt kodėl ne ateiti ir būti viena iš alternatyvų, bet tikrai nemanau, kad dabar šitos tokios technologijos yra kaip prioritetas viso, bent jau maisto pramonės ir bent jau Europoje, tai tikrai.
2: Mes dar pokalbį pratęsime, o dabar trumpa pertraukėlė.
1: Mokslo dvikova.
0: Žinių radijas.

0: studijas Žinių radijo.
1: Mokslo dvikova.
2: Grįžtame į studiją, mėly Žinių radijo klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes tęsime pokalbį su Aurelijumi ir Aelita apie maistą ir maisto inovacijas, maisto technologijas, ką mes esam gero padarę. Ir iš tikrųjų norėjau paklausti ir apie tą tamsėją pusę maisto inovacijų, kai mes vis tiek kūrėme kažkokią naują technologiją, kūrėme naują maistą, kūrėme naują, laikymo būdą ar panašiai. Kas iš dabartinių naujovių maiste mūsų mityboje jums kelia didžiausią nerimą, Aurelijau? Kas jums kelia didžiausią nerimą iš maisto, kuris yra naujas ir galbūt kartais veikia labiau kaip placebas, bet mums atrodo įtikinama, kad visgi jisai labai gerai mums, mūsų organizmui.
3: Man gal asmeniškai ne tai, kad kažkokia didelį nerimą kelia, bet gal tokį susirūpinimą, kad kartais gal kai kurie dalykai per mažai ištirti ir reikia daugiau tų tyrimų. Ir, pavyzdžiui, kaip vienas iš pavyzdžių, ką ir Lietuvoje tyrėme, ir sakym, kaip alternatyvą naudoti vabžių baltymus kaip alternatyva yra, ir kas atrodo tikrai daug tvariau ir ekonomiškiau ir padėti, bet problema, kad vėlgi, kad gali būti labai alergija sukeliantis, ypač kai Europoje daug yra, kas yra vėžiagyviam labai alergiški žmonės, tai gali būti ta kryžminė alergija ir šitiem baltymams. Tai gal va tų tyrimų daugiau įsiaiškinant tą biologinį poveikį, va tų naujų visų produktų aiškinantis ir dabar, sakau, kaip ir šiais laikais jau supratimas, kad ne vien tas yra tiesioginis poveikis, bet ir tai mūsų žarnyno mikrobiotai, kur yra irgi svarbus organas ir dalyvauja tam visam virškinimo procese ir metabolizmo procese, ir jeigu mes ją kažkaip gal išbalansuosim, atrodo, kad ir tokie nekalti dalykai kaip ir saldikliai, kurie tikrai yra alternatyvi ypač sergantiems diabetu ir salinti tą maistą, bet vėlgi dideli kiekiai parodyti, kad jie labai išbalansuoja tą mikrobiotą ir mes galim turėti tą neigiamą efektą savo sveikatai. Tai gal ne tai, kad nerima, bet gal kartais nereikėtų skubėti. Ir vėlgi čia Europa yra tame, kur daugelis ir kaltina ir verslininkų, ir kad Europa įvesti naują produktą yra labai sunku, nes reikalauja papildomų tyrimų. Ir aš gal kartais džiaugiuosi, kad reikia tų tyrimų prieš tai, negu kad kai kokioje Amerikoje gali lengviau tą naują produktą įvesti, bet tada tie patys gyventojai ir tampa tie bandomieji triušiai.
2: Aelita, jūsų nuomonė, jūsų vertinimu, kaip matote, ar yra nerima keliančių maisto inovacijų, kur jūs žiūrit, kaip sako Aurelius, amerikiečiai valgo, vartoja ir jums šiurpas eina per nugarą?
4: Aš jau čia už ekrano pritariau visų kūno Aurelijui ir pratešiau apie saldiklius iš galbūt maisto technologijos pusės. Tai saldikliai ne tik tai, kad daro įtaką mikrobiotai, bet man atrodo, kad labai iškreipia suvokimą, kas yra desertai, nes desertai yra grinai malonumui suteikti, jie neturi būti pusryčiai, pietus, vakarienė, arba ten, keksiukai 3 kart per dieną ar kažkas tokio, vien dėl to, kad su saldikliu. Vis tiek maistas, vertingas maistas turėtų užimti didžiausią dalį, o jau ten tie skanumynai tik tai patirti tam grinai fiziniam malonumui. Ir aš mielai išsiplėščiau šitą temą, nes, tarkim, maisto papildų tema yra labai labai komplikuota šiuo metu, nes gamyba auga labai sparčiai, asortimentas auga sparčiai, o teisinis reguliavimas, kaip ir visada, jis yra lėtas, jis yra apgalvotas, jisai kol kas vejasi, bet man džiugu, kad Europos lygiu tai yra daroma labai aktyviai. Bet ką aš įvardinčiau, tai yra kofeinas. Tai įprastas kavos vartojimas, taip irgi iš tos pačios EFSOS mokslinių nuomonių, kad įprastas kavos vartojimas, kai suvartojama nedaugiau kaip 400 mg kofeino per dieną, vienas espresso šotas turi 100-150, tai 3 gal 4 espresso šotukai per dieną yra ganėtinai normalu sveikiem žmonėm, kurie neturi ten lėtinių ligų ar širdies problemų. Tačiau aš pastebiu, kad rinka yra beprotiškai didelis kiekis produktų su kofeinu, pradedant batonėliais, baigiant visokiais gėrimais. Ir mane labiausiai šiurpina gėrimai, kurie panašūs į vandenį ar limonadą, nes jų galima išgerti tiesiog daug, nesuvokiant, kad ten yra daug kofeino. Ir man atrodo, kad žmonės turėtų kelti klausimą, kodėl man nuolat reikia papildomos stimuliacijos. Gal mano miegas netinkamas, gal mano dienos ritmas, aš iš savęs reikalauju per daug, galbūt mityba, gal lėtinės lygos ir taip toliau. Po to energijos trūkumų gali slėptis labai rimtų sveikatos sutrikimų ir matydama, kaip greitai rinka pildosi kofeinų papildytais gaminiais, aš iš tikrųjų kasdien nerimauju, ar tikrai žmonės priima pasvertą sprendimą ir ar jie žino, kas gali būti ryt ir po ryt ar po 3 metų, jeigu jie turės šitą įpratį kasdien.
2: Tai tada mano kitas gal klausimas, irgi jūsų nuomonė, ar apskritai iš vis reikalingos maisto inovacijos, ar mes žengėm į priekį su maisto inovacijomis, ar mums tiesiog reikėtų, nežinau, susitvarkyti mitybą, Aurelijau, ar tiesiog reikėtų valgyti įprastą maistą, normalų maistą ir apsieiti be visų tų inovacijų?
3: Nu, ne tai, kad sakyčiau, kad visai apsieiti, tai va, būtent tos inovacijos ir tie tyrimai maisto ir padeda suprasti ir atsirinkti, ir dabar yra tas atsigrėžimas į tradiciją, kad supratimas, kad mums reikia ne vien, kad tas maistas ilgai išsilaikytų, kad buvo prioritetas, kad jis būtų labai pigus, bet supratimas, kad jis turėtų būti ir sveikas ir gal ir duoti ne tik energijos, bet gal iš kokių papildomų tų funkcijų, tai tas atsigrėžimas į tą tradicinį maistą su naujų technologijų supratimu jo ruošimu, tai aš manau, kad va, tame yra esmė ir kad galime mes padėti sau ir sakym, dabar tikrai atsigrėžimas yra ta fermentuotus produktus ir tikrai rinkoje dabar naisi dominuoja ten kokioje kaziuko mugiai, tai kiekvienam kioskiu kažką fermentuoja įvairias daržovės, įvairūs gėrimai ir būtent per tuos tyrimus ir supratimas sveikatos ir tų technologijų, tai manau, tikrai yra reikalingos, ir bet vėlgi atsiradus kažkokiai naujai technologijai ar naujam maistui, reikia jį tikrai ištirti. Ir dar vienas dalykas, kad gali būti net ir labai puiki ta technologija, kažkok naudinga jinai. Tai dar kitas yra visada klausimas, kiek visuomeniai priims. Tai čia toks turi būti irgi dar ir edukacinis procesas prie šitų naujų technologijų.
2: Elita, jūsų nuomonė, ar reikalingos tos inovacijos, ar apskritai tiesiog grįžkime prie tradicinio maisto, gal grįžkime kaimą, užsiauginkim viską ir turėkim, ir valgykim tiesiog.
4: Gal iš mano varpinės skambės šiek tiek šališkai, bet inovacijos yra būtinos, neišvengiamos ir turbūt labai mažai pasaulyje šiai dienai yra žmonių, kurie galėtų visiškai atsiriboti nuo to, kas dedasi aplinkui. Visgi dauguma mūsų, kad ir kiek bandytų patys sutvarkyti savo mitybą, jie nueis į prekybos centrą ar turgų ir ten ras produktus, iš kurių formuos savo krepšelį. Tai neišvengiamai inovacijos padeda lengviau suformuoti tą krepšelį teisingai ir kad tas krepšelis būtų tinkamai ir proporcingai paskirstytas visiems, ne tik didžiausias pajamas gaunantiems, bet ir absoliučiai kiekvienam žmogui padėtų išlikti ilgai sveikam.
2: Ir dar pabaigai gal, Aurelijau, jūsų, na, kaip mokslininko požiūriu, ko mes galbūt turėtumėm dabar vartoti daugiau arba gal netgi saikingiau? Ką jūs pastebėt iš to mūsų dabartinio vartojimo ir kas vat, su mūsų mikrobiota, ko reikia mūsų organizmui?
3: Tai dažniausia, kas yra organizmui ir tai tikrai mikrobiotai, tai tikrai ir vartoti mažiau to procesuoto maisto, va, to vadinamo, tikrai bus sveikiau ir dėl daugelio lygų ir dėl tos pačios mikrobiotos, va, ta daugiau skaidulinio to maisto ir tos bendros taisyklės, kurios jau ir senai buvo žinomos, jeigu mes jas pritaikytume, kas kitą kartą gal yra ir sunkiau, ir tas procesuotas maistas veda tikrai į daugelį lygų ir net ir tokias net valgymo sutrikimus, tokias kaip net maisto priklausomybė, tai sakau, kuo mes to daug kaloringo, procesuoto arba daug cukraus, daug riebalų turinčio maisto atsisakytume ir pasirinktume daugiau natūralesnį, tikrai padėtume savo ir savo mikrobiotai.
2: Lita, ką geriau rinktis, nežinau, išgerti kofeino šiek tiek, kaip ir sakėte, galima ten tuos kelis padėlius kavos, bet ką rekomenduotumėt, na, apskritai gal būti, na, taip, žinoti, ko gal mažiau, ko daugiau, ką jūs rekomenduotumėt klausytojams?
4: O, tai aš apie tai kalbu visą laiką, bet jeigu aš turiu tik vieną minutę ir galiu pasakyti kažką, kas padės kiekvienam klausytojui rytoj, tai gerkit vandens. Nepamirškit, nes visos cheminės reakcijos mūsų kūnuose vyksta vandeniniai terpiai, tai 2 litrai vandens per dieną kaip minimum ir tikrai pastaisys ir oda, ir virškinimas, ir nuotaika.
2: Jo nuotaikos linkiu visiems tikrai geros, tai pasirodo, tiesiog reikia pakankamai gerti vandens. Iš tikrųjų daug apkalbėjom apie maisto inovacijas, apie saugų maistą, apie tai, kam reikalingos tos inovacijos. Ačiū Jums labai. Čia buvo laida Mokslo dvikova. Prie mikrofono buvau aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė, o kartu su manimi apie maistą, maisto ateitį diskutavo Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro daktaras Aurelijus Burokas ir taip pat Kauno technologijos universiteto maisto instituto doktorantė Elita Zabulionė. Tai ačiū visiems klausiusiems ir linkiu gražios dienos.
1: Mokslo dvikova.
0: Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
6: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.

0: Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Kultūros sunkiasvoriai ir šiandien su mumis yra Adrijus Kvedaravičius Kveda. Adrijus yra jaunasis mūsų rašytojas, gyvenantis šiuo metu Jungtinėje karalystėje, žinomas savo distopinio romano Statera, kurio veiksmas vyksta totalitarinėje valstybėje Forte, ir su juo Adrijus su šiuo distopiniu romanu kaip tik šiemet Londono knygų mugė ir debiutavo. Adrijus, sveiki.
3: Labą dieną.
2: Čia sustosiu jūs pristatinėdamas, laida netokia ilga, kad galėčiau matyti viską paminėt, ką jūs pasiekėt gyvenime ir kuo esat, bet dar pasakysiu tik vieną mažą detalę, Adrijau, kad esat alytiškis, iš Alytaus, minėjau, kad beje mama pasaulio lietuvių bendruomenės Jungtinėje karalystėje pirmininkė, tą irgi galbūt mūsų klausytojai gali žinoti, su ją kalbinęs, jūsų mamą, bet gal pradėkim, seniai gyvenat Londone?
3: Visai senai, nuo 2 mėnesių, tai...
2: Aš atkreipiau dėmesį, kad labai gražiai kalbat lietuviškai, kiek mačiau jūsų interviu.
3: Tai dėkoju, net nežinau, kaip čia atsakyti. Namie visada lietuviškai kalbam ir žinoma, ėjau į šeštadieninę lietuvinistinę mokyklą, tai taip ir išlaikiau tą kalbą.
2: Ką dabar studijuojat?
3: Dabar tai aš esu antruose metuose universitete ir pats kursas vadinasi psichologija ir kalbos mokslai, bet čia yra maždaug toks moksliškas terminas lingvistikai. Tiesiog ją truputį įeina ir lingvistikos istorija, ir moksliniai būdai žiūrėti į pačią kalbą ir kaip mūsų kūnas per patį kalbėjimą sukurio tuos garsus visus. Čia labai daug tokių mažų nuansų, ir kaip tie garsai susiję su emocijom. Čia ir psichologija, ir kažkiek tiesiog vien tik garso mokslas, taip visokių tokių mažų nuansų.
2: Bet labai įdomu, nuo motorikos iki visų tų, sakykim, psichologinių niuansų, kaip iš to garso prasmė kažkokia susikuria.
3: Tai, kaip čia pasakius, šitas rytis visai dar nauja, tai labiausiai, ką žiūrim, yra balso, net nežinau, kaip čia išvertus, tokie kaip tonai iš esmės gaunasi, ir pagal standartinius apmatavimus, kaip mes galim suprasti, ar, nežinau, kalbėtojas yra vyras ar moteris, kiek galim spėlioti matematiškai ūgį, amžių, tokius mažus dalykus, o jau dėl emocinių yra kiek keli tyrimai taip toliau, bet dar laukim, kol pastiprės tas mokslas, taip pasakius, kol kažką jau gilesnio galėsim pradėti minėti.
2: Nektelkim apie jūsų distopinį romaną. Žinot, aš nuo savo įspūdžio gal pradėsiu, kai aš išgirdau apie jūs, pamačiau naujienose, man įstrigo keli momentai. Viena, kad jūs esat labai jaunas žmogus, 19 metų amžiaus, šiuo metu jums 19 metų, ir aišku, ten buvo akcentuojama, kad jūs tikrai tokia stulbinama karjera, nežinau, net ar karjera čia galima pavadinti, parašėt distopinį romaną, kuris susilaukė tokio dėmesio, patekęs net į pačią Londono knygų mugę. Ir tikrai komplimentai jums dėl to, labai, labai džiaugiuosi ir žaviuosi, tai kaip jaunas žmogus tikrai tiek pasiekėt. Bet man gal dar vienas dalykas užkliuvo, gal net nuo jo galėtumėm pradėti. Tas romanas yra distopinis romanas, tai reiškia, kad jis rodo, gal suklysiu, bet bendrai, kai aš girdžiu žodį distopijam, tikriausiai savo, ką reiškia, kad reikalai krypsta į blogą pusę. Iš karto kažkokios apokalipsės, baimės, paranojos, ir man kažkaip atrodė, vat jaunas žmogus, kaip čia taip yra, kaip čia tokia vat ne utopija, bet distopija šitoj vietoj jums kilo, paaiškinkit.
3: Šiaip iš tikrųjų ir visi mano artimieji draugai ir šeima iš esmės uždavė labai panašų klausimą. Pagrindė iš to, ypatingai draugai, ta prasme, tu toks džiugus, jaunas vyrukas, kaip tu tokį tekstą, tokio rimtumo, tokių didingų, liūdnų emocijų rašai, tai tikrai ne pirmą kartą girdžiu. O šiaip, ta prasme, to teksto gimimas, man atrodo, prasidėjo kažkaip daug įtakos gavau per COVID pradžią ir visur aplinkui toks didelis nerimas, nežinojimas, kas bus toliau, kokia žmonijos ateitis, toks labai daug nesupratimo ir kažkaip man tos emocijos, kaip tik tuo metu labai nėriausi giliai į distopinį žanrą ir kažkaip tiesiog taip sutapo, kad beveik žanras labai gražiai atsiliepia į realybę, nors ta realybė nėra jau tuo momentu, nebuvo jau tokia gera, tai pasakius, bet taip gražiai atspindėjo vienas kitą ir iš kur ta mintis prasidėjo, taip tiksliai negaliu pasakyti, bet tiesiog tokia mintis, tokia idėja, kad ir aš irgi turiu kažką unikalus pasakyti apie savo fantastinį pasaulį, apie šias temas. Ir aš manau, aš irgi galiu parašyti knygą, galiu parašyti romaną. Ir tai pradėjo viskas dėstytis. O dėl pačio distopinio žanro, žinoma, įtaka ir iš literatūrinių mėgstamiausių kūrinių.
2: Bet aha, pririnkit, kas jūsų mėgstamiausių kūriniai?
3: Tai lengviausia trys pavyzdžiai. Tai bus pirma, net nežinau, kaip į lietušką variantą išverst vardą, bet Cormac McCarthy, nesenai ką tik miręs amerikiečių rašytojas, labai išdidus, pagrinde jo mėgstamiausias kūrinys, tai yra The Road Kelias, tada Badų žaidynės, tai čia pasaulyje beveik visur žinoma toks modernus, klasikinis, distopinis variantas, ir taip pat, man atrodo, sakyčiau, Rūta Šepetys su savo knyga Tarp pilkų debesų, labai, iš tikrųjų, šitie trys kūriniai labai turėjo didelę įtaką į mano stilių ir, sakyčiau, filosofinį apmąstymą, kaip kūriau savo pasaulį.
2: O kažkaip, paminėsit 84-osius Orvelą, bet kažkaip nesulaukiu, nes man asmeniškai gana didelį įtaką šitas kūrinys yra padaręs mano pasaulėvaizdžiui, pasaulėžiūrai.
3: Aš kažkaip, nežinau, gal kad buvo tiek daug modernių, kažkaip nuo 20-ųjų iki 2015-ųjų tokia beveik banga distopinių knygų ir tuo metu buvo filmų visai nemažai. Kažkaip aš pradėjau nuo tų knygų. Ir labai jau į istorinės nesigilinau, iki tol, kol man buvo gal 14 ar 15 metų. Ir mama davė mano tuo metu dar tik rankraštį, vieną iš ankstesnių variantų, perskaityti žmogui, kuris dirba su literatūra iš esmės. Ir jis gal kaip tik kuo geruoju norėjo aptarti, nežinau, stiliaus kokybę, bet maždaug atsiuntė atsakymą tokį, kad rašymas įspūdingas, bet čia tu kartoji orveliškas idėjas, nieko naujo. O man, kaip aš dar net nebuvau skaitęs Orvelio tuo momentu, beveik kaip insultas iš esmės, kaip tu mane gali lyginti su kūrėju, kuriuo aš dar nežinau, nu, girdėjęs mintis, bet ta prasme dar nesigilinęs. Tai kaip tik tuo momentu tada ir pradėjau, pirmą perskaičiau gyvūnų fermą, kaip čia lietuvių išvertus.
2: Gyvulių ūkis,
3: va, dėkoju. Kaip matot, anglų kalbą skaičiau.
2: Bet fermą nuo ūkio, tai čia mažai skiriasi.
3: ir tada, žinoma, taip, distopijos, kaip pasakius, gigantą pagrindinį 1984 knygą. Ir man labai iš filosofinių minčių patiko daug kas iš Orvelio rašybos, bet iš tikrųjų kaip knyga labai įspūdinga, bet buvo momentų, nežinau kaip paaiškinti, mano, kaip aš žiūrau į kūrybą, tu tuo pačiu momentu bandai sukurti naratyvą, kuris ir būtų ir įdomėtų žmogui, ir būtų menas. Tai ta prasme ir įdomu, ir įkvepia, bet tuo pačiu yra kažkokia gili mintis ir tu bandai tuos du naratyvus beveik surišti tuo pačiu. Ir man kažkaip, kaip aš skaičiau tą Orvelio knygą, atrodė labai daug vietų, kur vien tik filosofinis naratyvas, tada vien tik istorija, vien tik filosofinis. Ir nors aš nieko negaliu blogo sakyti, knyga tikrai įspūdinga, bet man pačiam, kaip tarp mėgstamiausių knygų, aš turiu būti atviras, aš tiesiog negalėjau sakyti, nu, negalėjau savo meluoti ir pasakyti, kad čia yra tarp mano mėgstamiausių knygų, bet tikrai, sakyčiau, tarp įspūdingiausių dėl pačių minčių ir dėl viso to melagystės, manipuliavimo, paklusnumo, 2 plus 2 yra 5, paprastos, bet tokios efektyviai parodytos, tikrai kažkiek įtakos iš to buvo, bet taip, vis dėlto dėl tarp mėgstamiausių kūrinių negaliu visai pasakyti, kad Orvelis ten yra mano sąraše.
2: Aišku, nuo to praturėjau pradėti turbūt pokalbį ir laidą, kadangi apie atsispyrėm nuo jūsų romano, apie ką jis? Apie ką, kur centrinė mintis ir kaip jį vystosi?
3: Kas 12 metų iš Forte valstybė išrenka lietuvius dalyvauti ceremonijoje pusiausvyro. Niekas nežino, kas šita ceremonija yra, kas joje vyksta, išskyrus vieną detalę, kad tie, kurie yra išrinkti į ceremoniją, niekada negrįžta namo. Ir nuo tos paprastos ceremonijos visas veiksmas ir prasideda šitam distopiniam pasaulyje, kuris ir prasideda kolonijoje Lietuvoje. O daug kitų detalių apie pagrindinius veikėjus taip toliau per daug nenori atiduoti, nes man kaip rašytojai kažkaip toks yra labai didelis jautrumas ne per daug papasakoti, o leisti skaitytojui turėti tą autentišką patirtį, kaip skaito, išranda naujus dalykus šitam pasaulyje, tai aš labai stengiuosi visada truputį, taip pasakius, uždaryti mintis ir nepasakyti.
2: Užkabinti, bet nepasakyti per daug.
3: Taip, taip, taip, taip,
2: tikrai labai teisingai sakot, kad nebūtų taip, kad jų neįdomu būtų skaityti.
3: Būtent.
2: Tikrai intriguojantis pats siužetas, aš tikiu, aš dar prisipažinsiu, neperskaičiau, bet tikrai esu pasidėjęs ir labai noriu paskaityti iš to, kaip jūs mato tą pasaulį. Aišku, čia yra romanas, aš truputį pradėjau nuo to tokio pesimistinio pasaulio vaizdo, nežinau, pats, kadangi tai yra tik tai stilius jūsų rašymo, bet pats gyvenime manot, kad pasaulis yra laiminga vieta gyventi ar pavojinga.
3: Kaip čia pasakyti?
2: Labiau šito.
3: Labiau, gerai. Tai aš pats norėčiau sakyti, kad labiau laiminga, jei aš su savo patirtim lyginu, tai taip, aš turiu pasakyti, tikrai pasisekė gyvenime, turiu nuostabią šeimą, nuostabius draugus ir kol kas gyvenimas tikrai yra daugiau geresnis negu blogesnis. Bet taip apibendrinant, tai pasaulyje turbūt yra tiek pat pavojaus, kiek ir gėrio šiom dienom ir gal kažkiek iš to tos baimės, nerimo, grėsmės laisvėj ir kai kurios tokios, kaip sakant, pesimistinės, distopinės mintys šiame romane ir prasideda nuo tokių įtakojančių minčių.
2: Nuo to trapumo, tam tikrų vertybių, jūs kalbat apie laisvę, kiek ne, tam teritoriniam lietuviškam ar kiek globaliam kontekste laisvę kaip vertybė?
3: Tai tam ir tam, žinoma, labai daug yra įtakos iš lietuvių, iš mūsų istorijos ir kai mes ne kartą kovojom už savo laisvę, tai tikrai tas trapumas yra viena iš pagrindinių elementų, kurių aš norėjau apibrėžti per romaną, priminti jos trapumą, grėsmę, kaip ji gali būti atimta ir taip toliau. Bet žinoma, ir šiom dienomis, kai mes žiūrom į visą pasaulį, Ukrainos karas, kažkiek grėsmė iš esmės yra ir mum dėl istorinių priežasčių, dėl dabartinių, tai vėl trapumas laisvės labai lengvai parodytas ir kitose pasaulio vietose irgi vyksta karai ir žmonių gyvenimai iš esmės atimti, pasmerkti, tai kaip kažkiek įsigilini į visą tai, kažkaip visada gaunasi tokia centrinė, pagrindinė mintis ar net nežinau, baimė iš to viso ir yra tas, kad laisvė niekada nebus garantuota ir kova ją išlaikyti turbūt niekada nesibaigs. Tai va dėl ko mes kaip žmonės, kaip lietuviai, kasdien turim prisiminti laisvės svarbumą ir kovot už ją.
2: Apie jaunus žmonės kalbant, kiek jiems svarbi laisvė, kaip jums atrodo šiandien?
3: Man atrodo ypatingai šioms dienoms, kaip žmonės kalba, masto apie visokias laisvės, ta prasme, ne tik bendrą žodį, bet apie kognityvinę laisvę pačių minčių, laisvę išsireišti, kaip tu nori, kalbos laisvę, visokias tokias temas. Ir aš jas labai dažnai girdžiu per rimtesnis pokalbius, kad ir tarp draugų. Ir net aplinkui universitete savo to kaip socialinio rato, taip sakys. Tai negaliu pasakyti, kiek kiekvienam jaunimo žmogui, bet sakyčiau, jei turėčiau apibendryti, tai tikrai tikiu, kad tie pokalbiai beveik kasdien egzistuoja, vienas kitam priminam, klausinėjom apie savo tikėjimus laisvės. Ir tikrai norėčiau sakyti, kad tai yra vienas iš svarbiausių aspektų mūsų gyvenimuose, kuriuos mes jau dabar, sakyčiau, nuo jaunimo ar pradedam gerbti ir tikiuosi saugoti einant į ateitį. Man atrodo, Orvelas mums labai tiksliai parodė, kaip propaganda paveikia žmonių psichologiją ir jų tikėjimus. Ir aš norėjau tą aspektą išlaikyti, bet aš norėjau dar giliau apibrėžti, kaip visa visuomenė pradeda keistis. Ir ne tik iš pagyvenusio žmogaus perspektyvo, kaip tik iš jaunesnių paauglių. Jie mato, man atrodo, truputį atidžiau ir jaunesnius, sakykime, sesės ir brolius, ir kaip jų gyvenimai keičiasi ir vystosi šitoje totalitarizmo valstybėje, o tuo pačiu kaip ir jų tėvų ar močiučių senelių. Tai nebūtinai, kad jie daugiau mato, bet kažkaip norėjau sukurti naratyvą, kur jie daugiau pastebė tų visų mažų detalių, kurios prisideda prie, taip pasakius, visuomenės paklusnumo galiai. Ir kad tai padaryti, aš kaip tik norėjau ne tik propagandą, bet kaip ir religinis tikėjimas tai pakeičia, kaip ir institucijos taisyklės. Ir žinoma, yra daug panašių bruožų į Orvelo, bet per daug netiduodant, aš norėjau labai į žmogaus individualaus identitetą ir kaip svarbu žmogui yra jo prisiminimai ir istorija, kad suprasti, kas aš esu ir kai mes tai atimam, kaip žmogus praranda tą galimybę suprasti save, savo tėvynę, savo kultūrą ir kaip tada gale forti jau pradeda kurti savo kultūrą ir savo laisvę ir tai surišti tą naratyvą kartu su to mintimis, kad laisvė, jei mes pakeičiam jos reikšmę, arba tiksliau, jei gale pakeičia jos reikšmę, tai jie tampa tokia, kokia gale liepė jai tapti, tai pasakius. Ir aš norėjau tai
2: man
3: labai...
2: Man kilo klausimas, tas labai užkabino tokį, žinot, kai žmogaus identitetas išplaunamas ir performatuojama kažkoks, na, naujas žmogus su visai kita vertybių sistema, galios kažkokiom vat, samprotum, bet aš, na, vis tiek mes kalbam 21 amžiui, aš galvoju, ar tikrai, Adrijau, na, tos laisvės padaugėjo, gal tai yra tik iliuzija, kad mes gyvenam laisvose visuomenėse, bet esam kontroliuojami, žinot, pradedant ten Facebookais, baigiant propagandos kažkokiais informaciniais srautais, kurie mus eksploatuoja ir gal mes gyvenam, Adrijau, tokioj laisvės iliuzijoje šiandien, iš tikrųjų jokiose laisvose visuomenėse jums nekyla tokių minčių.
3: Tikrai kyla. Šiaip čia, kaip jūs papasakot, labai panašu į istorinio filosofo, kaip čia švertus, John Locke.
2: Jonas Lokas.
3: Kažkaip taip. Ir jo žmogus užrakintas kambaryje, kuris tiki, kad jis turi laisvę, bet jis iš tikrųjų laisvę išeiti iš kambario ir jis galvoja, kad jis tiesiog pasirenka neišeiti, nors jis iš tikrųjų ir niekada negalėtų išeiti. Ir labai tokia panaši kažkiek mintis. Taip, laisvę mes kažkaip kaip visuomenė patys apribojamės, nes jei mes suprantam reikšmę laisvės tokios bendros, sakykim, veikti kaip tu nori pagal savo vertybės, kaip tu sumanai, vis tiek yra, taip pasakius, apribojimai, kas yra legalu, kas nelegalu, taip toliau. Ir čia mes kaip visuomenė.
2: Laisvė visada yra koridorius kažkokių ribų.
3: Taip, mes turim tą nuspręsti. Tai taip jau filosofiškai, ta prasme, laisvė taip ar taip turi ribas mūsų demokratijoje. O kad visas pasaulis informaciją keičia, kai mes į viską žiūrim, mūsų požiūrius, tikėjimus, tai čia yra labai daug tiesos. Ir aš kaip tik norėjau, kad, atsiprašau, vis sugrįžti į knygą, bet aš ir norėjau, kad naratyvas kažkiek atspindėtų tų minčių, kad jei aš iš tavęs atimu visą šią informaciją, žinias, socialinius tinklus, internetą, tai tu tada arba tiki, ką pats sumanai, bet jei tu pats pradedi ir mąstyti pagal informaciją, kurią tu gauni tik tai iš tos galios, tos valdžios, tai tada čia ir yra toks ciklas, kad ir tavo pati mintis jau yra iškurta iš valdžios ir taip tiesiog eina. Tai labai panašiai ir mūsų pasaulyje, jei mūsų mintys ir prasideda nuo tų informacinių šaltinių, kuriuos mes gaunam per žiniasklaidą ar internetą ar taip toliau, tai tada kažkiek mes gal ir prarandam to savarankiškumo, agentiškumo savo mąstymą, tai vėl yra tiesos, tiesiog sunku nubrėžti liniją.
2: O kaip jūs kaip išsaugoti tą laisvę? Iš tikrųjų, jūs labai, mes pradėjom apie tokį kilnų dalyką, kaip laisvę kalbamės. Jūs turit kažkokį atradimą, ar galbūt savo distopiniam romane kažkokį radot sprendimą ar išeiti, kaip tą laisvę išlaikyti ir išsaugot? Ir vidinę būsenos prasme laisvę, ir išorinę laisvę tame.
3: Taip. Tai aš romaną paliksiu truputį į šoną, nes aš papasakočiau tą sprendimą ar mintį, tai nebūtų tol ko skaityti. Bet tokios, šiaip man pačiam mintys ir mechanizmai, kurie kyla, tai viskas prasideda pirma nuo savęs ir tavo mąstymo ar tikėjimų. Ir turi pradėti beveik nuo kritinio mąstymo suprasti, kokie dalykai tau įveda įtaką ir suprasti, su kuriais tu logiškai sutinki ir gali išaiškinti, kodėl tu sutinki ar nesutinki, kodėl mėgsti, nemėgsti, nekenti taip toliau. Ir kaip tu jau pradedi sugebėti, turėti tą įgūdį išsiaiškinti, tikėti savo žodžiais, tai tada, man atrodo, kažkiek ir geriau supranti pasaulį. Tai čia, man atrodo, vienas iš dėl vidinės laisvės.
2: Tu net tokia laisvės hygiena, kaip savo pasitikrinti.
3: Taip, laisvės, pasaugoji.
2: Nes kritinį protą turėti ir priimi idėją, bet ją pasitikrink dar per savo vertybės, per mokslą, per dar kažkokius šaltinius. Mhm. Statera yra perspėjimas pasauliui.
3: Kaip čia pasakius? Taip ir ne. Statera yra fantastinis naratyvas, kuris turėtų būti tiesiog potenciali ateities vizija ir iš kurios mes turim analizuoti, išmokti, suprasti, kas blogai įvyko ten ir kaip mes galim geriau patobulinti savo pasaulį ir pasitikrinti, kad tai blogai neįvyktų pas mus. Tai iš vienos pusės jei skaitytojas ją supranta kaip įspėjimu, tai statera ir yra įspėjimas. O iš kitos galbūt tai tik vizija. Čia viskas priklauso nuo skaitytojo ir kaip skaitytojas interpretuos ir apmastys naratyvą.
2: Kągi noriu padėkoti už pokalbį, Adriju. Ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais. Adrijus Kvedaravičius Kveda iš Londono, Londone gyvenantis lietuvis, alytiškis, 19-metis, parašęs distopinį romaną Statera. Ačiū, kad klausotės. Likit toliau su Žinių radiju.
0: Kultūros sunkiasvoriai. Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Vat vieną tokią išvadą mano dėmesį pritraukė. Kaimo gyventojai buvo fiziškai aktyvesni negu miesto gyventojai ir mažiau sėdėjo, tačiau moterų kūno masės indeksas buvo didesnis nei miestiečių.
5: Tai tu čia irgi, žinai, baseiną reikia, nes akmuo po kaklu bažnyčias visas galim nugriauti ar ne. O kam jos reikalingi? Jūs irgi siurbia pinigų šildymas kino. O kam melstis dabar,
4: žinai? Bet va šitoj vietoj...
5: Tvenkinį uždarant, o Širvintose gražus toks yra. O kam?
4: Tokiam išmirštančiam rajone poreikiai kapitaliai keičiasi. Rajonas investuoja milijoną į krepšinį. Iš to krepšinio per 20 metų gavo antrą vietą. Visais kitais atvejais...
5: Kodėl negėtoja, kad Valančiūnas su savo milijonais, kur ten uždirba, nežinau, kiek galėtų dabar atiduoti duoklę savo kraštui.
4: Geras klausimas.
5: Ir paremti ir sukurti Utenoj, ten Juventusui, tam sąlygą.
4: Ko? Aš matai, vat, nu, kiek pažįstu, vat, nu, ir savo žmoną pažįstu, ir aplinkoj žmonas pažįstu. Nu, nėra tokio dalyko, kad žmona patarimo neturėtų.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
5: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
6: Daltono greitkelis laikomas pavojingiausių kelių Jungtinėse Amerikos valstijose. Šiame kelyje aptinkamos olų griūtys, duobės, laukinių gyvūnų perijos, markus vėjai, ledas, pavojingi gyvūnai ar staigus posūkiai. Nors šis kelias oficialiai vadinamas greitkeliu, didžiojo dalis nėra asfaltuota. Net 3/4 šio 666 km ilgio kelio yra už poliarinio rato. Daltono greitkelis buvo nutiestas dar 8-ame dešimtmetyje kaip didžiulio Transaliaskos naftotikio priežiūros kelias bei pavadintas inžinieriaus vardu. Nenuostabu, kad šis kelias tapo televizijos žvaigžde. Daltono greitkelis nuolat rodomas įvairiuose realybės šou, o populiariame JAV seriale ledo kelio sunkvežimių vairuotojai jis buvo rodytas net 4 kartus.
5: Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Čia žinių radijas.

light. I'm missing my same old us before we learned our

0: reklama. Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
1: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
1: Sveiki, čia Žinių radijas. Eteryje ir Iliustruota istorija gyvai. Žvelgdami Lietuvos istoriją dažniausiai matome vyrų vardus ir pavardės. Didieji kunigaikščiai, karaliai, bajorai, visuomenininkai, karvedžiai, signatarai, absoliučia dauguma buvo vyrai. O ką veikia moteris, kokį vaidmenį Lietuvos istorijoje užėmė jos? Apie tai šiandien ir šnekėsime iškiliausios mūsų istorijos moteris, ką apie jas žinome. Ir čia studijoje su mumis daktarė Virginija Jurėnienė, Vilniaus universiteto Kauno fakulteto dėstytoja, istorikė, knygos Lietuvių moterų judėjimas 19 amžiaus pabaigoje. 20 amžiaus pirmojo pusėje autorė. Sveiki, Virginija.
2: Labas.
1: Tai iš tikrųjų nelabai vyrai mylėjo mūsų moteris nei politinėme, nei visuomeninėme gyvenime iki 19 amžiaus vidurio. Ar taip reikėtų suprasti pagal jūsų knygą?
2: Ne tik tai reikėtų suprasti, tai realybė tiesiog buvo, nes industrializacija privertė moteris išeiti į darbų rinką. Čia tiesiog gyvenimas ir vykstantys pokyčiai per pačioje pramonėje. Tiesiog automatizacija ir mechanizacija nereikalavo tiek daug darbo fizinės jėgos ir įgūdžių, kad būtų reikalinga tik fizinė jėga ir vyriškas mąstymas. Ir dėl to prasidėjus industrializacijai prasideda moterų buvimas darbo rinkoje, o iš kitos pusės pradėjo jos matyti, kad jeigu gali taip išlaikyti šeimą, dirbti, tai kodėl jos negali būti ir kituose, būtent darbo baruose, tai yra atstovavimas, politinis atstovavimas, beprotiškai svarbis rytis mokslas, nes vyrai...
1: Vyrai nepasigėdo moterų minties, išminties, kažkokios tai supratimo.
2: Tai negalėjau, žinot, yra senas posakis, kuris ateina iki šiol. Mes sakome, kad pasaulį valdo vyrai, o vyrus valdo kaklas, tai yra moteris, o dar graikai pridėtų, senovės graikai sakė, visą pasaulį tai valdo vaikai, nes vaikai valdo moteris, o moteris automatiškai valdo vyrus. Jeigu vadovautis šituo principu, tai aš kaip istorikai sakyčiau, nu tai pasaulis labai teisingai surėdytas, nes spaudimas yra iš apačiaus, ar ne? Spaudimas gali būti ir iš viršaus, jeigu patriarchalinė sistema spaudžia, o tai jau vyriškas pasaulis, tai jisai turi būti dominuojantis ir toliau kiek tai apačiai leidžia kažkaip gyventi, tiek jie ir jos ir tos apatėlės ir gyvena. Čia aš jau su kažkokia teorija turbūt pradėjau kvepėti, kaip suvedžiau, bet iš tikrųjų tai buvo įvairios visuomenės, jau praeisim nuo senovės istorijos, na tai ta politinė sistema ir visas viešas gyvenimas ir priklausė vyrams. Na taip jau buvo susidėliota. Pažiūrėkite, vergovinėje sistemoje buvo piliečiai ir nepiliečiai, jeigu graikų tą paimkite vergovinėje demokratiją, ten jūs niekur nematysite moterų. Bet jeigu pažiūrėti į Romos Respublikos laikotarpį, jūs jau pamatysite, ar ne, jūs pamatysite ir moterių tarybą, kuri buvo ir kuri sprendė vienas svarbus klausimus. Tai va tie istoriniai laikotarpiai labai įdomus yra, bet aš vis dėlto noriu grįžti į Lietuvą, ar ne? Tai mes paimkite mūsų statutus, tengi moterys turi bajoriais teisę paveldėti turtą, tik negali politiniam atstovavimą dalyvauti, bet jos privalo, jeigu jos paveldė turtą, jos privalo statyti kariuomenę, būtent tam tikrą skaičių karių. Vat jums ir vėl disbalansas, jos turi, kaip našlės teisė, tačiau jos neturi teisės būti renkamos į Seimą, ar ne, į Seimelius ir į Seimą, o tai vėlgi uždėdamas tam tikras ribojimas. Tai va čia ta vyriška politinė galia labai aiškiai reiškiasi. Na ir dabar, jeigu šoktelti dar kelis šimtus į priekį, na, tarkime, šiais dienas iššokime ir sakom, dar iki šiol likęs toks posakis, pažiūrėkite, politika nešvarus reikalas, ne, politika nešvarus reiškiasi, kažkas tie darosi, tai yra vyrų klausimas, ar ne, ir kadangi mes 22 metais su daktare Giedre Pravineckienė likome reprezentatyvę apklausą Lietuvoje, būtent irgi apie politinį atstovavimą ir kodėl Seime yra tik tai apie 30% moterų. Nu, mes nepasiekėm net Europos Sąjungos būtent to geidžiamų 40%. Tai dauguma gerai aiškiai pasakė, kokia situacija yra tokia ir gera. Bet apie 30% būtent vyrų pasakė, kad politika tai yra jų reikalas, moterys turi auginti vaikus ir taip toliau. Jeigu pažiūrėti moterų, apie 20% atsakė štai ką. Politika tikrai nešvarus dalykas. Gal jie ir nereikėtų joms eiti. Mm. Tai va, matote, mes kalbame, jūs kalbate, prašom, mes kalbėti apie 19 amžių, aš jūs tarsi per visą istoriją persvedžiau ir atsivedžiau šias dienas. Mes turime susiformavusius kaip ir stereotipinį tokį standartą, kad ten, kas valdžioje, nors ten iš tikrųjų švarus dalykas, ten mūsų visos visuomenės likimas sprendžiasi įvairiais aspektais. Mm. Ar tu jūs paimsite technologinę pažangą, ar jūs paimsite mediciną, gal galės švietimą. Ten viskas yra. Bet kažkodėl tai ta visuomenės dalį, kuri iš tikrųjų yra didesnė, aš noriu pažymėti, kad didesnė, procentaliai žiūrint 54% šiuo metu jau Lietuvoje moterų yra, o 46% vyrų. Reiškia, mes turėtumėm rasti dialogą, bet dar vis to dialogo netgi nenorime rasti ir galbūt atsimins klausytojai tokį socialdemokratų iniciatyvą su Birute Vėsaite, ta pačia Giedre Purvineckienė, kurios siūlė būtent įvesti kaip ir Prancūzijoje, Lenkijoje, Airijoje ir kitų kvotas. Mm. Šiekite, kas gavosi. Visi stojo piestu, ar ne, visi sakė, nu kas čia dabar, kokia gera pas mūsų situacija, jų politikoje yra tiek, kiek jų nori būti. Mm. Ne? Ir va čia mes pamatome vėl tą patį procesą, kad lyg tai ta iniciatyva ateina ir galima tai padaryti, bet toje iniciatyvoje vėl pasireiškia kitas atoveiksmis ar ne. Man nereikia. Vieni socialdemokratai padarė kaip ir savotiškai savo partijo tvarką, žinote, įsivedė kvotas. Tai grįžkime tą dienioktą.
1: Tai gerai, aš norėjau paklausti jūsų vis tiek. Jūsgi aprašinėjote ne vieną moterį iš esmės vat ir tame laikotarpį, apie kurį mes kalbam. Jums asmeniškai pačiai, kurios moteris imponuoja istorijoje tų laikų?
2: Tų laikų,
1: ir šių laikų galbūt, nežinau. Taip, išvardinkit kelias, kurios jums...
2: Vis dėlto galvočiau šitaip, šių laikų istorija dar bus įvertinta, nes, žinot, istorija tai mėgsta 50 metų tą distanciją, kur jau galima pasakyti, kad nusistovėjo klodai, archyvai visi atsivėrė, tą galima tokia gilesnė refleksija padaryti, bet iš tikrųjų galiu ir šio laikmečio, ir būtent tarpukariu. Tokia pavyzdinė moteris, kurią, galima sakyti, visa Lietuva jau didžiuojasi ir tikrai aš labai džiaugiuosi, tai Felicija Bortkevičienė. Mes ją turime labai stiprią politinę, kultūrinę, žiniasklaidos magnatę, aš net pasakyčiau, tarpukario Lietuvoje ir iš kitos pusės milžiniška moterį, kuri yra, ne didžiu milžiniška, bet savo būtent intelektų, savo visuomeninę veiklą buvo be galo įtakinga ir didi filantropija. Mes žinome tokius faktus, kad prieš antrą pasaulinį karą jinaigi turi varpo leidiklą, bendrovę ir niekada niekas nematė josios kaip kai kurių tarpukario ponių, ten labai įsidabinusių vakarėlių ir taip toliau dvasių. Mes matėme visada toje istorijoje Felicija Bortkevičienė labai kuklia ir be galo atsivėrus ir atsidavusi žmonėms. Tarsi būtų dvi barikados pusės. Iš vienos pusės ji turi politinį svorį, nes yra Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos, nors ir negalima veikti ar ne, lyderė, ir jeigu paims demokratų lyderiai nuo pat pradžių, toliau, kaip aš minėjau, jinai yra žiniasklaidos nuo pat pradžių magnatė, yra partijos finansistė, juk tėvas ją puikiai išmokė tvarkyti finansus, ir žinote, galbūt girdėjote, kad partija visada vedė į buhalteriją, čia jau jos šventas reikalas buvo, ir toliau, paimkite, nuo 1903 metų įveda žiburėlį, iki pat jis uždraustas yra pirmo pasaulinio karo metu ir atsikūrė 21 metais iki pat okupacijų. Toliau, kaip aš minėjau, jinai yra ir Seimo narėja. Tai yra steigiamų Seimų pakeičia būtent Gabrielė Petkevičaitė ir jos puikus įstatymas, ko mes dabar turėtumėm visą Lietuvą didžiuotis, nes jos didžiąją iniciatyvos dalimi kalbėtume apie Lietuvos universiteto statutą. Kažkodėl mes kalbam apie žiniasklaidą, apie ar ne kažką, bet mažokai kalbam apie tai, kiek jinai prisidėjo, kad 1922 metais tas Lietuvos universitetas būtų, turėtų būtent tą pasaulietinį, tą tokį atvirą universitetą, nes aš kaip universiteto atstovė tikrai šitą klausimą, būtent vėlgi žvelgiant iš Felicijos Bartkevičienės tų interesų visų, tai tikrai analizavau ir galiu pasakyti, kad jos nuopelnas yra vienas iš didžiausių. Tai koks jisai tapo? Jis, kad jis
1: tai čia numeris atvirą. Vienas jums, ar ne?
2: Taip, aš Felicija Bartkevičienė taip. Na, aš antroji, tai vis dėlto aš visiems sakau, kad jeigu mes statome paminklų ar ne, savo didžiavyriams, tai kaip ir Ukraina turi didžią moteris, ar ne, man tai yra pavyzdys, nes tikrai daug bičiulių turi ir Kijeve, ir ne vieną kartą lankiausi. Tai kodėl Gabrielės Petkevičaitės ne vieno paminklo nėra Lietuvoje, išskyrus biblioteka, ar ne, Panevėžyje. Aš turiu pasakyti, tai pirmoji moteris Lietuvoje, su moterų grupele, iš esu taip pat įvartinsiu, į kurią būtent organizacija, kuri paskatina užaukti tą didžiąją mūsų visuomenės didžiavyrių armiją, kuri toliau kurs valstybę. Tai yra Žiburėlis, 1893 metai. Kodėl? Tai jos darbas, tai ji atiduoda visas jėgas ir uždirbtas savo lėšas bitininkystės ūkija, kaip jūs žinote. Tai va dėl to man labai keista, kad mes labai dažnai galvojame, kad galbūt reikėtų ją amžinti vieną kitą. Be šitą moteris vadovauju steigiamų Seimo būtent tam laikinajam būtent komitetui. Ar ne? Vėlgi, na gerai, galite sakyti, gerai, tie trumpas tas yra būtent steigiamų Seimo, kaip jis vadinas tiksliai? Nu gerai, tiesiog vadovauja komitetui ir laikinajam, ar ne, prezidiumo, prezidiumo komitetui ir labai jos graži kalba ir aš labai dažnai kalbėdama sakau, kad galbūt vertėtų mūsų Seimui išsikalti tais bendalį Gabrielės Petkevičaitės būtent kalbos, kur kalba apie Lietuvą, apie darbus Lietuvą, jos reikšmę ir svarbą. Tai antroji moteris, kuri mane tikrai, aš visą sakysiu, jūs abi pretendavo 26 metais nepretendavo. Aš dabar padėjau didžiulę mokslinę klaidą. Tai yra, jos buvo iškeltos kaip pretendentės 26 metais trečiajame Lietuvos demokratijame Seime kandidatėmis į Lietuvos Respublikos prezidentes. Bet visai visiems noriu pažymėti, nei vienos iš jų nebuvo Seime, nei vienos. Ir kartais ypatingai, kai ateina būtent rinkimai prezidentų dabar Lietuvos, tai labai dažnai kai kas partijos mėgsta rašyti, kad jos įsikėlė save, žinot, ir labai norėjo tapti. Ne, ne, ne. Kėlė būtent Seimo nariai ir balsavo tuo metu Seimas. Balsavo tai Seimo, buvo 71 narys, jo nei viena iš jų nebuvo Seimo narys, o tai reiškiasi, kad jos jau turėjo vardą ir svorį tuo metu ir vyriškame pasaulyje. O atsakymas, visi turbūt laukite, o kaip jums tiesiakėsi? Sakėsi ne kažkai kaip, bet aš kaip istorikai vėl pasakysiu, nesijaudinkite. Jos gavo po vieną balsą, bet vieną balsą Seime gavo ir Antanas Smetona, kuris po perversmo taps Lietuvos Respublikos prezidentu. Tai čia viskas gerai. Gerai, žiūrėkite, vienas, ar ne? Taip. Bet palaikymą tai turėjo, reiškiasi, jos negalime, ne vienas iš mūsų pasakyti, kad jos negavo ne vieno balso, reiškiasi, iš tų 71, niekas nepasitikėjo, ar ne, jomis. Tai tikrai, ir dabar, kaip
1: nebuvo. O šiaip, koks vyrų požiūris buvo, profesorė? Bet aš bandau suprasti, kai, nu, vis tiek, kai ateina, čia dabar netgi į politiką ateina nauji žmonės, jie yra tokie, nu, tokie, ai, tai čia, vat, dabar mūsų premjerė, ar ne, ten linksniuoja, net turi patirties, visą kitą, bet tai mes jau čia žinom, jau kiek mes turėjom premjerių, moterų ir prezidentę ir visą kitą įvairiuose pareigose ir visose institucijose. O tada požiūris vyro į moterį. Nu, vat balsai, vat vienas, vat dar kažką. Tarsime, bet to, kad tu veikli ir visą kitą, rimtai kas nors vertino moterį, apskritai, koks tas požiūris buvo vyro, ar jie tokie, nu, nori veikti, agul veikia, bet sprendimus mes jau toliau priminėsim. Čia dėl kvapų. Koks požiūrės?
2: Da, aš negaliu pasakyti, kad dėl kvapo ar ne tokių stenogramuose niekur aš tokių sakinių neradau, bet vis dėlto ta pati tradicija vis dėlto. Jeigu žiūrėti, tarkime, į 26 metus, kur labai aktyvi šalia krikščionių demokratų moterius, kaip Ladigienės, Galdikinės, Gildienės, ten dar yra ir Liuda Purėnienė, kur tikrai man dar viena moteris, aišku, visi klaus, kodėl nematau Galdikinės, Gildienės. Aš jas matau, bet tokia tokia moteris, kuri jau, dar būdama jaunutė, savo tėviškėje 1905 metais vos ne revoliuciją padarė, grįžusi iš gimnazijos. Tai va čia jau parodo, kad jinai ir išliko tokia pat per visą laiką stipriai iki pat mirties. Liuda Vienožinskaitė Purėnienė, turbūt Vienožinskaitės sakinys labai daug ką pasako. Tai yra Vienožinskio Justino sesuo čia yra. Ir jinai jau politikoje pradeda reikštis 1905 metais, bet toliau jau viskas. Nuo pirmo Seimo turbūt neįsivaizduotumėm ne vieno Seimo, kur nebūtų tokios labai geros, labai stiprios teisiškai. Jinai buvo advokatė, pasiruošusios būtent įstatymų leidėjos kaip Liuda Purėnienė. Bet apigrįžkime apie vyro požiūrį. Tai požiūris buvo visada gana, sakyčiau, prastas, vis nesako, tai ko jūs tai rėkauja? Negali susitarti tarpusavį ir kokį įstatymą pasiūlyti rimtą, ar ne? Arba sako, pavyzdžiui, trečiajame Seime, galbūt vėlgi bus įdomu, buvo pasiūlyti tokie du įstatymai labai reikšmingi. Tai pirmas įstatymas būtų dėl civilinės santokos. Mes žinome, kad tarpukaryje buvo būtent bažnytinė santoka. Tai Liuda labai aiškiai išdėsto, kodėl jinai turi būti. O to tarpu vyras sako, tai kad klausykite, nu tai susitarkite, jūs ten pasiūlykite kažką rimtai, atneškite, išdėstykite, tada mes jau svarstysime. Sako, kodėl kitos valstybės sugebėjo susitarti? O ko jūs čia dabar sustojat? Tik rėkaujat. Tai va tokį, žinot, pasakymai tarsi jos neveikia, o tik tai garsiai kažką pasakinėja. Bet aš noriu vėl atkreipti.
1: O jeigu dar, profesorė, trumpai, jeigu kalbėt apie moteris vat, tuo laikotarpiu, jos turėjo kas lėmė tai, kad vat, jos ir tokios aktyvios, ir šiaip išsilavinimas daug lėmė į tai, kad jas girdėjo, matė, ar galėjo būti, kažkokie, nežinau, žmogus be išsilavinimo, be universiteto, be nieko, pakliūti į tokį, sakykime, tokias aukštas pozicijas, tam tikrą prasme, į pozicijas, kuriuose tu tampi girdimas bent jau kažkiek.
2: Aš tai noriu pažymėti tokį paprastą dalyką, galbūt iliustracijai būtų steigiamasis Seimas, ir tai būtų būtent Galdikinės pavyzdys, jinai draugelytė Galdikienė yra, ir čia garsiojo Galdiko žmona, bet ne, dar tuo metu tikrai nebuvo toks garsus ir tikrai jokios takos nepadarė. Tai vat, būtent Mykolas Krupavičius atsako, atsiminimuose jūsų klausimą labai tiksliai. Steigiamasis Seimas pirmas, ar ne? Moterų taip viešai kalbančių niekas nematė. Tai vat, Mykolas Krupavičius apie Galdikienės pasisakymus sako, tada rinkiminį kompaniją, kai ji užlipdavo sakyti rinkėjams kalbą, nuščiūdavo, kaip čia žodis teisingai.
1: Panašiai.
2: Būtent klausytojai, sako, ir visi labai įdėmiai klausydavo, ką pasakė. Tai reiškia, jos žinojo, ką reikia sakyti ir kaip reikia sakyti. O jeigu rimtai kalbant, tai buvo pagrindė mokytojos. Mokytojų tikrai Lietuvoje buvo nemažai ir tikrai gerą įsilavinimą turintų. Toliau pažiūrėkite žurnalistės, vėlgi keliaujam žurnalistės, toliau buvo dalis teisininkių. Taip, o mes tokių kandidačių, gydytojų turim vieną kitą per Lietuvą, bet jų nebuvo daug. O, dar vienas pavyzdys, na negaliu nepaminėti, Sofija Čiurlionienė, na tai Lietuvos švyturys. Kaip mes vėlgi turėtumėm galvoti ir daug apie ją kalbėti, jo labiau Čiurlionio metai, tai čia man iš visų galbūt reikėjo net ją pirmą paminėti. Žinot, kodėl? Tai yra pirmas dalykas, tai nuo 28 metų Tautų sąjungos atstoviai, lyderiai Lietuvos, visais klausimais, tiek Tautų sąjungos plenariniuose posėdžiuose, tiek ir tuose užkulisiniuose darbuose, visur kalbėjo apie Vilniaus kraštą. Ir visi pripažino, kad tai Lietuvos didžiausia ir stipriausia atstoviai Tautų sąjungoje. Kitas dalykas. Tai yra turbūt nepaslaptis niekam, tarpukario Lietuvoje buvo didžiuliai prostitucija. Ir didelio vargo buvo klausimas. Tai vat, dar antras tas dalykas, jis labai daug dirbo būtent su moterų viena iš organizacijų, Gelbėkim mergaites. Tai yra tiesiog savo organizacijos vieną skyrių įkūrė traukinių ir autobusų stotyse, tam, kad patikrintų mergaičių atvykstančių į Kauną siekius. Nes, žinote, vienos bėgdavo iš smalsumo miestą, kitos iš vargo, visokių variantų buvo, kitos dėl to, kad mokytis bėgo. Bet principas tas, jos iš karto ta prasme tikrindavo, ar jos turi kur ką dirbti, kur gyventi. Jie pamatydavo, kad grėsmiai patekti į Koriliūną, jais bilietą pirkdavo ir siūsdavo namo.
1: Profesorė, liko minutė mūsų laidos ir labai gaila, tokio užsidegimo aš senai negirdėjau, pasakojant ir apie laikotarpį, apie moteris. Bet ar mes šiandien toli pažengę esame, sakykime, nuo tų laikų su požiūriu į moterį politikę, visuomenininkę, sakykime, prezidentę, įmonės vadovę?
2: Aš manyčiau, kad taip. Aš manau, progresas yra milžiniškas ir tik aš norėčiau palinkėti, kad daugiau išgirstų viena kita pusės. Ta prasme, vyrai išgirstų daugiau moteris, moteris daugiau įsiklausytų, ką sako vyrai. Net iš tikrųjų tai geras rezultatas, aš vis dėlto manau, kad po kokių 10 metų tektų už tokio laidoje kalbėti, sakyčiau, kad mes įgyvendinom daug dalykų ir tikrai tokių kalbų, kad kaip žiūri ar ne į moterį politiką, tiesiog tai kalbėti nereikėtų jau. Ačiū.
1: Ačiū Jums, profesorė Virginija Jurėnienė, Vilniaus universiteto Kauno fakulteto dėstytoja, šiandien buvo su mumis. Ačiū, profesorė, kad atvykote ir iki kitų kartų.
2: Iki kitų kartų.
0: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
3: Reklama.
4: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Klausotės žinių radio.

0: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
3: Sveiki, prie mikrofono Rokas Menavičius, o čia laida Pažink miestą. Šiandien keliamės į pačią Vilniaus širdį. Kudirkos aikštė. Čia stovi beveik 4 metrus siekianti skulptūra, išlieta iš bronzos bei pastatyta 2009 metais Liepą. Šalia jo stovi stilizuotas 12,5 metrų aukščio trapecijos formos obeliskas su iškaltais himno žodžiais. Ir tai skulptoriaus Arūno Sakalausko bei architekto Ričardo Krištopavičiaus Vinco Kudirkos įprasminimas monumente. Skulptūrai gyvybė suteikė sruvenantis vanduo, ir žvelgiant į skulptūrą, joje galima pamatyti ne tik himno žodžius, bet ir kaip pat skulptūros autorius Arūnas Sakalauskas sako pamatyti Vinco Kudirkos optimistinę asmenybę. Plačiau apie tai būtent su Arūnu Sakalausku dabar ir pasikalbėsime. Ponis Sakalauskai, skulptūra išlieta iš bronzos Vincui Kudirkai, neįlinėjai asmenybei ir pastatyta 2009 metais. Kaip jūs pats prisimena tą laikotarpį, kaip apskritai pati idėja atsirado, kad reikia tokios skulptūros?
4: Konkursai buvo, reiškia, Kudirkai. Ir tose konkursuose keliuose dalyvaujant, reiškia, laimėjame tą. Iš tikrųjų, per konkursus buvo ta skulptūra ir laimėta, iš tikrųjų, tai toks ir buvo tas visas veikalas.
3: O kokia jūsų motyvacija buvo būtent tokią skulptūrą kurti? Nes vis tiek, skulptoriai turbūt dalyvauja ne vienam konkurse. Pagal ką jūs atsirinkot, kad vat čia aš norėčiau sudalyvauti?
4: Tiesiog, buvo tokia idėja. Tokią skulptūrą daryti ir tiek, reiškia, sunku pasakyti dabar, kodėl reiškia tokią skulptūrą daryti. Tai tiesiog figūra ir tiesiog reiškia tokią sprendimą daryti. Tai va, tai ir tiek. Iš tikrųjų, tai nedaug kažkas buvo ir pasirinktina. Buvo kokie 5 konkursai. Ar dar daugiau, reiškia, kuriuose, reiškia, dalyvavom ir taip buvo pasirinkta tas konkursas, ta skulptūra.
3: Ar jautėt kažkokią papildomą atsakomybę būtent daryti tokią skulptūrą būtent tokiam žmogui?
4: Aš taip mačiau, reiškia, kad tokią skulptūrą darant, reiškia, būtų toks sprendimas. Tai mano matymas, reiškia, mano supratimas ir mano, reiškia, toks buvo, tokia idėja buvo. Taip. Žinoma, tų idėjų kiek visokiausia yra ir pilna ir daug, reiškia, jų sprendimų daryti. Tai toks mūsų buvo matymas.
3: Jūs dirbot ne vienas prie šito darbo, ar ne? Buvo ar architektas? Kaip tą komandinį darbą prisimenat?
4: Architektas buvo Krištopavičius, Ričardas Krištopavičius. Kaip pasakyti, komandinis tas darbas vyko, iš tikrųjų, tai ir kalbėjimus, ir tarėmės, ir visa kita, žinai, tai kažkas daug, reiškia, architektūriškai ten nebuvo dar.
3: Yra kartais tokie pastebėjimai, kad, menininkui, kūrėjui svarbu turėti tą asmeninį santykį, šiuo atveju su Vincu Kudirka. Ar galima sakyti, kad jūs tokį santykį turėjot, domėjotės jo asmenybę, kažką papildomai ruošiantis būtent tai skulptūrai, ar vis dėlto viską darė taip, kaip pats įsivaizdavot?
4: Žinoma, reiškia, apie jį tai studijavau beveik viską, reiškia, iki nuo pradžio iki pat galo, žinai. Buvo tų pasirinkimų, buvo idėjų, buvo įvairių sprendimų, reiškia, bet apsistojom prie tokios idėjos ir tiek, reiškia, tai galbūt šiandien netrodo kitaip, bet tada buvo toks tai sprendimas ir tokia idėja. Kaip jinai pasisekė taip, reiškia, iš tikrųjų, tai galima šiandien kalbėti gal kažkaip kitaip, reiškia, bet buvo toks dalykas.
3: Kudirkos veidas įkūnytas paminklė, Kudirka įkūnytas besišypsantis. Ir šiek tiek tiek apie šią skulptūrą, kalbant tiek apskritai apie kitas, galbūt atskleiskite irgi šiek tiek tą menininko mąstyseną. Kaip pavyksta atrasti nuo tuos geriausius bruožus? Ne? Nes ir dabar gali kilt klausimas, o kodėl Kudirka šypsosi? Kodėl jis nėra kažkoks susikaupęs ar dar panašiai kitaip? Kaip atsirenkat, kurie bruožai vis dėlto turėtų vat, būti toj skulptūrai?
4: Nu, man tada atrodė, supranti, kad vis tiek reiškia žmogus, jisai toks optimistiškas, kad kadangi jisai, reiškia, gyvenimą nežiūrėjo, reiškia, kažkaip tai man atrodė, kad jisai, reiškia, mato gyvenimą optimistiškai. Ir gana taip su džiaugtmu žiūri, žinai, gyvenimą. Ir iš tikrųjų toks, nu, jisai visas optimistinis. Iš tikrųjų man atrodė, kad jisai džiaugiasi gyvenimu, žinai, ir visa kita. Nu, man iš tikrųjų taip atrodė, kad jisai pilnas optimizmo, pilnas džiaugtmo ir besišypsantis. Nu, nebuvo didelės to šypsenos, iš tikrųjų tai galbūt toks džiugesys jo veidė, tai, nu, tai man atrodė, kad jisai tiesiog džiaugiasi to gyvenimu.
3: Kudirkos paminklas taip pat yra ir Kudirkos naumiestyje. Teko žiūrėt tą paminklą, nežinau, iš arti pačiam kaip menininkui vertint kito menininko darbą, lyginant su jūsų darbu, kaip jums pačiam atrodo tos skulptūros?
4: Nu, man, aš mačiau tą paminklą ir iš tikrųjų man, nu, iš tikrųjų man patiko, nu. Jisai visai kitoks, reiškia, jisai ten toks optimistinis ir ta prasme, kad daug jisai, reiškia, ta prasme, kad jisai galbūt, reiškia, jisai toks yra, reiškia, plakatinis, ar kaip čia pasakyti, kadangi jisai tik tiek, reiškia, kalbantis ir politizuojantis, reiškia, toks. Man šito nesinorėjo, man norėjosi, reiškia, tokios suvaržytos skulptūros, reiškia, mąstančios ir tiesiog, reiškia, ateinančios. Nesinorėjo to judesio ir tos patosikos tokios. Tai va, tai nu, šiek tiek, reiškia, reikėjo suvaldyti ir pagaliau padaryti savo skulptūrą.
3: Na ir čia grįžtam prie pačio monumento Vilniuje, ar ne, na, keitėsi, pati skulptūra labai pakeitė ir patį reliefą, ar ne, patį Vilniaus centrą, nes iki paminklo pastatymo ta pati aikštė vadinosi ne Kudirkos aikštė, ar ne, tai vadinosi savivaldybės aikštė ir dar prieš tai buvo Černiachovskio aikštė. Tai pati erdvė turbūt irgi labai smarkiai pasikeitė dėka šito paminklo.
4: Nu, iš tikrųjų, tai jinai pasikeitė be abejo, reiškia, panaikinus Černiachovskio paminklą, tai jinai buvo, nu aš nežinau, ten buvo laikinai pavadinta tik tai savivaldybės aikštė. O paskui reiškia, jie įteisino, kaip Kudirkos aikštė turbūt. Nu, čia, aš nežinau, čia jau yra politikų sprendimai, yra pačio miesto, reiškia, savivaldybės sprendimai. Tada jie pavadina tą aikštę. Čia yra miesto, reiškia, žmonių.
3: Dar kalbant apie sprendimus, šiuo atveju susijusiu su pačia skulptūra, tai paminklą sudaro ne tik bronzinė figūra, bet ir milžiniškas 12,5 metro obeliskas. Kodėl būtent buvo pasirinktas trapecijos formos obeliskas?
4: Ta forma iš tikrųjų, tai mums, man kažkaip tai reiškia pasirodė, kad buvo idėja tokia, reiškia, kad turi būti figūra ir turi būti, reiškia, himnui ir figūrai. Visas paminklas. Tai kad, reiškia, šito žodžius išrašyti, tai labai ilgai turbūt mes sprendėme, kaip juos būtų galima pateikti ir kaip juos galima būtų įprasminti visą. Tai, va, tai ilgai mes sprendėme, reiškia, kaip visą tą padaryti, tai galutinis rezultatas, kadangi architektai buvo du ir galutiniam rezultatė mes apsisprendėm, kad būsim, kad darysim, reiškia, stikle įrašytą, reiškia, tą visą tekstą. Šitai tai yra lazeriu išvesta Va, bet kadangi tos modernios technologijos mums nelabai pasiteisino iš tikrųjų turbūt, tai va, tai jos reiškia, nu, atseit naktį matytųsi ir panašiai apsišviestų jos, bet kompiuterinės reiškia, arba sakysim, tos lazerinės šitai, tai labai blogai matosi. Va, tai... Tai tokia problema yra. Lazeris, reiškia, nelabai išviečia. Jisai reikalingos kitos kažkokios tai technologijos laukia šviečiant.
3: Na, gal naujos technologijos ir nesuveikia, bet kaip sakot, skulptūra vis tiek jūs kaip ir bandėte perteikti kaip optimistiška, ar ne? Tai
4: turbūt, nu taip.
3: Čia tai yra svarbiausia, kad skulptūra bet kuriuo atveju išlieka optimistiška.
4: Taip, optimista. Ir optimistiška jinai turėtų. Taip, aš tengiausi ją labai stipriai padaryti optimistišką.
3: Ačiū skulptoriui Arūnui Sakalauskui, kuris draugė su architektu Ričardu Krištopavičiumi 2009 metais pastatė beveik 4 metrus siekiančią skulptūrą, skirtą Lietuvos himno autoriui, visuomenininkui bei vienai iškeliausių Lietuvos asmenybių Vincui Kudirkai. Ačiū visiems klausiusiems, tai buvo laidų ciklas Pažink miestą, dar viena jos dalis, šį kartą iš Vilniaus, laidą vedė Rokas Zemanavičius, dėkui ir iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos burės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti ES investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistrė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
4: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Čia Žinių radijas.
6: Smaližiams radio razina.
7: Pirmasis pasaulio benamių futbolo čempionatas buvo surengtas dar 2003 metais Graco mieste Austrijoje. Šį unikalų socialinį sporto projektą inicijavo Melas Jengas ir Haraldas Šmedas, siekdami padėti benamiams ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į visuomenę bei keisti jų gyvenimus. Lietuva taip pat turi benamių rinktinę. Jis šiose pirmenybėse debiutavo 2007 metais, o 2024 metais pasiekė istorinį proveržį. Pietų Korėjoje vykusiame čempionate lietuviai pelnė trečią vietą. Įdomu, kad šiame čempionate gali dalyvauti tik vyresni nei 16 metų žaidėjai, kurie dar niekada nėra dalyvavę šiame turnyre ir kurie šiuo metu gydosi priklausomybės. Taip pat dalyviai turi būti neturintys namų per pastaruosius dviejus metus.

0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę.
1: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė kartu su jumis. Vos paskirta naujoji vyriausybė jau ir atsidūrė iš karto po padidinamuoju stiklu. Daugiausia diskusijų kelia ne kokiegi bus tie pirmieji sprendimai, o kai kurių ministrų kompetencija. Ar tikrai žmogus neturintis ilgametės patirties konkrečioje srityje gali sėkmingai vadovauti ministerijai? Turbūt toks klausimas dabar dažnai yra keliamas. Kritikai įsitikinę, kad valstybė tikrai nėra vieta eksperimentams. Tuo metu kiti primena ne vieną pavyzdį, kai daugiausia abejonių kėlė politikai, vėliau tapo vienais geriausiai vertinamų ministrų. Finansų ministras Taurimas Valys ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, jų kandidatūros abejonių sukėlė ne tik opozicijai, bet ir daliai valdančiosios koalicijos partnerių. Kai kurie jau net skaičiuoja paskirtojo finansų ministro dienas pareigose, finansų ministras taip pat kolegų socialdemokratų pramintas kosmonautų. Kliūva ir kitiems kabineto nariams dėl nežinomumo, kaip pavyzdžiui paskirtai aplinkos ministrai Andrulaitytei, dėl išlikimo pozicijoje, kaip pavyzdžiui, švietimo ministrai Popovieniai, dėl kompetencijos konkrečioje srityje paskirtajam sveikatos apsaugos ministrui Linui Kukuraičiui. Kodėl kai kurie ministrai sulaukė kritikos? Ar kartelę mes tikrai nuleidome per žemai? Gal prasidėjo asmenybių badas, o gal svarbiausia nesukauptos žinios, o gebėjimas priimti sprendimus, suburti stiprią komandą ir prisimti politinę atsakomybę? Ar ištankstiniai vertinimai dažniausiai būna tikrai pagristi, o gal atsakymai paaiškėja tik prasidėjus darbams? Apie tai mes diskusiją šiandien ir turėjome. Kaip visada ir jūs galite prie jos prisijungti, rašykite tiesiai į Žinių radijo programėlę savo klausimus ar tiesiog pastebėjimus, juos adresuosiu ir laidos eteryje, veikiausiai tai padarysiu antroje laidos dalyje. Na, o dabar sveikinuosi su Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovu Linu Kontrimu. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir kartu su mumis nuotoliu Mykolo Riomerio universiteto profesorius Virgis Valdentinavičius. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Tai gal pradėkim mes nuo šiek tiek istorijos, ponia Valentinavičiau. Ar galima sakyti, kad tikrai Lietuvoje ministro kartelė šiandien yra kur kas žemesnė, nei ji buvo prieš 10 metų ar prieš 20 metų, ar mes tiesiog taip linkę labai nostalgiškai atsiliepti apie praeitį, kad viskas seniau buvo geriau?
3: Ne, nu tai iš principo seniau viskas buvo geriau, įskaitant, kad vanduo buvo kažkoks geresnis tose upėse, kuriuose mes vaikystėje maudėmės. Bet čia kalba eina ne apie tai, čia eina kalba apie konkrečios valdančios daugumos, konkrečių vyriausybių vertinimą. Ir ta prasme jau... Pradedant Palucko vyriausybę, bet ypač Ruginienės vyriausybę, tai kompetencijos klausimai buvo keliami tokie, kokių anksčiau nėra buvę. Taip sakant, tas kalvis Ignotas vyriausybėje, ponas Adomavičius, 7 dienų kultūros ministras, na tai yra skandalingai naujas dalykas Lietuvos politikoje. Ir tai reiškia, kad vyksta kažkas kokybiškai naujo. Ir nenostabu, kad šitoj vyriausybei iš karto mes turime kažką panašaus į Adomavičiaus atvejį. Ponas Valys, kuris va čia jau buvo įvardintas kaip kosmonautas, jo pačio partijos draugų, na jis iš tikrųjų, jisai yra pono Adomavičiaus kopija. Tai yra tas pats neišmanimo ir visiškai nepagristo pasitikėjimo savimi derinys, kuris atrodo labai blogai. Tai mes čia turime su Ruginienės vyriausybė ir su Sinkevičiaus vyriausybė mes turime kažką kokybiškai naujo kompetencijos prasme. Kita vertus, čia pati vyriausybė ir jos nariai dejuoja, kad čia jie kažkaip padidintai egzaminuojami. Tai Noriu, ta prasme, tai nieko naujo nėra. Visos vyriausybės buvo kratomos nuo pat pirmos dienos ir ten tas 100 dienų malonės, tai buvo daugiau ant popieriaus negu tikrovėje. Ir tai yra teisinga taip daryti, reikia taip sakant, išbarškinti visus kauliukus ministrų. Geriau sužinot anksčiau, kaip kažkas netinka, negu vėliau. Ir tai buvo daroma visada, tik tais tiek, kad pastarosios kelios vyriausybės pateikė tokių personažų, kurių svarstymas sukelia ne tai, kad ginčių, bet jisai pradeda panešėti į tam tikrą klaidų komediją.
1: Pone Kontrimai, ar tikrai visuomet nebūdavo to 100 dienų ir čia nereikėtų ieškoti kažkokių pateisinimų, kad štai šita vyriausybė, praėjusi vyriausybė ir už praėjusi vyriausybė, kad juos kažkaip labiau linkusi visuomenė, žiniasklaida, apžvalgininkai kritikuoti?
2: Na, čia yra du dalykai, iš tikrųjų, ir juos mes privalome įvardinti. Pirma, taip kokybiškai atakuoti savo oponentus, kaip daro dabartinė opozicija, šiandieninė pozicija nemoka. Kitaip tariant, net gintis šitaip nemoka. Ir dėl to mes matome labai gerai sustyguotą viešą puolimą. Viešas smūgis iš tikrųjų yra labai tikslingas, labai į geras vietas nutaikytas ir dar pastiprintas medijų. Todėl, kad medijos kitaip negali reaguoti. Jeigu, pavyzdžiui, sukuriama yra situacija, kada įvykyje, ateina ministrai prisistatyti, tai yra įvykis. Ir jeigu tame įvykyje įvyksta kažkoks konfliktas, arba vat, kaip dabar Virgis papasakojo, kad yra klijuojami tam tikri epitetai, vat, pavyzdžiui, ignotai, ar ne, juk ne medija tai susigalvoja, tai yra iš oponento ateina, bet medija tai retransliuoja ir sustiprina.
1: Arba net iš savų kolegų, nes kosmonautų pavadino
2: Algirdas Sysas, jo. Bet vėlgi, mes matykime irgi tą visą peizažą. Na, tai, kas vyksta socdemų partijoje, jau mes ne vieną kartą šnekame garsiai, kad mes nebesuprantame, kas su šita partija vyksta, kokia ten yra struktūrinė ir asmenybių kaita, kad netgi nariai, kurie yra Sysas, pavyzdžiui, jis tikrų tikriausias socdemas, jau geresnio ir tikresnio negali būti. Jeigu jie nežino, kodėl kažkas tai, pavyzdžiui, ateina į aukščiausius postus, tai aš sakyčiau, kad čia yra tiesiog pačios partijos reikalai. Ir šitoje vietoje jie pralaimi. Ir jie pralaimi. Dabar, kiek mes galime jiems, nepatinka galbūt, bet kiek mes galime jiems, pavyzdžiui, rodyti tą pačią Tėvynės sąjungą, ar ne, kuri su Gabrieliumi, aišku, įsišovė savo koją, bet nepaisant to, Gabrielius Landsbergis sugebėjo tą kažkokią kaitą, ar ne, padaryti taip, kad šiandien jie bent jau nebyra, jie yra labai stipri partija, jie reikalui esant pasiruošę yra perimti ir iniciatyvą ir valdymą. Ar socdemai tą geba? Socdemus dabar tik tai išlaiko tai, kad jie po demokratinių rinkimų, ar ne, vis dar turi daugumą. Bet jeigu įsivaizduokime situaciją, kurioje būtų iš ankstiniai rinkimai, tai mes nebūtinai turėsime tą patį, ką turime. Tai šitoj situacijoje aš nors ir norėčiau kažkaip, tai pavyzdžiui, dabar prieštarauti profesoriui, bet turiu jį palaikyti dėl to, kad jis įvardyja dalykus, dėl kurių mes visi šypsomės, ar ne, bet vieni iš to tyčiojasi, kiti tokie kaip aš, pavyzdžiui, sako, čia vis dėlto, turėkime šiek tiek dar pauzės, ar ne, ateina dar viena komanda, bet čia vėl, nenorėčiau, kad būtų ketvirtas, ar ne, atvejis. Čia jau būtų perteklius. Tai nežinau, į kur mes nukeliausime. Jūs minėjote kelias pavardes, ar ne? Aš dėl jų neturiu problemų. Aš manau, kad iš tikrųjų negalima lyginti į vieno to buvusio personažo su pasiūlytų į finansų ministrus. Visiškai kiti kalibrai. Bet tai, kad jie patys susikuria savo komunikacijomis pretekstu juos atakuoti, na, čia jau yra komunikaciniai gebėjimai. Aš nežinau, dalykinių gebėjimų dar pamatysime, bet jo, gal grįšim dar prie to.
1: Aš dėl tos komunikacijos išties įdomu, nes jau girdisi, kad ir dėl Taurimo valio būtent pavyzdžio labiau yra kaltinama komunikacija, kad kažkaip nepavyksta šiam ministrui komunikuoti. Reikia turbūt kalbėti ir apie tai, ar apskritai ministrams ruošiantis nereikėtų daugiau kalbėti su jais apie tą pačią komunikaciją, bet dar šiek tiek sustokim prie to asmenybių bado, nes ponas Kontrimas taip tarsi nuskambėjo, kad socialdemokratai patiria tą asmenybių bado. Jeigu mes žiūrėtume per visas partijas, na, kad ir pavyzdžiui valdančiasias, nes tiems patiems demokratams irgi yra tam tikros kritikos. Štai kažkas Luko Savicko nemato energetikos ministro pozicijoje, kažkas Linui Kukuraičiui turi priekaištų. Dėl Mažeikos yra priekaištų iš tam tikrų organizacijų. Tai ar mes galim kalbėti, kad kažkaip kiekvienas politikas dabar sulauks turi iš pradžių kuo daugiau kritikos ir po to kažkaip tais darbais savo įrodyti, kad yra tinkamas. Ar visgi tai yra asmenybių badas, kad nėra konkrečių personalijų, kurios tikrai būtų tų sričių profesionalai ir galėtų pradėti eiti pareigas be kažkokios didesnės kritikos?
3: Jeigu jūs klausėt manęs, tai šioks toks asmenybių badas yra, bet aš manau, kad čia problema nėra žmonių trūkumas, bet problema yra kandidatų parinkimo principai. Kodėl pasirenkime šitie, o ne kiti kandidatai. Tai aš čia matyčiau du paaiškinimus. Pirmas dalykas, tai tiek, kiek šitoje vyriausybėje yra nekompetentingumo, tai jis atspindi ne tik Mindaugo Sinkevičiaus ir Sozemų ir kitų koalicijos partijų kompetentingumo lygį, bet ir pono prezidento kompetentingumo lygį. Tai prezidentas palaimino dabartinį, tai būsimą finansų ministrą, būti ministru ir tarytum pamiršęs, kad jis kažką panašaus padarė su kultūros ministru Adomavičiumi. Prezidentas gyrė kandidatą Kateliną, kuris jam pasirodė geras ir kritikavo tuos ministrus, kurie ne tik mano, bet sakant, daugumos požiūrių yra kaip tik atneša kažkiek daugiau kompetencijos į šią vyriausybę. Tai būtent demokratų ministrai Kukuraitis, Savickas ir Mažeika. Tai vėl mes čia matome prezidento supratimą, kas yra geras ministras ir kas yra blogas ministras. Ir galų gale ir patį Mindaugą Sinkevičių prezidentas labai aiškiai globoja ir, sakysime, kalbėdamas apie Mindaugo Sinkevičiaus pomėgį prekiauti sklypais ir iš to labai rimtai uždirbti, vėl prezidentas pasakė žodžius, dėl kurių, manau, anksčiau ir vėliau gailėsis, kad jis tame nemato nieko neteisėto. Kitaip sakant, jam šita valdanti dauguma ir šita vyriausybė tinka. Jinai gavo jo palaiminimą su visais, taip sakant, kabutėse kompetentingais ministrais.
1: Pone Valentinavičiau, yra tiesiog dėl to pasakymo prezidento, kad jam čia tinka dėl tų sklipų istorijos. Jūs čia taip sakot dėl to, kad patvirtino būtent ministrų pirmininkų Mindaugą Sinkevičių, bet nebuvo kažkokio.
3: Ne, bet jisai pažodžiui komentuodamas, jam žurnalistas uždavė klausimą prezidentui apie Sinkevičiaus sklypus. Jis pasakė, man atrodo, jis nepadarė nieko neteisėto. Mm. Tai čia, taip sakant, jis tiesiogiai pateisino Sinkevičiaus sklypų reikalus. Dabar tai yra prezidentas, tai šita vyriausybė kaip prezidento kompetencijos supratimo atspindys. Bet antras dalykas taip pat nemažiau svarbus. Tai yra, kad Mindaugas Sinkevičius sudarinėja vyriausybę. Linas čia sakė, kad nieks nežino, kodėl paskiriamas vienas ar kitas ministras. Man atrodo, tos priežastys yra pakankamai aiškios. tai ministrai skiriami pagal tai, kiek jie turėjo bendrų reikalų su Mindaugu Sinkevičiumi, savivaldybės lygyje, Jonavos savivaldybės lygyje ir savivaldybės asociacijos lygyje. Yra socdemai, dauguma socdemų frakcijos Seime yra vietinių tarybų nariai buvę. Ir taip sakant, politikai išaugę municipalinėje politikoje. Visi tie socdemai, kurie taip sakant, turi didelį įdirbį nacionalinėme lygyje, na, jie truputį nustumti į pašalius, aišku, išskyrus Oleką, kuris yra Seimo pirmininkas, bet va čia minėjo tą patį Sysą, galima prisiminti Motuzą, Budbergytę ir panašius veikėjus, jie šitos vyriausybės ne tik, kad vyriausybėje nedalyvauja, bet jos sudarime nedalyvauja. Tai sudarimas vyksta pagal tai, kad kas buvo pažįstamas Sinkevičiui per savivaldybių asociaciją ir jo kolegos merai savivaldybėse regionuose, jie yra atstovaujami šitoje vyriausybėje pakankamai plačiai. Taip sakant, Katelinas yra Sinkevičiaus ginklanešys, ponia Popovienė, kurios kompetencija, taip sakant, abejoja visi išskyrus valdančiuosius, jos tinkamumo ministrų valdantieji niekada nesuabejojo. Ir nesuabejojo dėl vienos paprastos priežasties, nes tai yra Kauno rajono politikos žvaigždė. Dabar turime antrą Kauno rajono politikos žvaigždę, kultūros ministrą, kuris ateina į postą. Vėl, jeigu kas nežino, nesupranta, kodėl jisai skiriamas į tą postą, tai aš sakyčiau, kad jis skiriamas ne todėl, kad turi kompetencijų kultūros srityje, kurių jisai turi. Ir matyt, tai įrodo, sakysim, Kauno kultūros, Europos kultūros dienų organizavimas ir panašus dalykai. Bet svarbiausias dalykas yra tai, kad jisai yra būtent rajoninio lygio veikėjas, kuris labai gerai žinomas Mindaugui Sinkevičiui. Ir iš čia tada, taip sakant, kompetencijų problemos, interesų konflikto supratimo problemos ir tokios problemos, kad prekiautis klipais pasinaudojant mero postų yra normalus dalykas. Atitinkamai požiūris į interesų konfliktus, į čekučius ir visą kitą.
1: Pone Kontrimai, lojalumas, o ne profesionalumas svarbus Mindaugui Sinkevičiui. Yra dalis, kurie sako, kad na, premjerai privalo turėti lojalius asmenis savo ministrų kabinete ir tarsi tai bus kur kas lengvesnis darbas. Kiti sako, kad Mindaugas Sinkevičius jaučiasi labai silpnai dėl to tiek daug lojalių aplinkui ministrų.
2: Tame yra tiesos, nes, pavyzdžiui, visa Mindaugo Sinkevičiaus laikysena ir komunikacija kol kas niekaip nespinduliuoja pasitikėjimo ir tvirtumo, ar ne? Bet ar čia yra pirmieji, kurie tai daro? Aš manau, kad ne. Ir pasižiūrėkime, praeitoje Seimo kadencijoje mes turėjome taip pat ir sveikatos, ir vidaus reikalų ministerijose asmenys, kurie akivaizdžiai buvo nei tvorą, nei mietą, ar ne? Ir nieko, bet tik tai jos stipriai gynė ir apsaugojo tą partiją ir daugumą, kuri turėjo valdžią. Dabar ką mes matome, kad šita partija ir šita dauguma negeba apsaugoti arba bent jau atsikirsti. Mes apie tai jau pirmoji daly kalbėjome, kad kol kas dominuoja vis dėlto ir garsiai reiškiasi labiau kritikai, ar ne? Ir čia aš sakyčiau, kad Mindaugui Sinkevičiui yra iššūkis dėl to, kad vyriausybė, jinai kaip bebūs, na, jinai bus paskirsta. Ne, mes negalime kitaip gyventi. Bet partija, kuri dabar dar turi ir Seimą, ir dar turi kadencijos gabalą, vat kaip ją sustiguoti, kad jinai taptų karinga ir veiklia. Vat čia yra labai rimtas klausimas. Aš nematau šito nuo pat rinkiminio laikotarpio. Ir vat ką Virgis pasakė, iš tikrųjų, dar mes turim tą nelaimę, kad mes turime perrinktą prezidentą, ar ne, antrai kadencijai. Nu, Ką jis veikia šitam poste, man iš viso sunku atsakyti, be šypsenos, ar ne? Ir daugiau nenoriu apie tai kalbėti, nes vis dėlto tai yra mūsų trauma, o ne pasigerėjimo vertas vaizdelis. Tai nors optimistas esu, aš vis tikiuosi, kad šitie žmonės gavę likimo arba kiti sako Dievo šansą ir tokį resursą, ar ne, kad jie savo galvoje padarys salto ir pradės galvoti, kokia misija yra, kodėl mane likimas iškėlė į šitą situaciją. Bet mes matome kokius reikalus, vat ir grįžtant prie tos vyriausybės, kad yra stiprus susireikšminimo elementas, kad žmonės nesugeba atsispirti pagundai viską sukoncentruoti tik į savo asmenį, ar ne? Ir tą mes matome tiek vat, nuo aukščiausio posto iki dabar šitų ministrų. Jeigu, pavyzdžiui, nors Mindaugas Sinkevičius, beje, tą laviruodamas praeina, jisai nepriima kai kurių smūgių, kurie yra labai ad hominem. Jis juos apeina ir čia yra gerai. Va čia yra gerai. Tik tai tie, kad dabar va, tos vyriausybės formavimo darbe, jam iš tikrųjų reikės įrodyti ne tik mums, bet ir visai partijai, kodėl va šita komanda. Nes jeigu jiems pasiseka, ar ne, tai šita komanda iš principo yra partijos naujas puslapis. Tai yra naujas sąstatas. Ir va čia dėl to Sysas pasakydamas apie kosmonautus, nors reikėtų sakyti jau dabar astronautai, nes kosmonautai buvo labiau ten Sovietų Sąjungoje. Tai jisai iš dalies yra teisus, sakydamas, kad nepažįstame šitų draugų, ar ne? Kas jie yra tokie? Bet jeigu Mindaugas Sinkevičius juos išlaviruodamas atveda ir į partijos brandolį, tai mes galime va čia dabar tada matyti, kokia ta partija galėtų tapti, kokia ji gali būti. Va čia jie žaidžia daug žaidimų vienu metu. Mes turime progos iš tikrųjų ne tik tai kantriai stebėti, yra tokių žmonių, kurie kantriai stebi, bet ir įjungti tą seną akademinę kritiką, kuri yra ne tik tai į asmenį nutaikyta, bet į tai, kas vyksta, kaip vyksta. Aš, pavyzdžiui, neturiu kol kas jokios pretenzijos būsimam finansų ministrui, ar ne? Aš nemačiau jo dirbančio, nemačiau jo dalykiškai šnekančio, aš mačiau žmogų, kuris pakvestas į komandą premjero, atstovi dabar šitoj drožyklai, kurią reikia praeiti. O kaip jis atrodys, kaip ministras, mes netrukus pamatysime.
1: Dar dėl prezidento kelios minutės iki pertraukos, bet ką veikia prezidentas? Tai prezidentas bent jau kiek yra, neviešai kalbama ir yra architektas šitos naujosios koalicijos, nes jis norėjo išmesti Nemuno Aušrą, jam tai pavyko padaryti. Ir lygiai taip pat, ką veikia prezidentas, veikiausiai saugo Kęstutį Budrį ir gali būti, kad mainais už tai gauna Taurimą Valį.
2: Taip ir yra.
1: Ar čia yra tas veikimas prezidento, kurio mes nematome?
2: Žiūrėkite, taip ir yra, nes, pavyzdžiui, Kęstučio Budrio tas suokalbis, jisai akivaizdžiai matėsi, nes Mindaugas Sinkevičius ir viešai, ir neviešai savo laikysina rodė, kad turėtų būti ten pasikeitimo, ar ne, ir staiga, po vieno pokalbio, ar ne, abudu jie išeina su prezidentu patenkinti, ar ne, vienas gavo to, kitas tą. Aš nežinau, kam čia to reikia gynybos bastiono, jo labiau, kad tai nieko gero nežada. Suprantate? Juk mes pusę lūpų apie tai kalbame, bet niekaip neįvardijame iki galo. Kęstutis Budrys politikoje atsirado ne dėl to, kad jis yra politikas, ar ne? O dėl to, kad jis yra iš struktūros atėjęs iš vienos struktūros į kitą ir dabar jam yra rožėmis klotas kelias. Ar ne? Ar tai yra gerai demokratiniai valstybei? Nu ne.
1: Trumpos pertraukos ir žinių pasiklausom ir tuoj sugrįšim.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Girdžiu tavo nuomonę.
1: Grįžtame į eterį su Linu Kontrimu ir Virgiu Valentinavičiumi. Mes šiandieną diskutuojam apie ministrus, apie naują ministrų kabinetą, kiek čia iš tiesų yra pasverta ta kritika, kuri skamba, bent jau turbūt dabar galima sakyti, kad iš mūsų laidos atrodytų, kad tikrai pasverta. Sustojom mes prie prezidento ir prie prezidento rolės. Kęstutis Budrys galimai buvo tarsi išmainytas į Taurimo Valio kandidatūrą. Ar verta, ponia Valentinavičiau, Kęstutis Budrys šalia Taurimo Valiaus? Ar galima taip pasižiūrėti į šitą istoriją?
2: Na, vėl, ponas prezidentas ne pirmą kartą daro tokį dalyką. Adomavičių jisai paskyrė tam, kad išsaugotų Vaičiūną energetikos poste. Bet kokią kainą išgelbėti Vaičiūną. Dabar Vaičiūnas pamirštas, mes jau nežinome, kur jisai ruošiasi būti. Visas kapitalas politinis prezidento kraunamas į poną Budrį. Ir tada vėl vyksta mainai, kurie akivaizdžiai yra klaida. Taip sakant, kompetencijų įvertinimo prasme akivaizdžiai yra klaida. Na tai, manau, prezidentas netrukus gailėsis lygiai taip pat, kaip gailėjosi dėl Adomavičiaus paskyrimo, o dėl pačio Budrio ir kuo paaiškinti tą Nausėdos užsispyrimą, kad Budrys būtinai turi likti poste. Nu vėl, kaip sakant, Nausėdos visus veiksmus beveik paaiškina jo asmeninės silpnybės, palankumas vieniem ar kitiem žmonėm, ir jis taip pat, kaip ir Mindaugas Sinkevičius, vertina asmeninę ištikimybę. Taip? Tai yra, vėl, turint galvoje, kad mūsų prezidentas turi ypatingai intimius santykius su Valstybės saugumo departamentu ir su jo buvusiu vadovu ypač, ir su, reikia manyti, ir su esamu, tai Kęstutis Budrys yra atėjęs iš ten. Ir reik manyti, prezidentas vertina Budrį vėl ne dėl kompetencijos, o dėl asmeninės ištikimybės. Nes jeigu žiūrėti į Budrio kompetenciją, tai iš vienos pusės galima būti padėkoti, kad jis kartu su prezidentu bando palaikyti užsienio politikos tęstinumą, saugumo politikos tęstinumą ir, sakysim, didelis gynybos biudžetas, jo palaikymas yra iš tikrųjų svarbus dalykas. Bet mes matome, kad šioks toks atsitraukimas Kinijos klausimų, šioks toks atsitraukimas Baltarusijos klausimų vyksta. Ir vyksta, taip sakant, ir prezidentas, ir Budrys švelnina savo pozicijas. Ir tai reiškia, kad taip sakant, Budrys tikrai nėra tobulas. Ir ypač jo netobulumą indikuoja kai kurie jo padaryti sprendimai. Sakysim, jisai tik vos spustelius sosdemams atleido du labai kompetentingus užsienio reikalų ministerijos viceministrus, Julių Pranevičių ir Gabiją Grigaitę Daugirdę, ir pakeitė juos sosdemų nauneimas. Ir na tai ponas Valys buvo vienas iš jų. Tai jeigu Budrys iš tikrųjų, taip sakant, būtų nuoseklus tos užsienio politikos tęstinumo klausimais, taip pat ir kadrų prasme, tai jis to niekad nebūtų padaręs, bet jis tai padarė. Tai vadinasi, vis dėlto jie veliasi į tuos konjunktūrinius žaidimus, veliasi į tą, nu, vat ką mes ką tik per žinių radijo žinias girdėjome. Naujasis finansų ministras iškilmingai paskelbė, kad visi jo viceministrai bus socdemai. Tai taip sakant, vėl, partiniai reikalai yra svarbiau už valstybės politiką. Ir dabar, ir aš pats pabaigčiau taip, prezidentas gina Budrį, no, kaip asmenį, reikia ginti ne žmogų ministro poste, bet reikia ginti politiką, kurią tu sieki vykdyti. Ir mes to nematome.
1: Klausytojai rašo savo klausimus, savo pastebėjimus. Vienas klausytojas rašo daug kritikos. Gal galėtų abu pašnekovai įvardinti bent vieną gerą socialdemokratų ministrą ir ar rastų už ką jį pagirti. Tai gal galėtumėt kiekvienas, ponia Kontrimai, ką jūs įvardytumėt iš kabineto, kas na, nekelia klausimų, nei kompetencijų prasme, nei profesionalumu, nei galbūt komunikacija savo.
3: Aš šitam žmogui galiu atsakyti tai, ką jau įgarsinau, kol kas man nei vienas nekelia nei traumos, nei problemos. Aš matau tiesiog komandą, kuri ateina su nauju premjeru ir netrukus pamatysime, kaip jie dirbs. Dar kartą, kritika šiandieną plūsta labai stipriai ir gausiai iš politinių oponentų barikados, o ne iš tų, kurie stebi procesą. Tai mano atsakymas labai paprastas. Aš kol kas žiūriu į šitą naują vyriausybę kaip į naują Lietuvos šansą, be jokių asmeniškumų. Ar ne? Nepaisant to, kad mes su Virgiu šiandieną labai stipriai drožiame vieną asmenį, dėl kurio mums greitai reikės emigruoti greičiausiai. Nes, aišku, pajokaujame čia taip garsiai, bet iš tikrųjų aš čia džiaugiuosi, kad mes turime tiek žodžių laisvės, ar ne? Nes teisingai įvardinti dabartinio prezidento veikimą bei struktūrų įtaką politikai, na, aš kol kas taip tiesmukai nesugirdėjęs. Dėl to irgi būkite atsargus. Eidamas gatve, aš irgi stengsiuosi vaikščioti dabar toli nuo sankryžų, bet mes tai darome. Ir vat, pavyzdžiui, šitoj vietoj kas yra? Mes kalbame apie kontekstą, kuriame randasi vat, šita vyriausybė. Ir aš nežinau, ar būtinai tie ministrai, kuriuos dabar mes čia du paminėjome, vieną vidaus reikalų, kitą finansų, ar jie būtinai bus tie, kuriuos mes netrukus daugiau tarkuosime dėl savo veiklos. Gali būti, kad mes kaip tik pamatysime, kad stringa visai kitur. Ir aš čia, pavyzdžiui, nebūtinai sakyčiau, kad socdemai dėl to kalti. Aš, pavyzdžiui, labai stipriai ir kritiškai vertinu valstiečių deleguotą ministrę, kuri yra valstiečių deleguota, nepaisant to, kad jinai yra visiškai kitos partijos ir vykdo politiką, kuri yra absoliučiai priešinga valstiečiams, na, jeigu kalbėtume apie tautiškumą, kalbą ir taip toliau. Na, Virgis minėjo švietimo ministrė. Nu, čia iš tikrųjų yra nonsensas. Kaip, ta prasme, galima į ministro postę palikti žmogų, kuris tiesiog nelabai suvokia, kas yra švietimo sistema kaip tokia. Ar ne? Dėl to, kad yra partinė priklausomybė. Okay. Bet mes matome, kad tai sugeria partija, ar ne? Pats Sinkevičius tai sugeria. Reiškia, yra kažkas tokio, dėl ko ta asmenų grupė, jinai išlieka daugumoje, ją palaiko pati partija. Na, žiūrėkime, sakau, čiagi jie nėra pirmieji. Ir Tėvynės sąjungai mes turėjome labai daug klausimų, kai jį formavo kabinetą ir buvo ten tų pavardžių, dėl kurių mes krūpčiojame, bet nu, jie sugebėjo išbūti. Ne, iki galo.
1: Albinui, pavyzdžiui, netrodo, kad mes daug kalbėjom apie konservatorių ministrus, rašo, o kodėl Dulkys nekompetitingas, o dirbo sveikatos ministru, kas per dvigubi standartai, kitas klausytojas taip pat, kodėl taip nekritikavot konservatorių ministrų, tai turbūt susidaro toks įspūdis klausytojams ir galima jį kažkaip pagrįsti.
3: Ne, čia yra absoliučiai tokia komunikacinė psichologija. Tiesiog žmonės pamiršta štai ką. Mes gyvename dabar laike, kada socdemai yra valdžioj, ar ne? Ir dabar būtų kvaila be perstojo plūsti konservatorių ar Tėvynės sąjungos vyriausybę, kuri jau seniai, nu, žiūrėkite, jau trečia socdemų vyriausybė, ar ne? Jau anos seniai baigė savo darbus. Bet tegul tas žmogus, kuris va, dabar parašė, tegul jisai nebūna toks pesimistas. Mes viską matome, ar ne? Nežinau kaip Virgis, bet aš, pavyzdžiui, neužmiršiu to, kokia buvo Tėvynės sąjungos suformuota vyriausybė ir kiek jinai pridarė žalos Lietuvai su savo ir vidaus ir užsienio politika. Mes tai ne tik, kad neužmirštame, mes įvardijame, bet šiandien mes turime kalbą apie aktualybę, tai yra dabartinė vyriausybė. Tai niekaip nekertasi su mūsų atminties gebėjimai.
1: Pone Valentinavičiau, pabandė čia ponas Kontrimas tą pagiriamą į žodį bent vienam ministrui pasakyti, bet galiausiai gavosi taip, kad niekas jokios traumos nekelia ir galiausiai vis tiek viskas užsibaigė kritika. Bet gal jūs bent vieną ministrą išskirtumėt, na kuris tikrai...
2: Taip, aš įvardinsiu vieną socdemų ministrą, kurį laikau neblogų ministru, bet pirmiausia dėl Dulkio. Dulkis buvo kritikuojamas nuo pirmos dienos ministerijoje. Ir tai darė visi, kas netingėjo, pradedant prezidentu. Ir tai, nu, aišku, nesutinku su Linu, kad ten kažkokia milžiniška žala buvo padaryta Lietuvos užsienio politikoje. Ana vyriausybė tęsė sutartinę konsensusų paremtą politiką, kuriai paprastai pritardavo ir socdemai, ir konservatoriai, ir tiesą sakant, Nausėda, kiek nėra atsitraukimų, jisai tęsia tą pačią politiką. Tai kur čia ta neįsivaizduojama žala, tai aš norėčiau išgirsti konkrečių argumentų.
1: Gal iš karto leiskim sureaguoti, nes kad po to neliktų čia toks užmirštas dalykas. Gal iš karto argumentą galima pasakyti dėl tos užsienio politikos, tik kad nepradėtume naujos temos potėmes.
3: Taip, kad būtų aišku, mes vylėmės, kai ateis Vinė sąjunga ir partija, kuri tuo metu laimėjo iš tikrųjų gerą pergalę, kad grįš stiprios Lietuvos laikas, ar ne? Vietoj to mes pamatėme, kad partijos pirmininkas dėjo į krūmus, ar ne, nėjo į premjero poziciją. Mes pamatėme, kad užsienio politikoje yra daroma klaida po klaidos, net Europos sąjungos partneriai krūpčiojo, ar ne?
2: Galima įvardinti konkrečias klaidas.
3: Na, gerai. Klaidos yra labai paprastos. Tiek su santykiai su Kinija, tiek su Taivano failu, tiek su Baltarusijos failu. Juk, virgi, mes prisiminkime vieną dalyką. Mes nuolat ir Adamkus, kai buvo prezidentas, mes dėl ko kovojome, kad Lietuva išsaugotų savo stiprybę, gebant moderuoti situaciją tarp polių skirtingų. Ir tai vyko kol kas, tiksliau, kažkada tai, bet su Tėvynės sąjungos suformuotų politikos vektoriumi visa tai žlugo. Ir dabar mes tą žlugimą tiesiog matome, kaip tęsia ir šita partija. Tai kitaip tariant, jeigu mes kalbame apie Lietuvos grįžimą į užsienio politikos kažkokį tai vaidmenį, tai nei ana vyriausybė, nei šito nedaro. O kažkada tai buvo taip, kad mūsų prezidentas važiavo kartu arba inicijavo kartu su Lenkijos, Čekijos partneriais stiprią poziciją, pavyzdžiui, Sakartvelo klausimų, galų gale centrinės Europos klausimais. Aš kalbu apie tai, kad dabar nepulkite iš karto gedėti dėl to, kad aš čia taip dar prisimenu Tėvynės sąjungos prastuosius laikus. Aš kalbu apie tai, kad mes jau N laiko kaip valstybė nebeturime vietos ir balso politikoje užsienio.
1: Gerai, ponia Kontrimai, išgirdom argumentus, ponia Valentinavičiu, reaguokit.
2: Ne, aišku, aš nesutinku, taip sakant, Taivanas ir Kinija, šita politika buvo vystoma, manau, labai pagrįstai, vardan buvimo geresnių Amerikos sąjungininkų. Ir tai yra iš tikrųjų santykiuose su Vašingtonu labai svarbu. Ir čia net prezidentas, jisai bando šitą poziciją ginti. Gerai, bet mes čia šito klausimu sutarėm nesutarti ir tiek. Dabar grįžtant prie šitos vyriausybės, tai krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, mano galva, yra neblogas ministras. Ypač šitos vyriausybės prastų socdemų ministrų kontekste, tai aišku, Dovilė Šakalienė būtų buvusi kompetentingesnė ministrė, bet ją pakeitė Robertas Kaunas, kuris pusiau su bėda susitvarkė su reikalais ir manau tos bendros sutartinės saugumo politikos bent jau negadina. Tai galbūt galėtų imtis daugiau lyderystės, būti toks ambicingesnis, bet suma sumarum jisai yra visai neblogas ministras. Bet jisai pakeitė dar geresnę krašto apsaugos ministrę ir to pakeitimo priežastis irgi yra labai aiški, kadangi jisai buvo jo politinė kilmė Kauno savivaldybės taryba. Jis irgi, taip sakant, išaugęs toje pačioje terpėje, kaip ir Mindaugas Sinkevičius. Bet apibendrinant, aišku, kiti socdemų ministrai, na, tai yra, taip sakant, skirtingo lygio vargo vakarienė, įskaitant Ruginienę, kuri grįžo į socialinės apsaugos ministres. Bet mes, nu, mes negalime per daug tikėtis iš socdemų partijos ir frakcijos. Nes nepamirškime, šita frakcija pusę metų sugaišo bandydama paimti LRT. Ir bandydama, taip sakant, balsuodama Seime diena iš dienos už pataisas, kurios de facto įvedinėjo nacionaliniam transliuotojui cenzūrą ir panašiai ir panašiai. Na, galų gale visas šitas reikalas žlugo, bet šitie frakcijos nariai, kurie balsavo už LRT pataisas, na, reikia pasakyti, visi išskyrus Liną Balsį, kuris kažkada dirbo LRT ir vis dėlto suprato, kad taip sakant, tai, kas daroma, yra absoliučiai nepriimtina. Bet visi šitie frakcijos narė, jie tebėra tenais. Jie balsavo už tos dalykus ir mes pasižiūrėsime, ką jie darys toliau. Nes mes čia dar kalbame apie kandidatų biografijas. Taip sakant, kitą savaitę pradėsim kalbėti apie tai, ką šita vyriausybė daro. Ir jeigu šita vyriausybė ir šita valdantį daugumą, sakysim, vėl grįš prie LRT ir pagrindinė darbotvarkės klausimas bus LRT ėmimas. Nu tai, na, klausykite, nu, Olekas teisus, darbai parodys, bet kol kas nepaprastai sunku įsivaizduoti, kokie bus šitos vyriausybės darbai. Tas pats finansų ministras Valys, jisai kalba apie ką tik nori, tik tais ne apie savo finansų politikos idėjas.
1: Mhm. Dėl LRT, bent jau mano žiniomis, tai tikrai bus grįžtama, bet finansavimo klausimą bandys išspręsti, kad nebūtų užšalytas tas finansavimas. Bet dar šiek tiek apie poną Kauną, kurį paminėjo ponas Valentinavičius, vėlgi ponia Kontrimai, galbūt galim tuomet šiek tokį lūkestį tiems naujiems vardams, kurie mums visiškai nežinomi. Jeva Andriulaitytė, aplinkos ministrė, ar tas pats Taurimas Valys, kurį čia turbūt daugelis išgirdo pirmą kartą, nes mažai turbūt Lietuvos domisi viceministrais. Bet gal mes galim pagal Kauno pavyzdį žiūrėti, nes Kaunui buvo labai daug kritikos. Buvo kalbama, kad jis visiškai neprofesionalus, ką jūs darot, tokiu metu atiduodat portfelį žmogui, kuris nesisieja niekaip, net Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete nebuvo dirbęs. Tai gal mes čia galim tokį lūkestį turėti, kad tie nauji vardai štai ims ir kažką gero parodys, kaip Robertas Kaunas, kad sako, parodė ponas Valentinavičius.
4: Jo, vilties turime, bet aš sakyčiau, o kaip apgins socdemai visus kitus tos ministrus, kurie ateina mums nežinomi, bet galbūt visai turi gerų savybių, pavyzdžiui, vadovauti kai kuriai sričiai arba temai. Nes įsivaizduoti, kad ministras staiga atėjęs ar ministrė apims visą sektorių, nebus taip. Vis tiek tai yra politikai. Daugiau. Nors ne, dėl aplinkos sakyčiau, kad ateina žmogus, kuris yra srityje, išmano situaciją, tai gali būti visai kitaip. Bet aš čia sakyčiau, vis dėlto chaoso daugiau būtų, jeigu socdemai nesusims pagaliau šimts perkūnų ir jie pagaliau nepradės ginti savo bastionų ir savo žmonių.
1: Bet tai yra apie komunikaciją. Socdemai neturi komunikacijos patarėjų, ar kas yra?
4: Aš nežinau, jie gal, žinot, įsivaizduoja, kad viskas yra gerai. Komunikacijos patarėjų neklauso ne tik socdemai. Ir Tėvynės sąjunga, kai buvo valdžioje, irgi neklausė.
1: Šimonytė neturėjo spaudos atstovų.
4: Jo, jinai netgi neturėjo. Bet Šimonytė, kaip ten besuktum, na, yra stipri asmenybė. Ir ją apeiti arba jos neišgirsti, tai čia turėti reikia retą gebėjimą, ar ne, ignoruoti. Tai jinai ir buvo ir yra stipri politikė ir su ja reikia skaitytis. Kodėl jinai neturėjo, aš nežinau. Čia irgi galima pagalvoti, gal jinai dabar visai kitaip elgtųsi, grįžusi į centrinę rolę. Ir greičiausiai aš patarčiau kitaip elgtis. Juolab kad nu, man jinai atrodo iš tų politikų, kuri daro išvadas, ar ne? Ir jeigu atsitiktų, pavyzdžiui, po kitų rinkimų, kad jinai vėl užims kažkokį svarbų postą, aš visiškai norėčiau matyti kitokią Šimonytę, nes jinai jau yra gavusi labai daug mūsų investicijų. Ir dabar ką vat, jūs paklausėte? Na, taip, mes turime problemą, kad asmenybinis, tas psichologinis pasiruošimas politikui, jisai iš tikrųjų yra ir tuo pačiu komunikacinis. Jis yra labai silpnas. Jie neįvertina tokio dalyko, kad, pavyzdžiui, ponas Valys, kai ėjo per frakcijas, nu kam jam reikėjo purkštauti atėjus į frakcijas, ar ne? Nepaisant to, kad mes su jumis tai puikiai žinome, kad tokie atėjimai yra ne jo šou, o tų, kurie laukia ir kviečiasi, ne, o jis kažkodėl tai sužaidė, pavyzdžiui, vat, liberalams, ar ne, ir jokingiausiai atrodo, pavyzdžiui, iš visos tos sesijos buvęs kultūros ministras irgi kažkokia parodija kultūros ministro iš liberalų, aš nenoriu jo pavardės dabar minėti, bet žmogus toli nuo kultūros, bet buvo kultūros ministro labai ilgai, ir jis vali kandžiai drožę šitam susitikime. Tokiam žmogui irgi veidrodį po nosyje reikia pakišti, ar ne? Tai vat, žiūrėkite, vat, tai ir yra komunikacija, kurią turės socdemai perviškinti ir kažkokiu būdu prieš pastatyti tai stipriai ir labai artikuliuotai komunikacijai, kurią dabar turi opozicija.
1: Liberalai, konservatoriai ir dar prie jų prisijungusi Nemuno Aušra, nepavydėti nuo opozicija, turbūt ir labai labai stipri. Bet ačiū abiems, kad sudalyvavote. Kartu su mumis buvo Linas Kontrimas ir Virgis Valentinavičius. Tiek šioje laidoje. Aš Jonės Ilgaitė atsisveikinu. Pasimatysim 1:00 dienos.
5: Girdžiu tavo nuomonę. Reklama.
6: Oho.
7: Kas oho?
6: Žiūrėk, kokia eilė.
5: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau – inovacijoagentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
9: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Persona grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Įsijungti reikėtų dabar jums ir vaizdą radijoje. Matytumėt akinius, kurie yra, na, vienas iš simbolių žmogaus, kuris sėdi čia studijoje pas mus, dainininkas, verslininkas ir šiaip fainas žmogus Tomas Augulis. Sveikas, Tomai.
3: Labas visiems.
2: Aš dabar galvoju, aš tavo nuotraukas čia taip sklaidžiau. Vienu metu tie kiniai buvo skaidrus, dabar vėl tamsus. Čia dėl vasaros?
3: Ne, čia gal daugiau, jeigu verslo aplinka ir verslo reikalai, tai daugiau nešioju permatomus akinius, bet ten, kur šou biznis, tai juodi akiniai.
2: Tai čia mes esam šou biznis.
3: Taip.
2: Bet tu...
3: Dar čia verslo...
2: Bet čia įvaizdžio dalykas tavo vis dar lieka,
3: taip,
2: ne?
3: Taip.
2: Ar tai patogiau?
3: Tai mano ir vienas iš mėgstamiausių aksesuarų, kuris, nu, prilipo, tai ir įvaizdžio dalis, ir toks, nu, išskirtinumas, nes aš girdžiu dažnai, kad manęs tiesiog nepažįsta be juodų akinių.
2: Tai dabar visas ovalas veido ir akiniai yra auguliški tokie.
3: Taip.
2: O tu akinius kokius nors specialius turi, iš esmės tavo, vat, į markę rūšis akinių, ar taip, kuriuos radai po ranką ir jie...
3: Spontaniškai.
2: Spontaniškai.
3: Labai spontaniškai aš gaunu ir dovanų akinių, ir pats perku, ir tai gali visiškai būti netikėtai kažkokiam, nežinau, prekybos centre ar kažkur, tiesiog gali užkliūti kažkas, ar nėra.
2: Steampunk akinių stiliaus nenešuoja?
3: Ne, neturiu kažkokio tai vieno stiliaus ar vieno brendo kažkokio, tai labai labai įvairų viskas.
2: Leidi laiką Vilniuje vasarą?
3: Jo, bet aš kiekvienos vasaros pradžioj taip visau prisižadu, kad šita vasara turi būti išskirtinė. Išskirtinė, kad aš daug maudysios, daug ilsėsios, daug kažkur keliausiu. Ir aišku, aš visada tai labai stengiuosi vasaros metu prisiminti, kažkokį tai padaryti savo pažado įgyvendinimą, bet ne visada taip gaunasi. Ta prasme,
2: tai nes, šita?
3: Tai prasidėjo labai gerai, nes jau turėjau vieną kelionę vasarinę, kol čia tie orai tokie buvo šiaip sau, tai dabar, kaip sakyti, gaudau saulę dar Lietuvoj, bet planuoju kaip čia dar, nu, kadangi dabar vidurvasaris jau taip, tai liko jau ne tiek daug, iki rudens, tai dar bandysiu išvažiuoti kažkur tai trumpam, ir čia Lietuvoj jau buvau nuostabų savaitgalį, turėjau Rusnėje, Šilutėje, tai su
2: draugais. O kodėl ten?
3: Žinai, todėl, kad, kaip sako, Palanga ten guminė ar neguminė, reiškia ten Klaipėda ir taip toliau, man tie dideli susibūrimai, nu, nepatinka. Tai mes čia šovėm vieną šūvį į Rusnę, ir reiškia, ten tikrai gaiviau, daugiau oro, daugiau erdvės ir nuostabių žmonių, kurie, reiškia, kaip sakyti, mus ir paplukdino labai smagiai, reiškia, ir į marias, ir visais kanalais tenai, ir žodžiu, praplaukėm ir pasigrožėm ir gamta, ir saulė, ir visais kitais dalykais. Tai gavosi tokia super pramoga, nes aš nesu pležinis. Ta prasme, kad būti pleže nuo ryto iki vakaro, gulėti, gerti alų, žaisti tinklinį ar kažką, tai ta prasme, man patinka keliauti, judėti, važiuoti, matyti, keisti aplinką, tai vat tokia, sakyčiau, kad visai gerai į tą pusę vasaros jau turiu užskaitęs.
2: Bet dabar vis tiek tu buvai Palangos, sakykim, turbūt savo laikų fanas, nu, bent jau to pajūrio tokio, da, ypač kai koncertuodavai tenai ir visa kita, tai kaip dabar tau daug labai pasikeitęs pajūris yra, nu, turiu omeny Palangą, kur dabar kokie laikai atėjo, tu sugalvoji ir važiuoji, ne tai, kai ten mūsų laikais būdavo, kur ten traukinio, čiukų arba autobus, tranzo autostradai, o dabar sėdai, mašinos greitos, nu, ten tik kamščiai, aišku, dabar, bet visi gali važiuoti, visi gali, ir dabar tas kurortas, kaip tu sakai, ne guminis, bet jau darosi guminis jisai, tai...
3: Aš matai, užaugę Šventojoj esu, nes kol dainavau Ažaliukė 11 metų, tai praktiškai visos mano vasaros būdavo su Ažaliuko stovykla Šventojoje. Tai aš tau pasakysiu, maždaug prieš kokius gal čia buvo 3, 4 ar gal 5 metus maždaug. Nu, tokiam periode aš nuvažiavau į Šventą, aš nepažinau jos. Tiesiog, nu, kadangi kartais man tekdavo pakoncertuoti Šventojoj, tai ten tik tai į tą pagrindinę gatvę įsuki, ten, reiškia, yra vieta, kur vyksta koncertai, ir atgal kitą dieną taip neapžiūrėti. Ir vieną kartą aš nusprendžiau apžiūrėti Šventą, aš pasimečiau, aš nebežinau. Nors Šventą žinau kaip 5 savo pirštų. Žinau, kur yra auksinės kopos, žinau, kur yra, reiškia, įvairių organizacijų, tie firminiai mediniai namukai Šventosios. Tai dabar viskas yra labai, labai, nu, pasikeitę, labai išsiplėtę ir lyg ir išgražėję ir
2: bet nežinau. Namukai ten tie yra.
3: Dar yra. Aš dar mačiau ir dabar per kažkokias žinias mačiau, kad juos rodė, nes ten kažkoks sąskrydis buvo kažkokios, gal, nežinau, politinės
2: partijos. Tai gal dabar jau simbolis tampa jisai tokio.
3: Jo, bet ten yra, nu, ta prasme, tai reikia greitai
2: šalda tose namukose dabar šią vasarą.
3: Pakeisti, ta prasme, nes jie nuo tų laikų, tai čia metų, aš nežinau kiek, 20-30 metų.
2: Kur čia, 50 metų?
3: Jo, dar daugiau. Taip.
2: Tai, bet tu tokio, tu ką, introvertas esi, kaip čia tave reikėtų suprasti, jeigu tu nemėgsti masių žmonių, sakykim, Basanavičiaus gatvė negali vaikščioti.
3: Aš galiu vaikščioti, bet, ta prasme, tai nėra tas veiksmas, kurį aš noriu daryti. Basanavičiaus gatvėje pasivaikščioti ar parodyti, kaip aš čia dabar atrodau. Tai man patinka pažinti naujas vietas, naujas šalis, kur aš nebuvau. Man patinka įlipti kažkokį aukštą kalną, ta prasme, man patinka pahaikinti, man patinka kažkur tai rasti ramių visokių paplūdimių, užutekių, kur gali maudytis, man patinka plaukiot su laivais ir vat laipiot olomis visokiomis ir taip toliau.
2: Ir filmuoti merginas, kurios Instagramą, reiškia, kurios rilsus Instagramui daro ir užpakalius krūtin.
3: Taip.
2: Pliažuose kur nors.
3: O ką nepatinka?
2: Kaip taune.
3: Taip.
2: Tenai, ar ne?
3: Taip.
2: Jo, tas iš tikrųjų, bet tu vis tiek vasarą, čia aš keletas žmonių sutikau, sako, ne, mes vasarą Lietuvoje, mums gerai vasarą Lietuvoje. O tu vis tiek galvoji, kur nors išnešti mėsas į užsienį?
3: Nebūtinai. Aš, ta prasme, tikrai labai mėgstu pajūrio tą visą zoną, tik tai paskutiniu metu dažnai iš kitos marių pusės, tai yra ten, kur Šilutė, ten, kur Svencelė, ten, kur, reiškia, ta kita pusė, kur galima greitai nusikelti į kokią Juodkrantę, ar ten Pervalką, ar į Nidą. Tai man tas kraštas, nu, labai patinka, aš ten tikrai net ir ilgesniam laikui norėčiau įsikurti, kad turėčiau kažkokius, pavyzdžiui, vasaros laikinus savo namus ar kažką, tai tikrai mielai ten leisčiau laiką. Dabar dėl tos guminės ar neguminės Palangos ir Nidos kartais, nu, neadekvatus yra skaičiai, nu, kur išsinuomoti kažkokį tai ten Liepos vidury, įsivaizduoju, net nebandžiau dabar apart Rusnėje, kur mes ten gyvename viešbutyje, tai ten turbūt kosminės kainos yra ir labai maža pasiūla turbūt, nes viskas yra, nu, užbukinta turbūt.
2: Bet ar čia gerai ar blogai, aš dabar galvoju, suprastu, vis tiek, tas sezonas trunka trumpai, gal reikia duoti tiems lietuviams uždirbti verslininkam, nesvarbu, kad ten cepakas 20 eurų.
3: Tai čia labai gerai, tai faktas, tai jeigu tik tai tai galima padaryti.
2: Paukoti,
3: jeigu,
2: kitaip sakant, pinigų paukoti.
3: Jo, žmonės per atostogas kitaip išlaidauja. Jie leidžia sau daugiau, jie gal mažiau skaičiuoja, tai viskas gerai. Taip ir turi būti iš tikrųjų.
2: Satkevičius ten skundžiasi labai Palanga. Suliukų jam ten trūksta. Dar.
3: Bet aš kažkaip galvoju, kad mes kovojam turbūt už elementarią tvarką. Už kažkokią, kad būtų geriau, kad būtų patogiau, kad būtų geriau. Aš va, pavyzdžiui, dabar nesenai buvau Maljorkoje, tai didžiuliame pleže, reiškia, mes ten haikinom ir nusileidom nuo kalno į tokį didžiulį pležą, kuris yra miestelyje. Neradau nei vieno persirengimo kambario. ta prasme, kabinos, kur galima būtų persirinkti, reiškia, ir eiti maudytis. Niekur nėra.
2: Ranklaišų prisidengti gali.
3: Tai mes taip ir padarėme.
2: Arba gali neprisidengti.
3: Bet, jo, bet aš manau, kad tai yra patogu, kada yra, nu, tualetai, kai yra soliukai, yra dušai, yra persirinkimo kabinos kažkokios, tai tikrai, kodėl ne?
2: Gerai, padarom trumpą pertrauką. Tomas Augulis, dainininkas, verslininkas, šiandien pas mus laidoje. Po pertraukos pratęsim.

0: tęsime persona grata. Tomas Augulis, dainininkas, verslininkas šiandien pas mus laidoje. Beje, tu gi esi versle susijęs su printais, kaip čia vadinasi?
1: Taip, spauda.
0: Ant spaudų, ant rūbų dėjimų, paprastai tariant. Čia tikra istorija, kad į tavęs per karą kažkas Z raidę norėjo užsiklijuoti, kažkas kreipėsi
1: į tave? Taip, čia tikra istorija ir labai didelio atgarsio sulaukė ne tik Lietuvoje, bet ir Ukrainoje. Ta prasme, tai aš pats mačiau, kaip ukrainiečiai dalinosi, o istorija tai labai paprasta, mes gavome pirmomis jau šiandieninio to karo dienomis užsakymą per marškinėliai.lt Z raidė, nes mūsų elektroninė parduotuvė yra ta, kur pats gali susikurti, kokius nori marškinėlius užsidėti, ten savo nuotrauką ar kažką, ir gavome Z raidę ir staigiai supratome, kad, nu, apie ką čia kalba yra, ir sugalvojom, ką daryti, tai įdėjome vietoj to Z raidės užsakymo, įdėjome su tuo, kur laivą pasiuntė, reiškia rusų kalba, reiškia dizainą tokį turėjome, įdėjome ir išsiuntėm tam užsakovui, ir dar maža to, mes gražinom pinigus jam. Ta prasme, nu, kaip ir atšaukėm.
0: Labdaringai.
1: Jo. Gražinom pinigus ir įdėjom tokį
0: siuntinuką. O čia vietinė veikėjai kažką?
1: Jo, net man atrodo, ten ir lietuviški, ir buvo inicialai, ir vardas, ir pavardė lietuviški. Tai buvo, aš paskui sulaukiau ir asmeninių grasinimų, reiškia, įvairiausių, nes tai labai plačiai nuskambėjo, tai ten, aišku, reikėjo atlaikyti visą tiradą, koks aš esu, kas aš esu, ir taip toliau, ten visi įmanomi epitetai buvo, nu, reiškia, pasakyti, bet sušoko tada visos televizijos, kai išgirdo, nes aš pasidalinau socialiniuose tinkluose, tai labai nuskambėjo.
0: Bet čia tave pakišti norėjo, nes tu žmogus šiaip žinomas turbūt, ar žinojo, kad tu vadovauji tai kontorai, kur va tuos dalykus daro, ir kažkaip tai, jeigu būtum atspausdinęs, įdomu, ko būtų pasibaigę tada, jeigu tai būtų, vat,
1: nu,
0: Tomas Augulis, čia Tomas Augulis mums atspausdino maikės.
1: Bet negalėjo tai būti, ta prasme.
0: Žinai.
1: Net neverta diskutuoti, ar taip, ar kitaip.
0: O šiaip, vat, įdomu, tu šitam biznį labai senėjasi, ir kiek, kokių, vat, pačių keisčiausių užsakymų buvo, nesgi buvo turbūt iki karo, kai ten kas nors turbūt galvodavo kokį nors SSRS atsispausdinti.
1: Tai žmonės būdavo be skrupulų, reiškia, pornografinių nuotraukų mergvakariam, bernvakariam gaminasi marškinėlius, tai nu, tada fantazijos neriboja būna, reiškia, kokiam jaunikiui kaip čia pabroliai, ar kaip čia pavadin, daro siurprizą, tai mes ten visokių vaizdų, nu, ta prasme, matėme, nu, tada aišku.
0: O yra, ko negalite daryti, pavyzdžiui?
1: Ne, tai faktas, kad mes tokių negalime įžeidžianti turinį, pornografinį turinį, ta prasme, licenzijuotą kažkokį turinį, tai Lietuvoje daug norinčių turėti maikutės su ACDC, su kitom grupėm, reiškia, tai tiek,
0: jokių,
1: mes...
0: Jokių būdų negali to padaryti ACDC, niekaip,
1: nu,
0: net užsirašyti negali raidžiau.
1: Užsakant, įkeliant dizainą, aišku, tas užsakovas patvirtina, kad jisai yra atsakingas už tą turinį, kurį įkelia, bet, nu, mes irgi nekli. Ta prasme, ir suprantame, aš dar plius kaip muzikantas pilnai suprantu, kodėl turi vokti iš ACDC, ta prasme, jie padarė puikią karjerą, ir čia jų yra reikalai, jų brandas, ir
0: taip toliau. O kiek reikėtų kainuotų užsipirkti iš ACDC leidimą, pavyzdžiui, kokį nors?
1: Lietuvoje neapsimoka, mes 3 metus buvome Paramount atstovai, tai visų šunyčių patrulių, kempiniukų, Godfather, Krikštatėvio, ir ten viskas, kas priklauso Paramountui, mes turėjome licenziją 3 metus, bet tai nėra karšta bandelė, tai tikrai.
0: Taip sakant, moki brangiai, o norinčių nelabai daug.
1: Mes licenziją nusipirkome, jo, tikrai nepigiai, bet žinot, kai pilni gariūnai yra tų pačių šunyčių patrulių ar dar kažko, tai čia tipo už tą original mokėti ten kelis kartus brangiau. Ne, bet ir kažkaip lietuviai ir ne. Vat MTV dar buvo vienas iš šitą, kur aišku dabar jau nebėra to kanalo. Labai gaila, ir man labai patinka tie vaizdai su MTV, bet tai nebuvo Lietuvoje, kad tai būtų kažkas tokio. Mes pabandėm, mes metus laiko derėjomės dėl kontrakto, jį gavome, trim metam ir trys metai tik tai užskaityti yra kaip patirtis, kad tai buvo. Mm. Bet verslo mes iš to nepadarėm jokio.
0: O ką lietuvių nori? Tai bandomu,
1: savo šuniuką, savo katytį, šuniuką. Taip, ne Paw Patrol, bet reiškia, bet savo močiutę, savo ten kažką savo. Tai yra susikurk pats, vadinasi, tai ką užsidedu pats, kad ir bet kokį blyną, ar ką, bet tai yra unikalu, tai yra mano, aš užsirašau kokį nori savo ten tekstą ar kažką, ir tai yra vienetiniai marškinėliai, kur daugiau niekas tokių neturi, tai vat ko nori jie pas mus.
0: O ten keiksmažodžių kokių nors užrašų?
1: Tai yra, visko pilnai, viskas ir keiksmažodžiai, kaip ir minėjau, ir nelegalios įvairios nuotraukos ir taip toliau, tai vyksta kiekvieną dieną darbas su tokiais užsakymais, reiškia, kai kurie yra atšaukiami, pavyzdžiui, ten ateina užsakymas su kokia sovietinė simbolika, sakykime, mes iškart kontaktuojam su žmogum ir turime gauti pasiaiškinimą dėl ko, tai aišku, dažniausiai tai būna kokios nors reikmėms muziejui, kokiam nors ten rašo ar kažką, mes pasitikrinam tą informaciją ir gaunam raštišką paaiškinimą, kad jeigu netyčia kažkur, kur kas nors išlystų, kad mes turėtumėm, reiškia, nu, tam tikrą argumentą, bet tai labai retai.
0: Aš žinau, kas yra sovietinė atributika, bet pavyzdžiui, sakykime, Lenino nuotrauką galima ar ne?
1: Šiaip tai nedarytumėm be akivaizdaus argumento. Nu, nes gali, pavyzdžiui, kažkokie filmo kūrėjai.
0: Bet tai sovietinė atributika, ar ne?
1: Taip.
0: Draudžiama Lenino portretas. Ar tiesa, ten ant spoliuko ženkliuko irgi jis
1: taip.
0: Ar komsomolco.
1: Tai čia tik tai va tokie, kur kūrė filmus muziejus.
0: Bet Otrocki, pavyzdžiui, jeigu...
1: Aš jau Raigą tiek nesigilinu, atvirai pasakius. Tu užsakyk, o ten žiūrėsim.
0: Nes įdomu, tų sovietinių veikėjų, reiškia, Molotovų, pavyzdžiui.
1: Bet ne, taip nėra, kad tai būtų kažkas tokio masiško ar nuolatinės provokacijos. Nėra taip. Yra labai reti vienetiniai atvejai. Dažniau užsako ir nori užsakyti populiarių grupių, nuotraukas, logotipus.
0: Pesnerai, pavyzdžiui.
1: Ne, tokio nėra buvę.
0: Pesnerai. Tai grupė vokalinis instrumentinis ansamblis. Kučku, du, tri kalots.
1: Negirdėtas.
0: Kur tu gyvenai? Kur tu gyvenai, Tomai, sovietmečiu? Kaip sako, jau tu pesnerai grupės negirdėjai. Supratau, gerai, tai apie tai, aišku, gal dabar, nu gerai, pradėkime dar truputėlį tokią temą apie kitą tavo meno rūšį, kitą, tai čia ir pagrindinė turbūt dainavimas, tu, mačiau, klipą dabar kažkokį ir muzikinį gabalą paleido, ir ne naują.
1: Tai aš rašau naują albumą ir...
0: Aš žinau tą muzikinį gabalą.
1: Ir buvo jo pirma daina iš būsimo albumo, kurį aš pradėjau, jau parodžiau savo klausytojams ir visiems kitiems. Tai tiesiog buvo daina nauja paleista. Tai yra pirma iš trijų, kurios reprezentuos albumą.
0: Kiek tu nori parašyti gabalų?
1: Tai bus, iš pradžių galvoju 10, bet vieno turbūt neįtrauksiu, nes gali būti, kad ne visai prie albumo stilistikos, tai turbūt reiks įrašyti 11.
0: Tai toks normalus, pilno formato albumas.
1: Taip, visos naujos dainos, absoliučiai jokių coverių, jokių nieko, jokių...
0: Ir čia yra kaip maždaug sugrįžimas koks nors, kaip čia va, tas atrodo. Aš kodėl, nes vis atrandu, sakykime, grupių, kurios ten seniai nustojo grot, buvo mano jaunystės, pavyzdžiui, grupės Menzad Hats, kurios, pavyzdžiui, ten 10 metais, man atrodo, išleido plokštelę. Paskui Alfa Vailai kažkada išleido irgi ten 10. Dabar mačiau atsirado Siveič grupė. Nu, tiesiog pasitaiko man kažkur
1: taip. OMD. Dabar nekoncertuoja, ne?
0: Tai čia toksai, jis yra šiaip savirealizacijos, ar jisai siekiantis daugiau tas singlas tavo, ne singlas, o albumas dalykus. Tos.
1: Tai turbūt, kad daugiau savirealizacija, todėl, kad per laiką susikaupia įdomių visokių minčių, melodijų, aš melodijas fiksuoju įvairiai. Dažniausiai, aišku, tai yra diktofonas, ta prasme, tai yra kažkokios nuotrupos tekstų, melodijų, gali būti tik tai kelios eilutės, iš kur paskui viskas vystosi, labai dažnai man ateina minčių vaikštant. Jeigu aš išeinu pasivaikščioti, tai labai dažnai mintis apie naujas dainas. Ir paskui natūraliai tu nori jas realizuoti, kažkaip tai rašyti ir tiesiog neturiu kažkokių specialaus plano ar sugrįžimo ar kažko, noriu...
0: Tu nori papasakoti apie gyvenimą savo mintis per dainas, ar ne?
1: Taip, gal dabar netgi labiau man aktualu tas vat, naujos galimybės skambesio, naujos galimybės aranžuočių ir kažkokios naujos visumos.
0: Klipuose, aš mačiau, yra, čia mes grįšime dar, tu ten kažką ant uolų užsikorės, kažkokių ten ant dangoraižių, mes dar prie to prieisim, reiškia, ar tikrai Tomas Augulis senatvėje visai išprotėjo, jau senatvėje, kaip sako, šeštoji dešimtį karstytis, ar kas čia yra, nes tu mėgai tas ekstremalias vietas, aš atsimenu senosius tavo klipus, kur tur jūroje filmuodavaisi, vidur jūros, tais laikais buvo techniškai tai labai sudėtinga padaryti tuos klipus, ar ne, vidur jūros ir visa kita, bet mes apie tai pakalbėsim, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos kalbėsim toliau.

Jūs klausotės žinių radio. Hit the beat and take it to the first note.

0: žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Tęsime Persona Grata, Tomas Augulis, dainininkas ir verslininkas šiandien pas mus laidoje ir apie vat meną, apie tavo klipą naujam albumui, kuris turbūt ir reklamuoja tavo naują albumą iš principo, bet ten ant uolų. Bet aš dar grįšiu truputėlį prie tavo muzikos. A tau nebuvo noras sumesti viską savo, visus savo gabalus, kiek tu juos esi padaręs per gyvenimą, tikrai gerų gabalų, į katilą dirbtinio intelekto ir paskui jau ten iš ten traukti gatavus, pagamintus gabalus, tik tai perdirbtus tavo balsu, ten iš tų tekstų, kurie buvo sudėlioti nauji tekstai. Gi dabar taip daro?
3: Jo, nežinau, aš manau, kad tas, nu, dainos unikalumas, kuris jau vis tiek turi savo tą ID, kaip sakyti, jau jisai yra visų į smegenyse, tai nėra garantas, kad su metus geriausia, nes dirbtinis intelektas taip ir dirba tokiu principu, kad jisai ima iš didelio katilo jau pasaulinės bibliotekos ir vis bando pasiūlyti, nu, kažkokį tai neva jo nuomonę geriausią variantą, kai tu duodi kažkokią ten, sakykim, galbūt užklausą, bet, nu, kaip mes ir matom, kad ne visi, nu, praeina, ne, nu, kartais reikia kažkokio žmogiško ID, unikalumo, kažkokios geros idėjos, geros minties, kur tik žmogus gali tą. Be to mes, kaip gyvi atlikėjai, taip pat turim savo kažkokį identitetą, kur atpažįsta iš pirmų garsų, iš pirmo žodžio kažkokio, tai arba ten iš dainos teksto, iš kažkokios frazuotės, taip toliau, tai čia to neįmanoma kol kas
2: taip,
3: pakeisti.
2: Kalėdų naktį tylė tau sanariai skaudės, kažkai iš tokios serijos sumestų maždaug.
3: Jeigu tau skaudės.
2: Ar kas
3: nors. Gal, nežinau, negalvau čia.
2: Paimtų iš tavo gabalų geriausias frazės, pavyzdžiui, ir sukurtų muziką irgi, akordus paimtų. Vat, aš kartais bandau suprasti, kaip muzika dabar keičiasi. Dabar, nu, interneto platybėse yra labai daug naunėjimų atlikėjų visokiausių, kur ten yra iš tikrųjų dirbtinis intelektas. Ne kiekvienas tai supras, nes ten sudėta, sumesta galvoja, o atsirado dar vienas elektroninės arba hauso muzikos atlikėjas, kaip gerai dirba, klausykai balsai, tobulėjai, ten nei šveplų nėra, nei kažkokių. Pasirodo, ten tiesiog štampuoja dirbtinis intelektas. Ir ten užtenka, kaip atsimeni, Mili Vanilis, anais laikais taip. Pastatyti kažką ant scenos,
3: taip.
2: Kuris galėtų žiopčioti pagal to. Ir ten gal pasaulyje net šlovė būtų kokia nors, jeigu gerą aktorių. Tai vat, žiūriu, kad tas laikas ateina, kai mes jau būsime nuo atlikėjo, nu, atitolę labai kaip tokio. Nu, dabar taip, Augulį mes prisimenam, mes matome įvaizdį, mes žinome, kaip jis atrodo scenoje, kaip jisai veikia, kaip jisai, kokia jo mimika, judesiai, visa tai, okei, okay, bet pavyzdžiui, nors Mocarto niekas scenoje nematė, nei diriguojant orkestrų, nei niekam, tai mes kaip ir atsieti nuo to, gal ateina laikas, kai užteks, nu, kažkino sukurtos muzikos, mums netai bus svarbu atlikėjas pats.
3: Bet matai, situacija yra tokia, kad labai aiškiai dabar bandoma nubrėžti liniją, nu, identifikacijos. Reiškia, visur atsirado ir socialiniuose tinkluose mygtukai, kur tu turi pažymėti, ar tai sukurta dirbtinio intelekto, ar tai yra tikras kadras, tai čia yra toks turbūt pirmas žingsnis. Antras žingsnis bus, kada jau yra sistemos, kurios jau ir be tavo pažymėjimo, joms yra aišku. Muzikinės platformos eliminuoja dirbtinio intelekto, reiškia, kūrinius, nenori įsileisti ir Spotify, ir visi kiti, ta prasme, tai turi būti aiškios kažkokios tai ribos ir, žinai, kaip kažkada tai pirko, reiškia, to skaitmeninį meną, reiškia, kaip pasakyti, sukurta, sugeneruota kažkieno, tai net ranka nenupiešta ir ten buvo, nu, nuėję iki kosminių dalykų, iki kosminių pinigų, reiškia, už tą asetą skaitmeninį, tai lygiai taip pat ir su muzika greičiausiai, nes perklausų, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto projekto sukurtų dainų, ten, sakykim, kad ir tam pačiam įrankyje, kuris vadinasi Suno, yra labai daug. Žmonės klauso, nes tai gražios melodijos, gražus atlikimas, bet jie visi supranta, kad, kad čia yra, nu, ta prasme, neegzistuojantis nei muzikantai, nei, nei dainininkai, nei dar kažkas, bet tai nedraudžia jiem klausyti ir visi žino, kad čia yra taip. O, bet ten, kur jau tu bandai parduoti, nu, tai ko nėra, reiškia, ir sakyti, kad jo, čia aš, ir, reiškia, bet iš tikrųjų ten yra sukurta visai kas kito, tai gal žmogus taip yra sukurtas, sutvertas, kad jis norėtų žinoti, nu, jis nori žinoti tiesą, ane, kaip ir mes visi norim žinoti, ar čia tu, ar, ar čia ne tu. Tai tas tavo myli vanili paminėtas, jo, tai ir buvo labai geras pavyzdys, ir koks buvo skandalas, ir į ką paskui viskas išsivyniojau, nes buvo Amerikoje tokia grupė New Kids on the Block, kažkada, tai kurie taip pat, reiškia, buvo prigauti koncertuose žiopčiajantis, ta prasme, ir prasidėjo įtarimai, nes žmonės natūralu eina žiūrėti tiek šou, bet jiems aktualu, kaip atliekama, tai yra... Kas,
2: Dan Haro darbo, man atrodo, tokie irgi kažkur irgi kokis...
3: Tai... Tokių pavyzdžių, man atrodo, taip, iš viso yra labai daug. Tai jeigu dabar yra bandoma, nu, atriboti, atskirti, tai ir nieks nesako, nes jeigu aš, pavyzdžiui, savo video padariau, sakykime, naudodamas ten dirbtinį intelektą, ne, ir
2: o tu darai juos?
3: Pavyzdžiui, šita iliustracija šitai naujai mano dainai, tai buvo miksas, taip, tai buvo padaryta su dirbtiniu intelektu.
2: Ant tuolos tu nebuvai pats.
3: Taip, faktas. Ir
2: faktas?
3: Nu, kaip tu sakai, nu,
2: jau
3: kaip 60 metų, man dar nėra tiek, bet kaip tokiam amžiui gražiam, reiškia,
2: lipti kažkur
3: ant krašto olos. Tai jo,
2: bet
3: aš kūriau įspūdį, bet aš ir pasakiau, ta prasme, kad tai yra, aš pažymėjau mygtukus, kur, reiškia, aš esu, nu, įsivaizduojamam tik tai, reiškia, pasaulyje, o ne tikram.
2: Bet žiūrėk, iš principo tai nedidelė čia nuodėmė, nes...
3: Čia visai nuodėmės nėra.
2: Nes kinas jau seniai kūriamas Holivude ir kažkur ten green screenuose visokiuose, nu, ir ten didžiausi...
3: Nu, dinozaurai vaikšto, tai netikri.
2: Tai dinozaurai, tai mes supantam, kad jie netikri vaikšto, bet ten apskritai jau senai niekas nebesivargina samdyti armijos ten visokių statistų, kad nufilmuotų kokį nors ten Trojos mūšį, tiesą sakant. Tai ten gal dar tie kultiniai režisieriai dar kažkiek stengiasi, bet šiaip viskas, įskraido, yellow screen, visi ten, ne yellow, žaliam fone. Yellow screen'as yra iš digital emotion, beje, tai irgi, vat, kai kalbė apie digital emotion, pradė galvoti, o gal yra tos skaitmeninės emocijos kažkokios egzistuoja, kurias mes paskui kažkada priimsim, tiesą sakant.
3: Tai tie skaitmeniniai vaizdai, jie gali sukurti įspūdį, nes tu pasižiūrėk, kaip gali būti, ta prasme, kad ir kaip tu labai stengsis ir parodysi, kad tu skrendi kosmose, kokiam nors ten, sakykime, mane ar kažką, gali niekam nebūti įdomu, ta prasme, nu, nes tu nepataikiai su iliustracija, nepataikiai ten, sakykime, su tuo visų vaizdu ir iš vis, bet galbūt kažkoks labai paprastas vaizdas, kuris sukurtas būtent į tą temą ir tuo laiku atitinka emociją ir taip toliau, jis gali sukelti visai kitas emocijas, ta prasme, ir niekas net nepagalvos, arba visi supras, jo, čia, nu, taip gyvenime realybė nėra ir būt negali,
2: bet kaip, istorija kaip gera,
3: bet
2: istorija
3: fainai atrodo, ta prasme,
2: istorija,
3: jo,
2: gera,
3: istorija gera,
2: geras,
3: būtent, taip.
2: Pažiūrėkime iki galo, kas čia bus,
3: ar vienareikšmiškai,
2: šis realas. Bet tu pats išmokai montuoti, kaip aš...
3: Aš iš viso labai daug mokausi, atvirai pasakius, mokausi pats. Aš labai daug žiūriu, skaitau, eksperimentuoju, perku įvairiausių programų, licenzijas, nežinau, ten dešimtim turbūt, ir bandau, kažką pasilieku, kažką atmetu, eksperimentuoju, tai gaunasi, tai nesigauna, aš moku, turbūt daug toks multitaskintojas esu šitoj vietoj, bet iš vienos pusės tai kaip ir gerai, nes atrodo, kad žinai daug, bet iš kitos pusės pagalvoju, aš nesu kažkoks vienas specialistas, kas būtų geriau, turbūt, ne, vat aš moku vieną gerai įrankį arba vieną kažkokią kryptį ir galiu parduoti save, pavyzdžiui, ne, nu...
2: Bet tu nemonetizuoji šitų dalykų, čia tau daugiau
3: kopis. Tai aš noriu monetizuoti, bet aš vis mokausi. Aš vis mokausi be pabaigos, ir kartais gal reikia kažkokio, nežinau, partnerystės ar kažkokio paskatinimo, kas sakytų, žiūrėk, tu tikrai ir tą, ir tą, ir tą, gal galima būtų ten, reiškia, padaryti, kad visą tai jau galėtų kažkokį generuoti pajamas ar kažką, tai aš ir pats apie tai pagalvoju, bet tiesiog yra
2: taip, kaip yra. Geriau nusamdyti vieną įtišniką, nežinau, pats gal kažkokią siužetinės idėjas gali leisti, o tas, kas gerai atkalęs ranką gali, nu, čia tokia yra verslo vadyba tam tikra.
3: Ir labai daug reikia laiko, iš tikrųjų, tam...
2: Mokymuisi.
3: Jo, ir mokymuisi, eksperimentams, ir kažkokiam darimui, ir taip toliau. Man kol kas įdomu labai viskas. Aš labai daug, sakau, tokių dalykų išbandau, šio laikinių susijusių su, vat, ir dirbtiniu intelektu, bet norėčiau, kad būtų kiam 8 valandos paroj.
2: Kam tiek daug laiko? Kam tiek... Senelis tapai neseniai jau kažkaip tai, ne?
3: Jo, jau beveik 4 mėnesiai. Va, bus 26 dieną 4 mėnesiai kaip senelis.
2: Skamba senelis gerai, ar ne?
3: Nu, ta prasme, kad visi suprastų teisingai, ne kalėdų. O mano dukrytė Rūta jau turi mano anūkę ir savo dukrytę Liepą.
2: Ir tas tavo gyvenime kaip nors jisai pasijautė, tas vat, supratimas, kad jau tu esi trečia karta?
3: Žinai, ir taip ir ne. Ir atrodo, kad niekas nepasikeitė, atsirado mažas žmogutis mūsų rate, kurį labai faina paimti ant rankų ir faina pabūti. Bet tuo pačiu ir supranti, kad... Jo, kad kur dar ką tik buvo tavo vaikas, dukra, jau turi savo vaiką, dukra. Tai toks, nežinau, kaip apibrėžti. Ir kažkiek jaudulio, ir kažkiek tokio supratimo. Ir atrodo, čia pat lygiai tiek pat atsvara, kad kaip ir nieko, nieks nepasikeitė iš esmės. Nu, mūsų daugiau dabar, vienu žmogum daugiau. Tai...
2: Nu, mūsų gyvenime labai sunku surasti tą, žinai, perėjimą, kada kažkoks etapas prasideda amžėjime naujas. Taip. Jisai yra tik tai skaičių žaismas, iš esmės, nu, yra, vat, atsirado, tu perėjai į tą trečios kartos kategoriją. Yra skaičiai, kurie sako, nu, jaučiuosi, tai aš gerai, ar ne, ten 50, 55, viskas tvarko, ir gal net geriau negu ten 30, bet žinai, vis tiek, kad yra skaičius, nu, ribotas tam tikras, ir negali, nu, gerai būtų, jeigu 500 metų, gal nieko nebūtų, žinai, niekur skubėti nereikėtų, bet,
3: taip.
2: Bet kai yra žmogui 80-90, sakykime, metų, tada jau pradedi galvoti, gal čia reikia, aišku, skubėti. Va tas atsiradimas momento yra koks nors, ar ne, buvo tau tas kažkoks kada jau reikia pradėti, kaip čia pasakyti, daugiau darbų per dieną daryti, arba daugiau prasmės ieškoti.
3: Aš gal tą didžiausią tokį pokytį tai pajutau ties 50. Kai stuktelėjo 50, man atrodė, kad tam tikri dalykai kažkaip tai pasikeitė, kažkaip viskas pasidarė truputėlį kitaip, kad liktai kažkas būtų nubrėžęs kažkokią ribą. Sakykim, tai...
2: Nu, neatsibundi girgždėdamas 50-mečio dieną.
3: Ne, neatsibundi, bet pajauti, net sunku papasakoti taip kažkokiamis labai detalėmis, bet globaliai, nu, pradedi jausti, kad kažkiek persivertė gal mąstysena kažkokia.
2: Įsiklausai, tai, organizmą savo girdėtų.
3: Kažkokį tiesa, tas irgi taip. Ir atsirado gal kažkokia daugiau patirties, brandos, kažkokios tai tame, nes, nu, mesgi ilgą laiką labai buvom vėjavaikiai, ypač muzikinėme pasaulyje gyvenant, tu esi kaip tas Peaky Blinders, reiškia, kaip čigonas su vežimu, reiškia, tu išvažiuoji 24 gruodžio, reiškia, kažkur tai, ir grįžti ten kokią sausio antrą, reiškia, tada praeina kažkiek tai truputėlį laiko, arba ten ateina vasara, tai aš atsimenu, kad ten ir namo savaitėm negrįžti, ta prasme, tai tu toks geriai viską, kas ką galėjai, reiškia, gyvenimo...
2: Kas dega.
3: Ir kas dega, ir ką gyvenimas duoda, reiškia, viską emėjai ir negalvojai.
2: Dabar nebe.
3: Ne, dabar aš manau,
2: dabar, kad... Dabar, kai reikia gert, skaičiuoji laiką kaip nors.
3: Nepasakysiu nieko naujo, nes tu tampi sėslesnis, tu kažkaip tai labiau save saugai, tu nori daugiau poilsio, tu nori daugiau ramybės kažkokios tai ir taip toliau, bet tai visiems taip yra su kažkokiais tai pasikeitimais metų, kažkokiais tai man, aš nesu tas išimtis, aš nesu kažkoks rokeris ar kažkas, kuris dar kaip Mikas Džegeris laksto, reiškia, būdamas ten 80 metų, reiškia, kaip 18-metis, reiškia.
2: Bet tai gal jam padeda išlaikyti tą sveikatą tokią ir psichinę, ir fizinę.
3: Matai, reiškia,
2: ne, problemų nedaug.
3: Vieni tai pasako, kad jo, bet pavyzdžiui, Michael Jacksono atveju, tai kai jam ten užkorė nu, tokiam amžiui, kokiam jisai buvo, koncertų virtinę, tai nu, ten artimiausi žmonės suprato, kad žmogus jau nebetų metų ir jis nebetlaikys, jis gali numirti scenoje tiesiog nuo tokio krūvio, kai reiškia Anglijoje, ten Londone, ten suplanavo, nežinau, ar ten 30 ar daugiau ten tų jo koncertų iš eilės, o du arenoje ir pasirašė ten kažkokį kosminį kontraktą, tai čia nu, nebejokinga, nes žmogus galbūt neparodo to, bet mes nežinom, ką Mikas Džegeris, kaip sakyti, nu, galvoja ir jaučia, nes jisai turbūt 60 metų šaubiznyje, jeigu nedaugiau yra, ir kur gyvena pagal visai kitas taisyklės.
2: O šiaip vis tiek yra tas, nu, gerai sakai, ten sveikata, aišku, visiems, nors kitiem yra ir 30 metų sveikata būna parėjusi ten ir taip toliau, bet tai, vat, noras atsigriebti už ką nors, nu, už ten ilgą laiką, ne svajonės kokios nors, kurių net važiavai, tu čia mačiau su raudona mašina. Su raudona važiuoju. Bet ne dėl to. Su kažkokiu ten kabrioletu sportiniu. Motociklas, ne?
3: Ne. Aš gal tokį pavyzdį vat, staigi šovė į galvą. Aš labai ilgai nešvenčiau Kalėdų. Nu, dėl to, kad per jas visą laiką koncertuodavau. Bet nėra noro atsigriebti. Ta prasme, aš atpratau nuo to. Bet tie žmonės, kurie sulaukia ten 70 ar 80 metų ir sėda į sportinį, ten kažkokį kabrioletą tampa pašaipų, nu, objektų.
2: O tau tai svarbu.
3: Jo, bet ar man reikia to kabrioleto, jeigu man nereikėjo jo ten iki tol?
2: Nu, bet kokio pojūčio, aš čia tas kabrioletas, jis tik tai įvardina, ir čia labai keistai žmonės galvoja,
3: čia kaip alegorija, aš suprantu, tu sakai.
2: Jo, čia kaip alegorija, ir čia kaip, suprantai, kaip, vat, irgi žmonės galvoja, kad jis tiesiog turi pinigų ir nusipirko, jis anksčiau to negalėjo sau leisti, dabar jis gal visą laiką norėjo, jis gal 20 metų.
3: Bet žiūrėk, dar kitą pasakysiu pavyzdį. Anksčiau, kai skrisdavom, pavyzdžiui, į užsienį su kompanija, sakykime, mane, tai net nepagalvodavai apie kažkokią ten verslo klasę, biznio klasę. Svarbu, kad visi krūvoj ir kad, reiškia, galėtum visą naktį, kol skrendi, dalyvauti. Reiškia, ir nesvarbu, kur tu ten, ar ant tako nugriusi, pamėgosi, reiškia, ten, ar toj pačioj kėdėje, ar dar kažkur. Dabar aš tikrai labai mielai skraidyčiau pirmą klasę, kur galėčiau visą laiką išsitiesti, reiškia, ir, reiškia, atskristi išsimegojęs ir žinai. O tada negalvojau, kad taip norėsiu kada nors, kad galėčiau turėti
2: Kad ir rūkyti galima dar būtų.
3: Aš matai, kai nerūkau, tai man...
2: O tu niekad nerūkėjai?
3: Aš rūkiau, aš labai daug rūkiau.
2: Nu.
3: Aš rūkiau netgi taip, kad man trim dienom jau reikėdavo dviejų pakelių cigarečių. Ir paskui, jo, aš turėjau tam tikrų problemų su sveikata ir turėjau mesti.
2: Nes pat apie tos laikus tai būdavo svarbu, kad būtų daug ko atneštų stiuardesi ir rūkyt dar galima būtų lėktuvė.
3: Rūkyt aš esu skrydęs su lėktuvu, kuriame buvo rūkoma, aš skridau į Berlyną, tada atsimenu, nes pardavinėjo bilietus. Ten priekyje, sakykime, nerūkantis, gale rūkantis, tai tas kvapas ir tas paliktas
2: įsigėręs toks
3: filtrai, tie visi ten nurūkyti, reiškia, tai jo, toks jis nemalonus buvo, tai labai gerai, kad lėktuvose yra uždrausta rūkyti, bet labai pasikeitė, vat, jeigu dabar trumpai apie tą vat, komfortus ir visus kitus, tai aviacijos iš vis biznis labai pasikeitė. pasikeitė, todėl kad anksčiau kompanijos konkuruodavo dėl geresnio serviso, kas skaniau pagamins, kas daugiau kartų duos valgyti ir taip toliau. Dabar nežinau, iš tų, kur mes čia skraidome, tai turbūt vieninteliai dar turkiš, kokie, reiškia, išlaiko savo, reiškia, tą lygį aukštesnį negu visų kitų. Tai, kaip pasakyti, vat, tokie pokyčiai, jie įvyko, taip yra.
2: Ir turbūt ne viskas džiugina su tais pokyčiais, tiesą sakant. Daug kur dabar su kokybė problemų yra, turbūt, ar ne? Ir
3: jo,
2: ne
3: bet tik čia kitos laidos tema.
2: Čia jau kitų laidų temos, kai mes dar su tavim po kurio laiko vėl susitiksime ir jas dar aptarnėsime.
3: Užsirašyk.
2: Jos bus jau kitais kampais jos nužydėjusios, bet visą laiką bus galima grįžti. Tomas Augulis, dainininkas, verslininkas ir šiaip žmogus nesenstantis, tiesą sakant, nejaučiantis jokių krizių. Šiandien laidoje to, Tomo, aš tau ir linkiu ir toliau nejausti jokių krizių ir kad akiniai tavo ir toliau išduotų tavo jausmus ir tavo įvaizdį. Ačiū, kad atėjai.
3: Ačiū.
0: Persona grata. Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT. Klausotės Žinių radijo? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Ketvirtadienis, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Jūratė Šovienė, ryšių reguliavimo tarnybos pirmininkė bei vadovė. Ačiū, Jūratė, kad atvykote.
2: Ačiū, kad pakvietėt. Sveiki.
1: Iš tikrųjų, visą laiką stengiasi kviesti žmonės, kurie gali man papasakot pačiam visų pirma tai, ko nežinau. Tai labai tikėtina, kad ir klausytojai tikriausiai, ko nors išgirst gali kažkas.

0: ką tai naujo. Laida beje vyksta gyvai, tai jeigu turite klausimų, atsiųskite į per žinių radijo programėlę, tai praturtinsime mūsų laidą. Jeigu turite klausimų apie tai, kas yra reguliavimo tarnyba, tai žodis ryšių. Ar ryšių reguliavimo tarnyba reguliuoja tik ryšius?
1: Iš esmės taip, bet ryšius mes suprantame, be abejo, jeigu istoriškai žiūrėti, tai prasidėjo nuo elektroninių ryšių reguliavimo, bet po truputį ryšių reguliavimo tarnybai pridėjo vis naujų kažkokių taip funkcijų. Bet iš esmės mes plačiai, jeigu žiūrint plačiai, tai galime pasakyti taip, geležinkelių transportas yra apie ryšius, pašto paslaugos irgi, tai yra junglumas, tai yra ryšys, elektroniniai ryšiai, be abejo, mobilus ryšys, fiksuotas ryšys, internetas, tai yra ryšiai ir dabar nauja mūsų priežiūros sritis, tai yra skaitmeninė erdvė. Gal ten tai irgi yra apie ryšį, apie turinį, kurį mes ten turime, tai taip, plačiaja prasme, ryšiai, junglumas, galime turbūt sakyti, kad...
0: Na ir ką ryšiuose reikia reguliuoti?
1: Ką reikia reguliuoti, labai, bet visi mano minėti sektoriai, jie labai labai skiriasi. Ir jeigu šį be abejo, bendrai kalbant, geriausias reguliuotojas tai yra rinka. Ir jeigu rinka, ta nematoma ranka yra, kuris sureguliuoja, tai vartotojas visuomet gauna tą geriausią turbūt kainos kokybės santykį, pasirinkimą gauna ir ateina ir inovacijos ir tai geriausias variantas, bet infrastruktūriniai sektoriai tai taip susiklostė ir ekonomiškai, kad buvo vienas tinklas, kur monopolinis tinklas ir kuriam teko prisijungimui prie to tinklo teko ir reikėjo nustatyti sąlygas ir tam ir atsirado reguliuotojai. Ir pavyzdžiui, jeigu kalbant dabar, turbūt nedaug kas prisimena arba jau yra primiršę, kad pavyzdžiui tas pats, jeigu dabar mes galime rinktis mobilų ryšių tarp keletos operatorių, netgi fiksuotą ryšį galime rinkti tarp keletos interneto paslaugų teikėjo ir tai prieš kokius 25 metus dar dirbau konkurencijos taryboje, mes turėjome tokią telekomo piknaudžiavimo dominuojančiam padėtimi bylą, kuomet telekomas neleido vienam tiekėjui, įmonei, konkurentui teikti balso telefonijos paslaugas naudojant IP protokolą, interneto protokolą. Tai buvo toksai naujas gana dalykas ir kaip per tą laiką pasikeitė rinka. Bet tai elektroniniuose ryšiuose, ką mes dar reguliuojame, tai yra nustatome pavyzdžiui prieigos prie infrastruktūros, prie ryšių kabelių kanalų, jeigu taip liaudiškai prie vamzdžių, kad gyventojai, verslas galėtų rinktis tiekėją, o įmonės galėtų prieiti prie ryšių kabelių kanalo ir juos valdo, iš esmės virš 90% jų priklauso telijai, kad galėtų taipogi galėtų teikti paslaugas ir prieiti prie tų kanalų ir dar didmeninę, taip vadinamą prieigą reguliuojam. Ką dar nustatome mes, tai jeigu galvoju ne mes, tai dažnių naudojimas tam, kad teikti ryšį, mobilųjį ryšį reikalingas tas išskirtinis resursas, kuris yra valstybės resursas, tai yra dažniai ir jisai yra ribotas resursas ir dėl to jeigu turbūt ne ryšių reguliavimo tarnyba, tai paslaugas, mobiliojo ryšio paslaugas gautų tik tai gyventojai gyvenantis miestuose, o už miestų ribų jos būtų gerokai prastesnės.
0: Kodėl?
1: Arba jų nebūtų dėl to, kad neapsimokėtų, ekonomiškai neapsimokėtų ir per dažnių, per aukcionus, per dažnių naudojimo sąlygas nustatome operatoriams įpareigojimus dengti visą Lietuvos teritoriją ir užtikrinti ryšį visoje Lietuvos teritorijoje, plėtoti tą patį 5G tinklą irgi visoje Lietuvos teritorijoje. Tai turbūt apie elektroninius ryšius, tokie, plius saugumo dabar irgi labai svarbus aspektas, saugumo aspektas, sukčiavimas naudojant elektroninėmis, ta prasme, balsų sukčiavimas ar žinutėmis sukčiavimas, tai vėlgi mes nustatome tokias gana aiškias taisyklės, griežtas taisyklės, kokiu turi laikytis operatoriai, paslaugų teikėjai, teikdami paslaugas, kokius saugumo priemonių turėtų imtis tam, kad kiek įmanoma arba kiek įmanoma daugiau atfiltruotų tų sukčiavimo veiklos.
0: Tai, ką aš girdžiu, jūsų darbas yra su įmonėmis visų pirma, ne, kurios naudojasi įvairiais ryšiais, nes prieš šią laidą aš įsivaizdavau, kad ryšys tai yra maždaug kos ne telefono skambutis, tai yra ryšys, bet čia matome daug daugiau. Bet paprastas žmogus, kuris klauso šiandien radio laidos, kaip jisai jaučia ryšių reguliavimo tarnybos veiklą. Apart to, kad jinai sureguliuota pačią sistemą, bet ar tiesiog jisai turi kontaktas kažkaip su jumis?
1: Taip, turi, nes mes veikiame dar ir kaip iki teisminė ginčių nagrinėjimo institucija, nagrinėjame ginčių, žodžiu, ne į teismą, vartotojas, jeigu jisai nėra patenkintas pažadėta ryšio kokybė, jam ten pakėlė kainą ir jis negalėjo nutraukti sutarties ir įvairūs santykiai su tiekėjais, pirmiausia, be abejo, vartotojas turi kreiptis į tiekėją ir jeigu nepavyksta taikiu būdu išspręsti, tai vartotojas kreipiasi į ryšių reguliavimo tarnybą. Ir tokių, vat, ginčių mes turime tiek dėl pašto paslaugų, tiek dėl ryšių paslaugų, interneto, mobilaus ryšio paslaugų. Tai tokių ginčių mes turime apie 500, sakyčiau, per metus, kur išsprendžiame ir kreipimus dar irgi turime jau ten keletą tūkstančių. Tai taip. Ir dar beje, vat, ką mes irgi vartotojams siūlome, esame padarę tokią programėlę Matuok.lt, kur kiekvienas vartotojas gali pasimatuoti ir pasitikrinti savo ryšio kokybę. Ir toje vietoje, kuris ten dirba, gyvena ar ten poilsiauja. Ir jeigu, pavyzdžiui, pagal sutartį operatorių žadėjo jam aukštesnę kokybę, bet to netesi, tai pasimatavęs, ten yra instrukcija, jisai gali inicijuoti ginčą ir mes nagrinėsime vat, ginčą dėl to, ką pažadėjo, bet netesėjo.
0: Tai kitaip sakant, jeigu ryšio tiekėjas gauna skambutį iš jūsų, jie jau pradeda drebėti.
1: Na, nenorėtumėm, kad drebėtų, bet geriau, kad nedrebėtum. Tarsi, mes skatinam ryšio paslaugų teikėjus tartis su vartotojai patiem. Nėra tikslas mūsų kiek įmanoma daugiau skundų, bet mūsų tikslas, kad taip, kad vartotojai žinotų savo teises, teikėjai žinotų savo pareigas ir patys tartus. Ir mes dar, tarp kitko, vat, vėlgi kalbant apie tai, ko iš mūsų gali tikėtis vartotojas, tai mes gana turime išvystę tokią skaitmeninio švietimo programą. Ir kartu su partneriais, ir ten dalyvauja ir verslas, mes darome mokymus skaitmeninio raštingumo visoje Lietuvoje, nuotolinius, kaip labai elementariais dalykais, kaip naudotis elektroniniu parašu, kaip nusipirkti, pavyzdžiui, biletą, kaip užsiregistruoti pas gydytoją, kaip pasinaudoti pašto paslauga, neinant į kioską, bet per paštomatą, arba kaip naudotis įvairiom dirbtinio intelekto programėlėm. Labai praktiniai dalykai, jie daugiausia tai yra orientuota į vyresnio amžiaus žmonės, bet kartu vedame ir tokias pamokas jaunimui, vaikams apie saugaus interneto pamokas. Ir nes be viso to mes valdome tokią karštąją liniją vadinamas, švaraus interneto liniją, kur irgi mums gali pranešti apie įvairesnę gerovės, vaikų atžvilgių žalingą turinį, elektroninį sukčiavimą. Irgi mums gali pranešti vartotojai, vat, tie, kurie klausosi, ar tų, kurių vaikai patiria tam tikras negerus dalykus randa internete.
0: Tik, taip sakant, nuo šiandien reikia išmokti ryšių reguliavimo tarnybos pavadinimą ir naudoti, bendraujant su tiekėjais, žiūrint į rinką ir panašiai. Šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
2: Ekonominiai pietūs.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
4: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Jūratė Šavienė, ryšių reguliavimo tarnybos vadovė. Gavom porą klausimų iš klausytojų. Klausovas rašo, žinių radijas žinomas sureguliuotas tarnybos, o kiek tai kainuoja?
5: Ne, žinių radijas veikia laisvoje rinkoje, bet jo naudojami dažniai, taip, yra skiriami. Mm-hmm. Bet kiek kainuoja, nepasakysiu. Ne...
4: Bet čia daug pinigų jau, jeigu nori dažniai turėti.
5: Ne, nebūtinai. Priklausomai kokį dažnį, jeigu ten radio mėgėjas arba taksistas arba laivelio savininkas, tai nėra daug, tai keliasdešimt eurų. O jeigu tai yra operatoriai, kurie dažnius gauna per aukcionus, tai jau milijonais, kurie patenka į valstybės biudžetą, taip, ten yra daug.
4: Tai operatoriai turite mintyje, kas jie tokie?
5: Bitė, Tele2, Telia, taip, didieji.
4: O kam jiem reikia aukcionų, ta prasme, jie neturi vieno kažkokio dažnio, jie turi daug, jie turi konkuruoti dėl jų?
5: Taip, jie turi konkuruoti dėl jų, nes dažniai yra ribotas resursas, be šio resurso negali teikti paslaugos. Aha. Su resursu gauni ir pareigą nustatyti, pareigą plėstis, plėtrai, ryšio kokybei, kokybiškam ryšiui, plėtrai visoje Lietuvoje.
4: Antanas rašo, trumpai apie radio mėgėjus, kuriuos minėjote. Ką manote apie juos, ar palaikote juos ir ar jie apskritai reikalingi?
5: Taip, gerai manome, labai palaikome ir labai reikalingi. Jeigu žiūrėti istoriškai, tai pavyzdžiui, sausio 13-osios Lietuvai kovojant už nepriklausomybę ir sausio 13-osios įvykių metu, tai radio mėgėjai buvo tie, kurie pranešinėjo apie tai, kas vyksta Lietuvoje į užsienį. Mhm. Tai čia yra labai, sakyčiau, ir nu, ypač turint omeny ruošiantis dienai X, tai visą laiką gerai turėti alternatyvius ryšius ir žmonės, kurie juos išmano, geba naudotis, palaiko ryšį su pasauliu ir šia veikla gyvena, domisi ir skleidžia kitiems. Tai labai šūnu.
4: Labai, prižiūrite, labai skirtingas sritis. Paštas, geležinkeliai. Paštas, konkurencinga veikla, daug dalyvių keliauja įvairiais kelias įmonių. Geležinkeliai, kaip suprantu, absoliuti monopolija.
5: Taip.
4: Kuo skiriasi šitie du reguliuojami objektai?
5: Labai smarkiai skiriasi. Paštas, vėlgi, jeigu prieš... tarkim, dešimtmetį, tai buvo Lietuvos paštas vienintelė įmonė, kuri turėjo įpareigojimą teikti taip vadinamą universalią paslaugą. Ką tai reiškia? Tai yra pašto paslauga, kuri yra teikiama visiems gyventojams, visoje Lietuvoje gyvenantis, nesvarbu, kur gyvensi, tokiomis pačiomis sąlygomis už tą pačią kainą. Mhm. Nes jeigu būtų teikiama rinkos sąlygomis, tai gautųsi taip, kad ten Vilnius, Kaunas, jie gali susirašinėti tarpusavyje, nes sąnaudos yra nedidelės, kaina yra irgi gera, o visi kiti regionai liktų nuo šalyje.
4: Jeigu Labanoro miško viduryje gyveni, tai laiškas kainuotų 100 eurų.
5: Tai tam buvo tam, kad išlaikyti infrastruktūrą, kad ta infrastruktūra kiek įmanoma atsipirktų, tai buvo užtikrintas monopolis. Ir ypatingai per pandemiją, jau prieš pandemiją, bet ypatingai per pandemiją kardinaliai pasikeitė pašto rinka, nes labai labai smarkiai išsivystė elektroninė komercija. Ir Lietuvoje mes turime šiuo metu, praktiškai turime, sakyčiau, tobulos konkurencijos sąlygas. Turime 6 paslaugų teikėjus, kurie turi virš 10% rinkos ir dar daug smulkių. Turime kelias tinklinės, kur jau teikia įmonės, kurios teikia paslaugas visoje Lietuvoje vartotojams ar turi išvystę paštomatų tinklą, kurierių tinklą. Ir aš sakyčiau, tai nors valstybė vis dar dalyvauja ir Lietuvos paštas, kaip valstybės įmonė, turi tą vadinamą universaliosios pašto paslaugos įpareigojimą, kurį mes atlikę rinkos tyrimą praeitais metais, bent jau mūsų išvada ir rekomendacija, kad nebereikia, valstybei nebereikia dalyvauti, nes realiai, jeigu siuntų rinka absoliučiai konkurencinga, dar turime laiškų. Ir be tų laiškų siunčia maždaug vienas namų ūkis iki 2 laiškų per metus. Mhm. Ir negana to, kad už tai turi susimokėti namų siuntėjas ar gavėjas, tai dar valstybė į tai kiekvienais metais tam skiria apie 5 milijonus. Tai aš sakyčiau, dabar yra pats laikas skaičiuoti, ką mes alternatyviai už tuos 5 milijonus galime padaryti. Nes rinka rinkos tas varomoji jėga ne tik tai vartotojų poreikiai, bet kartu ir elektroninė komercija. Tai yra, jeigu tiekėjai elektroninės parduotuvės, nes jeigu tu nori sudaryti sutartį su elektroninė priekyvietė, tai iš esmės tu turi užtikrinti, kad visoje Lietuvoje, visoje valstybėje vienodomis sąlygomis tu teiksi paslaugą. Tai čia valstybė jau galėtų galvoti, ką man daryti, galbūt investuoti ir mes, ką sakome, investuoti į gyventojų skaitmeninius įgūdžius. Mhm. Mokyti gyventojus, kaip naudotis paštomatais tokiomis paslaugomis, elektroninėmis paslaugomis ir į tai investuoti. Galbūt galvoti apie kažkokią, ką skandinavai turi e-dėžutę, į kurią būtų privalomi visi ten mokesčių rinkėjai, valstybės institucijos, teismai ir gyventojams teikti pranešimus, jeigu tokių reikia, o ne popierinių registruotų elektroninių laiškų, ne elektroninių, popierinių registruotų laiškų.
4: Bet tada ką? Reikia Lietuvos paštą privatizuoti, jeigu nedalyvauja?
5: Ne, tai paštas, tai čia, pavyzdžiui, Estai ką padarė, Omniva, nes Omniva, tai yra Estijos paštas. Jo, tai jie, įmonė pradėjo veikti pelningai ir jie dabar nežiūrėjau naujausių domenų, bet jie pareiškia, kad pardavinės, privatizuos. Tai, bet čia, žino, čia turbūt ne tame klausimas. Jeigu valstybė mano, kad reikia, kad galbūt kažkokioj tai srity ten, kad tai turi likti valstybės valdomą įmonę, tegu lieka, bet Lietuvos paštas šiuo metu veikia ir kaip komercinis subjektas. Tai ir teikia ir komercinės paslaugas ir gaunasi taip, kad jeigu vartotojas ateina į tą fizinį kioskelį išsiųsti siuntinio, jisai sumoka nuo 1,5 to 7 kartų daugiau negu šalia, pavyzdžiui, esantis paštomatas arba išsikvietęs kurjerį. Tai vien tik tai dėl savo tokio neišdrįsimo pasinaudoti paštomatu ar pasinaudoti elektroninę paslaugą išsikviesti kurjerį, jisai sumoka brangiau. Tai
4: gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Ekonominiai pietus laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie paštą, geležinkelį, elektroninius ryšius ir visą kitą erdvę, skaitmeninę erdvę, kur jungia mus. Kalbuosi su Jūrate Šatiene, ryšių reguliavimo tarnybos vadovė. Greito susiklausimo.
3: Ekonominiai pietus. Reklama.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
7: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
8: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
9: Žinių radijas. Likite su mumis.

0: reklama.
1: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama@žiniuradijas.lt.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus, laidą aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Jūratė Šovienė, ryšių reguliavimo tarnybos pirmininkė bei vadovė. Kalbamės apie ryšius, apie tai, kas nematoma turbūt dar dažna apimtimi orus sklindantį dalyką. Bet pasipylė keletas klausimų. Klausytojas klausė, ar turite tvarumo etatą?
5: Ne, neturime tvarumo etatą, bet stengiamės dirbti tvariai, efektyviai, trumpinti procesus, greičiau išduoti leidimus, greičiau spręsti skundus ir rūšiuoti šiukšles.
4: Romas dar klausė, o kiek mums kainuoja jūsų tarnybos išlaikymas ir koks atlyginimų vidurkis?
5: Kainuoja rinkos dalyviams, nes mes esame išlaikomi iš rinkos dalyvių įmokų. Iš operatorių, iš pašto paslaugų teikėjų, geležinkelių, tai iš rinkos dalyvių, iš valstybės biudžeto gauname apie 5% savo bendro biudžeto, plus turime keletą projektų, europinių projektų, skaitmeninio raštingumo, turime laboratoriją elektromagnetinio suderinamumo Kaune, irgi jos atnaujinimas didžiai dalimi yra finansuojamas iš europinių lėšų. Bet šį bendroji sumoj mūsų biudžetas yra 12 milijonų.
4: Ir vidutinis atlyginimas, klausia?
5: Vidutinis atlyginimas... Matot, aš sakyčiau, nereikia dėti visko į vieną krūvą, nes mes turime labai didelį įvairų spektrą tų specializacijų ekspertų. Turime teisininkų, turime fizikų, ekonomistų, inžinierių, auditorių.
4: Gerai. Tada dar vienas klausimas. Jūs labai dažnėje pastebėjau per laidas. Ar priklausote Šaulių sąjungai?
5: Aš asmeniškai, aš skautų sąjungai priklausau. Aš, jeigu asmeniškai, aš savo norėvau, žodžiu, praeitais metais, ne, už praeitais metais, kiekvienais metais po savaitę savo atostogų su skautais dirbdavau.
4: Gerai, judame toliau. Kalbėjome apie ryšius, kad jie yra įvairūs. Kaip mes atrodome užsienio kontekste? Mūsų ryšių kokybė aukštesnė, žemesnė?
5: Visi, kaip sako, oi, nuvažiuoju per savo tą asmeninę, nuvažiuoju užsienį ir čia Lietuvoje gerokai geresnė kokybė. Tai aš sakyčiau, mes gyvename tokioj 10 metų senumo euforijoje, nes jeigu žiūrėti statistiškai, tai ypač pagal šviesolaidžio išvystymą, apskritai pagal ryšių infrastruktūros, mes esam ties vidurio Europos Sąjungoje, 14 vietoje. Lygiai tas pas su skaitmeniniais įgūdžiais, su skaitmeninė mūsų skaitmeninės įgūdžiais mes irgi esame ties viduriu, netgi vyresnių amžiaus grupių, netgi žemiau Europos Sąjungos vidurkio. Taip, kad kur stieptis mes tikrai turime, nes, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie šviesolaidį, tai 65% namų ūkių Lietuvoje turi šviesolaidį, tik 15% regionuose. Tai jeigu valstybė kelia tikslą, pavyzdžiui, turėti apie 30% investicijų pritraukti į regionus, tai aš sakyčiau, kad apskritai skaitmeninė ekonomika yra visos ekonomikos pagrindas. Tai jeigu mes neužtikriname ryšio, gero ryšio, aukšto ryšio, kuris nėra nei vienos sektoriaus, nei vienos šakos, kur nereikia ryšio, nereikės duomenų ir taip toliau. Tai čia mes turime labai smarkiai smarkiai pasistumėti į priekį.
4: Iš praktikos, būtent dažnai tenka būti vežamam kažkieno, tai pavyzdžiui, ir dalyvavai kokioj nors videokonferencijoje ir trukinėja ryšys. Ypatingai, jeigu greitkelis važiuojame greičiau ir panašiai, iš kur atsiranda tos duobės? Kodėl neturime to tolygumo?
5: Gali būti fizika tiesiog, ar lapai, pavyzdžiui, įvairūs kiti dalykai, bet šiaip tai neturime šiuo metu, vertiname situaciją, operatoriai iki 25 metų pabaigos turėjo įpareigojimą keliuose ir geležinkeliuose užtikrinti bent 30 megabitų per sekundę ryšį. Ir kad jis būtų tolygus, tai to kol kas neturime ir žiūrime, kodėl to nėra, bet iš principo gali būti taip, kad pavyzdžiui, tarkim, nori statyti infrastruktūrą, bet statyti infrastruktūros neleidžia, nesusitarė su savivaldybe arba pagal dabar galiojančius įstatymus, apskritai visi viešieji pastatai gali būti naudojami ir privalo leisti statyti ryšio bokštus, bazinės stotis, nes ryšys nėra asmeninis, neasmeninis reikalas, tai yra apskritai visuomenės, viešasis interesas užtikrinti ryšį ir turėti ryšį, bet kol kas tokio supratimo, bendro supratimo ir tokio holistinio matymo valstybėje trūksta ir mes turime, pavyzdžiui, kaip vat jūs sakėte, kad prieš tai kalbėjom, kad ar kai mes paskambinam jau išsigąsta, operatoriai neišsigąsta, ir neturėtų išsigąsti, nes kartais mes elgiamės kaip tarpininkai ir kaip partneriai įtikinėdami savivaldybę, valstybės institucijas, kad leistų statyti bokštą, leistų užtikrinti ryšį ir turėjome, va čia visai neseniai keletą atvejų, su Kauno technologijos universitetu turėjome su keliom savivaldybėm, kur Elektrėnų savivaldybė, vat irgi, tarkim, nureikalingas ryšio bokštas tam, kad kelyje būtų užtikrintas ryšys, bet nusprendė išbraukti iš planų, tai įtikinom, kad neturėtų išbraukti.
4: Na, tai pasakykite, tada jeigu aš atsidarau langą ir matau ryšio bokštą pastatytą ant mokyklos, kam kenkia jisai? Ar nekenkia apskritai?
5: Ne, nekenkia, nes jisai atitinka higienos reikalavimus, atitinka reikalavimus, ta prasme, atitinka reikalavimus keliamus sveikatai. Ir tarp kitko, jeigu prastas ryšys, tai didesnė spinduliuotė yra. Tai kuo geresnis ryšys, tuo telefonas siunčia.
4: Aš kažkada girdėjau tokį dalyką, kad esant po bokštu, apskritai spinduliuotės negauni. Taip, tai yra tiesa.
5: Toks skėtis gaunasi. Bet jau čia fizikų reiktų klausti, tai aš truputį, kad mane kolegos paskui kritikuos, kad ne taip pakalbėjau.
4: Tai 5G nežudo paukščių.
5: Ne, nežudo ir polinių kepurių nereikia nešiuoti.
4: Supratau. Gerai, jūs sakote, atitinka reikalavimus. Jūs tyrėte tos antenas ar kaip kažkaip tai, nežinau, laboratorijas turit kokias nors, kur tikrina šitus dalykus?
5: Antenų netyriam, bet yra reikalavimai gamintojams, reikalavimai atitinkamoms prekiams, bet šiaip iš principo mes turime Kaune elektromagnetinio suderinamumo laboratoriją, kurioje tikriname įvairias prekes, elektrinės, elektroninės, radio bangomis valdomus, pavyzdžiui, žaislus, būtinės prekes ar įvairias kitokias parduodamas rinkoje, ar jos atitinka standartą ir ar netrikdo kito aparato veiklos. Taip pat mes visai neseniai pradėjome matavimus, tai yra spinduliuoti kūnui, tai yra kiek žmogui sveikatai ar atitinka, pavyzdžiui, telefonai ir planšetės žmogaus naudojamos, kurios yra netoli kūno, ar jie atitinka reikalavimus ir ar nespinduliuoja daugiau, negu yra leistina norma.
4: Ir randate tokių, kurie kenkia žmogui?
5: Ne, kol kas kiek esam tikrinę, ne, bet pradėsime, nes paprastai rizikingiausi aparatai yra tie, kurie yra pigus. Aha. Kinietiški arba ten senų modelių. perpardavinėjami, pavyzdžiui, senų modelių. Tai va čia jie yra rizikingiausi, bet tai kol kas tokio žodžiu nesam atradę, bet einame, va šių metų mūsų planai į nusitaikyti į tuos pigesnius ir pasižiūrėti kaip.
4: Tai jeigu daiktas, pavyzdžiui, ten turi tą CE ženklinimą, ne, tai galima pilnai pasitikėti, kad jis yra saugus.
5: Taip, svarbu yra CE ženklinimas, tai šitą mes pirmiausia pasižiūrim tuos, ar atitinka, ar turi ženklinimą, bet dalies, kuri turi ženklinimą, jeigu darome, pavyzdžiui, patikrinimą, tai paimame dalį ir kur turi CE ženklinimą, nes jeigu net neturi CE ženklinimo, tai apie ką kalbėti, iš vis jisai negali būti pardavinėjamas, bet jeigu jisai turi, tai dalį paimame ir patikriname.
4: Jūs minėjote investicijas į tinklą ir kokybės už tikrinimą. Kokios yra tendencijos su tom investicijom? Jos auga, mažėja?
5: Mažėja. Jeigu žiūrėti praeitų metų duomenis ryšių rinkos, tai elektroninių ryšių rinkos turiu omeny, tai bendros pajamos yra apie beveik 1 milijardas eurų, investicijų yra apie 100 milijonų, tai yra apie 10% gaunasi investuojama ir jos yra mažėjančios.
4: Tai mes pasiekėm kažkokį išvystymą ir mums nebereikia, ar čia yra taupimas kažkoksai?
5: Manyčiau yra taupimas, yra turbūt gaunasi taip, kad kadangi miestuose, vat, nu, ir apie šviesolaidinį internetą kalbėjau, kad mes šį bendrai 65% namų ūkių turi, o regionuose apie 15%. Tai kas reiškia, kad be abejo gyventojų tankumas yra retesnis ir gerokai brangiau kainuoja tą paskutinę mylę nutiesti. Bet mes turime tokių atvejų ir nemažai, kuomet eina nutiestas magistralinis, tas vadinamas šviesolaidis plačiajuosčio interneto valstybės valdomos įmonės ir prie jo yra visai netoli, ten per 50 metrų, per 100 metrų namų ūkiai išsidėsti. Tai va čia turėtų būti toksai bendras internetas ir savivaldybės, tarkim, mes dabar paėmėm vat keletą savivaldybių tiesiog pasižiūrėti tą žemėlapį ir situaciją. Ir čia, sakyčiau, yra tie mažai kabantis vaisiai, kur labai nedaug investavęs arba tiesiog sudaręs sąlygas, suteikęs leidimus, plėtros planuose numačius, jeigu kalbam apie savivaldybę, kad tiesiog palengvintos tos būtų sąlygos gyventojams pasijungti. Bet čia vėlgi turėtų dalyvauti ir savivalda ir suprasti tą poreikį ir galbūt paskatinti kai kuriais atvejais. Vėlgi turim, pavyzdžiui, namų renovacijos projektus, naujų namų statybą, kur tarp kitko įsigalioja vėlgi naujos taisyklės, europinis reglamentas, kuris įpareigoja statomuose ir renovuojosimuose daugiabučiuose užtikrinti šviesolaidį, kad jisai būtų įrengtas arba sąlygos sudaryto šviesolaidžių įrengti. Ir pasižiūrėjom, pavyzdžiui, kad renovuojamose pastatuose tai sudaro iki 1% renovacijos kainos. Tai vėlgi norėtųsi, kad tai būtų bendras valstybės sprendimas ir jeigu duodamos lėšos renovacijai, kad kartu įrašyti, pavyzdžiui, tas pačias sąlygas įpareigojimą šviesolaidį, ne įpareigojimą šviesolaidį, bet kad sąlygos jau būtų nustatyta, kad šviesolaidis turėtų būti renovuojamam name.
4: Albinas klausė, ar daug randate ryšio blokavimo įrangos ir kokia atsakomybė gresia už tokį dalyką?
5: Randame vis daugiau, arba mes, arba policija randome, yra numatyta administracinė atsakomybė, nėra didelė, keli šimtai eurų su įrangos konfiskavimu.
4: O kam čia tokia naudojama?
5: Naudojama kontrabandai, automobilių vagystei ir kartais šiaip turbūt saugojamasi nuo ryšio pasiklausimui.
4: Aha. Jeigu prakalbam apie blokavimą, čia buvo daug pranešimų apie tai, kad Rusija užsiema tokia pati veikla, tai yra blokuoja mūsų ryšius. Ar vis dar tai vyksta?
5: Skleidžia trukdžius. Taip, vyksta. Vyksta ir čia iš tiesų labai opi problema. Mes esam praeitais metais inicijavę ir turėjome tokią bylą, ginčą su Rusija dėl trukdžių skleidimo. Ir laimėjome, nes tarptautinė telekomunikacijų sąjunga išsprendė mūsų naudą ir pasakė, pripažino, kad Rusija skleidžia trukdžius ir įpareigojo pašalinti. Deja, jie vis nors ir kinta, bet jie yra skleidžiami ir mes apie tai ir turbūt nuostolius ar žalą patiria apie 10 ūkio šakų nuo ryvystės, nuo skrydžių, lėktuvų iki ornitologų, meteorologų, žemės ūkis ir pavyzdžiui, ten Klaipėdoje autobusai, kurie naudoja GPS signalą. Kokias alternatyvas ar ką mes turėtume daryti, tai vėlgi yra labai labai svarbu turėti alternatyvų ryšį, galvoti, investuoti į tą patį šviesolaidį, kuris atsparus trukdžiams ir stiprinti ryšį, iš esmės stiprinti ryšio infrastruktūrą.
4: Kam jie daro tai? Kodėl jie taip elgiasi? Kam jie trikdo mūsų ryšius?
5: Jie sako, kad ginasi.
4: Nuo mūsų?
5: Ginasi. Nu, iš esmės, ne nuo mūsų. Ir turėjome ten tą atvejį, kai keletas dronų praskrido pro mūsų teritoriją. Tai jie sako, kad ginasi. Vat toks jų argumentas.
4: Nėra taip, kad mes tada irgi atgal kažką tai galime jiems trikdyti ryšius?
5: Matot, teoriškai, net ir praktiškai turbūt galime, bet mūsų valstybė laikosi to principo, kad reikia gerbti tarptautinės teisės normas, o tai yra valstybė, kuri negerbia tarptautinės teisės normų. Ir be abejo, visą laiką yra sudėtingiau turėti reikalą su tais, kurie teisės negerbia, ją pažeidžia ir ne visada už tai susilaukia atpildo, bet...
4: Rima klausia, ganėtinai taip, ar Lietuva išgyventų be jūsų tarnybos, gal užtektų vartotojų teisių ir laisvos rinkos dėsnių, jeigu man nepatinka ryšys, einu pas kitą operatorių. Tai perfrazuosiu, ar kitose valstybėse irgi yra analogiškos tarnybos?
5: Taip, yra analogiškos tarnybos. Aš manau, kad neišgyventų. Pašto sektorija išgyventų.
4: Jau ten gyvena.
5: Išgyventų. Bet elektroninių ryšių srity neišgyventų, nes mes tada turėtume prastą ryšio kokybę arba turėtume ryšio kokybę tik didžiuosiuose miestuose, tai yra ten, kur apsimoka teikti. Bet apie plėtrą visoje Lietuvoje negalėtume kalbėti. Vien dėl šios aplinkybės plus trukdžių klausimas, tada kiekvienas skleistų ar naudotų ten tuos vat, trukdžių skleidžiančius aparatus, nes Lietuvoje mes turime pavyzdžiui apie 300 atvejų, kuomet yra trikdomas ryšio bokštas, kuomet pavyzdžiui turėjome, tarkim, tokį atvejį, kai prie priekybos centro automobilio stovėjimo aikštelėje žmonės negalėjo įsijungti, atsidaryti automobilių, nuotolinių pultelių negalėjo naudotis. Ir iškvietė mūsų tarnybą, paaiškėjo, kad parduotuvėje kažkur tai ten sandėly guli pamirštas aparatas, kuris skleidžia trikdį. Tai...
4: Ir kam priekybos centro aparatas?
5: Ne, tai tas aparatas, jisai legalus, ne tas, kuris specialiai keliantis trikdį, bet koks nors, pavyzdžiui, kasos pasenęs aparatas.
4: Aha.
5: Tai jis irgi gali skleisti neleistiną trikdį.
4: Supratau. Elektroniniai ryšiai. Kas čia po šitas rytimės slypia?
5: Tai apie elektroninius, apie skaitmeninę erdvę. Tai skaitmeninės erdvės reguliavime mes vis gauname daugiau funkcijų. Jau minėjau, kad dėl skaitmeninės erdvės mes veikiame kaip vadinama ta karštoji linija ir jeigu randamas turinys, kuris yra žalingas nepilnamečių atžvilgių, vaikų pornografija, patyčios ir taip toliau, tai mums gali pranešti. Bet šioje srityje yra toks vadinamas skaitmeninių paslaugų aktas, kuris nustato visoje Europos Sąjungoje galiojantis, kuris nustato žaidimo taisyklės platformom ir elektroniniam prekybėte. Ir mes esam ta koordinuojanti institucija Lietuvoje, kuri telkia kitas priežiūros institucijas tam, kad ta elektroninė erdvė, skaitmeninė erdvė būtų saugesnė ir būtų, pavyzdžiui, kiek įmanoma mažiau skaitmeninio sukčiavimo, netikrų elektroninių priekybėčių, turintis, valdantis elektroninės priekybėtės, jie turėtų pranešimo kanalus, kur vartotojas gali informuoti apie pasiskūsti. Socialiniams tinklams irgi nustatytos tam tikros taisyklės, tas pats informavimas vartotojų ar ginčio sprendimas, jų atvejų sprendimas, tik tai su socialiniais tinklais, kadangi tai yra pasaulinės platformos, daugiau Europos komisija sprendžia, jų ten yra kompetencija, mes iš savo pusės teikiame informaciją, ką mes pas save pamatome. Taipogi šitoj erdvėj mūsų bendradarbiai yra patikimi pranešėjai, visuomeninės organizacijos, kurios vėlgi stebi skaitmeninę erdvę. Ir, tarkim, visai neseniai ta pati vaikų linija visiems žinoma irgi tapo patikimų pranešėjų, kuri stebės erdvę, ypač vaikų atžvilgių, kiek tai siejasi. Ir nes patikimi pranešėjai, jie turi tą tiesioginį prieimą prie platformų, tą tokį greitą kanalą, kur platformos turi pareigą sureaguoti ir greičiau išspręsti atvejus.
4: Laikas senka, bet klausovas uždavė vieną klausimą, kurį turbūt esame uždavę daugelis iš mūsų. Kodėl tiek daug metų įkalinimo įstaigose nesugebama blokuoti telefono ryšio, nors iš tenais, kaip žinia, ateina daug visokių sukčiavimo atvejų?
5: Nes tos įkalinimo įstaigos yra netoli gyvenamųjų pastatų. Jos nėra kažkur tai laukuose ir turbūt jeigu būtų laukuose, būtų gerokai paprasčiau, bet kadangi jos yra miestuose, tai blokavimas, kaip aš suprantu, bet čia daugiau įkalinimo įstaigų, turbūt vadovų ar ekspertų reiktų klausti, bet šiaip tai yra nustatytos, turi leidimą blokuoti ir yra taikomos, kiek žinau, blokavimo priemonės, bet nėra taip paprasta, nes ryšio, tai yra to blokavimo ar dažnio sklidimo tvora neaptvers.
4: Dar klausimas, ar visi jūsų darbuotojai dirba iš Vilniaus?
5: Ne, mes turime teritorinius padalinius, turime Kaune, Klaipėdoje, Kaune, kaip minėjau, elektromagnetinio suderinamumo laboratoriją turime Panevėžį, Šiauliuose, Klaipėdoje ir be abejo centrinis mūsų padalinys Vilniuje ir daugiausia mūsų tie regioniniai padaliniai užsiema trukdžių paieška ir užkardimu.
4: Paskutinis mūsų tradicinis klausimas, kur susiformavusi tradicija, klausiam, kokį automobilį vairuojate?
5: Mieste tai daugiausia pėsčia vaikštų arba autobusu važiuoju arba su Boltu. O Toyota RAV 4. Jeigu
4: mūsų laikas išseko. Ačiū už atsakymus. Ekonominiai pietus laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim įdomiai ir išsamiai apie ryšius ir jų reguliavimą kalbėjo Jūratė Šovienė, ryšių reguliavimo tarnybos pirmininkė bei vadovė. Ačiū, Jūratė, kad atvykote.
5: Ačiū labai, ačiū, kad pakvietėt. Ačiū klausytojams.
0: Ekonominiai pietus. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Vat viena tokia išvada mano dėmesį pritraukė. Kaimo gyventojai buvo fiziškai aktyvesni negu miesto gyventojai ir mažiau sėdėjo, tačiau Moterų kūno masės indeksas buvo didesnis nei miestiečių.
7: Tai tu čia irgi žinai, baseino nereikia, nes akmuo po kaklu, bažnyčias visas galim nugriauti ar ne, o kam jos reikalingi? Jos irgi siurbia pinigų šildamas kino, o kam melstis dabar žinai?
6: Bet va šitoj vietoj...
7: Tvenkinį uždarant, o Širvintose gražus toks yra, o kam?
6: Tokiam išmirštančiam rajone poreikiai kapitaliai keičiasi. Rajonas investuoja milijoną į krepšinį, iš to krepšinio per 20 metų gavo antrą vietą. Visais kitais atvejais...
7: Negetuoja, kad Valančiūnas su savo milijonais, kur ten uždirba, nežinau, kiek galėtų dabar atiduoti duoklę savo kraštui.
6: Geras klausimas.
7: Ir
6: geras
7: paremti klausimas. Ir sukurti Utenoj, ten Juventusui, tam sąlygą.
6: Ko? Aš matai, vat, nu, kiek pažįstu, vat, nu, ir savo žmoną pažįstu, ir aplinko žmonas pažįstu. Nu, nėra tokio dalyko, kad žmona patarimo neturėtų.
8: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
9: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: Žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai ir žiūrovai. Su jumis vėl sveikinasi stereotipų laužytojos Emilija Pauliukevičiūtė ir Rugilė Ligaitytė. Ir šiandienos tema yra 21 amžiaus psichologinės problemos. Ar tai vis dar tabu? Svečiuose turim Bertą Skimutytę, aktorę ir video turinio kūrėją. Labas, Berta.
2: Sveikas.
3: Sveika.
1: Labai džiaugiamės, kad čia atvykai. Ir šiandieną kalbėsim pakankamai jautrę tema, manau, jautri ir tau tema, bet labai tau ačiū, kad atvykai čia ir su mumis pasidalinsi savo istoriją. Tai galbūt nuo to ir pradėkim, ar gali papasakoti, su kokiomis psichologinėmis problemomis esi susidūrusi.
2: Jo, tai ačiū, kad pakvietėt, nes aš aplamai manau, kad apie tai reikia kalbėti ir reikia dalintis. Tai kuo daugiau žmonių pamatys ir išgirs ir jeigu jiem tai padės kreiptis kažkur, tai jau bus naudinga. Tai kažkaip aš su šita tokia emocija ir atėjau. Tai jo, man teko susidurti iš tikrųjų su skirtingo spektro, bet kaip aš sakau, į vieną vis tiek sueinančiais sutrikimais. Tai gal

0: Aš nepavadinčiau to problema, nes tai iškart gal taip negatyviai
1: iškart skamba. Galim keisti
0: jo, iškart
1: šitą.
0: Toks tipo. Tai aš sakyčiau, tai yra visų pirma turbūt ir liga, nebijo to žodžio, nes tada žmonėm lengviau eiti pas specialistą, kai jie validuoja, kad nu taip, čia yra liga, o ne išsigalvojimas. Tai ir sutrikimai, nu tiesiog tu turi sutrikimų, tai mano prasidėjo iš tikrųjų valgymo sutrikimais, nerimas, ko pasekoj ir galbūt ir kartu net nežinau, kas pirmiau turbūt ir potrauminio streso sindromas ir depresija vainikavo. Tai va.
1: Žinaitė ant torčiuko tokia.
0: Jo, tai aš turiu visą tai, kaip sakant, įrašytą savo jau istorijoje sveikatos, tai galiu turbūt drąsiai teikti, kad jo turi šitus dalykus. Tai va, tai...
1: O gal galėtum papasakot, kokie veiksniai nulėmė visą tai, nes atrodo, kad viskas taip sunkėjo, tie sutrikimai, na, ta prasme, jų mastas toks vis didesnis ir didesnis.
0: Jo, tai aš manau, kodėl jie sunkėjo, todėl, nes nebuvo tinkamai jie laiku ir vietoje pastebėti ir gydami. Nes man ir kaip, kai aš jau normaliai pradėjau gydytis ir sako, tu ne, ir man toks buvo, nu, kodėl mane geriau, aš viską darau, taigi čia ir tą, ir kodėl mane geriau. Verta. Tu nenorėk pasveikti per mėnesį ar du, jeigu tu sergi 6-7 metus. Tai čia yra normalu. Tokios ligos neišsigydo taip sparčiai. Čia nežinau, ne sloga, kur tu išgersi porą tablečių, praeis 2 savaitės ir tau praeis. Tai va, tai turbūt labai svarbu laiku. Ir man viskas prasidėjo paauglystį ir prasidėjo nuo valgymo sutrikimų. Kodėl? Nes tu jauti spaudimą kažkaip atrodyti, tu jauti spaudimą, kad galbūt į kažką, į kažkurias merginas daugiau ten žiūri berniukai, o į tave mažiau. Ir tu pradedi galvot, ne kas su kitais blogai, bet tu natūraliai gal kas taip negerai. Ir aišku, televizija, žurnalai, visi šitie dalykai, tai dar čia buvo tai prieš 12 metų. Tai man atrodo buvo labai aktualu, nes aišku, aš kadangi mano ir pagal specialybę, aš norėjau būti dėmesio centre, norėjau būti scenoje, norėjau būti matoma, mylima visų, mėgiama. Ir va turbūt taip labai natūraliai ir perėjo tos valgymo sutrikimus, nes ką lengviausia taisyti savį.
1: Ta fizinė išvaizda.
0: Fizinė išvaizda, taip.
1: Atrodo, aš būsiu graži savo, tai tuomet būsiu taip. Graži visam pasauliu ir viskas bus gerai.
0: Jo, nes čia atrodo, kad tik tai to ir trūksta, kad vat, tu būtum. O iš tikrųjų, čia yra tiesiog kontrolės norėjimas kontroliuoti dalykus. Valgymo sutrikimai aplamai yra apie kontrolę. Gyvenimo kontrolę. Kad jeigu tu negali kažko kontroliuoti, toks žmogus sukonsi, okei, čia yra dalykas, kurį aš galiu kontroliuoti. Ir tada įkrenta į tai.
2: Dar sakai, vat prieš 12 metų, aš įsivaizduoju, tuo metu buvo pats bumas ir socialinės medijos, kai matai visus modelius, viską, tos, nežinau, veidus pagal, sakykim, tuo metu visuomenė gražius standartus. Tai. Ir iš tikrųjų dar sunkiau yra įsiteikti į tas normas. Tai...
0: Jo, ir patyčios mokykloje tos pačios, pavyzdžiui, turbūt mažai kas, ar kad aš patyriau mokyklai patyčias.
1: Todėl, aš taip pat esu patyrus.
0: Taip.
1: Man atrodo, mes visi esam patyrę.
0: Jo, ir pagrindė jos buvo dėl ko? Dėl išvaizdos kažkokių dalykų. Niekas nesityčiodavo, kad tu protingas. Visi tie, kad tu sakiniais, kad tu netokiais madingais rūbais ar dar kažko. Ir tai labai nukanda ir pasilieka jaunam žmogui žiauriai giliai. Tai va, ir aš turbūt gal neturėjau... kam galiu tai drąsiai pasakyti, su kuo galiu pasikalbėti ir kad nu, man paaiškintų, kad ne, su taim yra viskas gerai. Nu, ne čia problema.
1: Su taim tikrai viskas gerai.
0: Tai dabar aš jau žinau, kad gerai. Tikrai, kad dar irgi išspręst tam tikrus dalykus.
1: O kada įvyko tas momentas, kai supratai, kad vat jau reikia tvarkytis ar ne, kreiptis į kažkokius specialistus, nes pačiai su savimi jau buvo sunku galbūt ir pripažinti viduje, jog čia yra tie sutrikimai. Ar kažkas tave paskatino kreiptis tos pagalbos, ar tu pati nuėjai savanoriškai?
0: Tas kreipimasis toks pas mane labai manguotas buvo. Man, kada žmonės kreipiasi į daktarus, kai fiziškai pasijaučia kažkas blogai, ne? Tai man pirmas mano panikos ataka man įvyko 17 metų. Aš dar buvau namie. Tai aišku, visi išsigando, kad aš čia mirštu, kad kažkas man yra tikrai negerai, bet ne su psichologija, bet su fiziniu kūnu. Tai tada prasidėjo ten Kauno klinikos, nežinau, pas kokių gydytojų aš tik nebuvau ir kokių tyrimų mane darė, kai rezume suprato, kad mano fiziniam kūnui yra viskas gerai. Ir tada buvo tas pirmas kreipimasis pas gydytojus, bet nu, jis buvo toks, žinai, čia vat mūsų laikų, mūsų tėvų tas įsitikinimas, kad jeigu eisi jau pas psichiatrą, psichologą, tai tu turi kažkokį tai antspaudą.
1: Tai tu psichinis ligonis ten.
0: Jo, tu nieko negalėsi, nei tu dirbti galėsi, nei tu teisų turėti, nieko. Ir čia, žinai, ir čia vat, nu, ta problema buvo, kuri man dar labiau pagilino, kad vadinas kažkas su manim negerai. Nes man tėvai ir tikrai ne iš blogos valios, bet jie galvodami, kad daro man gerą, jie vedė mane tik pas privačius ir man tai taip pasakė, kad aš negaliu niekam pasakoti.
2: Turiu slėpti.
0: Jo. Ir net jie aš girdėdavau, kaip natūraliai ten mes važiuojom į Kauną pas gydytoją, bet nepasako pas kokį arba meluoja. Ir natūraliai tau atrodo, kaip jaunam žmogui, tai vadinasi, čia kažkas su manim negerai.
2: Tai ant viršaus to, kad tu dar šiaip turi kažkokių problemų ar sutrikimų, sakykim, dar yra tas prieš visuomenę, kad dar blogiau viskas, negaliu niekam sakyti.
0: Taip, tu draugam negali pasakyti, mokytoja meluoji, ten visiems meluoji, kad tu geri vaitui irgi jaučia tragediją ir va. Ir aš su visu to gyvenau ir aš atsimenu savo draugui, pavyzdžiui, papasakau, tai irgi buvo, nu, baisi reakcija. Baisi, tiesiog reakcija, atrodo tavo artimiausias žmogus. O jis mertu, ką tu nesveikasi, kad tu vaistus tai gers.
1: Wow.
0: Ir tada man prisidėjo viskas, vadinas, man reikia nevartot vaistų, nes aš čia kažkas negerai su manim. Tai va dėl to mano tas gydymas ir buvo toks banguotas, kaip aš sakau, nes aš jį kaip ir gydžiausi šiek tiek, bet tada, kai atvažiavau į Vilnių, iš vis nutraukiau ir tada toks buvo iš pajautimo. Aš jaučiau, kad nėra gerai, bet man atrodė, kad aš privalau kažkaip visą tai pati išspręst. Čia gal aš prisigalvoju, gal nežinau. Ir visai stengdaus viską savy taip dėti ir tokia su šypsena, kad viskas čia yra gerai. Būdavo tokių epizodų, kokių panikos atakų, ar kad tenai tu paverki, kad tau yra tikrai labai blogai. Bet man pradėjo eiti per fizinį kūną. Kai man paskui paaiškino, tiesiog, kai žmogus nepriima savo emocijų, jis nepriima, kad jam yra blogai, kūnas ilgalaikiai perspektyvoje pradeda vis tiek sakyti ir belstis per kitur. Per skausmą, per pykinimą, per širdies permušimus, per visokius tokius dalykus. Na ir aš, aišku, visik pajausdau kokį simptomą. Okei, einu pas šeimos gydytą.
1: Apsimodijau.
0: Padaro visus tyrimus, bet tau viskas gerai. Ir vėl eilinį kartą, o gal tu neik pas psichiatrą? Einu pas kitą šeimos gydytą. Ką čia jis nusišneka? Tada kitur ieškai problemų. Ir man visą laik visi keliai vis tiek nuvesdavo, kad man reikia gydytis ne tai, ką aš galvoju. Bet aš naidau irgi pas privačius tos psichiatrus, gaudau rekomendacijas, palinksėdavau, išeidau, ne. Nesąmonė. Taigi man viskas gerai.
2: Viskas gerai.
0: Taigi man viskas, man tik galvas skauda. Nu, jūs galit padaryti, duokit man tabletę nuo galvos skausmo. Kodėl aš turiu antidepresantus gert arba į ligonę gultis? Ir aš taip labai labai ilgai vas iš tų žaidžiau, kol galiausiai tiesiog priėmiau, vėlgi tas priėmiau, dėl to, nes man labai fiziškai pasidarė blogai. Man vat 22 metais prasidėjo galvos skausmas, kuris iki dabar tęsis realiai kasdien. Ir būna tokių, būdavo ypač anksčiau tokių stiprių skausmų, kur aš turiu nuolat važiuoti po lašelinėm, nes tau nuskausminamieji nepadė. Ir va tada vėl pradėjau tą kelionę ieškoti, kas man negerai. Ir turbūt būsiu visada dėkinga tam lazdynų priimamojo gydytojui kažkuriam, terapeutui, kuris per naktį, aš buvau gal 2 naktis nemiegojus, nes tiesiog negalėjau miegoti. Ir dar šalia to galvos skausmas ir aš atsimenu, guliu, man ten tų vaistų duoda, lašinės lašina. Ir jis ateina ir jis sako, Berta, tu miegojai? Sakau, ne. O galva mažiau skauda? Ne. Savo, iš tau nieko nebegaliu duoti, ta prasme, tau stipriausia vaistai sudėti. Ir tada jis man taip labai atsargiai, gražiai sako, žiūrėk. O gal aš tau galiu parašyti siuntimą, sako, į psichiatrinę ligoninę, kad tu išgirstum jų nuomonę. Tiesiog gydytojų specialistų. Nes sako, mano nuomonė, čia tau viskas yra nuo to. Ir aš atsimenu, man taip baisu buvo, tai nu išgirst, kad
2: dar iš svetimo žmogaus, kuris
0: jo, ir jaunas tas gydytojas toks yra, o aš dar nemiegojus tas 2 naktis ir galvoju, dieve mano, ar aš jau tikrai kito nusivažiavau, bet aš save vedžiau tuo, kad man skauda galvą, gal jie man padės tą skausmą ištvert vis tiek ne dėl to, kad tipo man čia kažkas viduj negerai. Taip pat, nuvažiavau aš į tą ligoninę. Ir jo, nu man, vėlgi man sako, tau reikia gultis į ligoninę. Tipo, tau jau nebepadės namuose kažkas ar nuėti pas psichologą. Tai vėl buvo toks smūgis, kad tu nejaugi. Ir aš išėjau. Bet po poros dienų nuvažiavau su lagaminu.
2: Grįžai.
0: Jo, grįžau, nes aš supratau, tiesiog grįžau namo ir galvoju, okei, o ką aš dabar galiu daryti? Nu, tipo, arba aš toliau tiesiog, nes aš buvau taip išvargus per pusę metų nuo šitų skausmų ir ligoninių ir aš dirbt net negalėjau. Nu, tipo, dabar aš jau pripratau prie to skausmo. Bet pradžiai tai atrodė, nu šakės, tu negali gyventi. Tiesiog. Tai va, ir tada va prasidėjo mano rimtas gydymas. Tai čia realiai tik 2-3 metais. Ir man buvo, dabar man yra taip liūdna, aš taip norėčiau grįžti anksčiau ir pasakyti savo, kad yra normalu. Tu eik dabar ir tau bus daug lengviau negu paskui. Čia, nu, kaip ir bet kas, nu, paimkim onkologiją. Jeigu tai yra pirma stadija, tai kokia tikimybė, kad tau viskas bus gerai? Labai didelė. Jeigu tai yra ketvirta stadija, tau bus pasveikti ganėtinai sunku. Tai čia yra tas pats, bet onkologija, ar ten, nežinau, plaučių uždegimas, visiems yra natūralu, jo, okei, gydytis, reikia. Psichologinės ligos. Gal tu tingi, gal tau dėmesio trūkumas, gal čia, nu, dar kažkas, gal tau tiesiog liūdna. Nu, tiki, ko tu liūdi? Tiki šipsokis, tiki saulė švieži. Tai va, tai man tas liūdna, kad ta Berta nesuprato to, ką supranta dabar. Tai va, norėtųs, kad kuo daugiau žmonių.
2: Nu, eikit čia jo, ir dabar, nelaukit kažkokių. Bet va, tu paminėjai dar ir savo draugą, kuris kaip ir tu, ir manau, jisai irgi yra mūsų kartos, mūsų amžiaus žmogus. Ir galbūt netgi yra keista, nes šiais laikais atrodo visi tiek jau daug šneka, ar ne, apie tas psichologinės problemas, apie viską, bet tas pats tavo draugas sakė, tu biški visai jau, tai kaip galvoji, ar vis dar iš tikrųjų tarp jaunimo yra va tas tabu, ar jau šiek tiek truputį pradedam kalbėti apie tai?
0: Tai faktas, kad pradedam, nes mes ir dabar kalbam net, kas yra labai smagu, ir tie patys žinomi žmonės daugiau dalinasi. Bet aš negaliu kalbėti už visus, bet ką aš matau savo aplinkoj, kadangi aš tuo ganėtinai laisvai dalinuosi ir jeigu manęs paklausia, aš nemeluoju, kur aš buvau mėnesį laiko. Arba nemeluoju, kad aš einu pas psichologo konsultaciją, nesakau, kad aš važiuoju kažkur valandai. Tai aš paimu, žinai, ir pasakau. Ir aš matau tą žmonių reakcijas. Jie tau į akis nepasakys, kad tu kažkoks netoks. Bet
2: jie į tave taip atsargiai žiūri.
0: Jo, atsargiai žiūri. O iš kitų, vat, kažką išgirsti iš vis yra, nu, vis dar yra, man atrodo, pagrindinė baimė, tai yra, ką pasakys artimi žmonės, nes dėja, bet mūsų tėvai, ar ne, seneliai, tai jie dar yra va to tokio mąstymo, kad čia yra labai blogai. Nebent paliečia labai artimų žmonės, kaip, pavyzdžiui, mano šeimoj, ir jų mąstymas pasikeitė. Tai bijo artimųjų nuomonės, bijo galbūt antros vat, pusės, ten žmonos vyro ir labai bijo darbo. Aš tai pastebėjau, kad iš darbinės pusės, kad mane atleis iš darbo, čia kažkaip į mane keistai žiūrės kolegos, gal aš negalėsiu kilt karjeros laiptį, gal aš negalėsiu aplamai kažkurių specialybės, tam tikrų specialybių atstovai, negalėsiu dirbti savo mėgiamo darbo. Ir tada nu, vat, labai liūdna pasidaro, nes žmogus atrodo, jis toks pasijaučia kaip įkalintas, kad aš negaliu dėl to, nu tai nedarysiu.
1: Atrodo, kad tave tarsi įdeda į kažkokį vaidmenį, ar ne, taip į kūniją, kad va šitas tai nurašytas truputėlį.
0: Jo, bet šiaip su darbu, tai aš ir pati susidūriu.
1: Yra tekę kažkokių ar nemalonių komentarų gal?
0: Oi, tai čia, wow, aš net žadėjau iš tikrųjų viešinti šitą dalyką, bet neviešinau, tai galvoju, tai gal būna žmonė man sąžinės. Aš tuo metu dirbau samdomą darbą 2-3 metais, nes tik baigiau mokslus ir dar buvo ta baimė, kad čia su aktorystėgi sunku, tai aš įsidarbinau ir bandžiau derinti visą tai. Ir vat, kai man prasidėjo, labai sustiprėjo visos tos problemos, man aš gavau biuleteniją. Ir mane pradėjo pagal 2-3 savaičių terrorizuoti mano darbdavė, kad kodėl aš taip ilgai negrįžtų į darbą, kodėl man taip ilgai tęsiamas biuletenis. Ir pradėjo vos negrazinti kitokio dalyko, kad sako, tavo šeimos gydytoja gal licenciją nori prarasti.
1: kad
0: šito pasiūs, kad pasiūs patikrinimus ir panašiai. Ir jūs įsidokit, aš buvau tokios būsenos, kur aš perskaitau tas tokias žinutes ir man panikos ataka prasideda.
2: Ir tada vėl viskas iš noro, kaip sniego mūšti.
0: Taip, ir aš skambinau savo šeimos gydytojai, tai bet ačiū Dievui, jis buvo žiūri, nuostabus žmogus ir sako, aš tai tikrai nebijau nieko prarasti, nes mes nieko nedarom, nu mes nefeikinam. Tai vat, buvo labai liūdna ir žinot, kada mano ta darbdavė manęs neatsiprašė, bet tiesiog parašė gražesnę žinutę, kai sužinojo, kad aš guliu ligonį. Nes jis iki to laiko galvojo, kad aš meluoju, kad aš tiesiog nenoriu dirbti, bet noriu gauti pinigus iš valstybės.
1: O tu šiaip buvai pasakius atvirai ją, jog šiuo metu vadydaisi?
0: Tai jinai žinojo, kad aš, kad man dėl galvos skausmų. Nu, nes ir aš galvojau, kad man yra galvos skausmai.
2: Ir čia dar tam etape.
0: Čia dar tam etape, kur aš tikrai neigiau, kad man čia viskas yra gerai, man tiesiog galva skauda. Ir jinai, nu, nesąmonė, kad čia dėl galvos skausmo gali taip tęsti. Ir aš paskui prašiau, kad, nu, ta prasme, aš gydausi, ta. Vėlgi, aš netgi ne pagal įstatymus, kai aš pradėjau domėtis, aš net neprivalau jai atskleisti, kokia yra mano diagnozė. Jeigu aš to nenoriu, jinai gauna dokumentus iš medikų ir viskas. Tai vat labai liūdna, nes vadinas yra ir jinai jaunas žmogus. Tu prasme, iki 40.
1: Bet čia gal jau kitas niuansas veikia, reikėtų jau diskutuoti apie tai, kaip apskritai darbdaviai trytina, užkrito dabar žodis savo ar ne darbuotojus ir kaip jie tiesiog nori tos darbo jėgos.
0: Tai va.
1: Kartais visiškai nusispjaudami į savo darbuotojų gerovę.
0: Ir vat daugelis tiesiog bijodami prarasti darbą ar kažkokį ten pasitikėjimą savo vadovo, jie dar ir dėl to nesirenka, kas yra labai liūdna. Tai, nu, čia turėtų tai keistas aplamai įmonėse, gal tos įdvo didesnėse, apie kurias mes daug girdim, vienaragį ir panašiai, ten yra kitaip, galbūt. Aš nežinau, bet mažesnėse vat įmonėse, tai taip. Tu esi reikalingas tol, kol tu dirbi ir kol tu esi laimingas.
1: Kol tu neši naudą.
0: Taip.
1: Gerai, gerbiami klausytojai, paliekame su šią mintimi ir judame į trumpą pertraukėlę. Jūs šiandieną klausote stereotipų laužytojų ir pas mūsų svečiuose yra Berta Skimutytė. Greitai sugrįšim.
3: Stereotipų laužytojas. Žinių radijas.

0: Čia Žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas. Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Mes vėl sugrįžtam, Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė. Šiandienos laidoje 21 amžiaus psichologinės problemos, ar tai vis dar tabu. Ir pas mus šiandieną svečiuose yra Berta Skimutytė, aktorė, videoturinio kūrėja. Na ir žinoma, labai miela atvirautoja, kuri dalinasi, kaip vis dėl to yra šiais laikais. Tai, Berta, norėčiau irgi tavęs pasiklausti, vat kalbėjai apie mokyklą, prieš išeinant į pertrauką, jog tenais tuo laikotarpiu pirmą kartą atpažinai, kad yra kažkokie sutrikimai. Kaip manai, ar mokyklose, ar universitetuose yra pakankamai apie tai kalbama? Nes atrodo, ypač mokykliniam amžiui apskritai formuojas visas identitetas, ta savimonė to vaiko auga. Mhm. Tai ar apie tai šviečiama?
2: Labai norėčiau nuvykti, pavyzdžiui, į savo mokyklą. Ir pastebėt kokią savaitę. Nes sunku pasakyti, aš tokio negaliu nei teikti, kad nėra visiškai švietimo, nei kad jis yra mano nuomonė, bet čia tik mano nuomonė, kad jis tikrai yra per mažas, nes yra visų pirma auginami kažkokie protai, išsilavinimas ir koks pažymys bus ar kokia olimpiada laimėta, o ne koks bus žmogus ir jo emocinė sveikata. Tai tas yra labai liūdna, nes aš ir pati turiu artimoje aplinkoje, vat tokį jau kaip ir paugliuką, žmogiuką. Tai, pavyzdžiui, kai mes susitinka, mano pirmas klausimas yra, kaip tu jautiesi. Bet mokykloj niekas to neklausė. Visi žiūri, kaip tu namų darbus padarai, ar tu tyliai sėdi per pamokas, ar tu ten viskas žodžiu vietoj. Tai vat labai liūdna, nes man tai atrodo kažkaip, kad labiau turėtų orientuotis į tą emocinę sveikatą šiaip patys ir tėvai. Jeigu aplamai pastebėti tokius dalykus, nes, aišku, aš neturiu galbūt labai daug tam kompetencijos kalbėti, bet savanoriauju pas vaikučius ir teko šiek tiek praeiti tos vaikų psichologijos ir raidos, tai aplamai pirmiausia vaiko gal pastebėti, ar jis nori eiti į mokyklą, ar ten į universitetą tavo studijuojantis vaikai, ar jiem gera, kaip jie jaučiasi grįžę po pamokų, kaip jie elgiasi toj mokykloj. Tai man atrodo, kad tai yra pamirštama. Ypač universitete, tai iš vis.
1: Toks. Aš iš viso dar prisimenu, irgi kai į mokyklą jau, tai jeigu kažkokie klasiokai eidavo pas tą psichologę, tai čia būdavo, o dieve, visuomet sakydavo, aš ten į būrelį šiaip einu į šokius. Ir tada matydavai, kad į jokius šokius ta žmogus neina, ar paklausdavo, tai kur tu čia iš tiesų eini? Nu, pas psichologę. Ir tada buvo toks tyla. Nu, tiesiog net nežinai atrodo, kaip reaguoti, nes visiems atrodo pas psichologiją. Taip. Ko tau ten gali reikėti?
2: Taip, tai pas mus mokyklai, kai bausmė būdavo. Ateidavo socialinio, aš tai, nuvesiu aš tave pas psichologą, jeigu taip pat tu ten nesitvarkysi per pamokas. Realiai, aš atsimenu, yra slaugytojos kabinetas ir psichologo, ir tu pas slaugytoją ten taip džiaugsmingai ateini man anglių, kad duokit ar kažką. O psichologo kabinetas, net pažiūrėti į jį. Ta prasme, aš niekad nesu buvus mokykloj pas psichologę kabinete.
1: Bet čia realiai trauma tokia įvaro, kad to psichologo reikia bijot, kaip kokio baubo ten nežmonės.
2: Nu, nes vadinasi, tai nenormalu.
3: Aš buvau tas vaikas, kuris ėjo.
2: Ir kaip reaguodavo?
3: Nežinau, gal iš dalies aš tikrai taip stipriai nesusidūriau, nes mano ta aplinka buvo labai toleruojanti šitą dalyką ir aš labai nuo mažo amžiaus ėjau ir man kažkaip, man patikdavo ten eit, aš praleisdavau pamokas, aš pabūdavau ten, išveikėdavau. Tai kažkaip man taip labai šitas nekirto, bet aišku, ir tų visokių replikų būdavo ir jeigu ne savam rate kažkam pasakysi, tai 100%, kad bus... Tu čia nesveika. Bet jo, manau, kad tikrai verta kiekvienam vaikui, ar jis turi, ar ne problemų, bet šiaip naiti, pasikalbėti, išsakyti kažkokie sunkumai mokykloje, ar dar kažkas tikrai nepakenks ir į blogą tikrai nenueis.
1: Aš apskritai, atsiprašau, kad pertraukiu, dar tai pagalvau, vat prie tavo tos temos kalbant. Pamenat, mokykloje būdavo tas patikrinimas nagučių, ten galvytės. Galėtų būti mokykloje ir apskritai vieną kartą į metus, kad kiekvienas vaikas nueitų, apsilankytų, nežinau, kad ir mini apklausėlę padarytų, kaip ten gerai jaučiasi klasėj.
2: Tikrai, čia buvo, čia labai gera idėja. Tikrai būtų labai fainas dalykas, kad būtų tokia mini priežiūra ir emocinės sveikatos, ne tik tai mokslų prasme.
1: Bet avdruk ateis tais purvinais nagučiais tas vaikas, pirmas skambutis mamai, kad susitvarkykit, bet jeigu ateis tenais ar ne kažkoks vat, ligotas psichologiškai, tai jau čia susirinkit tą savo nesveiko vaikigalį.
2: Taip, taip,
3: taip. Tai vienas mūsų, iš mūsų klausimų tau ir buvo, ar psichologinė sveikata turėtų būti įtraukta į bendrą sveikatos patikrinimą.
2: Aš tai tikrai būčiau už. Nes tu kartais negali pat suprasti, kad tau jau čia yra kažkas blogai. Nu, tikrai daug žmonių galvoja, kad ai, dabar, pavyzdžiui, nu, kadangi daug kas kalba jau ten, vat, psichologai, kad aš lankausi, atrodo kaip ir faina ir jau legalizuojasi šitas dalykas, bet dabar pastebėjau kitą pusę tokią, kad žmonės, bet tai gal aš čia jau trendų gaudausi. Gal jau čia populiaru tapo pas psichologus ir dabar daugam, ai, nu tai ir šitas eina, ir šitas dėl to nes čia populiaru, bet jam nereikia. Tai va, dabar biškiuką net kartais persiverčiau į tą antrą pusę. Tai nežinau, man atrodo, kad geriau nueiti iš populiarumo.
1: Negu iš vis neiti.
2: Negu iš vis neiti.
1: Nepakenks.
2: Jo, nes čia tau blogo tikrai nieko nepadarys.
3: O kaip tu galvoji, va, šiuo metu, kodėl... Dabar, nes tarkim, at mūsų rate aplinkui, kur mes su savo amžiaus žmonėm kalbamės ir taip toliau, nebėra tos tokios baimės, kad vat aš einu pas psichologą, o šaunuolis, bet dar labai labai daug atsiranda žmonių, kurie bijo. Kodėl galvoji, vis dar tai yra ir iš kur ateina ta baimė?
2: Aš manau, kad tai atėjo faktas iš mūsų šeimų, nes nežinau kaip pas jūs, bet pas mus visada būdavo, kad o ką žmonės pasakys? O ką žmonės pasakys, jeigu nežinau, tu tenai susitikinėsi su vaikinu per jauną, o ką pasakys, jeigu tu pasidažysi per ryškį, o ką pasakys, jeigu tenai, nežinau, įstosi tarkim į menus, o ne į ekonomiką? Taigi ką žmonės pasakys? Tai visiems buvo taip svarbu ir mes tai išsinešėm. Ir čia yra faktas tas, kad jeigu mes nesigydysim savo traumų, mes juos perduosim savo vaikam. Nes ir kodėl mūsų tėvai, jie tikrai nespecialiai, didžioji dalis tėvų, nori ten savo vaikam pakenkti ir juos traumuoti. Ne, jie galvoja kaip geriau. Bet tas geriau padaro kaip blogiau. Tai čia lygiai tas pats. Jeigu mes nesigydysim, mes savo vaikam tą patį. Nepastebimai, tiesiog tu, nu, taip pačiai elgsiesi. Ir tai eina ir eina iš kartos į kartą. Tai va, mano visai tas požiūris, kad reikia tai sustabdyti.
1: Tarsi genetiškai perduodam, atrodo.
2: Taip, bet tikrai. Nu, pažiūrėjusi mano giminystės liniją, tai tikrai taip. Ir tai yra labai liūdna, nes yra ir labai artimoje aplinkoje rimtų nelaimių buvo ir žmonės iš gyvenimo pasitraukė. Kodėl? Todėl, nes jie nesikreipė pagalbos. Ir jie tol trauksis iš to gyvenimo, kol tavra realiai žmonės psichiatrinės laikys beprotnamių, tave laikys nesveiku, jeigu tu kreipiesi. Ir iš šono girdi tai ir jie nenori gydytis. O paskui vat, šypsos ir sako, nu kaip tas žmogus nusižudė? Taigi toks laimingas buvo. Kodėl? Todėl nes jums reikėjo, kad jis būtų laimingas, ne todėl, kad jis norėjo būti laimingu. Nes tikrai, nu, būna net kartai situacijų, kur mes patys tokie, nu, okei, neturiu nuotaikos, nu, bet reikia. Reikia eiti ir toks, nu, tai sveiki, kolegos, tata, reikia. Ne, nereikia. Žinai, mes nieko neprivalom. Jeigu man yra liūdna, kodėl aš turiu šipsotis? Jeigu aš nenoriu, vat aš dabar nenoriu. Taip, aktorystėj, tu privalai, nes tau reikia eiti personažą, bet čia jau yra kas kita. Bet tu, būnant savimi, tu nieko neprivalai niekam. Tai va, kai tai supranti, kad tu niekam nieko neprivalai, taip lengva pasidaro.
1: Čia vėlgi irgi dar prisiminiau tokį dažniausiai, kai mūsų paklausė, kaip sekasi. Atrodo, pas mus automatinis atsakiklis įsijungi. Viskas gerai. Bet jeigu pasakai normaliai, tai iš karto visi sunerimsta, o, kas nutiko, o, kodėl tu čia ar liudi, ar žinai, kažkokie sunkumai, negalavimai, žinai, kad kas čia, wow. Tai atrodo, kad mes tiesiog esam taip brandinami visuomenėje, jog mes visuomet turim atrodyti lik savo idealiausiai gyvenimo fazėje bebūdami ir kad mums viskas yra gerai.
2: Taip gali tai čia tas pats Instagramas, jeigu tu papaustinsi story, kad o, kaip man faina, kokia aš laiminga, tu sulauksi kažkiek reakcijų. Bet jeigu tu papaustinsi, kad tu verki, kad tau bloga nuotaika ar kad dar kažkas, tu sulauksi milijono klausimų žinučių reakcijų. Nes, nu, vat, nepriimtina yra matyti, kad kažkam yra, vat, prasčiau. Nepriimtina. Tai va.
3: Tai taip pabaigai per tą ką pasiūlytum dabar žmogui, jaunas, vidutinio amžiaus, senas, kuris šiuo metu yra kryžkelėje? Ar kreiptis pagalbos, ar nesikreipti pagalbos?
2: Man atrodo, čia yra vienareikšmiškai, kad kreiptis, bet visų pirma savo atsakyti klausimą. Ar tu nori taip jaustis? Toliau. Jeigu nori, tada nieko nekeisk. Čia irgi yra pasirinkimas. Tu nieko neprivalai. Bet jeigu tu nenori jaustis taip, kaip jauties dabar, tai nueik. Ir svarbiausia, nebijoti bandyti, nes terapijos rūšių yra tikrai labai labai daug. Jeigu tau netiks vienas psichologas, gal tau tiks kitas. Jeigu tau netinka psichoterapija, gal tau tiks hipnoterapija, gal tau tiks judesio terapija. Yra dabar tikrai tiek daug būdų, kaip sau padėti. Nuo meditacijų iki, nežinau, išsiriekimo visokių ten pratimų ir kambarių, kur gali daužyti daiktus. Tai tiesiog atrast, kas tinka tau ir kas tau veikia patuose situacijose, kai tau, nežinau, liūdna, pikta, ar tu esi beviltiškai visiškai, atrodo, nebėra dėl ko man čia gyventi. Tai vat atrasti tą dalyką, kuris tau suteikia džiaugsmo ir kuris suteikia tą norą gyventi. Tai vat, man atrodo, toks būtų patarimas.
1: Na ir vėlgi turbūt tą vidinę motivaciją, kad ne kažkas kitas nustumtų, kad eik, it's time, aš matau, kad tu išgyveni va dabar savo įtemptą laikotarpį, bet turi pats norėti iš tiesų keistis ir tvarkytis.
2: Taip, tai čia bet kokioj stačio, kaip narkomanas ar alkoholikas, jeigu jį kažkas nustums, jis greičiausiai atkris, bet kai jis norės to pats, jis pasveiks. Tai man atrodo, čia labai susiję su tų dalykai.
1: Tokie kraštutiniai pavyzdžiai, bet labai teisingi iš tiesų. Tai didelis ačiū mūsų šios laidos pašnekovei, Bertai Skimutytei. Ačiū tau dar kartelį, kad šiandieną pas mus užsukai. Ir šiandieną su jumis kalbėjusi Rugilė Ligaitytė bei Emilija Pauliukevičiūtė laidoje Stereotipų laužytojas. Taip pat primename, kad mūsų laidos galite ne tik tai klausytis, bet ir žiūrėti Žinių radio internetinėje svetainėje. Tai ačiū ir iki greito.
3: Ačiū už atvirumą.
2: Ačiū.
4: Stereotipų laužytojas. Reklama. Žinių radijas, oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: klausotės Žinių radijo. Smaližiams radio Razina.
1: Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas inicijavo didelio masto kovos su nutukimu kampaniją, pavadindamas ją Žinok savo svorį, gyvenk sveikai, kurios metu gatvėse tikrinama žmonių svoris. Sveikatos apsaugos ministerijos tikslas – patikrinti 10 milijonų Turkijos gyventojų 81 šalies provincijoje. Turkija yra viena iš šalių, kuriuose sparčiausiai auga nutukimu sergančių žmonių skaičius. Valstybėje šią diagnozę turi apie 30% žmonių. Tai beveik dvigubai daugiau nei Europos Sąjungoje, kur šis skaičius vidutiniškai siekia 17%.

0: reklama.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Neįrėminti.
1: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš vedėja Miglė Skesgilaitė ir šiandieną svečiuose Agnė Sakevičiūtė, kūrėja, terapeutė, Vilkai galvoje idėjos autorė. Jis sukūrė saugią erdvę žmonėms, kurioje galima anonimiškai dalintis trumpomis išpažintimis apie tai, kaip išties jaučiamės ir ką galvojame. Ir manom, kad šiek tiek esam išprutėję. Tai labas, Agnė, kaip tu gyveni?
2: Labas, Miglė. Ačiū. Neblogai. Nauja patirtis. Gera čia būti. Dėkui, kad pakvietei.
1: Man irgi gera, kad tu čia atėjai. Kaip manai, ar dažnai žmonės galvoja, kad yra išprotėję, nes turi nepatogių minčių, kurios galbūt nelegalios yra atseit?
2: Aš manau, kad didžiausia problema yra ne tai, kad žmonės turi daug minčių. Bet didžiausia problema yra ta, kad mes tikime, kad su to mintim esame mes vieni tokie pasaulyje šiam. Ir žmonės yra labai vieniši su jo. Aš su to susiduriu kasdien konsultuodama žmonės, terapinėme kabinete. Ir man atrodo, kad tas įsitikinimas, kad tu esi vienas, jis labai yra slegia. Labai yra sunkus, o iš tikrųjų mes visi turime tų pavydo minčių, kažkokių pykčio minčių, noro pabėgti, būti paliktam ramybėje, neužtikrintumo kažkokio, savigraužos. Ir tokių minčių netgi, kur kartais patys išsigastam.
1: Tai vat, o kodėl žmonės galvoja, kad jie išprotėjo, kodėl jie neleidžia sau turėti... Na, kažkokių, sakau, nepageidaujamų minčių, ar ne?

0: Žinai, man buvo labai vienas įdomus tyrimas su mintimis susijęs, kur buvo tirta iš viso, kiek minčių pas mus yra.
1: Pasaulė.
0: Taip, ir yra paskaičiuota, tas labai yra įdomu, yra paskaičiuota, nes ten nesu tikra, žinai, kaip tas tyrimas buvo darytas, man atrodo, kažkaip ten buvo pridėta.
1: Arba taškus kažkas dėjo, kai atėjo nauja mintis.
0: Kažkas panašaus. Ir buvo paskaičiuota, kad pas žmogų, nu, taip standartiškai, statistiškai, tarkim taip, pas žmogų per dieną, per parą galvoje gimsta nuo 54 iki 60 tūkstančių minčių. Va, tai tos mintys jos yra toksai nepaliaujamas mūsų smegenų produktas.
1: Ir dar jos sukasi kaip plokštelė.
0: Taip. Mano viena grupioka kažkada yra pasakius skalbėsi skalbenkę. Nu, tai toksai.
1: Taip, centrifuga dar kitą sako. Minčių centrifuga.
0: Taip. Ir dar kitas toks įdomus tyrimas buvo padarytas, kas liečia mintis. Man irgi, nes aš kažkaip labai susiejau tą ir su savo tuo projektu ir iš viso su judėjimu vilkai galvoju, kad 80% iš tų minčių yra neigiamos. Ir tik 20 yra teigiamos. Tai, bet žmonės gyvena tame patys, gyvena savo galvoje. Na ir nekalba gi visą laiką su kitais, kad žinai, čia pagalvojau kitaip. Yra vieni su tuo ir gyvena vieni su tuo ir tada atrodo, kad ir esi vienišas tame ir kažkoks nenormalus ir išprotėjęs.
1: O gal ne pas visus yra tiek daug neigiamų minčių?
0: Na, tyrimai rodo,
1: kad pas visus.
0: Na taip, tyrimai rodo, kad pas visus. Toksai, žinai, paradoksas yra mūsų smegenys. Jos nėra sukurtos tam, kad mus padarytų laimingais. Jos yra sukurtos tam, kad mus apsaugotų. Tai. Ir jos pastoviai ieško kažkokių tai pavojų. Tai tos neigiamos mintis ir kad yra 80% minčių, aišku, mes galim į tai žiūrėti kaip į neigiamą dalyką, ar ne, kad o Jėzau, kaip blogai. Kita vertus, tai rodo puikų mūsų smegenų darbą. Jos šauniai atlieka savo darbą ir mūsų apsaugo, tai...
1: 24 valandas per parą.
0: Jo, 24 valandas per parą, taip.
1: Taip. Taip, tai norisi truputėlį ir apie tave išgirsti, ar ne? Aš mačiau socialiniuose tinkluose dalinaisi, kad turėjai sukrečiantį įvykį, ar ne? Avariją, kiek žinau.
0: Taip.
1: Tai gal galėtum šiek tiek pasidalinti, kodėl jį pavadinai antru gimtadieniu, ne? Ar tiesiog gali papasakoti, kaip tavo gyvenimas atrodo galbūt iki to įvykio pirmiausia?
0: Taip, tai iki to įvykio mano gyvenimas buvo labai greitas. Jis greitas ir dabar. Aš visą laiką esu judesi, bet iki avarijos, tarkim taip, aš pavadinčiau, buvo itin greitas. Itin greitas. Šiaip gal, jeigu taip mano gyvenimą paėmus, tai aš bet jeigu įman šitą periodą, vat, kuriam dabar esu, vat, terapiniam kontekste, tai aš atsiradau ne iš karto po mokyklos. Psichologija, psichoterapija yra mano kaip antra specialybė. Mokykloje aš labai kažkaip blaškiausi. Nežinau, ko išsiimti, kuo būti. Tikrai nebuvau tuo vaiku ar tuo paaugliu, kuris žino, ko nori ir eina, žodžiu, tikslingai. Tai tikrai nebuvau tas žmogus. Buvau labai pasimetusi ir mane tėvai kažkaip taip pastumėjo link ten, kur jiems atrodė, kad man seksis. Ir aš įstojau į teisę. Ir pabaigiau aš teisės ir bakalaurą, ir magistrą, ir buvau teisininkė ilgą laiką. Tada sekė mano toksai laikotarpis, kai aš vadovavau komandoms, mažesniems, didesniems ir itin didelėms. Ir šiaip karjera mano klostėsi gan neblogai, tikrai. Tikrai gerai. Ir taip iš šono pažiūrėjus, turbūt ne vienas būtų pasakęs, kad puikiai. Bet aš kažkaip gyvenime jaučiau, kad visa tai yra ne apie mane. kad kažkaip vis jaučiu kažkokią tokią frustraciją, kad darau, liktais atrodo, nematau tame kažkokios didelės prasmės, man prasmės.
1: O kaip rezonuoja.
0: Jo, ir tada aš kažkaip, ir tada mano gyvenime sekė, na, vat, iš jūs, jeigu vat, mano gyvenime taip paėmus, tai turbūt visi praregėjimai tokie stipresni galbūt mano gyvenime, na, atėjo per sukretimus tam tikrus. Tai vat mano gyvenime sekė tokių sukretimų virtinę, kuri buvo gan tokia mažam laikotarpį daug jų tų sukretimų, nes aš išgyvenau skyrybų laikotarpį, tada mirė abu mano tėvai per labai trumpą laiko tarpą, tada aš patyriau perdegimą darbe, negalėjau visiškai dirbti, ten dar plus prisidėjo ir COVID-o laikotarpis ir panašiai, ir aš tada kažkaip tuo momentu supratau, kad gerai, sustok. Sustok, ką tu darai, ką tu darai su savo gyvenimu, ir kažkaip aš tuo momentu nusprendžiau, kad jo, okay, galiu pabandyti kitaip.
1: Bet ir, man atrodo, atsiranda toks bebaimiškumas, ne? Aš, pavyzdžiui, po tokių smūgių gyvenimo jaučiuos, kad aš nebebijau daryti dalyko. Yra šiek tiek šito, aš nesakau,
0: yra.
1: Kad tie smūgiai reikalingi.
0: Tikrai geriau, kad jų nebūtų.
1: Tai žinoma.
0: Tikrai geriau, kad jų nebūtų. Ar tai ugdo tam tikrą tą tokį atsparumą, tarkim, taip, taip galėčiau pasakyti, taip, tikrai taip. Tai vat po to vat laikotarpio aš kažkaip nusprendžiau, kad aš noriu mokytis iš naujo, ir aš pradėjau mokytis iš naujo. Ir mokiausi, nes aš išėmiau iš savo tuometinio darbo tai, kas man buvo įdomiausia. Tai yra psichologija, darbas su žmonėmis, nes tuo metu vadovau komandoms. Tai supratau, kad lyderystėje man būtent tas ir yra įdomiausia, žmonės. Ir pradėjau mokytis iš naujo. Tai va. Ir tada buvo toks laikotarpis, kai aš sėdėjau ant dviejų kėdžių, tarkim taip. Buvau jau ir terapiniam kontekste, ir taip pat buvo labai nesaugu, atrodė, liktais paleisti savo gyvenimą, profesinį, kuris buvo pastatytas, jau labai toksai didelis ir stabilus. Ir aš sėdėjau ant dviejų kėdžių, ir tai buvo iš tikrųjų labai įtemptas laikas. Iš tos baimės galbūt, ar ne, paleisti viską ir judėti pirmin. Aš buvau įsikibusi viską, ką begalėjau. Ir tada įvyko ta avarija.
1: Gal gali truputėlį papasakoti apie ją daugiau, kas tau nutiko?
0: Taip, jau praktiškai buvau ant to apsisprendimo ribos, žodžiu, kad jau čia dedu pareiškimą ant stalo, išeinu iš darbo, jau esu vien terapiniam ir meniniam kontekste. Ir
1: man čia skamba kaip filmo scenarijus, pati pradžia.
0: Taip, ir tada aš kažkaip bevažiuodama iš vieną susitikimą, iš ofisą su savo motroleriu, išsukinėjau iš sankryžos ir mane partrenkė automobilis. Kadangi buvau su motroleriu, tai aš buvau ir su šalmu, ir su visko, bet buvau su motroleriu, tai smūgis, aišku, buvo į mano kūną pagrinde. Ir tos avarijos metu man buvo sulaužytos abi kojos. Tai ne vienas buvo lūžis, o daug. Ir abiejų kojų. Ir visa ta avarija iš tikrųjų buvo toks kaip per miglą, aš atsimenu, toksai jo, tokia didelė trauma. Bet iš tikrųjų, ką tai reiškia tokiam žmogui kaip aš tuo metu, kuris labai daug juda, turi daug atsakomybių, turi daug projektų, tikslų, žodžiu, ten minčių apie tai, kas bus į priekį, ten gal 10 dar projektų sumastyta ir panašiai, kaip čia viskas bus. Atsidūriau tokioje situacijoje, kur aš atsimenu, guliu, aš tose lazdynuose, ir ateina pas mane daktaras, mano kojas abi įdėtos į tokias langetės gipsą, ir aš laukiu operacijos tą dieną, kai man avarija nutiko.
1: Net nežinai, ko laukti.
0: Nieko nežinai, ir mane ten, žodžiu, peršėt, ir ateina du chirurgai, ir man sako, gerai, žodžiu, tau yra sulaužytos abi kojas. Nu, jo, vienas lūžis ten gal ir viskas bus ok, o su kitu neaišku kaip. Duodam 30% ar 40% tau, kad tu čia išsisuksi be jokių protezų. Ir, žodžiu, turėk omeny, kad nebebus taip kaip anksčiau. Nu, va taip pat supila. Ir aš tuo metu kažkaip gulėjau ir aš klausiau ir aš galvojau, ne, nu čia ne apie mane, čia kažkoks, kažkoks.
1: Šalia kažkas.
0: Kažkas šalia. Kažkoks šalia, kaip filmas eina ir čia yra, nu, neteisybė, taip nebus. Nu ir vis tiek tą teko viską išgyventi, turime nei teko išgyventi ir tą operaciją, kuri buvo labai ilga ir ten mane, mano abi kojas tas operavo, ten 7 ar 8 valandas, 3 chirurgai, nu labai sunki buvo operacija. Ir po to, kai mane parvežė ir aš suprantu, kad aš negaliu, ta prasme, aš negaliu iš viso atsistoti. Ir tas suvokimas, kad aš ne tai, kad aš negaliu atsistoti, tai reiškia, aš negaliu nueiti į tualetą.
1: Jo, tokie įprasti dalykai, jo, kurios nesusimąsto.
0: Visiškai. Mhm. Negaliu nueiti į tualetą, negaliu atsisėsti normaliai, negaliu pasimti dantų šepetėlio, negaliu nusiprausti. Nu, ta prasme, tokių visiškai elementarių dalykų nebegaliu. Ir vyras atvažiavęs į tos Lazdynus kitą dieną, žodžiu, mane su tom šlapiom servetėlėm prausė, su šlapiom servetėlėm. Ir aš irgi guliu ir aš, nu, suprantu, kad okei.
1: Okay. Gyvenimas visiškai 180 laipsnių kampu verčiasi.
0: Taip, verčiasi viskas 380 laipsnių kampu ir viskas jau yra kitaip ir aš, ir nors man dar visiškai nesitikė, bet jau yra visiškai kitaip. Tai kas buvo sunkiausia turbūt šitam vat momente, tai man susidurti tikrąją to žodžio prasme su savo to visišku bejėgiškumu. Nes kadangi mano abi kojos buvo visiškai sulaužytos ir buvo tose visose su tais geležiais ir turėjo gyti, aš tiesiog atsisėdau geriems pusę metų į neįgaliojo vežimėlį.
1: Čia dar kita istorija turbūt, ne?
0: Jo, ir ką tai reiškia neįgaliojo vežimėlis, tai reiškia visiškas suvokimas, kad taip kaip aš gyvenau anksčiau, nebegaliu gyventi, nes namai nepritaikyti, patalpos nepritaikytos, negaliu pasidaryti nei kavos, nei arbatos pati, turiu visko prašyti. Visiškai priklausyti nuo kitų. Ir toks susidūrimas, visiškai susidūrimas su tokiu visiškai žaliu bejėgystės jausmu tokiu, bejėgiškumu. Ir tai atnešė labai daug visko, turiu menyje, pykčio, baimės.
1: Faizam turbūt, ne?
0: Taip, pykčio, baimės, liūdėsio tokio, kažkokio, kad tokio, kad kodėl, tokio neigimo kažkokio ir tokio nerimo, kaip čia dabar bus dėl tos ateities, tai ar aš iš viso čia atsistosiu ant tų kojų, ar aš čia vaikščiosiu.
1: Toks
0: čia...
1: netgi sakyčiau mirtingumą tokio apčiapė, ne?
0: Taip, visiškai taip. Nors tikrai iki to laiko, iki šitos avarijos buvau patyrus, ką reiškia labai artimų žmonių netektis ir tokios staigios ir gan tokios irgi, nu, žalios, tarkim, taip roten, tas angliškas žodis yra, tai tikrai taip. Buvau susidūrus ir atrodo, lygtais tas netekčių klausimas mane tikrai supo gyvenime ir aš tą mačiau. Ir buvau patyrusi, bet kai tas tokiu visiškai sunkiu tokiu akmeniu prislėgė mane pačią, tai pasijautė visiškai kitaip.
1: Ja. O nepaisant visos tos kančios, kokių suvokimų tau tai atnešė, ne?
0: Mhm.
1: Pažiūrėjus iš tos gerosios pusės.
0: Mhm. Žinai, iš gerosios pusės man... Jo, tuo metu mano psichoterapeutė manęs klausė, sako, o kas gero, žinai, išsinešė šitą. Pykau ant jos tada labai.
1: Aš irgi pykčiau, tai manau.
0: Galvoju, ko jinai čia klausė, nesąmonių kažkokių, kas čia gali būti gero.
1: Sėdi. Ne tau čia sėdėti.
0: Jo, sėdi čia neįgalio vežimėlį, kas čia gali būti gero. Bet iš tikrųjų išsinešiau, kad ir kaip būtų keista apie tai kalbėti šiuo metu, bet tikrai išsinešiau. Visų pirma, tai išsinešiau labai didelį tokį sąmoningumą iš to. Aš iki to laiko jau mokiau žmonės sąmoningumą, žinai, mindfulness, mokytoja, čia mokau medituoti.
1: Tai čia dabar toks akistata.
0: Visiškai akistata 100% su to, kas tai yra. Ir nesakau, kad aš nušvitau ir kad tikrai suvokiau iki galo, bet manau, kad suvokiau gerokai labiau, kas tai yra. Ką turiu meni, tai mane šitą traumą labai labai sugražino į mano kūną. Nes aš tikrai, nepaisant to, kad buvau jau labai pažengus terapijoj, psichologijoj, psichoterapijoj, mindfulness ir taip toliau, bet vis tiek turiu pripažinti, kad labai daug gyvenau savo galvoj. Aš tokia buvau vaikščianti galva. Tai šita trauma, jinai mane labai sugražino į kūną. Tiesiog ne to žodžio prasme. Aš tikrai pradėjau jį jausti, nes kitaip nebuvo įmanoma. Aš jaučiu kiekvieną savo judesį, žingsnį, kažkokį pajudėjimą, prisilietimą. Ir kiekvieną kartą vis sugrįždavau į tai, o kaip aš jaučiuosi dabar, kas aš esu, kaip aš esu.
1: Priverstinai,
0: taip. Bet tas priverstinės toksai grįžimas į save, jis to pačiu mane labai išmokė iš tikro, ką reiškia būti čia ir dabar.
1: Nori to ar nenori?
0: Nori to ar nenori. Ir kitas dalykas, ko aš labai išmokau, bet jau tikrai to žodžio prasme, nors irgi iki to laiko tikrai buvau žmogus, kuris rinkosi laimės jausmą. Turiu menį, vis siekiau matyti tą gerąją pusę.
1: Sąmoningumą tai, ne?
0: Taip. Bet man gal šita varija dar parodė tai, kad okei, gerai, o kaip gerai yra įsivalydantis.
1: Galėti tai padaryti.
0: Arba, o geras, mane išvežė, pavyzdžiui, laukas su vežimėliu ir aš galiu pajausti šilumą savo odą, tarkim, kaip saulė šviečia. Arba kaip yra gerai iš tikrųjų tiesiog susiglaudus su dukra pažiūrėti filmą. Na, tokie mikro, mini dalykai, bet jie iš tikrųjų yra labai malonus ir geri. Ir mane šitą traumą labai jo sugražino. Ir sugražino į tą, kad mus ir mane pačią, gal taip, mane pačią supa labai daug dalykų, kuriuo aš anksčiau nepastebėdavau arba išmokau nepastebėti, arba rinkausi nepastebėti.
1: Tarsi savaime suprantama. Ai, nu, čia visi tą patį turi, o aš noriu ten kažkur aukščiau.
0: Taip, bet supratau tokį dalyką, kad ne, tai yra džiaugsmas ir tai yra laimė ir tai yra vertybės, kurios tikrai egzistuoja ir kurios man teikia džiaugsmą. Tai vat tokias gal pagrindinės tokias pamokas išsinešiau.
1: Įsižeminimas, toksai visiškas.
0: Tai, visiškas įsižeminimas. Toks sugrįžimas į save, į savo kūną ir tai tikrai buvo ta didžiausia pamoka šitos avarijos.
1: Ne tik tau, man atrodo, bet ir aplinkai, kuri buvo su tavim.
0: Šita trauma, jinai palietė be abejo visus. Ir tiesą sakant, tos tokios pagirios turbūt vis dar tęsiasi, nes tai buvo tikrai šokas toks ir didelis toksai susikaupimas, susitelkimas, kur tikrai negaliu turbūt pasakyti, kad visiškai tos žaizdos to tokio... tų tokių pagirių jau yra ir išlaižytos. Bet tikrai yra jau kitaip, geriau. Bet tokie dalykai jie palieka pėdsakus, tikrai.
1: Aš pilnai tikiu. Gaila, kad tenka išgyventi, aišku, bet aš matau, kad esi stipri ir moki pasiimti.
0: Matai, kažkaip vis galvoju apie tai, kad jeigu negebėjau sustoti pati, tai tiesiog gyvenimas tą kažkaip pakoregavo. Kad ir kaip makabriškai ta skambėtų galbūt ir keistai, bet dabar jau gebu tai taip suprasti.
1: Visiškai save irgi prisimenu, kad tik tai smūgiai kažkokie atitraukė, ar ne? Aišku, ne tokie kaip tavo, bet vis tiek, kad ir vėl sugrįžti į tą, sakykim, klaidingą kelią, ir vėl kažkas atnutinka, ir vėl kažkas atnutinka.
0: Taip.
1: Ir matau, kad tai kartojasi per skirtingų žmonių gyvenimus. Tai jau yra, pavadinkim, tendencija.
0: Taip. Taip.
1: Būtinai apie tai pratęsime po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįšim.
2: Neįrėminti. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Grįžtame į Žinių radijo eterį, primenu, kad svečiuose menininkė, terapeutė Vilkai galvoje, kurie Agnė Sakevičiūtė, ir kalbamės apie žmogaus psichologinę sveikatą ir nepatogias mintis, kurių turime kiekvienas. Tai pakalbėkime apie visi išprotėję anoniminių išpažinčių skiltį, apie kurią jau buvo užsiminusi. Tai gal galėtum tu savai žodžiais papasakoti, kas tai per iniciatyva, kaip jinai gimė?
2: Visi yra išprotėję gimę būtent tuo laikotarpiu, kai buvau toj pauzėj. Tiesą pasakius, pati pastebėjau tokį dalyką, kad pauzės man pačiai yra labai reikalingos kūrybai. Laikau save kūrybišku žmogum. Kūryba yra mano didelis resursas. Bet man kūryba neišeina per spaudimą. Jinai man labiausiai atsiskleidžia, gimsta tuomet, kai aš turiu tam erdvės ir laiko, tam tikro nuobodulio, galbūt netgi. Tai visi yra išprotėję projektas, jisai gimė būtent tuomet. Jis gimė po vienos knygos, kurią aš perskaičiau. Ir tenais aš perskaičiau vieną tokią mintį ir idėją, kad kodėl meno mes neišrašinėjom kaip recepto žmonėm. Kaip išrašinėjom kokį zanaksą, pavyzdžiui, ir taip toliau ten nuo nerimo, pavyzdžiui, ir nuo depresijų. Kodėl neišrašo meno?
1: Aš esu girdėjus šitas mintis. Mm-hmm. Tik įdomu, ar skaičiau tą knygą, ar ne?
2: Tai aš kažkaip perskaičiau tą mintį ir po to pradėjau galvoti, jo, iš tikro, kodėl menas negalėtų būti receptas. Ir su tą mintim vis buvau ir tada kažkaip man išsirutuliojo tas visas prieš tai mano buvęs, ta mintis, kad aš noriu kurti tą tokią kaip platformą, kaip judėjimą, kaip manifestą, kuris vadinasi Vilkai galvoje, jisai apima daug dalykų. Ir tai yra iš tikrųjų apie tas mintis, ne, kurios yra mumise, kažkokios dalys, kurios tarpusavyje kovoja. Ir natūraliai man atėjo tokia vizija, kad galbūt aš nesu vienintelė, kuri turi tiek daug minčių ir galbūt aš galėčiau paprašyti žmonių, kad jie su manim pasidalint, ką jie galvoja. O aš, mainais už tai, galėčiau jų tas mintis paversti meno kūriniais.
1: Ir parodyti
2: taip.
1: Socialinėse tinkluose.
2: Ir parodyti taip. Tai mano ta mintis tokia ir buvo, ir aš sukūriau tą platformą. Platforma labai paprasta, tiesiog Google Sheets dalykas, tiesiog tokia forma, kur yra absoliučiai anonimiška. Aš visiškai nežinau, kas man parašo, dėl to, kad ten toj formai yra tik tai vieta minčiai, bet jokiems kontaktams ir taip toliau. Tai aš iš tikrųjų nežinau niekada, kas man ką parašė. Vienintelė mergina vieną kartą Instagram'e man parašė po to, kad o, čia yra mano mintis, tai aš taip ją identifikavau, kad o, geras, čia tu, kuri parašiai, bet šiaip nežinau nei vieno žmogaus, kas su manim dalinas ir kaip, žinau tik tai jų mintis. Ir žmonės pradėjo rašyti. Ir nuo pačių pirmųjų minčių, kai aš jas gavau, aš supratau, kad o, tai yra stipru. Na, nes tos mintis smogė, taip, viena, kita, antra, trečia. Ir aš supratau, o geras, man kaip rezonuoja pačiai. Ir kai kurios pradėjo kartotis ne pačios mintis, bet tema. Mhm. Ir po to man atėjo ta tokia dar idėja, kad, aha, gerai, jeigu jos kartoja, tai galbūt tai yra ta galimybė kurti, nepasakyčiau, kad kažkokia bendruomenė, bet platforma, per kurią žmogus pasijūstų netoks vienišas su tuo, su kuo yra. Ir tada aš pradėjau dalinti socialiniuose tinkluose. Ir žmonėm tas irgi labai, labai surezonavo. Tai turbūt buvo toks ir yra na, labiausiai tokio susidomėjimo keliantis, labiausiai susidomėjimo keliantis dalykas mano paskyroje. Tai yra būtent šitos žmonių tokios visiškai nenušlifuotos mintys. Kai pradėjau šitą projektą, aš galvojau, kad na, buvau nusprendus, kad man užteks, jeigu žmonės man susiūs tam tikrą skaičių minčių ir man pilnai to užteks meniniams projektams ir taip toliau. Tai šiai dienai aš jau jų turiu dvigubai tiek.
1: Tu ateinant sakėjai, kiek yra daug
2: taip,
1: žinučių.
2: Taip, daug, labai daug žinučių ir tai jau dvigubai tiek ir aš jau tada pradedu dabar galvoti, kad jo, gerai, man, aš jau noriu pradėti tą kelti jau ne tik tai į Instagramą, kaip tiesiog užrašus, bet jau pradėti kažkaip versti tas mintis meno kūriniais. Ir galvoju, kad tikrai kaip padaryti, nu net jau pradėjau galvoti apie tai, kaip padaryti, kad visas tas mintis, kurias žmonės susiunčia, na jas kažkaip tais meno kūriniais paversti, nes jau tikrai yra labai daug, tai vat man čia pačiai yra iššūkis, kaip tą padaryti, bet mano mintis vis dėlto yra tokia, kad tas mintis įdėti į meninį kontekstą, tai reiškia užrašyti ant drobių, kažkaip jas įprasminti tokiu būdu ir padaryti ateityje kažkokią tai ar parodą, ar instaliaciją, ar kažkokius panašius dalykus. Jo, tai mano mintis yra tokia, kad žmonės tiesiog galėtų dar ateiti ir apsižvalgyti, patirti tai, ką jie galvoja savo galvose, na, per tokį vizualą, galbūt per kažkokį klausimą. Na, čia tų minčių dabar yra tokių visokių, dar tik tai drobės gavau, va, atsisinčiau, tai dar nepradėjau jų piešti tų minčių, bet mano idėja yra tokia.
1: Kadangi turim labai nedaug laiko, tai aš gal visų neskaitysiu, bet esu keletą pasižymėjusi tų minčių. Manau, kad klausytojams tikrai surezonuos, tai galiu perskaityti. Tai. Pavyzdžiui, noriu, kad kas nors paklaustų, kaip man iš tikrųjų sekasi. Niekas manęs iki galo nepažįsta. Kartais jaučiuosi taip, lyg gyvenčiau ne savo gyvenimą. Jei nepavyko tobulai, vadinasi, per mažai darai. Kartais jaučiuosi toks niekam tikęs, nes negebu net to, kas turėtų būti lengviausia ir paprasčiausia. Būti savim. Netobulu, bet tiesiog savim. O šitas kaip nudilgino, kaip savo ir pažįstamo. Mano gyvenime dingo magija, nes tam, kad išlikčiau stipri, viską bandau įvilkti į racionalius rėmus. Nemoku džiaugtis kitų laimę, noriu, kad visiems aplink būtų blogiau, nes tik tada pasijaučiu geriau. Mano gyvenimas užknisa ir aš pavydžiu kitiems. Žmonės mane laiko draugiška, bet aš nesu draugiška, aš esu mandagi. Giliai širdyje nekenčiu visų. Net kelia joką. Vieną dieną aš išdrįsiu išsiskirti ir būti laiminga, bet dar pakentėsiu. Pavargstu apsimesti, kad man viskas gerai. Tai kokios mintys to kyla?
2: Taip, visas šitas mintis aš įdėjau į Instagramą. Kelios mano pačios tokios įžvalgos, kai aš jas pati skaitau, tas nemoku džiaugtis kitų laimę. Šitą mintis mane labai sujaudino, ir nes sujaudino dėl to, kad ją labai lengva pirma pasmerkti, ar ne, nes yra kažkoks pavydas, tai vat, kaip tu čia taip gali, negalėti džiaugtis kitų laimę, kaip čia taip.
1: Taip.
2: Bet jeigu pažiūrime giliau, tai pavydas labai dažnai nėra apie tą kitą žmogų, jis yra apie mūsų pačius, ar ne, kad mums kažko trūksta, kad mes kažko norim, kažkoks skausmas viduje yra, ko galbūt net patys iki galo nesuprantam. Ir man tai visų pirma yra apie tai, kad aš noriu kažkaip. Gal nežinau iki galo kaip, o gal žinau. Bet va, tas toksai giluminis susidūrimas su savo poreikiais ir kad aš na dabar šiuo metu neturiu taip, kaip norėčiau. Tai man tai yra visų pirma apie tai. Tada tas, kad žmonių yra labai daug, bet aš jaučiuosi kažkoks vienišas, ne, kad niekas iš tikrųjų nepažįsta manęs. Čia labai yra svarbi mintis šita. Dėl to, kad ką aš labai ir terapiniam kontekste matau, kad vienatvė dažnai tai nėra apie žmonių trūkumą kažkokią aplink mus. Vienatvė tai yra to tikrumo trūkumas, tokio ryšio, santykio trūkumas, kuriame aš galiu būti visiškai tikras, nemeluoti savo, nemeluoti kitam. Ir nepaisant to, kad vat, yra labai daug žmonių aplink mus, bet to tikro santykio dažnai neturim. Tada tas, kad jaučiu, kad esu apsimetėlis kažkoks, kad niekam tikęs, kad kas čia dabar yra, kad man net gėda susitikti su savo draugais, nes na, kaip aš taip čia nepasakysiu, kad man čia puikiai sekasi gyvenime. Šitos mintys labai dažnos yra. Ir stebėtinai dažnos tarp iš tikro gabių žmonių. Nes labai dažnai žmonės, kuriuos aš girdžiu, savo sėkmę priskiria sėkmei, o nesėkmę savo. Ir tai yra...
1: Kad tai ne jų nuopelnas,
2: taip,
1: ta sėkmė, ne?
2: Taip. Kad liktai sėkmė, tai yra kažkoks išorinis faktorius, toks nukritęs iš dangaus ir nuo manęs visiškai nepriklausantis, bet vat jau nesėkmė, tai tikrai, tikrai taip. Ir šitas fenomenas, šitas mąstymo fenomenas, jis yra labai labai dažnas. Tikrai. Tas dar vat pavargu apsimesti. Ne, pavargau gyventi taip, kaip reikia.
1: Būti stipriu.
2: Taip, pavargau apsimesti, pavargau būti stipriu. Šita mintis turbūt labiausiai atspindi ir mano pačios filosofiją. Ir iš viso visi yra išprotėję ir vilkų galvoje filosofija kaip tokia. Nes kai aš pagalvoju apie tai, kodėl aš iš viso kūriau tą tokį vilkų galvoje, tą tokią platformą psichologijos, todėl kad mano turbūt pagrindinis tas, už ką aš kovojau, tai yra tai, kad kodėl reikia gyventi taip, kaip reikia. Tas reikia kažkaip, o kodėl? Ar tikrai reikia? Ir kiek mes esam... autentiški, kiek mes iš tikro žiūrime į save, o kiek gyvenam pagal tai, kaip išmokom ir kaip reikia.
1: Labai graži mintis, bet dėja reikia pabaigti šiandieną laidą, labai norėčiau pratęsti. Tai ačiū tau labai už pokalbį, manau, kad tai tikrai buvo labai reikalinga išgirsti klausytojui. Ir primenu, kad prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė, ir mano viešnė menininkė terapeutė Agnė Sakevičiūtė. Atsisveikiname su jumis, o visus įrašus, kaip visada, rasite žiniuradijas.lt, o vėliau ir YouTube ar Spotify platformose. Ir iki.
0: Neįrėminti. Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
4: Jūs klausotės žinių radijo.
5: Smaližiams radio razina.
6: Marijus Adomaitis, dar žinomas slapyvardžiu Ten Walls, yra pirmasis lietuvis patekęs Jungtinės karalystės perkamiausių kūrinių topą. Šį istorinį pasiekimą jis užfiksavo 2014 metų rugsėjį, kai jo instrumentinis kūrinys Walking with Elephants pakilo iki itin aukštos šeštos vietos pagrindinėme singlų reitinge. Vėliau šią sėkmę muzikos topuose pakartojo ir dar labiau pagerino kitas Lietuvos prodiuseris Edvinas Pechovskis, žinomas kaip Daino. Jo kartu su Gigi Agustinu įrašytas pasaulinis hitas In My Mind 2018 metais Jungtinės karalystės dainų tope sugebėjo pasiekti penktąją vietą.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Rami širdis. Širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie vasarą ir atostogų sezoną bei saulę, kurią šiais laikais galima pasiekti bet kuriuo metų laiku. Ar visada saulė mums yra draugas, ar visada reikia jos intensyviai ieškoti? Kalbėsime su mūsų studijos viešniomis, kosmetologijos, dietetikos, papildomosios ir alternatyviosios medicinos magistrė.
4: Taip.
3: Bei kosmetikų ir kosmetologų asociacijos Lietuvoje valdybos nare, dėstytoja Asta Bagdonaitė. Labadiena.
4: Labadiena, Rima.
3: Bei gydytoja alergologė, klinikinė imunologė, vaikų alergologė, medicinos mokslo daktarė, alergologijos klinikos drauge įkūrėja Algirda Krisiukieninė. Labadiena.
4: Sveiki.
3: Algirda, gal pirmiausia pradėkime pokalbį su tavimi ir prašau papasakoti vis dėlto apie save ir kaip suprasti šitą specialybę. Alergologas, klinikinis imunologas, vaikų alergologas. Kažkaip labai daug.
4: Taip, tai anksčiau, na, buvo viena specialybė iki prieš du metus ji buvo, na, atskirta, mes buvome alergologai, klinikiniai imunologai, reiškia specialistai, kurie prižiūrėjome ir suaugusiuosius ir vaikus. Vėliau vis tik sveikatos apsaugos ministro sprendimu buvo nutarta, kad tas specialybės reikėtų padalinti. Dėl to dabar, na, turime dvi licenzijas, alergologo klinikinio imunologo ir vaikų alergologo. Reiškia, jeigu kalbant apie pacientų grupės. O jeigu
3: buvo
4: kalbant...
3: Buvo aišku, kad gydytojas alergologas.
4: Taip.
3: Buvo visiems aišku,
4: taip.
3: Kad einu gydyti alergologą. Taip.
4: Taip.
3: Dabar staiga dar atsirado klinikinis imunologas. Kaip čia dabar? Kas čia?
4: Aš sakyčiau, imunologas būtų turbūt tikslesnis pavadinimas, nes imunologas yra imuninės sistemos sutrikimų gydytojas. Mhm. Tai alergija yra iš tiesų imuninės sistemos sutrikimas. Tai taip, kad turbūt tas alergologas gal likęs daugiau kaip patiks

0: tikslinamasis, kad būtų visiems aišku, bet iš tiesų ta imunologija yra daug platesnė sąvoka ir jinai apima ir kitas ligas, su kuriuo mes susidurėm, tai yra imunodeficitai ir pirminiai ir antriniai imunodeficitai, taip pat yra autoimuninės ligos, pagaliau ir transplantacijos, tai reiškia, yra daug didesnė ir platesnė sąvoka imunologija, jeigu taip lyginant su alergologija.
1: Iš tikrųjų, paminėjai kai kurias ligas, imunodeficitinės ligas, taip, bet jos tarsi seniau būdavo infektologų gydomos.
0: Ne, tik tai žmogaus imunodeficito viruso sukeltas infektologų, taip, o jau, aišku, su tuo susiduria turbūt visų lėtinių ligų specialistai, pediatrai, su pirminiais, antriniais imunodeficitais, bet, reiškia, specialistas, kuris tą apsiema diagnozuoti arba patarti, kaip reikėtų toliau gydyti ir kur nukreipti tą pacientą, tai yra klinikinis imunologas.
1: Ar galima sakyti, kad gydytojas alergologas ir gydytojas klinikinis imunologas gydo skirtingas ligas?
0: Ne, tai sakyčiau, ta pati ligų grupė. Tai yra ta pati ligų grupė, nes mūsų imuninė sistema gali įvairiai elgtis. Reiškia, aš visada paprastai studentus mokinu, kad sveika imuninė sistema nėra nei stipri, nei silpna, ji turi būti subalansuota. Ir jeigu jis taiga tampa per aktyvę, per agresyvę, tai kyla alerginės ligos arba autoimuninės ligos, o jeigu jinai yra per silpna, tai tada turime imunodeficitus.
1: Tai lengva tai pasakyti. Iš tikrųjų, per silpna, per stipri, bet kažkas tai nulėmė, vat, kodėl staiga ta imuninė sistema pasidaro iš to gero tokio sargo šuniuko, taip jinai pasidaro į piktą, nežinau, kokią čia rūšį net pasakyti, bijau įžeisti, dabar kai mes šunys dabar taip mylime, na, bet jie agresyvų šunį.
0: Taip, tai iš tiesų, vėlgi, nieko turbūt naujo šitoj vietoj nepasakysiu. Jeigu turime pirminį imunodeficitą, tai čia gaila, bet tai yra jau genų sutrikimas, reiškia, mutacijos tam tikros, kažkokie tai, reiškia, sutrikimai genetiniai, dėl ko jau gimsta vaikas, ar vėliau, reiškia, gali tas imunodeficitas nebūtinai gimimo momentu išryškėti, bet reiškia, tai yra genų nulemta jau patologija ir čia nei gyvenimo būdas, nei vitaminų, reiškia, papildomas naudojimas jau šitos ligos, na, nepakoreguos jos eigos ar gydymo.
1: Tai tikrai genų mutacija.
0: Taip, ir jos net man...
1: Mes supresė, kai jie yra užslopiai.
0: Įvairiai būna, nes tikrai imunodeficitai, pirminiai imunodeficitai yra gana plati grupė įvairių ligų. Jų diagnostika dažniausiai, labai precizinė diagnostika būna kažkokiuose, na, europiniuose didesniuose centruose, kur ir genetiškai tas patvirtinama, nes reiškia, tai yra, nėra labai dažna patologija, kad turėtų kiekviena šalis galimybę labai tiksliai nustatyti tokią patologiją. Na, o antriniai imunodeficitai ar tos pačios jau autoimuninės, alerginės ligos, jau čia yra visas kompleksas priežasčių gaila, bet vienos mes niekada neturime. Tai yra tikrai labai, labai svarbu ir mūsų gimimo aplinkybės, ir mūsų aplinka, kokioje augame ar gyvename, taip pat ką valgome, taip pat kokiom ligom sergame, kaip gydomės ir kaip buvome gydyti, reiškia. Tai visi šitie dalykai, jie na, niekur nedingsta ir dažniausiai mūsų imuninė sistema įsimena visą tai. Ir ta atmintis, jinai dėja, bet gali būti ne visiškai palanki mūsų sveikatai.
1: Nes alergijos, tai tikrai tas toks dalykas dažnas ir pas jūs turbūt irgi ateina pas kosmetologus žmonės su alergijom, ta prasme, kaip sako, su alergija atėjau, ne? Gal ne visai teisingai lietuviškai, bet... Dažniausiai, kas yra paskiriama, sakym, tepalai, vaistai, mes šalinam tik simptomą, taip?
0: Taip. Tai vėlgi, aišku, tų alerginių ligų yra nemažai, vėlgi, gana platus spektras ir pas kosmetologus dažniausiai tai odos kažkokios alerginės problemos, bet tai yra, gali būti ir asma, ir alerginė sloga, ir dilgėlinė, na, iš tiesų, tų alerginių ligų turime įvairių. Ir moderniosios alergologijos dabar turbūt ir mokslo, ne tik praktinės dalies, bet ir mokslinės tos pusės tikslas yra nebūtent nenusitaikyti į simptomus, ką mes jau pakankamai, sakyčiau, neblogai darome ir turime, bet būtent kažkaip koreguoti priežastį, reiškia tą nenormalią imuninės sistemos elgseną, kaip mes galėtume vis tik, na, užtikrinti daug efektyvesnį gydymą. Tai tarkim, alerginio rinito atveju ir kai kurių alergijų maistui atvejais mes turime alergenų specifinį imunoterapiją, kurios pagalba būtent mes tą ir padarome. Reiškia, mes pakoreguojame imuninės sistemos elgseną, labai išlėto, po truputį, labai delikačiai, sakyčiau, bet tai užtikrina iš tiesų ilgalaikę toleranciją ir tu taip gali žmogui iš tiesų suteikti labai kokybiško, na, bent 10-15 metų, gal net ir ilgesnį laikotarpį, kada jis neturės alerginiai lygai būdingų simptomų.
1: Dabar yra viena tokia didžiulė problema, kuri ir viešoje spaudoje tai yra rašoma alergija raudonam vynui. Tikėtina, kad žmonės jo tiesiog daugiau pradėjo vartoti, negu anksčiau, na, aš turiu mintyje anksčiau 15-20 metų galbūt, na ir dabar skundžiasi, kad jie parausta įvairiose vietose, ta prasme, kam veidas, kam vokai ir iki patinimo, edemos.
0: Taip.
1: Tai ką tai rodo? Nekokybiškas vynas, dažnai kaltinė sako, nekokybiškas vynas ir žmonės vieni dažniau pradeda vartoti, sako, gal pripras organizmas, taip? Kiti kaip tik labai riboja. Ar pas jūs ateina tokie pacientai?
0: Taip, ateina ir, gana daug. Jeigu, na, vertinti turbūt taip, kaip mes tuos pacientus įvertiname ir kokią diagnozę jam parašome, tai turbūt labai retu atveju būna nustatoma alergija. Alergija reiškia, na, kartais kai kuriais atvejais tai galėtų būti iš tiesų tam tikrom sudedamosio medžiagom sulfitam ir kartais, na, ąžuolo kažkiek, tarkim,
1: kur laikomas,
0: galėtų taip ten, kur brandinamas vynas. Didžiaja dalimi tai yra iš tiesų histamino nulemtos reakcijos, jos kartais visuomeniai vadinamos pseudoalerginėm reakcijom, nes histaminas yra ta dominuojanti medžiaga, aktyvioji medžiaga, kuri sukelia mums visiems labai gerai žinomus alergijos simptomus. Ir paraudimą, ir patinimą, ir niežulį, ir vienu žodžiu, visą tai, ką mes jiems su alergija. Bet histamino ir histamino neturi būti mūsų kraujyje laisvo. Jisai paprastai cirkuliuoja uždarytas ląstelėse. Ir jeigu laisvo jo ten patenka į mūsų kraujotaką, tai kraujagyslių sienelėse, endotelyje turime tokį fermentą, diamino oksidazę, kuris labai greitai ją turi, tą histaminą patekusi suskaldyti.
1: Kaip papildomus papildus yra.
0: Tai va. O kaip tas laisvas histaminas patenka pas mus? Jisai patenka būtent su maistu, nes mes turime tam tikrus maisto produktus, kurie turi gana daug savo sudėtyje histamino.
1: Jisai turi pats tas maisto produktas, sakykim, vynas,
0: taip,
1: ar jisai paskatina jo gamybą?
0: Ne, ir taip, bet iš principo jie jau turi savo sudėtyje. Tai reiškia, raudonas vynas, o labai dažno atveju raudonas vynas kartu yra naudojamas su jūros gėrybėm, kas irgi yra vadinami histamino tie liberatoriai. Taip pat brandintas sūris, reiškia, dešra vytinta, kuri turi galbūt nitritų, sulfitų ir panašių dalykų. Kofeinas, jeigu yra, na, kofeino turintis produktai naudojami. Citrusiniai vaisiai, tai yra bet kokri žuvis, bet kurie riešutai, tai yra va tie labai mum gerai žinomi ir pažįstami ir dažnai naudojami produktai, kurie būtent, na, skatina to laisvo histamino, na, atsiradimą kraujyje. Ir aišku, tai yra nenormaliai jau gan didelis kiekis atsiranda ir mūsų kraujagyslėse esanti ta diamino oksidazė, jinai nebūna pasiruošus labai greitai
1: tokiam
0: perdirbimui. Ir iš tiesų tas vat išprovokuoja tuos reiškias simptomus, kuriuos iš tiesų, na, tu plikakim sunkiai ir atskirsi. Ar tai yra alergija, ar tai yra vadinama ta pseudoalerginė reakcija.
1: Taip. Tai ką tiem žmonėm daryti, raudono vyno atsisakyti?
0: Taip, dažnu atveju, dažniausiai mes rekomenduojame visų pirma mažais kiekiais. Tai reiškia kiekio ribojimas, kas turbūt nieko nuostabaus.
1: Ir greta, tai kiek tai taurė 150.
0: ne, ne daugiau 150. Ir labai svarbu, reiškia, kaip tas vynas, kaip paminėjau, jeigu tai bus dar greta to visas, žinot, vaišių stalas ir, ir tu irgi viskuom vaišinsies, tai tikrai natūralu, kad tu, ta kumuliacinė histamino dozė, jinai bus gerokai didesnė, nei tu tikiesi. Tai vat apie tai turi žmonės galvoti, taip retais atvejais iš tiesų yra kaip papildas naudojamas diamino oksidazė, reiškia papildomai fermentas, kuris rekomenduojamas pusvalandžiui iki, reiškia pusvalandį iki to numatomo, tarkim, vakarėlio, kur tu žinai, nu, nu nepavyks tau niekaip susivaldyti ir aš norėsiu ir to, ir to, ir to paragauti, na tai yra kaip papildoma priemonė, kaip galėtų greičiau tas histaminas būti suskaldytas. Bet jau tam turiu pasiruošti.
1: Ar girdė vis dėlto tai, kad mūsų organizmas yra labai protingas, taip?
0: Taip.
1: Mes dažnai nenorim jo skaityti, jo simptomų, taip, taip. Ir mes bandom kažkaip tai apgauti, kažkokiais vaistais užslopinti.
0: Taip.
1: O gal tiesiog galbūt tai yra ženklas, kad tikrai tau nereikia to produkto?
0: Žinoma. Žinoma, tai galėtų ir tai būti. Taip. Tai dėl to mes ir,
1: savo,
0: ir diskutuojam
1: taip,
0: su žmonėm.
1: Kitiem,
0: taip, taip, nes dažniausiai labai pacientai labai bijo dalykų, jeigu, na, kažkokių tai patarimų, kurie kažką draudžia. Ir ypač tas susiję su maistu vienu gyvenimo malonumu arba su naminiais augintiniais. Tai mes čia turime, žino, tokį rasti konsensusą.
1: Viską kad, galima ir būti
0: sveikam. Kaip, ir, kaip, ir, kaip galėtume vis tik tą susikloščiusią situaciją spręsti, na, labai nenuskriaudžiant žmogaus tų lūkesčių ar kažkaip adaptuojantis prie tų jo lūkesčių, nes tikrai tai dvi yra labai sunkiai pajudinamos temos, kur griežtos rekomendacijos niekada negali duoti, nes dažniausiai bus sutikta ta rekomendacija tokia, na,
1: eisi ieškoti geresnį gydytoją, kuris viską leis daryti, taip? Asta, tik jūs tai atsipūtė čia po traukinių važiavimo, taip?
2: Taip, klausau ir dabar apie kitas kyla apie maistą šiaką, praukus šiek tiek. Visiškai labai sutinku su gydytoja, nors pati nesu gydytoja, tik norėčiau dar paantrinti šiek tiek, kad yra dar sprendimas, ieškant tų kaltininkų produkto, ne, kurie galbūt arba tą pačią alergiją sukelia, gal paprašiau išsiaiškinti, arba tą netoleravimą, kaip sakant, kada pasireiškia tie pseudoalergeriniai požymiai, tai yra iš mytybos pusės pildyti mytybos dienoraštį. Tai irgi labai sudėtinga užduotis, retai kas tą daro.
1: Darote, jūs siunčiat, ne, tokius.
0: Ne, iš tiesų, jau vėlgi, turbūt taip, nu, ir taip ir ne, turbūt.
1: Nenori
0: mamos, mamos paprastai, jeigu apie mažus vaikus kalbant, jo šitoje vietoje yra daug atsakingesnės ir jos tikrai paskiria savo laiką ir savo energiją tam pildymui. Suaugęs žmogus, na, nebent jau tikrai yra tikrai labai jau sudėtinga situacija, kurios ilgai nepavyko, galbūt jisai tada jau skirsta. Tai va tiesiog turbūt pagal tai jau iš tos praktinės pusės žiūrint, mes žinome, na, matai, kad tikrai ta žmogus, na, neskir savo laiko, tai turbūt ir nešvaistai ir nelauk ir tada galvoju, kaip kitaip turėtum išspręsti.
1: O kur jūs susidūrėt su tais mytybos žurnalais?
2: Mytybos žurnalai, tai čia yra šiaip tai viena iš mano pagrindinių studentam užduočių, kad pildytų tą mytybos dienoraštį, nepaisant, turi simptomų ar ne, bet daro stebuklus šitą užduotis. Iš tikrųjų, mes atrodo galvojom,
1: žmogus kad pamato, ką valgo, taip?
2: Taip, ir pasirodo, kad jis net nesuprato, ką jisai valgo. Va čia yra didžiausias paslėptas toks kabliukas toj mytybų dienoraščių. Aišku, nebūtina rašyti, dabar yra programėlės, dabar yra, gali nusifotografuoti ir pateikti savo specialistui, tam dietologui, dietistui ar kažkam kitam, kuris turi kvalifikaciją. Iš tikrųjų, kartais būna taip, kad net nereikia jau jokių patarimų iš specialistų, nes žmogus, jeigu jis turi bent jau tų pagrindinių žinių apie gyvenseną, apie mytybą, jisai supranta, kad o, buvo tokiu atveju, kad aš tikrai pieno nevartoju. Ne, ne, ne. Tu ką? Aš sakau, pasižiūrėk, ką tu dabar šalia manęs kalbėdama per konsultaciją kalbėjai. Kava su pienu. Ir net neužfiksuoju žmogus, kad ten yra pienas. Tiesiog jam taip elementaru. O galbūt tai yra netoleravimas pieno, arba galbūt net ir alergija, ne, būna pasitaiko tokiu. Tai vat, grįžtu prie to, kad mytybos dienoraštis yra labai svarbu, nes tai padeda ir ne tik tai surasti tą dirgiklį, tą trigerį, bet taip pat ir padeda ir kosmetologui, tarkim, kaip specialistui arba kosmetikui, nes, kaip ir jūs minėjot, kad, ir jūs taip pat Algirda minėjot, kad gali ateiti su kažkokiom tai sudirgimais, odos sudirgimais į grožio saloną, aišku, kosmetologai su lygomis nedirba, bet yra
1: tokių... Bet iš karto pamato, va, pas jūs sako, čia paraudimas.
2: Tai paraudimas nebūtinai nes, alergija, taip, ne, gali būti sudirgimas nuo daugybės taip, medžiagų.
1: Pakeipa, paraudė, vokai suriegavė.
2: Pirmas dalykas, aišku, tikriname ne, gal ne mitybos tą dienoraštį, bet odos priežiūros dienoraštį.
1: Kosmetologas labai pastebi, labai gerai viską. Jis tą didelę, kai užsideda lempą
2: ir lempą, žinokit, ir matosi, prasmelė, kis jau porą raktinių klausimų užduoda, ten tarkim, ką naudojat, ko nenaudojat, kalbant apie kosmetikos priemonės jau aišku, ką daro ne taip, kur tiesiog oda pažeidžia, kad jinai nori, nenori, reaguoja, bet ką, kas yra aplinkoje.
1: Taip, taip.
2: Pradedant saulę ir baigiant kosmetiko, dekoratyvinę kosmetiką ir panašiai.
1: O man čia klausimas dabar, kaip va, tie tokie, sakym, kadangi mes dabar apie odą kalbam, kada pacientas renkasi, kada eiti pas gydytoją dermatologą, nu, dermatovenerologas turbūt taip yra teisingai pagal licenciją, o kada pas va, klinikinį imunologą, alergologą. Nesgi čia tokie persipinė dalykai.
0: Iš tiesų labai persipinė dalykai ir tikrai mes tais pacientais, sakyčiau, dalinamės. Tikrai,
1: nes kitas, viens,
0: labai dažnu atveju net ir taip nutinka iš tikrųjų, nes dermatologui, tarkim, dažnai diagnozuoti kažkokią tai ligą prireikia mūsų pagalbos ir specialių tyrimų. Lygiai taip pat ir mums, tarkime, na, matome problemą ir suprantame, kad ji nėra alergijos sukelta ir tikėtina, kad tai yra jau dermatologo, reiškia, kompetencijų ribose, tai tą pacientą, žinome, deleguojame dermatologui, o pats pacientas dažniausiai labai dažnu atveju užsiregistruoja ir pas tą specialistą.
1: Suprasdamas, nežinau.
0: Nes tiesiog iš tiesų, jeigu kalbant apie odą, tai tikrai labai sudėtinga. Yra pačiam žmogui, kaip tiesiog pacientui potencialiam suprasti, tai dabar pas kurį aš čia turiu
1: tikrai,
0: eiti.
1: Taip.
0: Aišku, galbūt tokia vyrauja, jeigu dominuoja niežulys, eisiu pas alergologą, jeigu to niežulio gal labai ir nepastebiu daugiau kažkokie kitos, gal estetinės problemos, jau eisiu pas dermatovenerologą, tai vat gal tokia jų mąstysena, bet tikrai tie labai persipina tos problemos, jos viena kita papildo.
1: Mhm. Asta, mes žinom, turbūt mes žinau, nežinau, gytoje turbūt Algirdą gal nežinau, bet tu ką tik grįžai iš atostogų, taip? Visiškai dar toks šviežias periodas.
2: Nesimato.
1: Ne, nesimato.
2: Gerai.
1: Labai sveikai grįžai.
2: Taip.
1: Bet, taip, pirmiausia pasakysiu, išduosiu paslaptį, kad tikrai šitą temą pasiūlyta buvo tavo apie saulę, kad reikia kalbėti ir mes antroji dalyje pakalbėsime jau apie saulę, bet tu dabar prašau prisipažink, va taip jau, kaip tau ta sekėsi suderinti tuos histaminą išskiriančius produktus, raudono vyną, jūros gėrybės atostogų metu.
2: Puikiai. Buvo visko, buvo ir to, ir aš tai ne, galbūt dėl to, kad neturiu jautrumo tam histaminui, nes iš tikrųjų egzistuoja toks irgi dalykas, kaip jautrumas histaminui, yra žmonių, kurie labiau jautrų. Čia, aišku, priežasčių tikriausiai labai daug, bet vėlgi viskas šiais laikais prasideda nuo žarnyno. Tai jeigu žarnyno būklė jau yra dėl pačių įvairiausių kažkokių tai dirgiklių nelabai tvarkoje, tai bet koks, kaip sakoma, histamino, net ir nedidelį kiekį histamino turintis produktas jau gali sudirginti. Ir jeigu mes tiesiog jį eliminuosim, at vėlgi tas mitybos dienoraštis aiškiai gali parodyti, koks konkrečiai produktas yra tas pas pagrindinis galbūt. Galbūt kai kurie tik tai dubliuojasi. Ir kada tu juos išbraukinėji kažkuriam tai laikui, įsitikini, kad tikrai čia tie dirgikliai, tiesiog užtenka jų ne visam gyvenimui atsisakyti, kurią kažkuriam tai laikui pasižiūrėti, kaip tvarkosi virškinimo sistema žarnynas ir po truputį gražinti ir nebus jokių problemų. Nes iš tikrųjų, ką vat ir gydytoja pavardina, tai praktiškai visi, nu, nediskutuosim apie vyną, bet visi kiti produktai, tai yra ir jūros gėrybės, tai yra ir riešutų dauguma. Galų gale fermentuoti sūriai, kuriuose yra tikrai nemažai kalcio ir geri baltymai, kur taip pat yra galima traukti raugintus produktus, tai yra rauginti kopūstai gali sukelti. Tai mano nuomonė, kaip dietetikos ir išsilavinimo turinčios asmens nuomonė, tai nereikėtų galbūt ir gazinti labai žmonių, kad va, tu esi toksai va, visas galbūt paraudęs ašarojančių akim ir tekančių nosim, tik dėl to, kad tu vartoji histamino produktus ir, kaip sako, draudžiam viską. Tikrai su to draudimu žmogus nesutiks ir ne tik, kad nesutiks, jis dar pasipriešins. Tai reiškia, mes tą sukeldami tokį stresą, o kaip dabar gyventi ir ką valgyti, dar daugiau sukeliam jam problemų. Todėl tiesiog tas toks optimistinis požiūris, kad netoleravimai tikrai yra lengviau valdomi negu kad rimtos, tarkim, autoimuninės lygos, ne? Tai čia yra du skirtingi dalykai.
1: Gerai, dabar trumpam steptelsime, o po pertraukėlės pratęsime mūsų labai įdomią diskusiją, jau ne apie vyną kalbėsime apie saulę pagaliau, likite su Žinių radiju, pasimatysime netrukus.
3: Sveikatos laikas.
4: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramime kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.

0: Čia žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis. Širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramime kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
3: Grįžtame į studiją ir su mūsų studijos viešniomis kosmetologijos, dietetikos, papildomosios ir alternatyviosios medicinos magistrė bei kosmetikų ir kosmetologų asociacijos Lietuvoje valdybos nare, dėstytoja Asta Bagdonaitė, bei gydytoja alergologė, klinikinė imunologė, vaikų alergologė, medicinos mokslo daktarė, alergologijos klinikos drauge įkūrėja Algirda Krisiukienė. Kalbame toliau apie saulę, jos poveikį ir, žinoma, visus vasaros malonumus. Asta, pirmiausia, dabar klausimas tau, tai kodėl tu galvoji, kad apie saulę reikia kalbėti, apie jos poveikį, apie tai liktai rašoma nuo senų laikų, saulė draugas, mūsų priešas ir čia dabar nebeaišku, kuo daugiau tų gerų ar blogų savybių.
4: Rima, ne taip jau ir senai viskas čia rašoma. Iš tikrųjų, aš tai pasidomėjau.
3: Seniau saulė buvo draugas mūsų.
4: Ne, seniau visą laiką saulė buvo tiesiog saulė. Ir žmogus evoliucionavo saulės galbūt dėka, nes jeigu nebūtų saulės, nebūtų galbūt ir žemės. Ne, mes tą žinom ir nebūtų augalų galų gale. Bet kalbėti reikia dėl to, kad mano nuomonė vėlgi šitoje vietoje kaip ir daug sričių yra perspaustas gąsdinimas. Ir mes kada perspausdami gąsdiname, būdami specialistai, ir kosmetologai gąsdina, ir kosmetikai gąsdina, kad jeigu netausosi odos ir būsi dažniau saulėje, tai yra lauk raukšlių ženkliai anksčiau. Tai yra faktas. Bet vėlgi, visi draudimai turėtų būti detaliai paaiškinami. Ir aš susiduriu su tuo, kad nėra detalaus paaiškinimo, atsienu vis tiek žmogus tūlas nesupras. Aš tiesiog tą matau.
3: Taip.
4: Nes kartais tenka paklausti, net ir specialisto kelis kartus, paaiškink man detaliau.
3: Taip.
4: Tai mano nuomonė, čia reikėtų vieną kartą atsisėsti specialistams skirtingam, dar čia reikėtų tikrai ir kokio biochemiko, kuris tą tyrimus tos daro, ir biofiziko, ir tiesiog vat, draugiškai sutarti, tai yra blogai ar gerai. Ir mano nuomonė, šitoj vietoj negalima apsiriboti tik juodą ar baltą. Yra daug labai spalvų, ir labai daug saulės spektro, ir jeigu mes teisingai elgsime su saulinai, mums bus tik tai draugas.
3: Tai ar galėčiau sakyti, kad jūs kaip kosmetologai, ta prasme, nes šitoj vietoj dabar mes kalbam apie kosmetologų nuomonę, matote daugiau teigiamų saulės poveikius?
4: Tai, kas
3: ar yra visiškai viens prie vieno?
4: Žinokit, negaliu pasakyti, kad viens prie vieno.
3: Visuomeniai moteris, turbūt jos daugiau ateina pas jūs. Ką kosmetologai mato, tą teigiamą poveikį ar ne visai teigiamą?
4: Pagrindinis dalykas, nuo ko praktiškai prasideda kosmetologinė odos priežiūra, tai yra nuo valymo odos tinkamo ir apsaugos. Nu tai va prašau, visa kita jau po to. Tai jeigu nebus tinkamai nuvalyta oda, nuo bet ko, nuo makijažo, nuo aplinkos taršos. Ir jeigu nebus apsaugota, lygiai taip pat nuo tos aplinkos taršos ir aišku šiuo atveju pagrindė nuo saulės, tai apie kažkokius geresnius rezultatus kosmetologijai nešnekama. Tai mano nuomonė daugiau yra prieš saulę, negu kad už.
3: Nes dažnai būna, kosmetologas pasako, kaip jūsų oda išsausijo, turbūt saulėje buvot, o reikia dabar odą primaitinti. Nes jisai mato.
4: Nu, čia truputėlį kitaip. Aišku, epidermis labai greitai ir greitai parodo, kad saulės yra perteklius, turi tokių pavyzdžių labai daug praktikoje, bet vis dėlto didžiausias baubas kosmetologijai ir grožiai, tai yra tie spinduliai, kurie veikia dermą. Tai yra tas vadinamas tas fotosenėjimas, kada gilėja raukšlės, kada yra pigmentacinės dėmės jau giliau nukeliaujančios, ne tik epidermio lygmenyje. Tai vat šitas senėjimas, jisai kaip ir įrodyta ir faktiškai mes tą galim pamatyti ant to žmogaus, kuris tikrai mėgsta saulę, kad jisai yra plus 5 metai, tai minimum daugiau atrodantis.
3: Čia tai mums negrįžia, mes visos čia gerai atrodome.
4: Tai čia mes neskaičiuojame nei metų, nei saulių, bet tai yra faktas. Ir kita vertus, vėlgi tam, kad tai nutiktų, tai reikia būti tuo priklausomu nuo įdegio žmogumi, o ne tiesiog, kaip dabar yra teigiama, kad tu net nedrįsk išnešti šiukšlių be SPF, neužsitepęs SPF ant veido.
3: Taip, dar pakalbėsime.
4: Tai čia tiesiog, na, mano nuomonė yra jau tikrai pertikliniai reikalavimai.
3: Aš noriu gydytojos Algirdos paklausti apie, vat, iš tikrųjų, tą saulės poveikį, kaip gydytojai mato daugiau to teigiamo ar neigiamo, nes turbūt mes, kai ir mokėmės medicinos, ten tos raukšlės, ten ta gilesnė raukšlė bus ar ne, mes turbūt kalbėjom, ką kosmetologam tai yra tikrai labai svarbu ir ką jie mato. Mes kitus dalykus turbūt matėm, taip?
0: Taip.
3: Tai va, ką kitoje mato ir ką specialistai mato?
0: Jeigu apibendrinant, tai turbūt vėlgi negalėtume, tikrai negalėtume vienareikšmiškai teikti, kad tai iš tiesų ne saulė, o ultravioletinė spinduliuotė turbūt mes turėtume tą patikslinti, nes pati saulė tai yra puiku. Tiesiog ultravioletiniai spinduliai, kurių yra šiai dienai trys ir viena, ačiū Dievui, kol kas tikrai nepasiekė savo, reiškia, žemės paviršiaus, tai UVC spinduliai, kuriuos nuo kurių mus saugo ozono sluoksnis, UVA ir UVB, tai yra tie, na, su kuriais mes siejame su UVA, tais giliaisiais ar ilgaisiais spinduliais jėdame tą patį fotosenėjimą, raukšlių atsiradimą ir DNR pažaidą lastelėse. Lygiai taip pat UVB, tai yra tie, kurie pagrinde veikia epidermis, su jais siejame mes labai dažnai tos nudegimus, ką labai daug kas turbūt esame patyrę, pabuvę ilgiau saulėje, vėliau ir onkologinius procesus vykstančius odoje. Tai dažniausiai gydytojai, iš tiesų aš labai to nemėgstu ir pati labai stengiuosi vengti bet kokių kategoriškumų arba gąsdinimų pacientų, nes iš tiesų, na, tu turi vis tik suprasti, kad, na, žmogaus noras ir poreikis yra, na, gyventi pilnavertį gyvenimą. Ir jeigu mes pradėsim iš visų pusių ir kiekvienas iš savo srities jį kuom nors gąsdinti, tai tikrai to gyvenimo malonumo labai sunku įsivaizduoti. Tai natūralu, kad taip neturėtų būti, bet būtent per tą supratimą, kada ko reikia, tai taip reikia.
3: Na, bet pasakyti, kad tai reikia taip, kad suprastų visuomenį.
0: Taip, taip, taip. Ir dažniausiai turbūt dabar mes girdime, nes taip paėmus ilgą laiką iki turbūt 20 amžiaus pradžios net nebuvo kalbos apie ultravioletinę spinduliuotę žalą, nes tiesiog didžioji dalis žmonių saugojosi, jie norėjo turėti šviesią odą, nes tai buvo tam tikro statuso, reiškia, ženklas turėti neįdegusią odą. Na ir Coco Chanel, tarp kitko, pirmoji pradėjo tą visą perversmą, pirmą kartą grįžusi įdegusi. Na ir nuo jos prasidėjo ta banga, reiškias, na, naujoji mados banga, kad įdegis tai reiškia mano galimybę keliauti, aš galiu keliauti ten, kur šviečia saulė ir galiu įdegti. Antrasis dalykas, kad aš galiu atostogauti, galiu sau leisti atostogauti ir tai yra atostogų, reiškia, ženklas. Ir va tas pikas tos mados įdegio buvo kažkur 70-80 metai. Tai dabar mes matome šiuo metu jau tas pasiekmes dažniausiai, nes tos visos perteklinės spinduliuotės, na, kaupimusis, kumuliacija, jinai galiausiai atsiliepia jau ligose, ne, va, būtent onkologinėse ligose. Tai dažniausiai dėl to dabar būtent, kadangi tai buvo ilgą laiką mada tokia, labai daug žmonių sekė tą madą, tai gydytojai ėmėsi tos kitos, reiškias, funkcijos, kad, na, šiek tiek subalansuotų, kad tai nebūtų
3: pagąsdinti to.
0: Šiek tiek pagąsdinti, kad vis tik, na, prisiminkit, kad yra ir
3: kita pusė.
0: Yra ir kita pusė. Taip, ir ta kita pusė, gaila, labai greitai nepasireiškia. Tu tikrai, būdamas 20 ar 30 metų, na, vargu ar labai ten pastebėsi kažkokius savo odos pokyčius dramatiškus, jeigu ten nėra kitų jos problemų. Na, o tie pokyčiai galiausiai pasimato daug vėliau, kada tu jau nebegali pakeisti tos savo elgsenos, kuri buvo tau būnant visiškai jaunam. Tai vat, tai šitoj vietoj dėl to gydytojai turbūt akcentuoja tą tokią daugiau žalą, bet be jokios abejonės ultravioletinė, net ta pati spinduliuotė, mums turi ir tam tikros naudos. Mes, tarkime, ją naudojame kai kurių ligų gydymui, nes tai yra imunosupresantas ir autoimuninių ligų, ypač žvynelinės, atopinio dermatito gydyme, tai yra vienas iš pasirinkimo būdų, kaip mes galėtume tą visą uždegiminį procesą suvaldyti. Be jokios abejonės, na, ultravioletiniai spinduliai spinduliai, tie patys UVB spinduliai yra atsakingi už vitamino D gamybą. Jeigu tik tai, aišku, turime tam pakankamas sąlygas ir galime sau leisti eksponuoti tiek kūno, kiek reikėtų, tokį plotą kūno, kiek reikėtų, tai tikrai, na, galime užtikrinti savo tą pakankamą vitamino D gamybą. Bet tarp kitko, šitoj vietoj, kuo labiau įdegusi oda, tuo ji prasčiau gamina vitamino D, nes melaninas sugeria ultravioletinius spindulius ir tikrai tie, kas yra įdegę, jie gali tikėtis prastesnių rezultatų vis tik vitamino D gamyboje.
3: Tai kaip dabar čia su tais SPF, tai yra apsauginės priemonės? Pakalbėkime apie apsauginės priemonės, nes turbūt kosmetologai yra tie žmonės, pas ką pirmiausia kreipiasi žmonės. Klientai, moteris, visai šeimai parūpina, taip? Nes dabar saulę mes galime pasiekti ištisus metus, nebūtinai Lietuvoje, visas pasaulis pasiekiamas, keliaujam. Tai kaip ten su tom apsaugos priemonėm?
4: Su apsaugos priemonėm yra įvairiai, pasakysiu, Rima. Žiūrint, iš kurios pusės pažiūrėsi, nes kiekvienoje žmogaus atrastoje, išrastoje priemonėje, mano nuomonė, ne tik žmogaus, galbūt yra šiaip egzistuojančiais natūraliai, visą laiką yra ir pliusų, ir minusų. Tai šiam atveju svarbiausia rasti tą kompromisą ir tą pusiausvyrą, ir kas svarbiausia, kad daroma, suteikiama nauda, būtų gerokai viršesnė uždaroma žalą. Dabar galbūt paklausit, o kokia čia žala gali būti iš tų kremų? Tai tikrai. Kaip čia dabar jos pardavinėti, dar tai brangiai?
3: Tai
4: vis dėlto aš tai skaitau irgi, skaitau mokslinius straipsnius ir man labai keista, kodėl dar vis būna tokių viešai pareiškimų, kad tai yra visiška nesąmonė, kad visi filtrai, šiuo atveju kalbu apie filtrus, aš nekalbu apie kitas konservantus ir taip toliau, emulgatorius, medžiagas, kurios yra kaip pagalbinės, kad SPF filtrai arba kiti filtrai, kurie apsaugo nuo VA ir nuo VB, kad jie yra absoliučiai nežalingi ir kad jie yra visi naudotini ir visi patvirtinti. Ir neturi jokio neigiamo poveikio sveikatai. Aš su to nelabai sutinku, nes aš, kaip čia minėjau, straipsnių
3: ten priemonių.
4: Taip, be jokios abejonės, naujausių keletą apžvalgų skaičiau ir tos apžvalgos yra aišku ir už, bet pateikia konkrečius pačius naujausius tyrimus. Žinoma, daugiausia ten su gyvūnais tie tyrimai buvo atlikti, kad na, ir endokrininė sistema gali suardyti ilguoju periodu ir rasta cirkuliuojančių cheminių filtrų net smegenyse, jau nekalbant apie kepenis.
3: Kad reiškia cheminiai filtrai?
4: Cheminiai filtrai tai yra tie, kurie yra,
3: kurios yra taip,
4: taip, yra fizikiniai, mineraliniai filtrai ir cheminiai, tai reiškia cheminiai yra cheminė medžiaga, jų yra labai daug įvairiausių pavadinimų ir jie tiesiog sugeria tą spindulį, neutralizuoja, ko pasikoja patys su yra, pasigamina ištisos kas skados laisvų radikalų ir taip toliau. Negana to, jeigu priklausomai dar nuo tos molekulės dydžio, tai bet praktiškai visi cheminiai filtrai, dauguma jų bent jau kiek tirta, kaip minėjau, cirkuliuoja kepenyse, kraujyje, smegenyse ir taip toliau. Nu, aš nenoriu, man nereikia mano kepenimas PF apsaugos, aš noriu, kad tai liktų ant odos ir darytų darbą odoje. Tai šiuo atveju pasirinkimas yra mineraliniai filtrai. Mineraliniai filtrai pats populiariausias ir efektyviausias yra cinko oksidas, kuris šiaip yra labai nemalonus, jeigu tikras cinko oksidas tepi, visą laiką balta oda ir jie bitokia, bet jisai yra pats geriausias. Kodėl? Todėl, kad jisai lieka tik paviršiui, jisai nesuyra. Praktiškai jisai nesikeičia kontakte su saulė praktiškai, tai reiškia, kad jisai yra lieka paviršiu, atlieka savo funkciją, atspindėdama saulės spindulius. Šiuo atveju ir UVB, ir UVA spindulius, kas yra labai gerai, nes tai yra būtina plataus spektro, šiuo atveju net ne SPF, o apsaugą nuo ultravioletinių spindulių naudoti. Nes anksčiau kažkada buvo kuriami SPF tik tai ultravioletiniam B spinduliam, tie, nuo kurių nusvyla, nusilupa oda. Ir pliusas, kad vitamino D kažkiek pasigamina, bet žmonėm nepatinka, jie jaučia, kad tai yra blogai. Ir kada buvo pradėti gaminti patys pirmieji UVB spindulių filtrai ir pavadinti taip SPF, Sun Protection Factor, ir tokiu atveju tų paraudimų sumažėjo. Bet po to buvo išsiaiškinta, kad čia dar ne viskas, kad ultravioletinių spindulių yra ir UVA spindulių, kurie tyliai, ramiai skverbiasi gilyn, nesukelia praktiškai jokių nudegimų, bet vyksta ląstelių pažeidimai, ląstelių DNR pažeidimai, kolageno, elastino, kraujagyslių pažeidimai. Tai reiškia, ir vat, to mes nematome ir to nežinojome, kad tai vyksta. Dabar jau išsiaiškinta ir dabar praktiškai Europos Sąjungoje, jeigu neklystų, galiu čia truputėlį senesnės žinias turėti, kad jeigu nori tikrai tinkamos apsaugos nuo saulės, būtinai ant tos pakuotės turi būti parašyta ir UVA, ir UVB spindulių pilno spektro apsauga. O jau kokį skaičiuką ten rinktis, tai čia yra kitas klausimas.
3: Na, bet gerai, tie skaičiukai tam 15, 30, 35 ir taip toliau. Tai galbūt ar mūsų klausytojams priminkime pagal kai tai, ką yra nustatoma pagal įdedamų tam tikrų medžiagų kiekį, ar dar kažkaip, kaip tas yra nustatoma?
4: Iš esmės, man atrodo, užtenka žinoti tai, kad tas SPF skaičiukas reiškia, kiek kartų ilgiau tu gali būti saulėje nenusvylęs, ne? Tai reiškia, tai yra UVB spindulio apsauga, kad tau nenusviltų, nenudegtų.
3: Na gerai, jeigu 15 yra prašyta, ką tai reiškia?
4: Tai 15, pavyzdžiui, tai vėlgi priklauso nuo pradinės padėties. Kiekvienas žmogus turi skirtingą fototipą, Lietuva dominuoja antras fototipas, šiek tiek yra pirmo, gal šiek tiek trečio, tai reiškia, jeigu antram fototipui, vėlgi priklauso, ar tai vasaros pradžia, ar jau parudavęs ta oda, ar dar ne, tai irgi skirtumas laikas, tarkim, imkim optimaliai taip 20 minučių.
3: Na, dabar rūpjūtis bus. Va.
4: Nu, tarkim, 20 minučių, aš be jokio kremo, atidengus odą, be drabužių, be jokios apsaugos, pačioj intensyviausiai saulėj, galiu būti nenusvilusi 20 minučių. Aš pasitepiu labai kruopšį, taip kaip reikia, o ne brūkš, brūkš, ne? 7 bent jau šaukšteliai arbatiniai kremo turėtų būti visam kūnu, tai yra ganėtinai daug, kuria tai, kas taip tepasi. Ir aš tuomet galiu būti 15 kartų ilgiau, jeigu, aišku, tas kremas nenuprakaituoja, nenusivalo, nenusimaudo ir nenusivalošio. Tai kiek yra? 5 valandos, man atrodo, jeigu gerai skaičiuoju.
3: Nu, taip, apie, sakykime.
4: Plius minus. Taip, tai yra labai daug. Tai SPF 15, kurį man tenka išgirsti, kad tai yra niekinė apsauga ir kad reikėtų jį mesti šiukšlių dėžį ir be 50 iš viso niekur neišeik. Tai nėra taip labai tikslinga, mano nuomonė. Vėlgi priklausomai nuo žmogaus, nuo kiek jis toj saulėj būna. Ir jeigu jisai vienintelė, kada saulę mato, tai yra iš namų į mašiną, iš mašinos į ofisą ir atvirkščiai. Tai SPF 50, na, kaip ir nėra tokia jau būtinybė. Tai mano nuomonė šitoj vietoj yra kartais tokia dezinformacija, kai...
3: Tai dezinformacija yra apskritai dėl SPF, ta prasme, šitų, sakykime, apsauginių priemonių naudojimo, ar dėl
4: poveikio.
3: Kad reikia, kad stipresnio, ten
4: taip,
3: 15,
4: aš manau, kad dėl
3: 50,
4: taip,
3: dėl poveikio.
4: Viskas yra labai, na, priklausomai, labai individualu. Kaip žmogus gyvena, reikia išsiaiškinti iš pradžių, užuot pradėję ten jam pardavinėti tos produktus, kurių galbūt jis net ir nepanaudos. Dar tokių yra situacijų, kurių prisiklausau iš savo studentų, tai kad mergaitės jau ten būsimos kosmetologijos taip jau įgazdintos, galima sakyti, arba pačios prisiskaičiusios, kad net namuose būdamos jau tepasi SPF kremus net neišeidamos į lauką. Dar plus mėlynos šviesos filtras, tai žodžiu, sėdi namie ir saugaisi nuo saulės. Na, ką aš galiu pasakyti?
3: Gydytojai mano apie tą gydytojų alergologai, kaip čia su tuo SPF, ar tikrai einant į automobilį ar į parduotuvę mums būtinai naudoti tas apsauginės priemonės, kremus ir kaip netgi namie sėdintų gal per saulės spindulėlį mes gausim. Kaip čia dabar išeina?
0: Tai vėlgi, kaip sakau, visur reikia sveiko proto. Jeigu tu sėdi namuose, tau tikrai jo nereikia. Na, jeigu tikrai tu
3: neišeini. Na, išeini parduotuvę.
0: Jeigu tu
3: šuniuką pavedžioti, taip.
0: Tai tokiu atveju taip tikėtina, kad ypač jeigu tai yra ne vakaras. Arba,
3: jeigu parke, visiškai po medžiais.
0: Vis tiek reikia vėlgi tą prisiminti, ne, turbūt tokį. Nu, čia vėl, kaip sakau, tai žinot, visada žmonės kažkaip linkia tik tą juodą ir baltą matyti. Ne? Arba saulė šviečia ir aš gaunu ultravioletinę spinduliuotę, arba debesuota ir jos nėra. Taip nėra. Iš tiesų ultravioletiniai spinduliai pasiekia mus, tik šiek tiek gal mažesnė, na, reiškia dozė, bet tikrai pasiekia ir per tuos debesis. Ir tam pačiam pavėsyje būnant, nes yra atspindėjimas ultravioletinių spindulių, reiškia, jie atsispindi nuo įvairių paviršių, tai taip, kad irgi to reikėtų nepamiršti.
3: Kągi, diskusija labai įdomi, mūsų laikas baigėsi. Tai ačiū labai, primenu, kad laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė ir primenu, kad visų laidų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Rami širdis. Širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
5: Reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
6: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Žinių radijas. Hillbillies loving in the hay.

0: Žinių radijas.
1: Radijo ritmas.
2: Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas. Aš Tomas Loipos, su manimi Aurimas Papečkys. Sveiki, Aurimas.
3: Sveiki.
2: Aurimas yra dainų kūrėjas, atlikėjas, muzikantas, taip pat ir kitų veiklų turi, ir mes kitas veiklas taip pat aptarsim. Bet Aurimas, šiaip, kaip gyvenimas, kaip sekasi?
3: Sekasi gerai. Groju, dainuoju, kuriu. Gyvenimo ritmas įprastas.
2: Įprastas, ne, bet turi ir kitų darbų, ne tik esi atlikėjęs, ne, turi ir kitų reikalų, kitų dalykų.
3: Taip, taip, šiuo metu ypatingas dėmesys yra atskiriamas šunų vedlių atvežimui į Lietuvą projektą. Turiu tokį, na, tai noriu, kad kuo geresni šunys vedliai pasiektų Lietuvos akluosius ir silpnaregius. Tai vat tuo užsiemu šiuo metu. Dalyvauju savo įmonės versle, esu ten vadovas, tai tokie, auginu dukrytę.
2: Dukrytę?
3: Taip, tai irgi darbas atsakingas ir prasmingas.
2: Tikrai yra reikalų auginti taip vaikus. Aš čia truputėlį įvesiu į kontekstą, žmonės, Aurimas yra aklas, visiškai, ar ne, esi aklas?
3: Taip, visiškai nematas.
2: Šiaip, esi, tu gimėjai taip, ar tavo kažkas gyvenime?
3: Ne, aš taip toks gimiau.
2: Šiaip, ta prasme, tas, nu, aišku, čia nuo gimimo, tai turbūt kokį kitokį ar kitoks kontekstas šiaip gaunasi, ar kaip, aš pavyzdžiui, nesupyga čia galbūt. Nejautrus klausimas ar kažkaip panašiai, bet, na, pavyzdžiui, yra žmonės, kurie panka ir yra žmonės, kurie yra, vat, gimę taip. Tai principe, tau yra kaip? Tau yra blogiau ar tau yra geriau iš kitos pusės?
3: Nežinau, nei geriau, nei blogiau, čia sunku lygint.
2: Taip.
3: Aš galiu tik iš patirties pasakyti, kadangi esu dirbęs reabilitacijos centre su žmonėmis, kurie arba neteko regėjimo, arba neteko regėjimo ir dar kitos ligos, tai nežinau, ar lengviau, ar sunkiau. Viskas priklauso nuo paties žmogaus, kaip jisai į savo negalę žiūri, kaip jis mato ją, ko jis nori, ar jisai nori atsisėsti ir gailėti savęs, ar jis nori eiti ir daryti kažką. Tai čia, nu, kiekvienas šiuo metu galim rinktis iš tikrųjų, nes turim ir technologinį labai platų spektrą programų, kurios yra dideli pagalbininkai. Žinot, kaip aš pasakysiu, vieni aklieji keliauja po pasaulį į Ameriką, vieni, kiti sėdi namuose. Tai va tokie tie kontrastai. Tai aš nemanau, kad čia ar gimęs, ar negimęs tokiu, su ta negale, tai neturi jokios... Kaip čia, neturi jokios reikšmės. Čia yra, koks tu pats kaip žmogus vat esi ir ką tu nori padaryti, ar tu turi tikslų kažkokių ir taip toliau, ir taip toliau.
2: Taip. Dėl to, kad tu, Aurimai, tai daug esi, kaip tu vat ir su muzika užsiemi, tu turi ir savo verslą ir kuri...
3: Na, jeigu kalbam apie tokius, kas jauni žmonės, taip, tai būna tėvų kaltė, kad jie sėdi namuose užsidarę, nes tėvai tiesiog

0: sakyti, perlepina, peržiūri tą negalę turintį vaiką ir tuomet jisai yra nesavarankiškas, o tėvų pagrindinė užduotis juk yra padaryti, kad vaikai auktų kuo savarankiškesni. Tai vat čia toks būna paradoksas, kada tėvai augina negalę turintį žmogų, ypatingai regos, na gal ir kažkokią kitokią negalę. Ir va tada vienas iš tų labai didelių kliūčių yra žmogaus gyvenime, nes tėvai viską padaro už jį, tėvai nori, kad jis tik tai niekur nenukristų, nesusižeistų ir taip toliau. Ir čia padaryt dažniausiai būna ta tokia meškos paslauga.
1: Mhm. O kaip, pavyzdžiui, dabar jau kalbant apie tai, ko čia ir pasikviečiau tave pašnekėti, tai dėl to, kad čia laida yra pagrindė apie muziką ir apie muzikantus.
0: Tai
1: tu pasisi muzikantas, kūrėjas, atlikėjas.
0: Garso inžinierius.
1: Ir garso inžinierius. Tu esi edukuotas garso inžinierius?
0: Ne, bet aš tikrai labai labai tuo domiuosi. Ir žinot, šiais laikais, na, ta kaip pasakyti, aš pasakysiu taip, man garso inžinerijos diplomo nereikia, nes, na, aš nei su tuo dirbsiu labai smarkiai, bet tai, kas liečia muziką, nes garso inžinerija yra ne tik tai muzikoje, yra, pavyzdžiui, filmų, kas yra sudėtingesnis lygis, arba ten, nežinau, dar kažkokia.
1: Tai viskas, kas yra garso technologijos, tai yra garso inžinerija.
0: Jo, tai šia, aš matau, taip labai paprastai žiūriu, aš kiekvieną dieną kažką tai naujo sužinau apie tai ir man tai patinka. Tai man yra nu, kaip žaidimas kažkoksai, kaip kiti žaidžia žaidimus telefonu, tai aš vat žaidžiu šitą žaidimą ir man jis yra labai mielas ir fainas. Aš tiesiog, na, kaip, man patinka.
1: Bet kaip tave, pavyzdžiui, šiaip sudomino muzika? Kas atsitiko gyvenime tokio?
0: Nieko, aš pradėjau groti būdamas 3 metų.
1: Paskui, kuo?
0: Akordionas mano buvo. Tai pradėjau.
1: Koks sunkus instrumentas, šiaip yra akordeonas, žiūrėjau, sudėtingai jo groti.
0: Tai atsitiko taip savaime, aš pradėjau tiesiog groti, tėvai pamatė, kad aš ten galiu groti, jie leido po to mane į muzikos mokyklą, kai buvau jaunesnis, bet nu, ar man jaunesnė muzikos mokykla rūpėjo. Tai aišku, kad ne, ir iš tikrųjų muzika ir tas susidomėjimas pačia muzika įvyko jau, kai aš buvau 11-okas, aš truputį vėliau mokyklą baigiau, tai gal man 18-19 buvo, kai vat sutikau savo pirmą tikrai rimtą profesionalią muzikos mokytoją ir kai pakeičiau specialybę iš akordiono į fortepijoną,
1: taip.
0: Tada viskas prasidėjo. Tada pradėjo atsidarinėti technologijos po truputėlį, prieinamumas, nu ir žinot, su technologijų šita vystymusi, pradėjau kurti kažką, aš visada buvau toks kūrėjas, man patikdavo kažką atsisėdus ten paimprovizuoti, kažką tai taip, vat. Tai tada ir pradėjau vat, tą muzikinį kelią ir paskui jau kas prasidėjo, kas nuo įrašų, tai vat prasidėjo nuo kokių 2012, kai aš tokią patriotinę dainą sukūriau apie Lietuvą, turėjau įrangą naują, ten reikėjo išbandyti man viską. Na ir va taip va prasidėjo ir paskui taip po truputį aš čia nesu gal tas atlikėjas ar kūrėjas, kuris, žinot, renka arenas, bet na.
1: Na, balsas tavo geras, ta kūryba faina,
0: viskas
1: gerai.
0: Džiaugsmas jėlai.
1: Bet pavyzdžiui, jeigu kai jau technologijos, muzikos technologijos taip. Prisideda, čia jau prisideda rimtos kainos, sakykime. Iš tikrųjų, brangiai kainuojantis hobis.
0: Taip, neslėpsiu, taip, aš turiu nedidelę studiją savo namuose, kadangi gyvenu tokiam ramioj vietoj, tai aš esu šiaip gamto žmogus, man nepatinka miesto centras, tai man yra visos sąlygos, kokios tik tai gali būti geriausios kūrybai. Aš galiu išeiti, pabūti gamtoje, galiu grįžti iš karto ir sėsti vėl groti. Tai nerealiai pasisekė, kad vat, pavyko man įsirengti savo namuose garso įrašų studiją, nedidelę, aš nesakau, kad ten kažkas tokio, bet pilnai užtenka darbui.
1: Bet ko jinai, pavyzdžiui, yra kitokia negu garso įrašų studija, kokia įsivaizduoja žmogus, kuris dėl to, kad man, pavyzdžiui, kiek aš esu buvęs studijose, ten yra kompas, ekranas, taip. Ir ten dėlioji kubikus, ta prasme, galima sakyti, vieną šalia kito klijuoja dalykus,
0: taip,
1: eina plaginai, eina visi kiti dalykai, kur ten jau technologiniai.
0: Mažiau, mažiau dėlioju.
1: Jo, bet kaip, pavyzdžiui, aklajam žmogui tą daryti, nes, nu, ta prasme, aš įsivaizduoju, ekranas turi būti.
0: Ne, tai technologija yra tokia, yra skaitoma, kas yra ekrane ir per kalbą, tu žinai, kur ką dėlioti ir ko nedėlioti. Tai, sakykime, tai primityviai aiškinu, nes čia irgi leistis į giliai matyti nėra prasmės. Tai yra kalbos sintezatoriai ir kalbos sintezatorių pagalba. Problema technologijose anksčiau buvo, kad labai mažai visokių, kaip pats sakai, pluginų buvo prieinama. Mhm. Ir labai mažai galima buvo ką padaryti. Dabar šita problema išnyko. Ar neregys žmogus dirba lėčiau su tuo, negu regintysis? Gal taip, šiek tiek taip, nes ta prieigos bazė yra šiek tiek kitokia prie paties plugino ar prie dalykų, kokius tu nori ten pasiekti. Tai taip, bet tai nėra nieko blogiau, nėra kur skubėti. Kartais dar iš to tokio eksperimentavimo rezultatą kažkokį dar geresnį padarai.
1: Bet pavyzdžiui, tos visos programos, kurias mes esame matę ir žinom technologiją, sakykim, kurie dirba ten, tas pačias programėlės, kurios, kai sakau, įrašų programos skirtos įrašyti garsui, ten, vokalui, instrumentams ir panašiai. Taip. Ar jos visos tos pačios prieinamos ir neregiams yra?
0: Ne visos, tikrai ne. Čia yra vienos visai neprieinamos, kitos labiau prieinamos, kitos puikiai prieinamos. Tai taip gal skirstyčiau. Tai ne visos. Tu turi atsirinkti, kokia yra prieinamiausia ir tada išmokti dirbti su ja, nes iš esmės visos komandos, kurios tu paduodi, yra be pelės, yra su klaviatūra. Tai realiai tu nenaudoji pelės dirbdamas tą darbą, o dirbi naudodamas, tik tai fizinę tą kompiuterio klaviatūrą.
1: Ir naudojasi, aišku, ausinės.
0: Ausinės, monitoriai, tai čia standartas.
1: Jo. Ir šiaip daugiausia su savo dainom, kurie kažkas dar ateina pas tavęs įrašyti?
0: Yra buvę, aš nesistengiu, žinot, kaip čia pasakyti, vat čia yra toks gal paradoksas, aš nelabai ten stengiuosi, kiti atlikėjai tai stengiasi, bando ten įrodyti, kad jie yra geri, kad ten taip, aš kažkaip nežinau, man gal jau ir amžius toks, jau aš vyresnio amžiaus.
1: Kiek metų?
0: Tai man 44 metai dabar, tai aš, žinot, kaip pasakyti, kaip atlikėjęs aš arba, kaip čia turiu pasirinkimus, arba per 4 metus pradėti viską stipriai ir pabaigt, arba
1: per 4 metus?
0: Tai žinoma, kas ta pato iki 50 metį ten kokį seną žmogų nori žiūrėti.
1: Taigi yra Lietuvos balsas seniorai, tai panašiai.
0: Bet tai yra, būkim, kaip čia teisingi, iš tikrųjų atlikėjas turi būti, ne tik tai gero balso, bet dar ir geros išvaizdos, mano tokių įsitikinimų. Tai ir geros fizinės formos, tai aš fizinę formą gal dar nesiskundžiu, išvaizdą nežinau, o ir balsu nesiskundžiu, tai dar yra laiko, bet šiaip iš esmės, tai aš galvoju, kad arba čia viską greitai padarai dabar, arba jau nebepadarai. Tai kai jūs klausėt, ar tik savo, ar tai dažniausia taip tik savo, bet esu išleidęs vieną atlikėją į Euroviziją, Eurovizijos atranką. Čia 21 gal metais.
1: Kas toks?
0: Čia yra Kristina Talutė. Turbūt žinot. Jo. Tai vat Kristina Jūrė Talutė dabar Karolio Talučio žmona.
1: Okay.
0: Tai vat 8 kambario.
1: Supratau, taip.
0: Tai vat ją esu išleidęs, buvo labai gera patirtis, mes tokį klasikinį kūrinį įrašėm ir kažkaip, tais metais ten COVID-as prasidėjo, žodžiu, ir ten baigėsi ta Eurovizija be rezultatų. Tai buvo labai smagu, jeigu reikia kažkam, tai padarau, bet aš sakau, nesu tas turbūt žmogus, jeigu reikėtų sakyti taip, ar norėčiau turėti gerą disciplinuotą atlikėją ir su juo dirbti, tai norėčiau gal visai, nes dabar toks amžius, visi gali viską patys daryti.
1: Ne visi nori to viską paties.
0: Ir aišku, dar nereikia pamiršti, kad dar dirbtinis intelektas prisideda tai čia.
1: O dirbtinis intelektas to palengvina šiaip gyvenimą, man atrodo,
0: tai man tai kaip ir, aš tai nesu prieš dirbtinį intelektą, kai kiti sako, ai, aš nedarysiu čia. Suprantat, kaip yra, tai be galo geras įrankis, norint išgirsti tą pačią dainą skirtingais rakursais, skirtingais stiliais, nes kartais būna dainų, kurios kaip kūrėjui tu klausi visada savęs, ar tas stilius tikrai yra tinkamas, nes nežinau kaip kiti, bet aš turbūt esu tas kūrėjas, ir čia mane turbūt taip išmokė Ilona Balsytė, už ką aš jai dėkingas. Jeigu yra daina, tai turi daina būti klausimas pirmiausia, kodėl čia yra, apie ką čia, koks kontekstas, ar ne, ir tada mes jau nagrinėjom, ar mes dedam į tokį stilių ar tokį. Tai vat, dirbtinis intelektas tikrai palengvina šitą tokią dalę muzikanto, kad jis gali tau greit peršokti per stilius, nu, pavyzdžiui, tu gali iš roko prieiti ten į baladę kažkokią, ar ne, arba į country stilių.
1: O koks tikslas tai daryti, aš nevaisiu.
0: Tikslas tai daryti, kad tu išgirstum dainos rakursus ir kontekstą. Suprantat, jeigu yra daina apie tai, kaip kažkas tai sėdėjo bare ir po to nepataikė grįžt pro duris namų, tai yra vienas kontekstas, vienas dainos, reiškia, ir tas rakursas, ar ne. Bet jeigu yra daina apie meilę, ir jinai yra, pavyzdžiui, parašyta ten kokiu nors šokio ritmu, ar ne, ir tu bandai ją į baladę įvilkti, tai jau yra prasmė eksperimentuoti, nes galbūt ta daina visiškai yra ne šokio ritme geriau skambėtų, o baladė.
1: Ai, paieškos ir opcijų prasme daugiau.
0: Ir tu turėdamas tą įrankį, tu labai greitai gali suformuoti, reiškiasi, užduotis ir jas gauti atgal maždaug, kaip jos skambės. Tai niekas nesako, kad čia po to tu jas plogijuoji, bet arba ten, pavyzdžiui, iš hauso ten kokio stiliaus daryti, ten kokį nors, nežinau, nu, roko stiliaus daryti. Nu, suprantat, ką turiu omenyje, arba ten liaudies motyvais, arba dar ten kokiais nors. Nu, tai tikrai ženkliai palengvina ir tada kaip kūrėjas, tu turi didesnes galimybes ieškoti potencialiai gero, iš gero teksto ieškoti gero konteksto, gero muzikinio teksto, reiškia, vat taip gal sakyčiau.
1: Okay, nu čia jeigu tavo toksai yra kūrybinis, kaip jau sakyti, tokia strategija, tarkim, kad tu, vat, kad tu taip tose paieškosiesi, tai, bet kartais tiesiog žmogus sukuria dainą ir jis ją jau girdi. Kaip ji turi skambėti ir jau viskas labai aišku jam.
0: Dažniausiai man taip irgi yra,
1: taip.
0: Bet pasitikrinti visada yra pravartu, nes tai, ką girdi, kartais gali būti visai kitaip.
1: O nebūna taip, kad paskui čia tokia kaip garso inžinierių ir garso producerių įvairių tokia liga, kad paskui tiesiog tose paieškose smingi ir tada nepabaigi to kūrinio niekada.
0: Ne.
1: Nes ta prasme būna tokie producerių, kurie tengi gali tas dainas, jas įvairiai iš vienos pusės, iš kitos pusės tas garsus ten solinuko ieškoti, ten boso ieškoti,
0: taip,
1: kiek supratau. Tik nori realiai.
0: Aš esu finisheris, taip. Aš turiu, pradėdamas projektą, aš visada žinau, kad aš jį pabaigt turiu, ta prasme, pat sau. Ne kažkam kitam, bet vat, jeigu aš pradedu, tai pradedu ir nors, aišku, man yra labai čia, kaip sakyt, aš galiu tingėti, aš pats sau dirbu, tai, bet ne, aš taip nedarau, aš pasibandau greitai praverčiu tuos tekstus, kontekstus, nes suprantat, nu, aš vis tiek galvoju, gal čia šiuolaikinis, gal aš čia kažko nesuprantu, gal čia tos, bet man atrodo, kad kaip lygiai svarbu yra muzikos dainos tekstas, taip lygiai svarbu yra ir muzikos pačios aranžuotės tekstas. Nu, ta prasme, tai turi derėti tarpusavyje. Nes jeigu jūs dainuosit baladę apie tai, kaip jum, nežinau, ten, nu, nežinau.
1: Galvas skauda,
0: jo. Tai, ne, nu, tai čia gali tarp. Tai vis tiek turi derėti, aš manau, tarpusavyje, turi būti dermė, harmonija, melodija ir tekstas geras. Nu, aš taip įsivaizduoju, gal kiti įsivaizduoja kitaip. Tai čia.
1: Jo, nu čia kiekvienam savo, bet o pavyzdžiui, tau kokie atlikėjai tau patinka, šiaip kokia muzika tau patinka klausytis?
0: Ui, čia sudėtingas klausimas, aš labai, labai, labai platų spektrą klausau, pradant.
1: Neturi mėgstamiausio?
0: Pradant Ramštainais ir baigiant Coldplay, tai arba ten kokiais visai nauneiminiais. Ne, mėgstamiausio aš neturiu, nes suprantat, tas mėgstamiausias šiais laikais labai didelis srautas eina muzikos ir turėti mėgstamiausią, tai ką čia reiškia, nieko nereiškia, reiškia, tavo vieną dieną gali būti tas mėgstamas jau kitą dieną kitas, bet į ką labiausiai atkreipiu dėmesį, tai į tembrą, Nu,
1: į vokalo?
0: Jo, į vokalo tembrą, nes tai yra unikalus instrumentas, kurio tu niekaip, tu gali padaryti ten studijoje, bet tu jo nu, tiek nepakeisi. Nu, pavyzdžiui, kaip Marijonas Mikutavičius turi unikalų tembrą. Nu, ir jūs niekaip, jūs iškart žinot, kad čia Marijonas Mikutavičius dainuoja.
1: Prarūkyta, prakvapuota.
0: Jo, jo, ir arba jeigu dar ten kokį pavyzdį, nu, pavyzdžiui, paimkim George Ezra, ne? Ir unikalus tembras, ir tu jo niekaip nesumaišysi su kažkokiu ten kitokiu. Ten gali kažkas ten bandyti atkartoti, bet tu jo nesumaišysi, ar ne? Nu, tai man tie unikalūs tembrai yra unikalūs ir aš visada tokio ieškau. Ir kai ieškai, pavyzdžiui, būna, kad atlikėjo gal kažkokio, tai vat ieškai kažko tokio unikalaus. O tą labai sunku rasti.
1: Sunku rasti unikalą, na, taip, ypač taip. Dabar patau tokiam sraute.
0: Jo, tikrai, tas yra. Tai vat man tie unikalūs tembrai pirmiausiai ir paskui jau aišku eina aranžuotė, harmonija, melodija, nu kas muzikos pagrindai.
1: O pavyzdžiui, kai mokaisi instrumentų, mokėsi instrumentais groti, tu groji akordeonu ir pianinu, daugiau nieko negroji? Ar kažko
0: tai aš gitarą pagroju, bet taip mėgėjiškai labai. Bet šiaip mano specialybė yra pagrindinė, tai fortepijonas.
1: Bet, sakai, mokytojas labai svarbu buvo. Ar tau čia kaip neregiui mokytojas labai svarbu, ar iš viso tu manai, kad mokytojas yra svarbiausias dalykas mokymuose muzikos?
0: Tai aš manau, kad taip, mokytojas yra viso ko esmė. Aš turėjau du gerus mokytojus ir man daugiau nieko nereikėjo labai čia daug ieškot. Tai vat vieną turėjau mokytoja, muzikos mokytoja, kuri, kai baigiau muzikos mokyklą, tai jį įdomi buvo tuo, kad tie klasikinių kūrinių interpretacijos ne patį kūrinį išmokti ilgiausiai užtrukdavo, o kaip jį iš tikrųjų teisingai sugrot. Vat, ir tą davė labai labai didelį supratimą kūryboje po to, kad tai turi būti dinamika, kad tai turi būti nebūtinai vienodų tempų, kad galima išretinti, sugreitinti, kad nu, tas visas tokias muzikinės dalis, kas muziką daro muziką, tai aš ten išmokau, o kita mano mokytoja, gerbiama balsytė Ilona, tai jinai mane išmokė, aš neilgai mokiausi pas ją, neilgą laiką, bet ten buvo labai profesionaliai, viskas aiškiai, ko tau reikia, tą ir sudėliojo. Tai čia išmokė jau daugiau tų vokalinių dalykų, tai yra dikcija, tai yra, vat būtent, kad daina turi turėti kontekstą, apie ką, kodėl tu ją rašai, žvis, tai nerašyk, jeigu. Tai tokių dalykų, kurie...
1: Nu, bet aš su šitu, žinok, nesutinku.
0: Tokių dalykų, kurie muziką daro prasmingą, tai nes mes turim didelį gisrautą, mes galim rinktis.
1: Tai... Jo, bet aš turiu omeny, aš nelabai sutinku, kad čia kažkas tai turi būti kažkam. Kodėl niekas negali? Visas mūsų gyvenimas gis eina ir praeina. Ir turbūt jis yra skirtas niekam.
0: Suprantat.
1: Tai dainos yra tas pats.
0: Jo, bet kai tu esi atlikėjęs ir esi kūrėjęs tos pačios dainos, jeigu tu nežinai apie ką daina, tu jos neatliksi gerai. Niekada. Tai nežinau kaip kitiem, bet gera, man kaip atlikėjui vat, savo dainą sukūrus, ar ne, nu vat teko ir Eurovizijoje dalyvauti, ir šaus, man kaip atlikėjui šitas yra be galo svarbu, nes jeigu aš nežinau, ką aš noriu papasakot žiūrovui, savo klausytojui, tai aš tada reiškiasi, nu pats taip savo meluoju. Išeina. O savo meluoti yra labai blogai, nes tu turi vis tiek, tu turi aiškiai suprast, apie ką tu pasakoji. Jeigu tu dainuoji žodžius, tai aš suprantu, kad gali būti tam tikruose muzikos žanruose ir nesvarbu, tai be abejo, aš visiškai su jums.
1: Bet net ir pavyzdžiui, tu turi omeny, net ir pavyzdžiui, paviršutiniškos dainos turi būti tada prasmingai paviršutiniškos.
0: Tai yra rašymas paviršutinių dainų ir yra rašymas gilių dainų.
1: Paviršutinės dažniausiai būna hitai.
0: Nu, žinot, mes galim vaikytis hitų, mes galim jų nesivaikyti, tai aš manau, kad ir vienas, ir kitas kelias yra teisingas.
1: Mhm. Okay.
0: Aš taip galvoju.
1: Ja, nu, aišku, čia kiekvienam savo, taip, bet aš tik tai turiu omeny, kodėl, pavyzdžiui, tiek daug, sakau, tiek daug sėkmingiausių, galima sakyti, pasaulio dainų yra arba paprišutiniškomis temomis, arba, tarkim, daugiausia perklausų vos neturinčios, kurios
0: Žiūrėkit.
1: Yra...
0: Aš... Paklausiu tada tokį klausimą. O kodėl tada visi eina klausytis klasikos?
1: Kokios klasikos?
0: Klasikos, bet kokio, kokios? Į operą eina.
1: Dabar ir jau Coldplay gaunasi klasiką.
0: Ja, eina į operą žmonės. Eina
1: ten pažiūrėt talentą galėjai.
0: Eina į simfoninius orkestrus klausytis.
1: Dėl galios garso.
0: Nu tai va.
1: Nu jo.
0: Nu tai va.
1: Kaip ten bebūtų, mes labai trumpą pertrauką turim padaryti, netrukus sugrįšim su Aurimu Papečkiu. Likit kartu.
2: Radio ritmas. Čia žinių radijas.

0: right again.
1: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Vat vieną tokią išvadą mano dėmesį pritraukė. Kaimo gyventojai buvo fiziškai aktyvesni negu miesto gyventojai ir mažiau sėdėjo, tačiau moterų kūno masės indeksas buvo didesnis nei miestiečių.
3: Tai tu čia irgi, žinai, baseino reikia, nes akmuo po kaklu bažnyčias visas galim nugriauti ar ne, o kam jos reikalingi? Jūs irgi siurbė pinigų šildamos kino, o kam?
2: Bet va šitoj vietoj...
3: Tvenkinį uždarom, tokie širvintose gražus toks yra, o kam?
2: Tokiam išmirštančiam rajone poreikiai kapitaliai keičiasi. Rajonas investuoja milijoną į krepšinį. Iš to krepšinio per 20 metų gavo antrą vietą. Visais kitais atvejais...
3: Kodėl negėtoja, kad Valančiūnas su savo milijonais, kur ten uždirba, nežinau, kiek galėtų dabar atiduoti duoklę savo kraštui?
2: Geras klausimas.
3: Ir paremti ir sukurti Utenoj, ten Juventusui tam sąlygą.
2: Ko? Aš matai, vat, nu, kiek pažįstu, vat, nu, ir savo žmoną pažįstu, ir aplinkoj žmonas pažįstu. Nu, nėra tokio dalyko, kad žmona patarimo neturėtų.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: žinių radijas. Radio ritmas.
1: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien svečiuojasi pas mus Aurimas Papečkys. Kalbamės apie muziką, apie gyvenimą ir šiaip kitokius dalykus. Apie ką pats daugiausia dainuojasi parašęs, pavyzdžiui, pasižiūrėjusi savo visus tekstus. Apie ką tie tekstai yra?
2: Apie meilę.
1: Apie meilę?
2: Apie meilę. Aš esu lyrikas, aš esu baladžių rašytojas. Tai man patinka rašyti baladės. Aš turiu, aišku, keletą tokių šokinių dainų.
1: Bet šiaip meilė, ne?
2: Nu, negali taip sakyti, kad vien meilė. Ten yra visko, ten yra istorijos apie meilę, kuri gal nepasiekiama, ten yra istorijų daug gali rast apie... Bet tai yra jo, sakykim taip, aš gal sakyčiau, kad tai yra daugiau, jeigu stilistiškai žiūrint, tai aš daugiausia suparašęs baladžių, taip ir man jas labiausiai patinka rašyt, nu nes taip kažkaip man atrodo, kad niekaip neišsemsi čia šito.
1: Daugiausia, tai, nu, turbūt apie tai ir yra vis tiek parašyti.
2: Jo, be abejo, tai kažkaip, aš nežinau, man patinka rašyt apie meilę, apie kažkokį tai lūkestį, apie kažkokias tai... dramą, kuri gimsta iš tos meilės arba džiugesį, kuris atspindi tą meilę.
1: Tai čia kažkas savo gyvenime vis tiek reflektuoji?
2: Ne, nereflektuoju. Tiesiog galbūt čia geri vaizduotės vaisiai.
1: Bet tu esi įsimylėjęs, juk ar ne?
2: Visą tai aš esu vedęs.
1: Tai va, tai čia reiškia, nereiškia įsimylėjęs.
2: Ne, be jokios abejonės.
1: Ne, bet vis dėlto, tai žinai, čia turėtų būti juk tame irgi įkvėpimas.
2: Žinot, įkvėpimas yra visur. Čia kaip kokia daina. Nu, pavyzdžiui, aš turiu tokią dainą savo klasikiniam žanre pakankamai, jį vadinasi Skridau. Ir jinai apie meilę, vat daina yra apie meilę, bet jinai gimė, reiškiasi, vat skrendant lėktuvo, aš ją paėmiau ir parašiau, iškart išgirdau, viską sudėjau, surašiau, susidėliau formas ir grįžęs namo įrašiau, reiškiasi, kai po kelionės grįžau. Tai, nu, suprantat, čia toksai...
1: Tas, o apie ką tekstas skridau, ta prasme, kas jį?
2: Skridau, tai yra tekstas apie meilę, apie erdvę, kad kokioj tu bebūtum erdvėjai, kad tu gali iš dulkių į pelenus, iš dangaus po žemę, bet vat vis tiek pas tave. Ir nu čia reikia išgirst, sunku kalbėt. Tai va, tai vat tą dainą taip parašau, kitas dainas, aš, ta prasme, dėl to aš mėgstu gamtą, nes tu, būdamas labai labai daug gamtoj, ir, sakykim, tokioj ramioj aplinkoj, nu, tu gali gaut labai daug gerų dalykų, tai man tinka tas, gal kažkam tinka ten vakarėliai, nežinau, tūsai visokie, žinai, tai man tinka tas, mano įkvėpimas yra tame, aš, nu, man nieko nėra geriau, kai šviečia saulė išeit, parašyti kažkokį tekstą, ir.
1: Kas padaro atlikėjo tekstus vaizdingais, pavyzdžiui, daug knygų reikia skaityti?
2: Aš baigęs filologiją vokiečių kalbos.
1: Tai reiškia, daug knygų teko skaityti.
2: Tai teko, bet tai nebūtinai, kad grožinė literatūra. Mes ten skaitėm filosofiją. Kursą turėjom labai didelį visus 4 metus vokiečių kalbą, filosofijų apie vokiečių. Gebėjimas matyti, gal ir mąstyti plačiai. Aš taip sakyčiau, nes ir kritiškai mąstyti, ta prasme, nu, kad jeigu tau kažkas pasako faktą, nu, kaip pavyzdį sako, ar ten apie politiką, ar kažką, ir jeigu tu jo nepriimi už gryną pinigą, tai jau darosi tema, suprantat. Tai tada jau tu, jau tada galvoji, o čia gal ir daina gali gautis, ne tik tai taip. Okay. Tai vat kritinis mąstymas, aš manau, ir vaizduotė, be abejo, čia reikia turėti labai gerą vaizduotę. Apie ką tu, kaip tu, nes tai nebūna taip, aišku, kartais būna vienos dainos sunkesnės, kitos lengvesnės pasirašo, bet vis tiek tu ten pasėdi, pagroji formas, pasidėlioji, bet vaizduotės tame reikia. Taip, tai aš manau, vaizduotė ir kritinis mąstymas padaro tas dainas tokias gal... nėra čia mano tos dainos kažkokios tik labai ypatingos.
1: Ne, nu kaip, ne ypatingos. Nu, ta prasme, tai niekieno dainos nėra ypatingos. Jo, tai. Nu, kaip čia, tas, jinai tik tai svarbiausia, kad atrastų tą dainą kažkokį, tai svarbu, gal net nesvarbiausia. Svarbu turbūt yra, kad tam pačiam atlikėjui reikėtų jas rašyti ir jis negalėtų jų nerašyti.
2: Čia yra sunku.
1: Jo, nes, ta prasme, tu gali, o tada, man atrodo, dar sunkiau rast klausytoją, kuris norėtų išgirsti.
2: Na, klausytojas, tai taip, čia jau atskira tema, jau čia prasideda jau nuobodusis muzikos darbas, aš manau, tai yra vadyba vadinama ir tada jau.
1: O kodėl čia yra nuobodu?
2: Nes tai neturi nieko bendro su menu, su pačiu menu ir kūryba. Tai yra, aš kaip turėdamas vat, verslą ir būdamas muzikos kūrėjas, labai puikiai suprantu šitas dvi sritis. Tai muzikos vadyba nieko bendro neturi su muzika. Tai yra pardavimai. Jau tai yra pardavimai, reklama ir visa kita. Tai nieko bendro. Ir kas vat įdomiausia, šiaip, kad yra sunku labai rasti vadybininkų Lietuvoje. Labai sunku. Tai man dar nepavyko.
1: Bet ar reikia jo?
2: Būtinai. Jeigu tu nori būti klausomas, išgirstas, tai būtinai. Aš manau vienareikšmiškai. Nes tu kaip kūrėjas, eidamas, būdamas, čia mano nuomonė, ji gali būti neteisinga, bet man kaip kūrėjui nesinori būti ir pardavėjui, suprantat? Tai yra
1: nu jo, čia
2: tokio, du poliai visiškai skirtingų dalykų. Jeigu tu pats turi save pardavinėti ir ordinėti, kad tu ten geras, tai yra, tu kaip kūrėjas esi vis tiek trapesnė būtybė ir gal tu kartais abejoji savo darbais, o vadybininkas yra tas žmogus, kuris pasako, žiek, Aurimai, vat mes dabar darysim taip ir turi gautis. tai ne, aš dėl to galbūt ir nesu toks labai jau klausomas, atlikėjas, girdimas, matomas, vien dėl to vadybos nebuvimo, bet aš ir nesiveržiu, aš galvoju, tai turėtų ateiti savaime, jeigu kažkam įdomu, jeigu neįdomu, tai neteis. Jeigu kaip sakyti, aš galvoju taip, kad jeigu tau yra lemta būti ten kažkur, tai tu ir būsi ten kažkur, jeigu ne, tai ne.
1: Tu tiki likimo, ne?
2: Ne likimo, aš tikiu žinojimu, gal labiau nelikimu. Okay. Žinoti yra geriau, negu tikėti, tai pirmiausia, aš žinau, kad man nieko neatsitiks, jeigu aš neužlipsiu į didžiąsią scenas, bet aš žinau, kad man bus labai puiku, jeigu ir užlipsiu.
1: Tai. Bet tavo užlipimas į Eurovizijos tą sceną, man tai jisai buvo įdomus ir patiko.
2: O, be galo gera patirtis.
1: Gabalas geras buvo tikrai.
2: Be galo gera patirtis, man pačiam kaip atlikėjui, darbas komandoje, man labai patiko, puiki mūsų buvo komanda, nedidelė, bet puiki labai, nuostabų žmonės.
1: Bet tai kas tada ten vadybininkavo ar kažką tai darė tokio?
2: Mes po projekto, kur buvo LNK projektas, nežinau, ar čia galiu minėti.
1: Drąsiai.
2: Naujas hitas. Tai buvo tas tramplynas, kur aš atėjau jau žinodamas, kad eisiu į Euroviziją. Aš atsinešiau dainą, aš atsinešiau aranžuotę. Po to prie tos aranžuotės prisilietė du labai gražiai sutariantys bičiuliai, tai yra Stano ir Zvonkus. Tai vat, jie prisilietė. Tada ir taip gavosi ta aranžuotė perdaryta. Reiškiasi, ir mes ten visi dirbam prie jos.
1: Nesugadino jie gabalą?
2: Ne. Mes visada, vat, kaip, man dėl to ir labai buvo patiko dirbti su jais, nes mes visada labai dirbom konstruktyviai, nes tai nebuvo taip, kad, nu, tipo, o, čia aš geriau žinau. Ne, nu, tai darom, va, šitaip kaip, gerai.
1: Nu, tarėtis.
2: Taip, mes daug tikrai labai tarėmės ir daug turėjom tokio, kaip čia, tempo, nes reikėjo pasiruošti taip, tam pačiam projektui antram etapui. Ir dar prie šitų vat, visų bičiulių įsijungia vienas labai geras, labai labai fainas žmogus, Marius Jampolskis, su savo režisūra. Tai jis man tikrai labai daug padėjo pasiruošti tiek projekto išstatymui, reiškia, tos dainos po aranžuotės jau gamybos, tiek pačiai Eurovizijai. Ir dar vienas buvo mūsų labai gerbiamas žmogus, tai Aleksandras Brokas, jisai man padėjo su vizualika, su, nu, labai daug padėjo, tikrai. Ir Na va taip, vat su tokia komanda. A, ir dar mano buvo komandos narės scenos partnerė, tai vat Patricija Glodenytė. Tai vat man buvo scenoje labai gerai dirbti vat su šitais visais žmonėm, nes man nebuvo streso, kad kažkas kažko nepadarys. Aš turėjau pilną pasitikėjimą tai žmonėm.
1: Nu čia profai vis tiek jau ilgamečiai.
2: Be abejo, ir ten buvo gal kažkokių įtempėlių, bet nu, mes labai taip gražiai viską įsisprendėm, nu ir vat gavosi tas pasirodymas toks gavosi. Gaila, aišku, nepatekau į finalą, gaila, kad taip komisijos biški žiūrovų balsai nuo komisijos skyrėsi, bet aš suprantu, ką reiškia vertinti muziką ir tai yra vis tiek kažkas turėjo atsidurti tose vietose. Tai čia yra konkursas, tai vat gaila, Eurovizijoje tikrai norėjau į finalą patekti, o jau ten būtų kaip būtų, bet neišėjo. Na, neišėjo, galbūt dar bus kažkokių tai etapų, kai turėsiu kažką papasakoti, tai teisiu dar kartą pabandyti, tai nes, nu žinot, kažkaip, na, gal pasigėdau tokio įvertinimo, ypatingai iš komisijos tokio, kai konstruktyviai nu, būtų pasakoma, kad nu, čia, tipo, gal tas negerai, nu, va, taip, va, tai. Bet tai čia nieko tokio, čia jau praeitis.
1: Aš neatsimenu, prieš ką ten buvo, iš tikrųjų, aš nelabai atsimenu, kas
2: čia
1: ten.
2: Čia jau praeitis buvo.
1: Bet aš neatsimenu, kas tada iš to pusfinalio pateko.
2: Black Biceps ir Paula, man atrodo, iš to.
1: Okay. Nu, Black Biceps ten labai daug pinigų įmetė. Šitą aš atsimenu.
2: Nu, tai.
1: Black Biceps reikia sakyti, kaip jie lenkiškai sako.
2: Biceps?
1: Jo, jie sako lenkiškai, tai jiems reikia sėkyti Black Biceps. O Paula, tai aš nežinau, net negirdėjau, neatsimenu.
2: Tai va, tai bet nieko. Čia yra tokia gera pradžia.
1: Mm-hmm.
2: Nereiškia, kad tai yra pabaiga. Tai gal.
1: Bet dirbti su Stanu, su Zvonkum buvo įdomu, ne?
2: Nu, man kaip pačiam esant produceriui ir mėgstančią muziką, man buvo labai įdomu.
1: Mhm.
2: Nes, nu, vis tiek tai žmonės, būtent ir dirbantys kūryboje, man įdomu buvo iš vis, visas darbas buvo įdomu. Gal su Jampolskiu buvo įdomiausia dirbti, nes man vizualika nieko nereiškia.
1: Nu, jo, iš tikrųjų.
2: Tai man buvo įdomiausia gal dirbti su Jampolskiu, kai jis ten aiškina, ką čia, kam reikia daryti ir tu nieko nesupranti, kas čia iš to gaus. Ir kai tavo ten Aleksandras sako, žiūrėk, čia mes padarėm, nu žinok, geras šia klipas. Sakau, Aleksandrai, nugi man tas pats. Tai va.
1: Ne, bet kažkaip turėjo nupasakot to, kas ten vyksta. Kažkokį tai.
2: Žinot, kaip čia pasaky, nu kam aušint burną?
1: Nu, Jonas, ten buvo šiaip viskas labai taip ekstraordinaru, tarkim. Nes ten tie ekranai buvo išnaudoti taip konkrečiai.
2: Labai gražiai padarėm.
1: Jo, gerai.
2: Ir rezultatas buvo.
1: Nu, čia aišku, šis ko nereikalas, bet jautis, galbūt dabar, kaip sakyti, tai tikrai jaučiasi galbūt, kad jam Polskis prie to prisidėjęs iš tos pusės, kad viskas taip spalvingai ir daug visko.
2: Nu, tai ten buvo visų indėlis.
1: Ja.
2: Visų indėlis tikrai buvo nemažas.
1: Nes jam Polskis dabar labai energingas, atrodo man.
2: Nu, jis taip ir yra.
1: Jo, jis šiaip žiauriai energingas žmogus, ar ne yra.
2: Taip ir yra, taip. Ja. Jisai daug dirba, tikrai žmogus, tikrai darbštus yra, labai labai darbštus ir kruopštus.
1: Mhm.
2: Tai va. Ir piktas, kai reikia.
1: Na, tikrai.
2: Ja, tikrai.
1: Okei, Aurimai, kas dabar aktualiausia vyksta tavo muzikiniam gyvenime? Kokios ambicijos, kokie planai? Ką nori nuveikti, ką nori padaryti, ką nori parodyti? Kad žmonės išgirstų?
2: Ambicijų didelių čia kažkokių gal dabar nėra, bet turiu tokių matymų, planavimų, nežinau tik tai kaip pavyks. Nu, vat norėčiau su kažkuo garsiu įrašyti dainą. Vat turiu tokią ambiciją, nu, ir norėčiau, kad susiraščiau pagaliau vadybininką arba jau tada, jeigu nesusiraščiau, tai tada jau kažkokį atlikėją susiraščiau.
1: O tu to nekilo tiesiog mintis parašyti kažkokiam atlikėjui?
2: Atlikėjui parašyti, man mintis kyla, bet tam, kuriam aš noriu parašyti, jis neatsakys.
1: Kas?
2: Negaliu sakyt.
1: Kodėl?
2: Tam, kuriam noriu parašyti, jis neatsakys. Bet aš.
1: Bet jeigu būtų daina, pavyzdžiui, būtent tikrai, kuri užkabintų tą atlikėją, ne?
2: Tai jis ir pats labai geras dainas rašo.
1: Nu, man labai įdomu, kas šitoks.
2: Marijus.
1: Marijus? Nu, Marijus jisai užsijėmė žmogus.
2: Ne, aš nemanau, kad jis užsijėmė žmogus. Šiaip
1: žiauriai daug daro visko.
2: Aš galvoju, kad jisai yra taip, jis užsijėmė žmogus, bet aš galvoju, kad jisai gal dar biški ir pritingi. Aš esu girdėjęs jo interviu, jisai aiškiai sakė, kad aš labai tingiu daryti duetų su ko nors.
1: Nu, jam nelabai reikia.
2: Jam nelabai reikia. Tai va,
1: tai... O tai su moterim, pavyzdžiui, kokia nors galbūt įdomiau gal net?
2: Jo, gal ir su moterim. Tai va, turiu tokią ambiciją su kažkuo žymiu, žymesniu, padaryti kažkokią tai labai labai gražią dainą. Nu, galbūt su ta daina dar Eurovizijoje padalyvaut kartelį.
1: Okei.
2: Okay. Gal ir... Bet, žinot, čia vėl tokie tik tai planai, šiaip tai nežinau, aš galvoju, kad Eurovizijoje tai tikrai dar kažkada sudalyvausiu, nu, bet aš noriu tokio paprastumo, tokio nu, man patinka gyva muzika, iš tikrųjų. Aš esu gyvos muzikos fanas, ta prasme, man nepatinka ten tokie visokie vaipimais, staipimais ten. Ir aš noriu, ir čia, kai reikia padaryti, ką aš noriu įgyvendinti, noriu paprastai, kuo paprasčiau viską padaryti, tai yra labai sunku.
1: Jo.
2: Tai yra labai sunku, kad tai būtų įsimenantis dalykas, šiltas, kad jis būtų kabinantis. Ir paprastas.
1: Na, nu, dabar tas formatas toksai labai sunkus įgyvendinti dėl TikToko ir dėl tų tokių visų žmogaus nenulaikymo dėmesio, žinai. Nu, taps menu, čia žmogui nulaikyti dėmesį paprastam dalykui, dabar bardai dėl to ir išnyksta. Dingsta tas
2: jo,
1: formatas.
2: Jo, bet jo. Čia, žinot, čia labai reikia atsargiai su tuo dėmesiu, nes galima padaryti visiškai priešingai. Ir pasižiūrėti, kaip tas dėmesys laikomas. Tai niekas, kaip čia pasakyti, niekas, nu, kaip aš visada sakau, nu, paimkim, vat, eurovizinį atlikėją Sobralį. Vat, jis žmogus atėjo be jokių įsidirbinėjimų, padarė.
1: Nu, labai mielas ir keistas atrodė.
2: Keistas, bet...
1: Jo, jis toks unikalus labai taip atrodė ir mielas, toks va. Vaikinas, žinai, taip. Atėjo, taip padainavo toks
2: susikuklinės,
1: jo, ir paėmė, jo.
2: Taip, vat jums...
1: Taigi, jis super,
2: ir jo. Pavyzdys, tai, jo. Tai vat kažko tokio noris man padaryti Eurovizijai ir išnešti, nu, tai aišku, dar ten yra patekimas, ją... Dar...
1: Bet to, ko čia toksai tas ypatingas tas dalykas, ta Eurovizija, aš nelabai...
2: Nežinau, nu, tai yra konkursas, kuris man patinka, aš myliu Lietuvą, tai man patinka būtų reprezentuoti savo šalį, nu, parodyti, kad čia irgi gali būti gražios, geros muzikos ir aš nesakau, kad kita muzika negraži, viskas ten yra okei.
1: Okay. Taip.
2: Bet, nu, man patinka, tai yra toks geras konkursas, gera platforma galbūt. Bet tai nereiškia, kad aš ir dalyvausiu. Čia tik tai aš kalbu, jeigu turėsiu ką papasakot, tai ir dalyvausiu. Ne. Jeigu ne, tai ne. Jeigu, nes nu, negalima eiti į konkursą, jeigu abejoji savim. Aš jau tą žinau. Ir man atrodo, kad jeigu tu turi dainą, bet tu taip galvoji, čia ta daina gal tokia. Gal, nes ne visos dainos yra vienodai geros kūrėjų ir čia normalus dalykas yra. Tai aš norėčiau turėti tokią dainą, pirmiausia, kurią aš neabejoju, ką aš ten pasakoju, ką aš ten darau su ją. Va ir tik tai tada eiti kažkaip paprastai įgyvendinti.
1: O apie savo koncertus negalvoji?
2: Galvočiau ir galvoju ir kartais pagroju. Bet vėl, aš esu tas atlikėjas, kuris, nu, kuris nesiveržia labai čia ir be to, tai yra vadybos klausimas.
1: Koncertas organizuoti?
2: Be abejo, nu, taigi, taip kaip ir vadybos klausimas padaryti tave žymiu, taip vadybos klausimas organizuoti koncertus.
1: O tai kas negerai su tais lietuvius vadybininkais?
2: Aš nežinau, jie prisiskambinti neina.
1: Neina prisiskambinti?
2: Nu taip.
1: Bet tai gal tada rašyti reikia?
2: Tai jeigu jau prisiskambinti neina, tai ką jau rašyti?
1: Nes dabar šiaip yra...
2: Jeigu taip atvirai, man atrodo, kad Lietuvoje vadyba turi kelias tokius esminės, nu, ne tai, kad problemas, bet bruožus. Tai yra pirmas dalykas, jiems nereikia naujų atlikėjų, nes jie ir taip užsiėmė visi. Tai čia tik pirmas. Nu, nes kam dabar imti naują atlikėją, taigi reikia dirbti, daryti. Antras dalykas, aš net nebejoju, kad jie yra girdėję apie mane ir žino, ir galbūt tas jų svarstymas, kad gali būti sunku arba gali neišeiti, irgi turi prasmę nepradėti darbo, nes geri vadybininkai žino, kaip reikia dirbti ir kaip reikia nedirbti. Tai aš manau, va čia gal Gal taip, bet be abejo, gavus gerą vadybą, tai aš manau, reikalai pajudėtų stipriai ir greitai, nes čia, kaip aš nesu tas žmogus, kuris tingi dirbti, aš esu pakankamai, nu, kaip disciplinuotas, sakyčiau.
1: Bet tai tada gal paprasta kažkokį koncertą, jeigu tau šeina susikalbėti su Stano, su Zvonkum, tai gal paprasta kažkokį koncertą susiorganizuot. Paprasta salė, nieko ten nereikia žiūrėti, ten Žalgirio arenas ir ten kažkokį kompensą,
2: tai nuo,
1: žinai, bet...
2: Ne, tai nuo arenų niekas ir ne.
1: Ne, bet aš turiu omeny, ten kažkur paprasta, jaukioje aplinkoje, kur vat ir pats kalbi dabar
2: aš
1: apie
2: dariau,
1: paprastumą.
2: Aš dariau paprastą koncertą ir aš turiu tame patirties.
1: Tai
2: aš tai dariau pats.
1: Ar tu neturi šiaip tokio vat, kažkokio noro būti ant scenos ir būti vat taip,
2: tai matoma? Noro ant scenos aš turiu labai nemažai. Mhm. Bet ant scenos būti tam, kad būti, kodėl žmonės pirmiausia, kodėl tu turi ten būti ant scenos, tau reikia garbės, ko tau reikia?
1: Ne, nu, kad dainuotum, kad jaustum malonumą būti išgirstam.
2: Vat, tai čia yra, reiškia, kad tu, aš taip visada galvoju, kad buvimas ant scenos turi patenkinti pirmiausia tavo tą negarbės troškimą, o vat sielos džiaugsmą, tada jis bus natūralus, geras buvimas ant scenos.
1: Taip.
2: Bet, matot, buvimas ant scenos, neslėpkim, tai yra brangus dalykas, nes aš labai puikiai žinau tą, kodėl žinau, nes aš pats organizavau koncertą prieš gerus 9 gal metus, tai buvo po vieno televizijos šou, na, kai aš galvojau, kad aš galiu jau gal surinkti kažką ir pats savom jėgom organizavau su kitų reklamos pagalba televizijų, reiškiasi, Rotušės didžiojo salėje ir organizavau koncertą. Na ir čia yra dvi pusės, tai yra sielos džiaugsmas ir finansai.
1: Jo, nu, bet gal čia per didelį truputėlį kasnimo neįperkas?
2: Ne, kodėl? Nedidelį, aš visai normaliai surinkau ten žmonių, ten visai normaliai, kaip pirmam kartui buvo, viskas buvo gerai, tas kasnis...
1: Tai kodėl netesi tada?
2: Nes tai finansiškai nebuvo, nu, reikėjo turėti pinigų.
1: Aha.
2: Čia nėra taip, kad tu suorganizuosi koncertą, juk tu turi, mes tada organizavom gyvos muzikos koncertą, tai buvo...
1: Bendo reikia.
2: Buvo gitara, buvau aš fortepijonas ir vokalas, ir buvo dar fleita, grojanti mergina viena.
1: Okay.
2: Tai va, tai, nu, tikrai mes padarėm labai, labai neblogą koncertą, aš turiu jo video, tai taip kartais va, dar prasukų pasižiūriu klaidas.
1: Tai kodėl su visa tokia setu negalima pakultūrkės pasivažinėti, pavyzdžiui?
2: Tai viską galima. Tai viską galima, bet reikia, kad tai kažkas tai organizuotų, nes kitu atveju aš neturėsiu laiko kurti.
1: Supratau. Nu jo, aš tai linkiu, žinau, kad arba atsirastų kažkas, kas tiesiog imtųsi, arba kad pats bandytum daugiau, žinai, save parodyti ir išreikšti.
2: Nu, vis matyt, žinot, čiagi nėra, kaip čia... Tikslai yra, kažkokie tai yra tikslai.
1: Aš tiesiog noriu į tavo koncą nueiti. Ir tiek žinių.
2: Galiu atsiųsti video buvusio.
1: Ne, tu video yra ne tas pats, pažinai, okay. Kad gyva muzika yra visai okay, kitas.
2: Taip. Tai va čia ir prasideda klausimai tada, kai tu nori groti gyvai, o aš noriu groti gyvai, nes man nepatinka fonogramos ir dainuot fon... Ne, nepatinka, tai ne tas.
1: Nu jo, aišku.
2: O gyvas grojimas visada reikalauja didesnių pastangų, ir kai tu nesi žinomas atlikėjas, tai didesnių finansų, automatiškai, nu, nes tu turi suformuoti žmonės, tu turi pasistatyti komandą, tu turi padaryti apšvietimą vis tiek kažkokį, tai tu turi, nu, tai yra visos tos dalys, jos turi būti atlieptos, nu, žinot, čia gal yra problema ta, aš kaip dabar su jum vat kalbu ir galvoju, man atrodo, čia yra problema ta, kad aš arba darau gerai, arba guliu ant sofos.
1: Nu jo.
2: Tai va,
1: arba kažkur miškėlą.
2: Arba nieko nedarau.
1: Na, kaip ten būtų, kad ir kas tu sielai atneša sėkmės ir noro ir kad ir daugiau kūrybos dar išgirstumėm ir ne tik Eurovizijos atrankos ir kad ir visur kitur. Ir ačiū labai, kad čia šiandien sudalyvavai Radio Ritme.
2: Tai dėkui jums.
1: Geros dienos visiems. Čia buvo Aurimas Papečkis. Aš Tomas Loiba. Likit su Žinių Radio. Iki.
0: Radio Ritmas.
3: Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką, Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
5: Jūs klausotės žinių radio.

0: Žinių radijas.
1: Istorinės paralelės.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje istorinės paralelės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Liepos 15 dieną 1410 metais įvyko Žalgirio mūšis. Tai jeigu kas gerai išmano istoriją arba nelabai, tai Liepos 15 buvo šią savaitę ir tą dieną galima buvo minėti. Taigi mes apie tai šiandien ir šnekėsime, bet ne visai apie Žalgirio mūšį. Bet kalbant apie jį, tai buvo vienas didžiausių ir svarbiausių viduramžių riterių mūšių Europoje, kuriame Jungtinės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės pajėgos, vadovaujamos Vytauto Didžiojo ir Jogailos, visiškai sutriuškino kryžiuočių ordino karinę galybę. Ši pergalė nutraukė šimtmečius trukusią agresyvią ordino ekspansiją į rytinės žemės ir pakeitė Europos geopolitinį žemėlapį. Kuo reikšminga ši pergalė, kaip ji pakeitė Europos gyvenimą į gerą ar į blogą, o kas būtų, jei mes būtume pralaimėję? Kaip apskritai kito Lietuvos saugumo politika per amžius, kodėl šiandien mažiausiai bijom vokiečių, o priešais laikome rusus. Išorės grėsmės, kryžiuočiai ir šiandienos geopolitika, apie tai ir pasišnekėsime. Daugiausia, aišku, dėmesio į viduramžius, bet galbūt galima kažkiek palyginti ir tai, kas vyksta dabar. Karas Rusijos prieš Ukrainą ir, aišku, agresija ir galima agresija prieš Europą. Irgi panašus dalykai vyksta ir dabar. Rimvydas Petrauskas, Vilniaus universiteto rektorius, istorikas, profesorius, šiandien su mumis laidoje. Sveiki, Rimvydai.
3: Labas rytas.
2: Na ir laukiame, kol kas neatsiliepia karo istorikas politikas Valdas Rakutis, bet gal kažkaip laidos metu irgi prisijungs. Rimvydai, tai vat klausimas labai paprastas, tai ko tiems kryžiuočiams reikėjo iš mūsų? Kiek apskritai laiko mes su jais vaidėjomės, kariavom, visą laiką priešinomės jų invazijai ir kryžiuočių ordino prasmė, atsiradimo prasmė ir kam, kokia čia jo misija buvo?
3: Jo, tai vokiečių ordinas arba kryžiuočių ordinas buvo pirmoji vakarietiška valstybė, su kuria susidūrė Lietuva istoriškai, tai buvo 13 amžiaus pradžia. Pats ordinas susikūrė dar seniau, dar 12 amžiaus pabaigoje Palestinoje, kryžiaus žygių metu, kuomet kūrėsi kaip tik ta tokios struktūros vienuolių riterio ordinai, kurie buvo toks esminis pagalbininkas tiek piligrimams keliaujantiems į šventąją žemę, tiek apskritai kūrintis jau ten krikščioniškoms valstybėms. Tai atsirado tas toks naujas formatas vienuolijų, tai yra žmonės, kurie derino savo veikloj ir vienuolystės įžadus ir riterišką kariavimo pasirengimą.
2: Tai natūralu. O čia idėja popiežiaus buvo, ar ne?
3: Iš esmės.
2: Kaip tais laikais, tai ten 1109 metai, dabar aš neatsimenu, iki kryžiaus karų pradžia buvo turbūt.
3: Taip. Ne,
2: tai popiežius Urbanas antrasis, jisai taip. Ten pradėjo bent jau.
3: Su kryžiaus žygiai susiję, bet vis dėlto čia tokia idėja atsirado savaime kilmingųjų pasaulyje. Toks pirmasis klasikinis vienuolių riterio ordinas buvo įsteigtas prancūzų kilmingoje. Toks buvo Hugo iš Painso, kuris sugalvojo va tokią idėją ir buvo tas tamplierio ordinas tokiu būdu sukurtas ir jo tokiam tolesniam vystymusi smarkiai padėjo.

0: Dėjo tai, kad ten kelis labai svarbus krikščionių autoritetai paremė šitą idėją ir aišku, po to ir popiežius. Bet šiaip tai iš tiesų daugiau tokio kilmingųjų pasaulio reiškinys. Bet aišku, kad tie ordinai toliau atsiradę šventoje žemė, toliau ir kitur ieškojo savo veiklos visur. Iš esmės jie galėjo veikti visur, kur tik tai egzistavo galimybė karui su netikėliais. Tai visai legal mažiau žinomų tokių vienuolių ir riterių ordinų, pavyzdžiui, egzistavo Pirėnų pusės. Kur vyko rekonkista, karai su arabais dėl Ispanijos ir Portugalijos žemių atkariavimo, tai ten Kalatravos ordinas, visokie ordinai taip pat egzistavo. Nu ir ilgainiui, 12 amžiui, iš esmės, į krikščioniško pasaulio akiratį vėl pateko tos Baltijos pagoniškos gentis ir pamažu pradėtos organizuoti misijos iš latviškas dabartinės žemės. Iš tos misijos pradžioje buvo Meinhardas, ten toks vienuolis ir vėliau vyskupas, jos buvo taikios, bet vėliau vis dėlto buvo sugalvoti, čia vat, atsiranda pirmasis vienuolių riterio ordinas mūsų teritorijoje, kaip tik Rygoje. Buvo įsteigtas Rygos miestas ir kartu paraleliai buvo įsteigtas vadinamasis kalavijuočio ordinas Rygos vyskupas Albertas, pamatęs, kad jiem reikia tokios karinės pagalbos čia nešant krikštą, krikštijant latviškas tuo metu gentis, lyvių, žiemgalių, ten latgalių, tai jis įsteigė tokį kalavijuočio ordiną, jis buvo visiškai naujas ordinas.
1: Ne, bet ne. Tai nėra koks satelitas kryžiuočio ordino.
0: Ne, tai vėliau. Čia iš tiesų čia ir buvo turbūt to drama šito ordino. Jis buvo įsteigtas kaip toks nepriklausomas ordinas, finansavo vokiečių pirkliai, pirmieji riteriai atvykę buvo vokiečių tokie kilmingieji, jis gana greit vystėsi, bet va, užteko vieno pralaimėjimo rimto 1236 metais Šiaulių ar Saulės mūšyje. Kalavijuočio ordinas buvo žemaičių sumuštas, žuvo magistras Folkvenas ir beveik visas žiedas to ordino. Ir tas ordinas viskas, kadangi jis neturėjo jokios tokios platesnės dar struktūros, jau daugiau neatsigavo ir tie likučiai, po dabar jau kitais metais, 1237 metais, įsijungė į Vokiečių ordiną, tuo metu jau Prūsijai čia atsiradusi, kaip Vokiečių ordino livonietiška šaka ir nuo to laiko vietoj Kalavijuočio ordino, mes sakom, Livonijos ordinas kaip ordino šaka. Bet šiaip esmė yra tai, kad tai buvo tas Kalavijuočio ordinas pats pirmasis, kuris atsirado Baltų žemės.
1: Bet, profesoriau, dar mes grįžkime į pačią pradžią, į kryžiuočio ordiną, ir aš noriu suprasti, kas vyko riterių galvose, kurie kūrė. Nes jūs labai įdomiai pasakėte, jog kryžiuočio ordinas tai yra valstybė iš principo. Ir mes visą laiką įsivaizduojam, kad kryžiuočiai tai yra vokiečiai, bet jūs minėjote prancūzų riterius, taip toliau, tai yra, mes įsivaizduojam, kad vat, egzistavo vokiečiai, kurie kažkokį sukūrė darinį, kuris paskui ten puolė, nu, kaip koks, nežinau, kaip koks Vagneris, reiškia, puolė Baltijos šalis, ar ten Baltijos, na, sakykime, Europos šalis, ir taip toliau, o iš tikrųjų tai ten truputėlį kitaip prasideda, kas vyksta jų galvose, vat, sėdi riteriai, nežinau, rūko pypkės, ar ką ten dar, ir galvoja, vat, ką mums čia dabar nuveikus, ir koks pradinis startas, kaip jis galėjo atrodyti, na, fantazuojant, sakykime, kas jiems nepatiko gyvenime, kad reikia dabar užsidėti šarvus ir eiti, reiškia, užsiimti tam praktikomis kovinėmis, kažkur tai medituoti, būti vienuoliais ir nuspręsti, kad reikia kariauti su visais kažkaip.
0: Jo, tai kalbant apie vokiečių ordiną, tai ten tikrai dauguma buvo vokiečiai. Iš tiesų, aš čia prancūzą minėjau, nes Templierio ordino kurėjas buvo prancūzas, bet šiaip iš tiesų teisingas klausimas, kodėl žmonės renkasi tokį kelią. Kodėl jie tampa, kodėl kilmingiai, aišku, čia tik tai kilmingųjų gyvenimo būdas neprimdavo kitokių, bet kodėl kilmingesis pasiryšta keisti savo gyvenimo būdą ir vat, įstoti į tokią tikrai gana griežtą organizaciją, vienuolišką organizaciją su aiškia hierarchija, drausme ir panašiai. Tai čia keli turbūt dalykai svarbus. Vienas, aišku, gali būti pašaukimas, kaip ir bet kokį vienuolystę aš sustojant, o natūralu, o čia dar plius gali derinti su savo tokia, nu vis tiek, nuo jaunystės, nuo vaikystės, žinoma, kilmingųjų karinė veikla, toks, nu, gali būti patrauklus formatas kai kuriam žmonėms. Antras dalykas, Vokiečių ordine tikrai egzistavo ypač tokiems smulkesniems vidutiniams kilmingiesiems gana geros karjeros sąlygos. Jeigu šiaip viduramžių visuomenė tokia tikrai hierarchinė ir ten tokiems smulkiems vidutiniams kilmingiesiems iškilti aukštas pareigybės, nu tikrai buvo be šansų. niuansų šito laikotarpio. Tai dabar, pavyzdžiui, mes žinome, bet toks Hermanas Zalca, ketvirtasis vokiečių ordino magistras, ten vienas svarbiausių, kuris padėjo pagrindus struktūriškai steigti, jis buvo iš tokių Tiuringijos ministerialų, tai tokių tikrai labai smulkios kilmingų šeimos, vat, padaręs per savo gyvenimą tokią karjerą. Nu ir trečias dalykas, gal net svarbiausias, yra tam tikras socialinis stumimas. Reikia turėti omeny, kad tuo metu vyko toks gana svarbus feodalinis procesas. Tai yra žemės valdų, aš taip pabandysiu taip paprastai paaiškinti, konsolidacija, kuomet buvo stengiamasi, kad jeigu šeimoje yra daugiau sūnų, vis dėlto, kad paveldėtų vienas, du ir nedaugiau. Ir tada atsirado toks fenomenas kaip jaunesnėjai sūnus.
1: Trečias brolis Jonas, ar ne? Jonas, nieko nepaveldėjo, eik kardą, imk ir iki ordiną.
0: Nu, kuriam iš esmės tada atsirado tokia galimybė, nu, irgi kažkuria prasme toliau palaikyti tokį gerą socialinį gyvenimą ir panašiai, tai tie jaunesnėjai kilmingųjų sūnus, taip pat vat, rekrutacijai ir dar vienas toksai reiškinys. Tai vat, todėl vat, ilgai neatsiranda žmonių, nereikia įsivaizduoti vokiečių ordino ir kitus ordinus kaip labai super didelius. Tai visuomet po kelių šimtų žmonių būdavo. Esminis dalykas, kad jie sugebėdavo, ir vėliau gal prie to prieisime, kad jie sugebėdavo sukurti mechanizmą. Kaip atsikėlė, toliau jie pritraukė kitus laikinai atvykti į tos kryžiaus žygius iš jau įvairių Europos šalių, kad jie prisijungtų ir dalyvautų tose žygiuose. Tai čia eina kalba apie tokį brandulį ordino, kuris iš tiesų tampa iš esmės valstybė, kai vokiečių ordinas Prūsijoje irgi kaip atsiranda. Jis neatsiranda, jis pats negali ateiti į Prūsiją. Jį pakviečia toks Lenkas, Lenkų kunigaikštis, tuo metu Lenkija buvo suskilusi, Mazovės kunigaikštis Konradas, kuris ten su Prūsais, ten kaip tik Mazovė yra maždaug Mazūrija, Varšuva, grubiai tariant, Lietuvos taip pat pasienis, bet ir Prūsijos pasienis, ir jis tenai nori tiesiog vykdyti pats ekspansiją. Ir jam reikia irgi riterių, tai jis žino, bet kad jį tokie yra, tuo metu kaip tik vokiečių ordinas jau išstumėmės iš Palestinos, nes ten kryžių žygio poch, kaip žinia, baigėsi, tai jis ieško irgi savo, tie riteriai ieško savo teritorijos, kur gali veikti, ir tada vat, jie gavo sulaukę tokio kvietimo iš Mazovijos kunigaikščio, jie atvyksta čia, tas brandulys, ir čia labai greitai, jie labai greitai sukuria pirmas struktūras, gauna iš imperatoriaus privilegiją, pradeda ignoruoti tą patį vargšą Konradą, ir pamažu įsitvirtina laipsniškai ir plečia savo teritoriją, tapdama tikrai teritorinė vokiečių ordino valstybė Prūsijoje, o vėliau prisijungus ir Livonijoje.
1: Nes Vokietijos kaip tokios nebuvo tuo metu.
0: Ne, tai tokios Vokietijos nebuvo, bet buvo imperatorius, Šventasis Romos imperatorius, tuo metu Friedrichas Hohenzollernas, toks tikrai Hohensteinas, Friedrichas Hohenstaufenas, kuris tikrai buvo toks stiprus imperatorius, kuris ten paskelbė, pats niekada netarti nebuvo priartėjęs prieš tų kraštų, bet jis iš tolimo Riminio paskelbė tą bulę, kur iš esmės ordinui iš anksto padovanojo visas jau užkariautas žemes Baltijos kraštuose, nes įsivaizdavo, iš esmės buvo dar irgi reikia ten to meto mentalitetą suvokti, pagoniško žemės buvo įsivaizduojamos kaip niekieno teritorija. Kaip niekieno teritorija, kurią gali kas pirmas, kas ateina
1: užkariauti. O tai ką jie žinojo apie mus tada, pavyzdžiui, nu jie žinojo, pas mus jau buvo Mindaugas, sakykime, nu dar tiesa nebuvo, jeigu kalbėt apie įsikūrimą ar ne ordino, tai bet jau kai ėjo į mus jau taip rimtai, nu Saulės mūšis turbūt ar ne, jau 1036 metai, nu dar tiesa Mindaugo gal dar nelabai
0: girdisi. Mindaugas buvo gyvas, bet žinok, kad labai menko žinios buvo. Lenkijos, kur jau Lenkija? Vis tiek, mes sakome, aišku, Lenkija irgi tuo metu suskaldžiusi, ten nelabai reikšminga tuo metu ir taip toliau, bet Lenkijos kronikoje Mindaugas vadinamas Prūsų karaliu. Tai va tokios migloto žinios tuo metu buvo, tai tikrai buvo žinoma, kad turbūt kažkokios, va ten gentis gyveno, pagoniškos gentis ir ten nelabai turbūt imperatoriaus dvarai tai buvo gilinamas.
1: Dėkui, profesoriu, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Istorinės paralelės. Reklama.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
6: Jūs klausotės žinių radijo.

0: žinių radijas.
1: Istorinės paralelės.
2: Tęsime istorinės paralelės. Šiandien kalbamės, aišku, atsiremiame nuo 1410 metų Liepos 15 dienos Žalgirio mūšio kaip datos, kuri, sakykime, lietuvių ir lenkų kariuomenė sunaikino kryžiuočių ordiną, bet apskritai aiškinamės tuo metu geopolitiką viduramžių, ko kryžiuočių ordinui apskritai reikėjo iš mūsų, iš Europos, ką jie norėjo būdami kryžiuočių ordinu tuo pasakyti ir kodėl mes čia jiems atrodėm labai svarbus, nes visą laiką mūsų puldinėjo, mes kažkaip stengiamės nepasiduoti, kol galiausiai gavo nuo mūsų į kaulus. Tai apie tai šiandien šnekamės ir su mumis Vilniaus universiteto profesorius, rektorius, istorikas Rimvydas Petrauskas. Rimvydai, tęsiant, vis dėlto aš klausiu jūs pradžioje apie tai, kas vyko galvoj, riterių, kurie kūrėsi į ordiną, bet iš principo idėja tai buvo kokia? Užkariauti žemės ar ta religinė idėja? Jie buvo, kaip suprantu, turėjo būti pagal visą logiką krikščionys. Jeigu jie sakė, kad reikia čia nešti krikščionybės šviesą, tai turbūt taip, ar ne? Ir ar tikrai krikščionybės šviesos nešimas buvo pagrindinė misija? Ar kažkas kito ten rūpėjo, kaip sakoma, prisidengiant šitą misiją?
3: Jo, tai čia gal apie prisidengimą nereikia kalbėti, iš tiesų pagrindinė idėja yra krikščionybės nešimas, čia turbūt abejonių nekelia, čia ir misija, ir turbūt toks ir tikėjimas, kad jie daro tokį šventą, teisingą darbą, krikščionės turi nešti tolyn šitą tikėjimą. Tačiau vis dėlto jau tuo metu, 12-13 amžiai, buvo įsitvirtinusi jau tokia idėja, kad pagonės praktiškai patys krikštytis negali, kad jie turi būti pakrikšti. Ir tada su tuo susiję iš tiesų ir teritoriniai dalykai, ir mes labai gerai tą matom ir Latvijai, ir Prūsijai, kad tiek kalavijuočiai, tiek čia vokiečių ordinas Prūsijai, iš esmės, krikštydami baltų gentis, tuo pačiu įsitvirtina kaip tu žemės šeimininkai. Jie kūrė savo teritorinę valstybę.
2: Okupantai, paprastai tariant.
3: Nu, jie yra feodalai.
2: Dabar ruskimi ir taip elgiasi, kaip sako.
3: Gal ne visai, bet yra...
2: Aš ne apie krikščionybę, aišku, nenoriu čia įžeisti krikščionybės jokių būdų, bet nu, modelis yra panašus. Tai tu pakrikštijai ir eik į savo valstybę, o kuo tu čia pasilieki ir okupuoji šalį?
3: Nu, ten tikrai kitai buvo mąstum, iš esmės čia vis tiek feodalinio pasaulio kategorijos daugiausiai tuo žmonės veikia. Tai aišku, krikščioniška misija visų pirma, bet kartu ir įsitvirtinamas tose žemėse. Bet čia iš tiesų yra iš karto tam tikra situacija, vis dėlto net ir tuo metu alternatyvos egzistavo, jeigu Latvijos, Estų, Prūsų gentis nebuvo pasiruošęs nusirgi. Prūsų sukilimas, žiemgalių sukilimas buvo bandyta kovoti prieš šitą dalyką, bet vis dėlto nebuvo pasiruošusios atsilaikyti prieš ordiną. Tai vis dėlto lietuvių gentis, ilgai tapdama Lietuvos viduramžiška valstybė, Lietuvos tuometinė nauja Mindaugo karalystė ilgainiui, tai jinai sugebėjo iš tiesų atsilaikyti ir tada ką mes matome. Ir iš tiesų matome, kaip ordinai prisitaiko prie kintančios tos geopolitinės situacijos ir dabar mes dažnai kalbame, iš tiesų ir turbūt pagristai kalbame, kad 200 metų Lietuvos valstybė nuolat veikia nuolatinis karas su kryžiuočiais. Bet pažiūrėkime, Mindaugo laikais, Mindaugo karalystės visa istorija buvo paremta tuo, kad Livonijos ordino magistras Andrius Štirlandas tapo Mindaugo sąjungininku. Jie susitarė.
2: Davė karūną, paprastai tarė.
3: Ir padėjo Mindaugui įgauti krikštytis, gauti iš popiežiaus karūną. Mindaugas davė jam teritorines tam tikras koncesijas, leido įsitvirtinti kai kuriuose Jotvingių ir Žemaičių žemėse. Ir buvo, nu, iš esmės susitarta taip grubiai.
2: Bet čia diplomatinis veikimas Mindaugo, norint gauti karūną. Kaip sakant, kažin ar jis
3: būtų su Štirlandu ten darys. Buvo pasirengęs. Nu, pripažinti iš tiesų naują, atsirandančią naują krikščionišką valstybę. Aišku, po to jie vėl susipyko ir galiausiai Lietuva vėl atkrito šiaip ir į pagonybę. Ir todėl, aišku, tie karai su vokiečių ordinu atsinaujino tikrai dar visiškai nauja jėga. Bet praktiškai aš tik tai norėjau iš to pavyzdžių pasakyti, kad įvairiai galėjo egzistuoti ir normaliai galėjo ir derinti savo veiksmus, kaip ir vėlesniais laikais su Lietuvai priėmus krikštą. Vokiečių ordinas visai ilgą laiką visai toks ir Lietuvos sąjungininkas 15 amžiuje bus.
2: O ką mes žinome, nu, vat, vis tiek 1200 maždaug 40 metai, apie Mindaugo iškilimas turbūt prasideda tuo metu, jeigu jūs sakėte, kad kryžiuočiai tai mažai ką ten žinojo apie mus, o Mindaugas jau, sakykime, gentis tos, kurios dar prieš Mindaugą buvo, jos jau žinojo apie kryžiuočius ką nors, ten netoks ilgas laiko tarpas, nuo kryžiuočio ordino susikarimo kiek ten apie kokių 50 metų gal maždaug.
3: Jo, tai dar Prūsijos teritorijoje tikrai reikia turėti omeny, kad Lietuva ilgą laiką, nu iš esmės iki 13 amžiaus pabaigos daugiausiai reikalų turėjo su ta šiek tiek silpnesne ordino dalimi, kuri buvo ir prie Rygoje, Sigrūdoje, Rygoje, Livonijoje, taip? Ta prūsiška dar turėjo reikalų su prūsų sukilimu, ten tikrai, ir lietuviai ten praktiškai nesikišo šitoje teritorijoje. Ten Nemuną priejo iš Prūsijos praktiškai 13 amžiaus pabaigoje, tai mes dabar kalbame apie susidūrimą su Livonijos ordinu, tai ten lietuviai gerai viską žinojo. Kadangi kas įvyko, lietuvių kariaunos ten siautėjo, grobė, lyvius, žiemgalius, latgalius nuo 13 amžiaus.
2: Brolius, mums reikėjo, aišku, brolius.
3: Nu, ten buvo lietuvių žygių ir plėšimo plotai. Mm. Ir ten staiga 13 amžiaus pradžioje atsiranda tie, kas nebeleidžia jam ten to daryti. Mm. Atsiranda Rygos arkivyskupo valstybė, atsiranda ordinas kalavijuočių, po to tapęs Livonijos ordinu. Tai lietuviai ten, Livonijai, buvo tikrai gerai informuoti ir visa Mindaugo tą istoriją, nes Mindaugas ne tik, kad iškilo, bet jis turėjo nu, tikrai didelę dramą, ten konfliktas, kova dėl valdžios, su brolienas ir taip toliau. Tai, kad Mindaugas pats proaktyviai užmezgė santykius, nes su arkivyskupu, jis ten išsirinko Livonijos magistrą ir su jau užmezgė ryšius, rodo, kad lietuviai nu, tikrai jau toj vietoj buvo gerai informuoti ir tikrai turėjo turbūt ir savo tuos diplomatinius ryšius ir buvo pasirengę tenai veikti ir kariniu būdu, bet ir politiškai šitame regione.
2: Tai dėkui, profesorė, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios, po pertraukos kalbėsime toliau.
1: Istorinės paralelės. Reklama.
0: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
0: Istorinės paralelės.
3: Tęsiame istorinės paralelės. Išorinės grėsmės, kryžiuočiai ir šiandienos geopolitika, kaip kito saugumo samprata, apie tai šiandien ir šnekamės, nes netgi mūsų laida vadinasi istorinės paralelės, mes čia atsiremėm nuo Žalgirio mūšio, kuris pabaigė, sakykim, tam tikrą prasme kryžiuočio ordino karinę galybę, mūsų ir Lenkų bendros kariuomenės dėka, ir aiškinamės apskritai tai, kaip mes matėme grėsmes kryžiuočio ordino ir lyginam gal net ir su šiom dienom. Rimvydas Petrauskas, Vilniaus universiteto rektorius, profesorius, istorikas šiandien su mumis laidoje. Tai profesoriau, vis tiek, kaip lietuviai baltai matė kryžiuočių ordino grėsmę? Nu, vat, jeigu žiūrėtume, lygintume su šiais laikais, mes įsivaizduom, rusai, jeigu eitų ir eitų į Baltijos valstybės, nu, tai būtų šakės, ta prasme, jie čia nieko čia nekrikštytų, paprastai tariant, išžudytų, iššaudytų, ištremtų, nu, jau žinome mes tą istoriją. O kryžiuočiai tarsi eina su kilne misija atnešti, sakykim, monoteizmą, krikščionybę į, su tuo ir galbūt vakarietiškas vertybės, o mes tai kaip matom tai?
4: Ne, nu tikrai, nu, iš Lietuvos perspektyvos ir žemaičių perspektyvos natūralu, tas tie žygiai buvo agresija. Tie žygiai buvo karinė agresija, kuri turėjo sulaukti tam tikro atpildo. Tai vienos baltų gentis, kaip jau minėjau, nebuvo pasirengusios realiai daryti, ir kai kurios, pavyzdžiui, lyvių gentis, tai labai lengvai net, iš esmės, pasidavė ir integravosi toje valstybėje, kilmingieji net ir tam tikras teises ten išsaugo ir taip toliau. Tačiau tos gentis, kurios buvo pajėgios, čia visų pirma, aišku, apie lietuvių reikia kalbėti, tai jos, na, aišku, kad suvokė kaip priešus ir tas lėmė, kad prasidėjo, vat, ilgus metus trukė kariniai veiksmai, tai aš, aišku, tuo metu karas nėra karo frontas. Tai iš esmės tai yra žygiai. Žygiai į vieną pusę ir į kitą, mes dažniausia kalbame apie ordino žygius į Lietuvą, bet lygiai taip pačiai ir lietuviai. Karts nuo karto ir tikrai pakankamai reguliariai buvo pajėgus irgi atsakinėti tuos žygius, jau sakėm, kad ir iki ordino lietuviai rengė grobimuosius žygius į baltų, į kitas baltų gentis, nes buvo pajėgesni ir iš ten galėjo savo grobį atsivežti. Tai lygiai taip pačiai ir toliau tą organizavo ir todėl mes galim kalbėti 200 metų apie karo ekonomiką. Apie karo ekonomiką, kai ir iš ordino, ir iš Lietuvos pusės didžioji dalis investicijų eina karui, bet kartu ir iš karo grobio, be laisvėj, visa kita, tas dalykas irgi atgal finansuojamas. Tai mes turime tokį labai ryškų dalyką karo ekonomiką ir besiformuojantį Lietuvos monarchiją buvo išdalės tokia karinė monarchija, kur daug ir politikos, ir ekonomikos.
3: O karo ekonomika tai tuo metu kas? Pilis, ginklai, kas šitie dalykai?
4: Grobis, karo grobis, be laisvėj ir visa kita susiję su karo, tam tikra karo logika. Ir vokiečių ordinas, iš esmės mes matome, kaip 14 amžiai ordinas pamažu transformuoja savo tikslus. Kas įvyksta? Jis tikrai čia ateina nešti krikšto, jis krikštyje latviškas, estiškas, prūsiškas gentis, susiformuoja kaip valstybė, čia 14 amžiai susiduria su valstybe, kurios jis negali veikti.
3: Jau jie supranta, jau kad prieš tai nieko nežinojo, dabar jau jie žino?
4: Taip, dabar jau gerai žino. Aišku, aš manau, tos valstybės išaugimo, kuris, pažiūrėkime, paraleliai vyksta koks dalykas, čia vyksta vakaruose karas su kryžiuočiais, per tą patį laiką Lietuvanų per keletą dešimtmečių tiesiog ekspansija į rytus. Jis staiga iš tokio, nu, teritoriškai daugiau mažiau panašios teritorijos kaip dabar Lietuva, tik gal truputį į rytus labiau pasislinkusi, bet iš esmės iš nedidelės valstybės išauga į milžinišką pagonišką imperiją iš esmės tuo laikotarpiu. Tai ten, manau, ir patiem lietuviam iki galo nebuvo aiškios tos ribos, tai ordinui tai visai ne. Bet ordinas turbūt iš tiesų, kuo toliau, tuo labiau jis suvokia, kad jis nu, turbūt tos Lietuvos negali užkariauti. Tai ką jis padarė, iš esmės sukūrė žygių į Lietuvą tokią ekonomiką. Ir ką darydavo, pradėjo organizuoti tiesiog praktiškai kiekvienais metais po vieną ar du žygius, vasarą, žiemą, kada geriausiai buvo tinkamas laikas, ir jį kviesti vakarų Europos kilminguosius atvykti ir sudalyvauti, kurie atvyksta su savo pinigais, pasirengę, jie padeda tos žygius organizuoti, iš esmės ant jų laikosi tų žygis, jie sudaro tą masę pagrindinę veikėjų, jie atveža tą karinį grobį, belaisvį, ir taip vat kiekvienais metais vat tokia karinių žygio ekonomika ir sukasi, ir ilgą laiką.
3: Ir tai nėra mobilizacija, ar ne, tai yra savanoriška,
4: tai
3: man atrodo susimoka tie, kas taip nori dalyvauti.
4: Ne, tai tikrai čia dažnai būdavo marksistinė historiografija, aiškindavo, kad čia vat ateina vien tik tai tie riteriai iš vakarų grobti ten žemės ir panašiai, ir ten priešingai, tiem žmonėms, kurie atvyksta iš Europos, o ten atvykdavo jau tikrai, ordinas buvo paėgusios tikrai išpopuliarinti. Jis taip išpopuliarino kryžių žygių į Baltų žemės šitą idėją, kad tai tapo, aš tikrai nepabijosiu to žodžio, masinių turizmų iš to laikotarpio. Tie kilmingiai tiesiog...
3: Safaris toksai, ar ne?
4: Taip, yra žinoma apie žmonės, kurie 7 kartus atvyko. Tai jam taip patiko čia dalyvauti. Yra karaliai, Čekijos karalius Jonas 3 kartus atvyko, metęs visus reikalus. Tu tikrai žmogus turėjo.
3: O kas jiems įdomu iš tikrųjų? Taigi tu supranti, kad į karą eini, bet vis tiek
4: taip,
3: šiaip jau.
4: Tai vis dėlto tuo metu dar riterių kultūra egzistavo. Ir riterių parodyti savo tokį krikščionį riteriškumą, nu nebuvo daug erdvės tuo metu. Palestinoje viskas baigėsi. Pirėnų pusiasalį irgi ten ėjo į pabagą ir tikrai ten buvo ten ne tiek daug veiklos. Iš esmės tuo metu Europai buvo likęs vienintelis regionas, kur Europos riteriai galėjo pademonstruoti savo riterystę. Tikrai kartu jie tai darė.
3: Ir... Nu, dar kartą, profesor, pademonstruoti riterystę, tai reiškia, kad tu, ar jie suprato, kad jie eina, kad jie ten nu, nebukom, jie tiem daužosi, reiškia, kaip filmuose rodo, ar ne, kad jie
4: suvokia
3: reikės...
4: pavojų. Taip.
3: Suvokia pavojų, kad gali negrįžti iš čia ir ta prasme.
4: Ir tas dar labiau parodo, jie investuoja pinigus ir tada ir klausim, kodėl. Jiem atvykti kainuoja. Tai ne tai, kad jie kažką prisigrubė priešingai, tai yra dalykas, į ką jie turi investuoti savo finansinį kapitalą, ypač tie stambesni kilmingiai, kurie tikrai organizuoja šitos visus dalykus. Tada klausimas, dėl ko jie viso tą daro? Išleidžia pinigus, rizikuoja gyvybę, bet jis esmės tai daro todėl, ir čia tikrai toks vokiečių tyrinėtojas labai gerą metaforą iš dabartinės sociologijos, iš Pierre Bourdieu teorijos, pasakė, kad iš esmės jie tą daro norėdami gauti socialinį kapitalą. Jie grįžta iš to žygio kaip krikščioniški riteriai, kurie gali jį konvertuoti į savo reputacijos stiprinimą tose žemėse, iš kurie atvyksta. Vokietija, Anglija, Prancūzija. Žinome, pavyzdžiui, apie vieną italą, tokį ten iš Florencijos, jis jau visai kryžių žygių pabaigoja, čia prisijungia Albici, tokia gana svarbi giminė, ten Medičių konkurentai Florencijoje ir taip toliau. Tai vienas Albicis tiesiog irgi atvyko čia žygį. Tai ką jis padarė? Jis po to grįžęs iš to žygio suorganizavo didelę šventę įžengimo, pranešimo, kad jis va sudalyvavo tokiame žygyje. Jo priešininkai, beje, jau tuo metu ryštingumo parodo. Sako, ai, ten per naktį prirašė visokių grafičių mieste, niekur jis ten nebuvo, melagis ten ir panašiai, bet tai rodo, vat, tą reikšmę, kurią...
3: O kaip įrodyti, kad buvai, beje, iš tikrųjų, čia ginė socialinių tinklų nebuvo, nuotraukų nepasidarysi, ir jau su...
4: Tiktai. Dovanas, pavyzdžiui, ką jie atsivežti, nu ką gali atsivežti iš tokių dalykų, tai gali, įdomiausi dalykai, tai yra kažkokie egzotiški dalykai, tai pavyzdžiui, vienas Anglijos karalius, tas būsimas Anglijos karalius, kuris Vilniuje, čia buvo dalyvavo visų Vytautų Vilniaus apsupti, yra išlikusios jo sąskaitų knygos, kurios parodo, nu, kam buvo leidžiami čia pinigai, tai aišku, maistas, ten aprūpinimas ir panašiai, bet be vieno kito, už vieną markę 2 vaikai nusipirkti. Nu tai turbūt dovanų, žinai, čia atsivežti lauktuvių, taip sakant, tokie lietuviai pagonis buvo laikomi tuo metu egzotais tokie šalia tamsiodžių, arabų ir panašiai, ir dvaruose jau atsirado tą madą turėti tokių žmonių, tai aš manau tiesiog tokio pobūdžio visokie egzotiški daiktai ir žmonės.
3: Profesoriu, demoralizuota organa panašu, reiškia, visų pirma, jūs vardinot labai daug, čia ir anglą, ir prancūzą, ir italą, reiškia, tai toksai prancūziško tipo kaip dabar yra legionai, ar ne, į kuriuos tu ten įstoji ir eini kariauti. Iš principo, na, aišku, kaip sako, ir tai jau nu, išsiplauna idėja, iš tikrųjų taip. Daugiau tai kažkokia medžioklė yra, vat, kur kilmingieji, turtingi bičiai susigalvoja, kad jiems reikia pramogos, tam tikra prasme, ir einam žudyti, turbūt, nes kitokio kelio labai sunkiai, nu, paskui jau belaisė, aišku, bet kai jau pralašė, bet šiaip pradžioje yra žudyti kitą mąstančius, bet irgi žmonės. Ir tu eini, nu, kaip sakiau, į safarį kažkokį, tai į medžioklę, ir tada nebėra, nu, tokio bendražmogiško bazinių instinktų lygmenyje, sakykime, vat nešti kažkokį šviesą ir gėrį tos idėjos krikščionybės? Ar čia man...
4: Na, aišku, ten viskas maišėsi iš to visoje politikoje, bet kuriuo atveju galima taip ir iš ordinio perspektyvos ypač matyti, kad tas noras apkrikštyti Lietuvą kažkur nueina iš tiesų į antrą pusę. Tai iš tiesų tampa beveik savitikslių dalykų organizuoti tuos žygius vieną po kito, taip organizuoti. Aš manau, tie atvykstantis kilmingieji turi tą idėją, jie nori, jie dalyvauja, tarsi supranta misiją, kad čia vyksta nešti krikščionybę, bet kartu tas kartūrinė prieštarauja tam susidūrimu, nes yra vis dėlto civilizacinis susidūrimas. Civilizacijų susidūrime, tai ir žmogiška gyvybė, kitaip vartojame bei iš abiejų pusių, lietuviai taip pat dar ilgą laiką, aišku, kovojo gana drastiškai su ordino, su tais europiečiais. Nepamirškime, dar lietuviai ilgą laiką turėjo belaisvio aukojimo paprotį ir daugelį kitų dalykų. Čia tikrai buvo toks civilizacinis susidūrimas, tačiau vis dėlto laikui bėgant atsirado ir čia tam tikros taisyklės. Tai vis dėlto, kuo toliau, ypač riterių kilmingųjų pasaulį, vis dėlto nežudimas, paėmimas į nelaisvę, dėl to matome, kaip vieni kitiem pradeda netisiskolinti už tuos belaisvius ir panašiai, tai tampa tokia šiek tiek tikrai ekonominių tokių bendrų dalykų su tam tikromis jau egzistuojančiomis taisyklėmis ir vis geresnius vieni kitų pažinimų.
3: Pažiūrėkit, kaip mes sugebom pasivyti ordiną kariavimo nu, sugebėjimais, pavadinkim tai. Vis tiek mes kaip pradėjom nuo to, kad tengi fanatikai, tengi sėdi, jie praktikuoja, jų gyvenimo būdas yra kasdieną, kaip kokiam šaulino vienolinė, tą praktikuoti pastoviai, atsikelti, eiti. O mes, nu, tokie, reiškia, kiek to karlo reikėjo, sakykim, bet nu, tokio fanatiško ordino neturėjom. Aišku, turbūt, nu, vis, tas mūsų kariuomenės profesionalas buvo tam tikrą prasme suvokim, nes, na, jos nekariavo tenai, bet nebuvogi ten šauktinių turbūt.
4: Ne, šauktinių nebuvo, bet kilmingieji, kuriam daugiausia priklauso kariauti, irgi buvo pakankamai profesionalus, bet čia vėlgi karo ekonomika. Iš tiesų matyti labai gerai aišku, kad pirmi dalykai, kur vyksta pažanga toje lietuvių visuomeniai, toje materialiosios civilizacijos požiūrių, tai yra karo dalykai. Ginkluotė, po to laip kariavimą žirgų. Ilgainiui, kai atsiranda pirmosios, 14 amžiaus jau antroji pusė, atsiranda patrankos įmant pilis pirmosios, tai lietuviai nu yra per keletą metų. Ką pamato, kad ordinas turi, yra gali įsigyti. Nors popiežius atskiras leido bulės, kuriuose draudė prekiauti su pagonėmis, net yra buvo tokia metafora paleista, kad mes negalime pardavinėti tuo, kad jie galėtų mūsų ginklais prieš mūsų kariauti. Bet iš esmės, nu, vis tiek prekyba yra toks dalykas, kad priklėja peidavo, tai sankcijas, grubiai, kažkurio prasme galima būtų pasakyti. Ir lietuviai tikrai labai greitai galėjo investuoti tuos savo tuos pinigus į karo dalykus.
3: Tai jie investavo į Gatavą produkciją, ar jie pavogė brėžinius ir patys?
4: Ne, į Gatavą, daugiausiai Gatavą vis dėlto atsiveždavo. Kažkiek gal tenai tam tikrų ginklų ir nukaldavo vietoj, bet tos pačius geriausius, tai iš tiesų tikrai atsiveždavo.
3: Nusi karo prekyba vyko. Taip sakant, nesvarbu.
4: Rodo, prekyba yra toks dalykas, kad čia gali daug ką šnekėti, bet vat, prekyba vienas dalykas, kas vyksta, o kitas dalykas, nu, laipsniškas vieni kitų pažinimas. Ir pažiūrėkite, jau ir lietuvių kilmingieji, kurie kažkiek nepatenkinti savo gyvenimu Lietuvoj, pabėga. Čia toks geriausias žinomas atvejis, Kęstučio sūnus, Vytauto vyresnysis brolis Butautas, kuris pabėgo į Prūsiją ir vėliau ten Prahoje likusį gyvenimą, kaip Henrikas Lietuvos kunigaikštis praleido. Arba net ir ordino, kai kurie žmonės arba Europos kilmingieji, nu, kurie nuotykių tokie iškotai, įsivaizduokim. Tai mes žinome ir iš Pirenų pusėsavio tokių pavyzdžių, ir Lietuvoje jie tiesiog tie vokiečiai pabėgdavo ir tapdavo lietuvių valdovo Algirdo Kęstučio, taip sakant, draugais ir čia su jais kariaudavo. Tai prasidėjo toksai tikrai keistas, ypač į pabaigą, šitų žygių keistas maišymasis, bet kas tai rodės tai geresnį pažinimą, bet kartu rodo ir krikšto, bet jeigu dabar prie krikšto idėjos sugrįžti, nu vis dėlto lietuvių visuomenė, aš manau, bent jau nuo Vytenio Gedimino laikų, tas elitas turbūt suvokė, kad anksčiau ir vėliau tą krikštą reikia priimti. Tačiau tą priimti jie norėjo politiškai. Čia krikšto priėmimo politinės sąlygos. Jie norėjo patys krikšto priimti, kiek įmanoma geresnėse aplinkybėse. Ir jie, aišku, pradėjo suvokti ir taip jau nuo Gedimino laiškų atsiranda naratyvas, jie pradeda ordino vaizduoti, kaip trukdė Lietuvai priimti krikščionybę. Ir jie taip sako, nes nori krikštytis patys, tas užtruko, bet anksčiau ir vėliau tas įvyks jau ten Jogailos ir Vytauto laikai.
3: Bet profesor, 1387 metai, Vytauto krikštas, ar ne? Ir dabar, reiškia, praeina kiek ten metų, 40, kala Vytautas su Jogaila kryžiuočius jau pasikrikštyje. Tai ko jie dabar čia, nu, tai jau viskas?
4: Irgi geras klausimas. Ordinas tiesiog buvo nepajėgus pripažinti pasikeitusios situacijos. 1386 šiaip jau tokia pagrindinė data, kai Jogaila priema krikštą, veda į Dvigą ir tampa Lenkijos karaliumi, po to grįžęs 87 metais pradeda krikštį Lietuvą. Dar po 3 metų šitą minėjau būsimą Anglijos karalių. Tai tas žygis Vilniaus apgultis kartu su Vytautu, kuris buvo pabėgęs tuo metu, įvyko 3 metai po Lietuvos krikšto. Jau katedra turbūt jau tą priminę stovėjo ir panašiai. Ir dar ordinas ne tai, kad pats organizuoja. Jis dar dėl to, kad tos žinios taip menkai sklinda, nors šiaip popiežius jau buvo pripažinęs tą krikštą. Aišku, ten tuo metu 2 popiežiai buvo, čia labai komplikuota situacija. Bet kuriuo atveju, 3 metai po Lietuvos krikšto popiežius pripažinto, dar vokiečiai, prancūzai, anglai dar vyksta prie Vilniaus kariauja ir neša tą patį krikštą. Tai iš tiesų ordinas dar ilgai bandė tą dalyką tęsti, po to šitas nutrūko, bet pažiūrėkime jau. Vis dėlto 1940 metų mūšis, neužmirškime, kur vyksta. Tai jau ordino teritorija, Lenkija su Lietuva suvienijusios savo pajėgas, įsiveržia į ordino teritoriją, gilin ir eina į Marienburgą ir ten tiesiog ordinas sutelkęs jėgas, ten išėjo prieš juos ir ten tas įvyko, tikrai tas epochinis mūšis. Ir tikrai dar laidos pradžioje sakėjai, vat kas būtų, jeigu būtų nelaimėję ar panašiai.
3: Tai vat čia įdomus svarbus klausimas, ar mes dabar būtume ten vokiečiai kokie nors.
4: Atsakymas yra, vis dėlto pažiūrėkime, kaip pažiūrėkime Lenkiją į Lietuvą šitą. Šito laikotarpį pažiūrėkime ordiną, kuris susiduria su didžiulė finansinė krize. Nebeatvyksta tiek masiškai vakariečių kilmingiai, tik likučiai atvyksta, jie turi samdytis už tuos sumažėjusius pinigus, tuos pačius ir dar labiau kristi į finansinę duobę. Ordinas yra visiškai nustekentas. Lenkų istorikas, aus Henrikas Samsonovičius, kadaise pasakė, aš tikrai, jeigu jis nebūtų pasakęs, kažkas vėliau būtų tikrai tas tą patį sugalvojęs, nes iš tiesų taip yra, jeigu Žalgirio mūšė, visai būna mūšis. Vienaip ar kitaip Lenkijos Lietuvos kariuomenė būtų pralaimėjusi, po keletos metų būtų buvęs kitas mūšis, kur būtų laimėję. Nes po 86 metų ir Lietuvos krikšto, Lenkijos Lietuvos unijos, taip pasikeitė geopolitinė situacija regione, kad ordinui tiesiog čia nebeliko daugiau. Nu, ta agonija užsitėsi ilgainiui, bet vis dėlto, nes ten jau pradėjo ten rasti, Lietuvai buvo naudinga, kad ordinos kažkiek ten būtų ir taip toliau. Bet kad ordinas kaip grėsmė Lietuvos egzistencija, kaip jis dar buvo, gal dar 13 amžių toks tikrai ryškus, jis visiškai nebebuvo.
3: Bet iš tos, aišku, tai yra gražu, tai yra didingas mūsų istorijos laikotarpis, bet ir mūsų šaliai, mes laimėjom prieš kryžiuočius, tarsi tu turi suvokti, kad tampi, vis tiek mes ir ten buvom turbūt didžiausia Europos valstybė tuo metu ir tu vis tiek, ir kryžiuočiai tai kryžiuočiais, vat jie, juos mes kaip mums nelabai sekasi. Mes sukalam, reiškia, kryžiuočius, bet Vokietija šiai dienai tampa viena iš didžiausių Europos valstybių. Reiškia, visi, kas mes buvom, ten Žešipospolitoje, sakykime, ir ten Baltarusai, Lenkai, dar kažkas, tie patys ukrainiečiai, visi didesni už mus. Mes patys mažiausiai šiai dienai esam. Kaip taip nutinka? Kas čia su mūsų galvelėmis buvo?
4: Tačiau prasidėjo kiti dalykai. Praktiškai aišku, kad vokiečių ordinas, tai neužmirškime, čia yra tik tai labai maža dalis to vokiško pasaulio, jeigu taip labai plačiaja prasme, kuris driekiasi iki Bavarijos, Austrijos ir taip toliau. Tai čia tikrai negalime čia taip pernelyg lyginti, o Lietuvos istorija, čia kitų temų turbūt dalykas. Tiesiog taip susiklosti, kad dėl įvairių priežasčių buvo pražiopsotas Maskvos iškilimas ir nesutelktos pajėgos laikų rytuose ir po šimto metų.
3: Mes mokėdami kariauti, reiškia, kariavę prieš vienus, prieš kitus, ten, sakykime, turėdami investavę, kaip jūs sakėte, į karo ekonomiką, į tos.
4: Po to pradėjo investuoti mažiau.
3: Apsileido, taip išeina. Kas čia?
4: Mažiau procentų skiriam karo ekonomikai.
3: Ta prasme, vat kaip ir visos imperijos, galvojam, kad ir taip išgyvensim, ar ne?
4: Taip, turbūt.
3: Visi mūsų bijos ir taip, ar ne?
4: Turbūt priprato komforto zoną, taip sakant, ir taip toliau. Galima dabartinės metaforas visas naudoti, norėdami geriau suprasti tai.
3: Kągi, dėkui jums, iš tikrųjų, kaip nepamiršti šitos datos būtų dar čia atskira laida, nes kažkaip vat, praeina savaitė, mes turėjome Liepos mėnesį Mindaugo karnavimą, apie tai daug šnekėjom, renginiai visą kitą, atrodo, šitas klausimas gys irgi labai svarbus, bet kažkaip tai vat, kol neatsisėdam profesorių laidoj su jumis, tol tokių ryškesnių momentų ir kažkaip nesimato, nežinau, gal ten universitetas ką nors daro, bet šiaip tai valstybinių lygių turbūt ne per daugiausiai minima data, o jinai vertinga, ją reikėtų atsiminti, kalbant apie mūsų šalies istoriją. Ačiū labai profesoriui už prisijungimą, kaip vis laikas smagu jūs matyti, gerų jums darbų ir iki kitų kartų, o žiūrovams ir klausytojams dėkoju už tai, kad dalyvavote stebint mūsų transliaciją, tai buvo istorinės paralelės ir iki kitų kartų.
0: Istorinės paralelės. Reklama.
5: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Vat viena tokia išvada mano dėmesį pritraukė. Kaimo gyventojai buvo fiziškai aktyvesni negu miesto gyventojai ir mažiau sėdėjo, tačiau moterų kūno masės indeksas buvo didesnis nei miestiečių.
7: Tai tu čia irgi žinai, baseiną reikia, nes akmuo po bažnyčias visas galim nugriauti ar ne, o kam jos reikalingi? Jūs irgi siurbė pinigų šildymas kino, o kam? Ne,
6: Bet va šitoj vietoj...
7: Tvenkinį uždarom, to Širvintose gražus toks yra, o kam?
6: Tokiam išmirštančiam rajone poreikiai kapitaliai keičiasi. Rajonas investuoja milijoną į krepšinį. Iš to krepšinio per 20 metų gavo vat, antrą vietą. Visais kitais atvejais...
7: Kodėl negėtoja, kad Valančiūnas su savo milijonais, kur ten uždirba nežinau kiek, galėtų vat, dabar atiduoti duoklę savo kraštui.
6: Geras klausimas.
7: Ir
6: geras
7: paremti klausimas. Ir sukurti Utenoj, ten jų Juventusui tam tai, sąlygą.
6: Ko? Aš matai, vat, nu, kiek pažįstu, vat, nu, ir savo žmoną pažįstu, ir aplinkoj žmonas pažįstu. Nu, nėra tokio dalyko, kad žmona patarimo neturėtų.
8: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
2: Radijas.

0: Žinių radijas.
1: Kas jeigu?
2: Laida Kas jeigu yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
3: Gerą dieną, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė ir eteryje laida Kas jeigu. Besišypsantis ir kalbantis Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ar priešais fotoobjektyvą atsisėdantis ir mąsliai tolį žvelgiantis Jonas Basanavičius. Tai tik keli socialiniuose tinkluose sklandę su dirbtiniu intelektu tam tikra prasme prikelti Lietuvos istorijos asmenybių vaizdo įrašai. Naujosios technologijos keičia muziejininkų, istorikų, menininkų bei parodų koordinatorių kasdienybę. Dirbtinis intelektas atveria neribotas galimybės atkurti tam tikrus įvykius ar vaizdinius, tyrinėti jau turimus šaltinius, kurti ir naują turinį. Kaip dirbtinis intelektas keičia Lietuvos muziejų gyvenimą? Taip pat, ar technologijų amžiuje iš vis dar domėsimės muziejais ir galerijomis? Gal užsuksime pamatyti kokio nors istorinio artefakto ar paveikslo tik tam, kad pasižymėtume apsilankymą ir pasigirtume apie tai socialiniuose tinkluose? Apie visą tai šiandieną ir pasikalbėsime, ir man malonu, kad mūsų studijoje yra dvi viešnios, tai Lietuvos nacionalinio muziejaus generalinė direktorė Rūta Kačkutė, sveiki.
4: Labą dieną.
3: Bei Mo muziejaus direktorė Milda Ivanauskienė, sveiki. Na, pirmas klausimas jums abiems, nežinau, kuri drąsesnė pirmiau norėsite atsakyti, bet iš tikrųjų, kalbant apie tas šiuolaikines technologijas, na, vienos jos jau yra pritaikomos ar nedaugybė ir muziejų ir galerijų įvairių turinį ir skaitmenina ir daro virtualias parodas, bet vis tik tas dirbtinio intelekto proveržis ir na, mes matom šviesmečiais tą jo augimą ir įvairiose srityse ir galimybės tos auga. Iš jūsų patirties, iš jūsų matymo, tai suteikia daugiau galimybių muziejams ar vis tik kelia ir papildomų rizikų arba iššūkių, kaip prisitaikyti prie to? Nežinau, Rūta, gal jūs tuomet?
4: Taip. Tai be jokios abejonės tai suteikia tikrai daug galimybių ir aišku, tai kelia tam tikrų iššūkių. Tai čia atsakymas taip ir taip. Bet turbūt pradėti norėčiau nuo to, kad tai nėra kažkas ypatingai naujo dirbtinis intelektas, turbūt skaitmeninė era atėjusi buvo didesnis lūžis ir didelis lūžis, o dirbtinis intelektas yra tos skaitmeninės eros viena sudedamųjų dalių ir taip jisai vystosi be galo greitai, suteikdamas visų tų galimybių ir liepdamas muziejams labai greitai galvoti apie savo vidinius naudojimą to dirbtinio intelekto, siekiant neprarasti vienos iš patikimiausių institucijų visuomenėje vaidmens. Tai va čia yra turbūt didžiausias iššūkis. Na, o žinoma, galimybių, kurias atveria, jų yra labai daug. Tai pirmiausia, tai atpigina kūrybos procesą tam tikrą prasme, nes labai daug dalykų, ką anksčiau reikėjo kurti, na, tarkim, video, filmų pagalba arba dar visokiom kitom technologijom, tai kurios buvo brangios, tai ta prasme, kažkuria prasme palengvina procesą, aišku, toli gražu dar nėra tos kokybės, kurios norėtųsi, tai gal čia taip į ateitį truputį išvelgiant apie tą pinigų taupimą galima pasakyti, bet iš tikrųjų esminis dalykas, ką jos padaro, jos leidžia turėti tą asmenį santykį su lankytoju. Reiškia, dirbtinis intelektas leidžia suteikti patirtį tik vienam lankytojui, tokios, kokios jisai pageidauja. Ir jeigu dar turėsim laiko, tai galėsi daugiau apie tai įsiplėsti. Tai čia turbūt esminiai dalykai.
3: Taip, aš dar papildant klausimą jums, na, tarptų iššūkių, sakykime, dirbtinis intelektas labai lengvai gali kažkokį įvykį vizualizuoti. Iš tų amžių, kada nei fotoaparatų, nei kamerų nebuvo, gal tik tapybos paveikslai kokie nors istoriniai. Bet vat, teko pasidomėti, paskaityti kai kurių istorikų mintis, kad na, viena vertus taip. Smagu, lengviau, pigiau, bet čia pat turi prie to dirbtinio intelekto ir jo kūrimo, taip sakant, produkto sėdėti užsigrūdinęs istorikas, kuris kiekvieną detalę žiūrėtų ir tikrintų.

0: ar viskas su tuo yra gerai.
1: Tai visiškai taip, tai, bet ta prasme, nu, atpigina, man visą laiką muziejų norisi išleisti daugiau pinigų intelektiniam darbui, o ne techniniam darbui. Tai atpigina techninį darbą ir iš tikrųjų sudaro galimybę tam pačiam istorikui sėdėti ir valandų valandą žaist, norint, žodžiu, sukurti tą vaizdą, deja visada atsiranda kažkur penkta koja. Tai čia yra, čia yra kol kas. Nes taip kaip tobulėja dirbtinis intelektas, tas greitis, jisai yra tiesiog beveik nepriepiamas.
2: Taip, Milda, jūsų koks būtų požiūris? Da, akivaizdu, yra ir galimybių, ir iššūkių. Mo muziejus daugiau su menu, su įvairiomis veiklomis dirba. Koks jūsų yra santykis su to dirbtiniu intelektu?
3: Matyt, pritarčiau lygiai taip pat, kad labai norisi ne pamesti žvilgsnio į galimybės, nors kaip muziejus ir muziejai apskritai kaip institucijos, mes aišku turim labai daug apribojimų ir į savo keliamų reikalavimų kokybei, tikslumui, informacijos patikimumui, kas kelia tam tikras įtampas taip pult ir naudoti ir taikyti. Tai čia tik ką ir priimtas muziejų etikos kodeksas, kalba apie autorių teises ir etiką naudojimo dirbtinio intelekto. Tai tų klausimų tikrai yra ir rastis. Ir galbūt galime atskirti dvi sferas. Viena sfera yra tokie, na, vidiniai procesai ir darbai, tai kas yra tikrai greičiau, patogiau ir galima ieškoti tų pritaikymo vietų lengviau, bet kai kalbam apie muziejinę veiklą, tai kas pasiekia lankytojus, tai tikrai yra tokios subtilesnės ir dar vis, manau, tyrinėjimo stadijoje visi procesai. Tai pavyzdžiui, mes šiuo metu turime keletą interakcijų, kurios būtent veikia su dirbtiniu intelektu. Ir mūsų tikslas, aišku, tai yra lygiai taip pat paeksperimentuoti ir lankytoją pakviesti, patirti, vat kaip galima kartu kažką vystyti ir kaip jis, kaip tas algoritmas įsikiša į procesą. Tai yra smagu ir galbūt tam tyrinėjimo etape, kaip tai galiausiai ar pavyks į veiklą tikrai daug svariau integruoti. Yra klausimų ir čia NEMO, Europinė muziejų asociacija dabar daro tokį tyrimą 10 atvejų ir kreipiasi į mus, kad būtume vienu iš tų atvejų ir man tikrai atrodė, kad, nu, kad mes nelabai čia dar turim ką į tą atvejį atnešti, bet iš tikrųjų bendra tendencija yra ta, kad muziejai, na, laikydami savo autoritetą ir vertindami savo patikimumo buvimą patikimų informacijos šaltinių visuomeniai, na, nepuola stačia galva ir tų vat atvejų, kaip muziejus santykė su lankytoju naudoja dirbtinį intelektą, nepaisant to, kad yra tų egidų ir taip toliau, ir muziejai sukasi, lygiai taip pat aprašo, kad, na, čia sukurta su dirbtiniu intelektu ir informacijo gali būti klaidų. Pasitikrinkit, tai tas aišku įmanoma, bet manau, kad mes esame eksperimentavimo stadijoje.
1: Aš pritarčiau, mes Lietuvoje tikrai eksperimentavimo stadijoje, nors tie eksperimentai labai smagus, kol kas, jeigu ryšim su lankytojais, taip, tai mūsų, kaip mes vadinam, karalienių parodoje, buvo dvi karalienės, kurios, na, dirbtinio intelekto būdu buvo atgaivintos ir tas iš tikrųjų, nu, tai yra maža detalė, jinai iš tikrųjų gal nieko labai lankytojai daug nepapasakojo, bet jinai perdoda to gyvo žmogaus iliuziją. Bet man atrodo, kad svarbu tie, reiškia, dirbtinis intelektas, kaip ir visos kitos skaitmeninės technologijos, turėtų praplėsti patirtis. Tai, ką daro, pavyzdžiui, Ilinojaus holokausto muziejus, suteikdamas galimybę pasikalbėti su holokaustą išgyvenusiais žmonėmis, kaip čia dirbtinio intelekto pagalba, man atrodo, yra labai svarbu, nes suklysti čia nelabai gali, nes viskas įmama iš patikimų šaltinių, reiškia, tik iš įrašų su tai žmonėm. Jie negaus atsakymo į klausimą, kuris gal tai nebuvo paliestas, bet tai duoda tą tokią gyvą patirtį ir jau holokausto išgyvenę žmonės jie palieka šį pasaulį ir va, šitas patirtis fiksuoti, man atrodo, yra labai svarbu. Taip kad, kaip ir su visom technologijom, reikia labai gerai galvoti, kam tu naudoji, kaip tu naudoji ir va, turėti tą patikimumo, nu, turi, muziejus yra tas patikimumo garantas, kuris neturėtų išleisti, taip sakant, viešumą nepatikimo produkto. Taip. Ar tai būtų paroda, kuri neturi jokių skaitmeninių elementų, jinai lygiai taip pat gali būti klaidinanti, jeigu jinai nesirems moksliniais tyrimais. Tai lygiai taip pat ir dirbtinio intelekto sukurti produktai, žodžiu, nu, gali būti visokie. Tai...
2: Taip, ir svarbi ir ta muziejų atsakomybė, ar ne, pateikti patikrintą informaciją, žymėti autorystės ir panašiai, bet tuo pačiu da, muziejai, čia mano įžvalga, gali tapti ir tam tikrą švietėjišką vietą tąją prasme, kad kalbėti apie tą technologijų pasaulį. Ir čia vat būtent, taip, Milda, jums noriu užduoti klausimą, nes mo muziejoje buvo ne viena paroda kelianti klausimus, ar ne, ar robotas gali būti kūrėjas, apie dirbtinio intelekto dalykus. Tai šiaja prasme irgi ta apskritai, ar ne, technologijų tematika paliečia ir jūsų, na, planus, darbus, kad apie tai, na, kviečiate kalbėtis su tuo, apie tai susipažinti su lankytojais.
3: Tai absoliučiai, čia muziejų ir yra, man atrodo, misija ne pateikti atsakymus, bet sukurti erdvę, mąstyti, kelti klausimus ir galbūt netgi truputį medijuoti tą tokį sąmoningesnį santykį. Tai kalbant apie parodas, čia matyti Rūtą turės kuo papildyti, bet rudenį atidarysime parodą skirtą technologijoms, jinai vadinsis Ar tai tikra? Technologijos menas ir mes, žmonės, nes iš tikrųjų tas ciklai, kad tai nėra, dirbtinis intelektas yra vienas iš ciklų ir buvo internetas, kuris atrodė pavojingas ir taip toliau, socialiniai tinklai, kurie atrodė, kad na, padės čia labiau žmonėms suartėti, bendrauti, o turim pasekmes truputį visai kitokias ir panašiai, tai parodoje ir kviesime pažvelgti truputį ir retrospektyviai tam tikrą prasme į mūsų lūkesčius technologijom, kuo jie virsta, kur mes esam ir galbūt na tokį tikrai sąmoningesnį, kritiškesnį santykį su besikeičiančiu pasauliu kviesime ir patirti, ir pažinti, ir apmąstyti. Tai tema tikrai yra be galo svarbi, nes tai yra mūsų kasdiena ir kartais labai nematoma kasdiena, mes kai įmys įvertinti, kiek to pamušlo technologinio, kiek mūsų patirtis jau yra medijuotos algoritmų, duomenų ir viso kito, tai yra tikrai sunkiai apriepiama ir suvokiama ir labai norisi tą artikuliuoti, įsigarsinti, ypač per edukaciją su vaikais, mokytojais, tas skaitmeninis raštingumas, kuris dabar ateina į, na, tikrai kaip svarbi labai kompetencija, tai muziejus, va čia, aš manau, labai didelė yra rolė ir vaidmuo ir atsakomybė kviesti, patirti, pažinti saugioj muziejus aplinkoj, be prikišamo šlovinimo technologijų arba jau demonizavimo ir apokalipsės piešimo. Tai kad tai yra tikrai daug, mes jau praėję tų patirčių, kada ir labai baisu atrodo, ir labai tie lūkesčiai dideli, bet viskas realybėj kompleksiškiau vyksta, bet tai vyksta neišvengiamai. Todėl man atrodo, kad muziejus ir turi kviesti kalbėtis apie tai.
1: Taip, man irgi atrodo labai organiška, kad staiga vienais metais visi muziejai kalba apie technologijas, nes iš tikrųjų, čia tas su dirbtiniu intelektu juk įvyko tas didelis lūžis, dar vienas žingsnis technologijose, kuris irgi skatina mus atsigręžti ir reflektuoti, kur mes gyvename. Tai Lietuvos nacionalinis muziejus rugsėjo 9 dieną atidarys parodą apie Lietuvos technologijų istoriją. Ir aišku, iki šių dienų ir taip pat yra kuriamas robotas tai parodai, tai pažiūrėsim, ko jis jums nustebins. Ir tai jo, aš tikrai irgi labai sutiksiu su Milda, kad mūsų ir yra užduotis kelti tos klausimus ir ypatingai galbūt jaunai auditorijai padėti. Nežinau, pati.
2: Na, taip, jau jinai auga su šiomis technologijomis.
1: Auga, bet jinai, kiek jinai apie, masto apie jas, kad jinai auga, tai taip, čia yra neatsiejama jų vaikystės dalis, bet žiūrint šiek tiek atgal, aiškinant, kaip žmonės gyveno anksčiau ir kaip pasikeitė tas gyvenimas, manau, kad čia labai prasmingi klausimai, kuriuos muziejai
2: dabar jausis.
0: Taip, savotiškas ir anonsas mūsų klausytojams gavosi, bet dar šiek tiek kitų kampų pakalbėkime apie technologijas, kurios jau kaip kasdienybė ir įprasta, nors ir dirbtinio intelekto jau tie, taip sakant, programėlės tampa kasdienių įrankių, bet pakalbėkime dar apie socialinius tinklus. Na,
2: laidos pradžioje minėjau, ar ne, tarsi toks provokatyvus klausimas, galis mažai realistiškas, bet vis tik aš pastebiu savo aplinkoje, kad atsiranda, na, tokio domėjimosi ir muziejais, ir galerijomis, ir menu, tam vien dėl to, nes kažkas apie tai garsiau pasisako arba pareklamuoja socialiniuose tinkluose, tie patys nuomonių lyderiai, nuomonių formuotojai. Na, mes žinom, yra tas reiškinys FOMO, angliškai fear of missing out, lietuviškai matyt skambėtų baimė kažką praleisti, kad tu ateini ar į Mo muziejų, ar į kurį nors Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinį, vat yra kažkoks mega įdomus eksponatas, nusifotografuoju, parašau socialiniuose tinkluose, aš čia buvau, bet čia ir baigėsi lankytojo santykis su muziejumi, su kūriniu, su eksponatu. Kiek jūs pastebit tokią tendenciją, matote tame problematikos, galbūt apskritai, ne, muziejuose reikėtų telefoną palikti rankinėje ir kišenėje ir tiesiog būtis, mėgautis, klausytis audio gido arba jeigu ekskursijoje esi. Kokios jūsų būtų išvalgos vat, šiuo aspektu? Rūta, gal jūs?
1: Kaip čia pasakyti? Taip, aš manau, gal vakaruose Prancūzijoje akivaizdžiai Luvre tai yra problema, net Mona Lizai atidaromas dabar bus atskiras, reiškia, įrengiamas atskiras muziejus. Bet mes kol kas, ką patiriame, tai tik tai pozityviai šiuo metu. Taip ir tikrai yra tas reiškinys. Nu, va, vilkas paskutinis mūsų žodžių pavyzdys, kai tik tai atsiranda ar kritika, ar šiaip socialiniuose tinkluose daugiau to kalbėjimo apie tai, tai yra būtina įsiamžinti ir labai graži tokia dabar plinta, nežinau, žaidimas, lygiai tas pats ten buvo ir su kitais kai kuriais eksponatais, kas, man atrodo, yra pozityvu, nes mums atveda lankytoje. Aš tikrai nebijau to, kad tik tai tą pamatys, mūsų lankytojas dar vis tik yra tikrai netoks, jisai nėra visko pertekęs, dar vis Lietuvoj ir žodžiu, jau taip bėgantis, bet jisai ateina ir jeigu jisai ateina, jeigu jisai sumokėjo už biletą, tai jisai pasiklausys ir audio gido, jisai ir arba dažnai dabar matau tendenciją labai ekskursijos susisakinėja daug dažniau negu anksčiau. Reiškia, toks kaip tik tendencija po COVID-o prasidėjo, kad žmonės nori gilintis giliau. Tai sakyčiau, vat, labiau dėl tokios tendencijos ir dar čia šiek tiek grįšiu prieš tai buvusios, yra padaryti tyrimai, kaip žmonės naudoja dirbtinį intelektą ir beje muziejuose, kaip jie naudoja, jie dar gilinasi daugiau, jie negauna pakankamai, pavyzdžiui, kontekstinės informacijos apie istorinį laikotarpį, ten žiūri kažkokią parodą, tai jie labai dažnai googlinasi ir vat, su dirbtiniu intelektu, žodžiu, pildo savo žinojimo spragas arba muziejai gal nepakankamai gerai išaiškina. Tai vat, tokius dalykus, kas irgi taip labai viską suveda. Tu gal jie ir atėjo nepasiruošę į parodą pasižiūrėt vieno, tada užsikabino kažką daugiau pamatė ir dar gilina savo žinias jau, žodžiu, dirbtinio intelekto arba kitų informacijos šaltinių pagalba, kas, man atrodo, visai smagu.
3: Mhm. Pritarčiau absoliučiai ir irgi yra tyrimai, kad, na, Mona Liza tai toks atskiras klausimas, kur tikrai gal tik tai dėl to yra stojama eiliai, bet turint omeny, kad tarkim, vat, parodose, Mo muziejų nėra to vieno šedevro, dėl kurio tik to vieno kūrinio labai aiškiai eitų lankytojas.
2: Bet gal būna, na, parodų, ir čia atsiprašau, pertrauksiu, bet dabar tiksliai neatsiminsiu pavadinimo, bet buvo prieš keletą metų, na, tokia 90-ųjų ar ne nuotaikos paroda, ekspozicija, kur tikrai bent jau mano socialiniuose tinkluose tai buvo pilna nuotraukų, kad buvau, mačiau, patiko. Tai galbūt nebūtinai vienas kažkoks objektas gali būti tas toksai traukos taškas, bet apskritai ar viena paroda ir panašiai.
3: Bet tas bendrai tyrimai rodo, kad žmogaus ir kad muziejai vertina tą netgi norą nusifotografuoti, nes vien žmogaus apsisprendimas, jeigu tai nėra tiesiog, kad atėjau ir nusifotografavau Mona Lizą, bet tu kažką žiūri, ieškai kampo, žiūri kūrinį, kuris tau patiko, prie kurio fotografuotų nori įsiamžinti, kad tai jau kuria ryšį ir, kaip Rūta sako, galų gale vis tiek įvyksta ir kelias ir taip toliau. Ir ten netgi buvo reabilituota, ne tai, kad gal reabilituota, bet irgi prijungta prie patirties ir muziejų parduotuvės, kad išsirinkti magnetuką su kūriniu taip pat kuria žmogų jau ryšį su paroda, su patirtimi, kad tai įtvirtina, nesisprendžia, tai kuris tas kūrinys patiko, kurį nori turėti, šalia kurio save nori turėti savo atvaizdą, kad tai žodžiu, manau, kad yra tokia lankytojų kategorija, mes jos vadinam tendencijų sekėjais, nes jie tikrai tai dažniau jaunesni žmonės, kurie eina pagal rekomendaciją, ten, kur buvo nuomonės formuotojas ar taip toliau, bet aš irgi visai nežiūri tai kaip į kažkokį blogą dalyką, tai aš manau, kad ir šiaip etapas žmogaus gyvenime ir kad tas santykis vystosi, jis yra viena iš formų ir priimtina.
1: Ir dar kitas dalykas, mesgi labai mėgstam dalinti savo rekomendacijoms draugams. Taip. Tai kas gali būti geriau, kaip tas selfis prie kažkokio tai įdomaus kūrinio ar tiesiog įdomioj parodoj. Mhm. Tai...
3: Ir čia dar galima gal papildyti apie Bilbao tą efektą, kas jau čia yra sena naujiena, kad, bet per Bilbao atvejį tas buvo na, įsivardinta, kad tas simuliuoti elektroniniai atvaizdai ir viskas, kas yra socialiniai medijai, kuria norą pamatyti gyvai ir tas, kad viskas virtualėja, tai tikrai nesukuria sotumo jausmo, o atvirkščiai norą pamatyti tą daiktą fiziniam pavidale.
1: Tikrai taip, man atrodo, kad ateitis muziejų, tai bus, neberodykite mums dirbtinio intelekto ir kitų dalykų, duokite mums tikrą dalyką ir beje, moksliniai tyrimai irgi rodo tai, bet čia kel kitos laidos tema.
0: Taip, iš tikrųjų, taip paviršiumi, tiesą sakant, prabėgom, bet tikrai įdomi ir gili tema žinių radijoje tikrai bus progų dar apie tai pakalbėti. Ačiū Jums labai, mūsų klausytojams priminsiu, kad kalbėjomės Lietuvos nacionalinio muziejaus generalinė direktorė Rūta Kačkutė bei Mo muziejaus direktorė Milda Ivanauskienė. Na, o tradiciškai laidos pabaigai mūsų kolegų iš Euronet. Citata, na ir šį kartą Bulgarijos nacionalinis radijas kalbino Justiną Toms, tyrėją, internetinės rinkodaros specialistę. Na, ir jį komentavo, kad dabar dauguma žmonių jaučia tam tikrą spaudimą dalintis tuo, kaip leidžia savo laisvalaikį, ką pamato, kur nuėja. Na, ir jos vertinimo, kad kartais būtent išlankyti perspektyvos, tad detoksikacija būtų visai naudinga. Tad paklausykim.
4: Според мен все пак има някаква тенденция, особено сред по-младите, но като цяло хората да се осъзнават и да спират да качват...
5: Мано нормане ши тенденция вис дар екзистуа, ипач тарп юнесню жмоню. Тачу апскритай жмонес вис лабиу прадада тай сувокт ир нустоя келти į internetą viską, ką daro. Kiekvieną aplankytą muziejų, kiekvieną patiekalą, kurį ruošiasi valgyti. Manau, kad ši tendencija samoningiau vertinti ir labiau branginti savo laisvalaikį, nenorėti viskuo be išimties dalytis, ateityje tik dar labiau stiprės. Tačiau dėja kol kas, ypač tam tikrose amžiaus grupėse, tikrasis mėgavimasis laisvalaikiu yra išnykęs, nes jis tapo savotiškomis varžybomis su visais kitais žmonėmis, kurie nuolat ką nors kelia į internetą ir socialinius tinklus. Mano nuomone, svarbiausia yra padėti žmonėms suvokti šio beprotiško naršymo ir nuolatinio informacijos kelimo į internetą pasekmes. Taip pat iš tiesų skirti laiko skaitmeniniam detoksui. Nesvarbu, ar tai būtų tik savaitgalis ar tik vakaras. Man ypač brangus yra laikas, kurį žmonės praleidžia su savo šeima. Tokiu metu išmanieji telefonai neabejotinai turėtų būti padedami kuo toliau, o šeimoje turėtų galioti taisyklė, kad bendraujame ir valgome kartu. Reikėtų būti toliau nuo skaitmeninių įrenginių, netgi vengti atsiliepti į telefono skambučius, kuriuos dažnai lydi nerimas, baimė, kas nutiks, jei kažkas skambina. Galbūt ši idėja skamba egzotiškai, tačiau vis daugiau žmonių turėtų susimastyti, kas jiems iš tiesų yra svarbiausia, ir tam skirti daugiau dėmesio nei šiems beprotiškiems, nepasotinamiems ir godiems socialiniams tinklams.
0: Tiek šį kartą laidoje. Prie mikrofono dirbo Augustė Liberytė. Iki kitų kartų.
6: Kas jeigu?
7: Laida Kas jeigu yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
8: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
4: Kas po mūsų?
5: Laida, kas po mūsų remia gamintojų ir importuotojų asociacija Gamtos ateitis. Rūšiavimas skamba gerai. Gamtos ateitis už ilgai grojančias pakuotes. Plačiau apie rūšiavimą gamtosateitis.lt.
6: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų, prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Vasara paplūdimiuose, festivaliuose ir lauko kavinėse išauga ne tik poilsiautojų srautai, bet ir vienkartinio plastiko naudojimas. Lietuvoje jau galioja griežtesni ribojimai vienkartiniams plastikiniams gaminiams, o netrukus įsigalios dar daugiau Europos Sąjungos reikalavimų, keisiančių pakuočių gamybą, naudojimą ir perdirbimą. Ką tai reiškia verslui ir vartotojams? Ar esame pasirengę atsisakyti vienkartinio plastiko, apie tai kalbėsime su Gamtos ateitis organizacijos atstovė Kotryna Žugauskaitė Šiaučiulė. Sveiki.
7: Labą dieną.
6: Tai mano pirmasis klausimas ir būtų tada, kaip vertinate, kad vasaros sezonų to plastiko tiek jau padaugėja?
7: Aš iš karto noriu su klausimu atgalios. Ar jūs esate įstikinę, kad plastiko padaugėja? Ar turite statistinius tyrimus, morfologijas, kas tik dedasi mūsų šiukšliadėžėse? Klausiu iš karto labai nekukliai todėl, kad kuomet šnekame apie atliekas, o tai yra žaliavos, kuomet apie plastiką, ar ne, tai labai neretai mėgstame disponuoti kažkokiais, na, tokiais dideliais arba net iš senų laikų palikusiais mitais, kurie gobė mus. Tai kuomet neturime labai tikslių tyrimų, iš karto smerkti visuomenį ir sakyti, kad to plastiko ženkliai padaugėja, na, būtų ne iki galo teisinga. Tai kadangi aš pati irgi tokių pastariausių tyrimų neturiu, kad kiekiai būtų labai dideli, neturim tik tokį empirinį pajautimą, kad patys keliaudami, vykdami į pajūrį, poilsio zonas, iš tiesų neretai ieškome, na, kaip čia atsigabenti savo reikalingas vaišes, atsigėrimą, ar net ko pasidalinti su artimais. Tai iš tiesų didžioji problema tikrai niekada nėra pats plastikas. Tai yra žmonių gebėjimas vėliau jį teisingai utilizuoti. Tai reiškia arba parsikabenti kartu su savimi, arba išnešti teisingą rūšiavimo šiukšliadėžę. Ir čia yra infrastruktūros klausimas. Ar tikrai visose poilsio zonose, pavyzdžiui, pajūryje, pavyzdžiui, poilsio namuose, viešbučiuose, apartamentuose, ar visur turime tam infrastruktūrą? Ir jeigu neturime, ar jau esame pakankamai subrendę ir pasiruošę tą infrastruktūrą susikurti patys, pasistatyti papildomą maišelį, nuvažiuoti papildomus 300 metrų iki artimiausio rūšiavimo konteinerio ir panašiai. Taigi, taip, atliekų kiekiai bendrai, visų atliekų kiekiai pasaulyje ženkliai didėja, bet kartu didėja ir mūsų atsakomybė.
6: O tada paklausiu, ar tie dabartiniai ribojimai dėl plastiko, ypač Lietuvoje, ar jie duoda kažkokių rezultatų, kaip, ar yra kažkokie tada tokie tyrimai atlikti?
7: Na, turime tik tai pirmus sezonus, ar ne, kuomet iš tiesų jau galėsime pamatyti, ar žmonės renkasi daugiau daug kartinių sprendimų ir ar yra linkę susimokėti už vienkartinę tarą. Na, labai paprastas toks pavyzdys, tikrai dar ne visuose maisto dalinimo punktuose ir kavinukėse galbūt pasako papildomas euras už šitą išsinešimo pakuotę, bet galite atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, batų parduotuvėse. Dažniausiai jūsų jau atsiklaus, ar tikrai reikia maišelio, nes jis yra mokamas. Tai toks labai atrodo, na, nedidelis pokytis mano buityje kaip žmogaus, bet yra didžiulis signalas. Mes nebedaliname pakuočių, kurios tampa atlieka veltui. Kiekviena pakuotė turi būti ir apskaičiuota, ir pasverta, ir to pasekoje teisingai sutvarkyta. Tai kaip atsakyčiau gudriau jūsų dabar klausimą, kad kiekvienam vasarotui būtų aišku. Taip, reguliacijos yra, jos griežtėja, jos po truputį vis didės. Mes turime pereiti prie kuo mažiau vienkartinių sprendimų ir kuo daugiau daugkartinių. Kuo daugiau susirasti patogių būdų, kaip atsinešti vandens savo augintiniui, vaikui, visiems aplinkui, kaip nenaudoti vienkartinių maišelių prekybos centruose ir visada rinktis kuo ilgesnius, tvaresnius, skalbiamus, vis naudojamus daugkartinius ir taip toliau. Bet plastikas ir pakuotė savaime niekada nėra problema ir nėra mūsų priešas. Mūsų priešai dažniausiai esame patys, kai truputį pamirštam, ką turime padaryti po to, kai mums taip ir nebereikia daikto.
6: Mm. O kaip apie tos užsiminėt apie parduotuves, tai kaip manot, ar verslams buvo lengva prisitaikyti prie tokių ribojimų, ar jiems kaip tik buvo paprasta labai?
7: Aš manau, kad visi prisitaikymai yra ne apie sudėtingumą šitoje vietoje, jie yra neišvengiami. Mes nebejotinai judame tą kryptimi. Ir tai, ką jūs minėjote laidos pradžioje, ar ne, kad europiniai reikalavimai vis didės, tai iš tiesų taip yra ir tas vis didės yra jau nebe dešimtmečių ar trisdešimtmečių kažkokių utopinių ateičių klausimas. Tai yra artimiausi 2-5 metai, per kuriuos turėsime gerokai sumažinti neperdirbamų pakuočių kiekį savo rinkoje. Ir jau kalbame ne apie kažkurias pavienės valstybės, kaip kažkokius pilotinius projektus visoje Europos Sąjungoje. Taigi net tuo met, kai verslas iš tiesų gali patirti tam tikrus kaštus, arba reikia atlikti laboratorinius tyrimus, rasti naujus sprendimus, naujus pakavimus, tai visada yra apskaičiuota kaip ilgalaikė ekonominė graža, kuri iš tiesų ilgoje perspektyvoje apsimoka tam pačiam verslui. Na, tarkime, apie maišelius kalbėti gal toks sunkiau pasveriamas dalykas, bet įsivaizduokite kokią nors konservų liniją, kurioje nors iš jų bent vienoje vietoje yra jau ateityje pažeidimas. Tai šiandien pakeisti ištisą pakavimo, logistikos, visą šią mechaniką yra milžiniški kaštai. Tačiau tai yra neišvengiama, tai yra naudinga ir tai yra sukurta taip, kad vis taupytų nereikalingo ploto, perteklinės pakuotės, perteklinio produkto, kurį vis tiek tenka pagaminti. Tai viskas yra projektuojama taip, kad net jeigu šiuo metu verslas gamintų, importuotų ir patiria didesnius ar patirs netrukus kaštus, jie neapėjotinai stabilizuosis. Plius mes suvienodiname žaidimo taisyklės visoje rinkoje, visoje Europos Sąjungoje. Tuomet eksporto, importo klausimai tampa kur kas aiškiau pasveriami ir neretai reikia tiesiog nebespausdinti 2 etikečių, nebegalvoti, kuri kokią dėžutę dėti. Visoje Europoje tos pačios žaidimo taisyklės.
6: O tada vartotojai, kaip prie to prisitaikė, ar matot kažkokią tendenciją pakitusią? Nes aš asmeniškai, kiek einu į kavinę, nematau, kad kažkas neštusi savo puodelį, jeigu nori pirkti kavą išsinešimui. Tai ar aš tiesiog pati, ar čia tik nepastebiu, ar žmonės nelabai linkia to daryti?
7: Drįšiau sakyti, kad yra linkę daryti ir labai džiaugiuosi ypač tais verslais, kurie suteikia paskatas. Na, pavyzdžiui, nuolaida jūsų kavai. Arba jeigu 5 kartus atsinešite mūsų brendo prekės ženklo podelį, tuomet dar didesnė nuolaida jums, tai tokia ekologinė ir lojalumo žinutė, jos pinasi tarpusavį, ar ne, ugdo pasitikėjimą tuo brendu, kuriuo aš kas rytą geriu kavą, kas rytą pusryčiauju sumuštinį iš vienkartinio maišiuko ar dar kaip nors. Tai iš tiesų yra. Na ir dar, pavyzdžiui, įsivaizduokime prekybos centrus prieš 5 metus ir dabar, kiek daug yra alternatyvų daugkartiniams pakuotėms. Anksčiau atrodė toks man neįsivaizduojamas dalykas, kad aš galėčiau vaisius įsidėti į daugkartinį maišiuką, tokį tinklinį tarytum senovinį, net kai kurio sugirdėjusi, kad čia toks sovietmečio palikimas tie tinkliukai nuo galvos, nu, reiškia, bufeto darbuotojų dabar atsidūrė pas mus. Iš tiesų tai yra pokytis, verslas ieško, kaip pateikti vartotojui patogius daugkartinius sprendimus. Tai savo buityje apsidairę mes matysim, kad pokyčiai vyksta ir labai dideli, tik tai jie yra tokie kasdieniai, kad reikia susikaupti, jog juos šiek tiek labiau atkreiptume dėmesį.
6: O kokios klaidos ar pažeidimai šiandien dažniausiai užfiksuojami dėl vienkartinio plastiko naudojimo?
7: Vis tik daugiausia klaidų mes fiksuojame žmonių rūšiavime. Tai vadinasi, kad tai yra klaidos, kurias patys darome kaip piliečiai, kuomet nepataikome į reikalingą konteinerį. Ir čia neretai tiesiog, na, kalbos riktas mums pakišo koją, kuomet vadinama plastiko konteineriu, tenai norisi mesti viską, kas yra pagaminta iš plastiko kaip medžiagos. Ar tai yra dantų šepetėlis, ar skutimosi peiliukas, ar šukos, ar vaikiškas žaislas, jame aš matau labai aiškiai, tai yra plastiko produktas. Bet tai yra visiškai neteisinga, todėl kad jų perdirbimas Lietuvoje, na, kaip ir nevyksta. Mes esame sutarę, kad Lietuvoje mes į plastiko konteinerius metame pakuotės. Tai aš tokio net ir visiems dabar skalam, jų greitą kalbę reikia atsiminti. Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, kad rūšiavimas būtų aiškesnis ir būtų daug paprasčiau tai atlikti. Taigi, ką tik minėtas, žaislas, dantų šepetėlis ar kiti daiktai nors ir iš plastiko, nėra plastiko pakuotė. Ir juos reikėtų mesti į mišrių atliekų konteinerius. Didžioji jų dalis pateks į deginimą. Deginimas taip pat yra perdirbimo procesas, ar ne, juk tai taps nauja energijos forma. Šiluma ar elektra, na, energija, kurios mums taip pat reikia. Taigi tai tikrai nebenukeliauja masiškai į savartynus ar dar kitaip kenkia. Tačiau labai svarbu yra atskirti pakuotės. Plastiko pakuotės, stiklo pakuotės, popieriaus pakuotės. Rūšiavimo konteinerį pastatyti būtent tam. Taigi čia ir pasitaiko tos dažniausios klaidos. Na, tarkime, koks nors labai mano mėgstamas pavyzdys, net labai vizualus, tai net klausytojų užsimerkus bus labai aišku. Įsivaizduokite kūdikio vystiklus. Vienas kūdikis per metus sugeneruoja apie 3000 vystiklų. Daugybė žmonių jos vis dar meta prie plastiko atliekų, nes atrodo, tai yra didžiulis plastiko burbulas, kažkokie darytumai tekstilė ar kitos medžiagos. Deja, tai jau yra nepakuoti, jinai privalo keliauti prie mišrių atliekų. O patekusi prie kitų, mano kaimyno, puikiai išrūšiuotų plastiko pakuočių, deja, tas rautą gali užteršti ir jis jau tampa nebeperdirbamas. Tai deja, dažniausios klaidos vis dar yra mūsų, vartotojų.
6: O ar kontrolės institucijos pakankamai prižiūri ir kreipia dėmesį, kaip laikomasi tų reikalavimų visų?
7: Reikalavimų yra labai daug ir didžioji dalis, na, atsakomybės yra paties vykdytojo, ar ne? Tarkime, labai elementariai, imkime pavyzdį, apskaita. Juk apskaita yra pačios įmonės atsakomybė ir mes niekada nedirbame, na, kaip iki kol mane patikrins. Aš privalau teisingai vykdyti savo veiklą, aš privalau užtikrinti savo pakuočių tikslingumą, aš privalau užtikrinti, kad jeigu nebegalima naudoti vienkartinių pakuočių nemokamai, to ir nedarysiu. Tai čia yra ne tik apie kontrolę, bet ir paties verslo, na, susikaupimą, informavimą ir tuomet ilgainiui jau tokį įsigaliojančią aiškę tvarką. Bet kuomet kalbame apie kontrolę, svarbu paminėti, kad Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos valstybių, kur mes neturime rūšiavimo kontrolės. Na, tarkime, už automobilį, kuris yra pastatytas ir už jį nesumokėta rinkliava, arba jis pastatytas ne vietoje, labai yra aiški kontrolė. O už neteisingai išrūšiuotas atliekas? Dėja, o gal ne dėja, gal labai gražu, kad mums nereikia kaip Lietuvai botagų, mes ir taip stengiamės ir po truputį mūsų statistika vis gerėja. Tačiau būtent čia svarbu prisiminti, na, nėra tos kontrolės, nėra privalomų baudų ar numatytų labai aiškių vienodų tvarkų visoje Lietuvoje. Kasgi nutiks, jeigu aš prigausiu, kad koks nors mano kaimynas į stiklą išmetė savo lyginimo lentą. Neturime tokios tvarkos. Taip, gali stebėti kiekius, gali atsisakyti išvežti, kuomet yra pastebima, kad, na, tai yra visiškai perteklinės netinkamai išrūšiuotos atliekos. Tačiau tą kontrolę mes vis dar Lietuvoje labai žavingai patys savimi tikime. Mes patys žmonės turim tą atsakomybę ir teisę elgtis teisingai.
6: Užsiminėt apie, kad statistika gerėja, tai kokia dabar yra ta statistika?
7: Gerėja tai statistika ta, kai mes stebime, kiek vis daugiau žmonių yra rūšiuojančių, kiek žmonių renkasi prie savo ar individualių būstų, ar net kolektyvinių, na, daugiabučių, turėti rūšiavimo infrastruktūrą, kaip gerėja jos tankis, o visi kiti tyrimai yra vadinamieji morfologiniai. Tai tikrai to žodžio prasme, kiekvienoje savivaldoje tonos atliekų yra išverčiamos ir peržiūrima iki rankinio principo, kiekgi ten kokio tipo atliekų papuolė į priklausomą konteinerį. Tai bendroje, na, tokioje Lietuvos nuotraukoje, vaizdas yra iš tiesų gerėjantis. Vadinasi, mes vis daugiau sugebame atskirti. Mane labiausiai džiuginanti statistika yra žmonių, kurie nori rūšiuoti. Vadinasi, kad šiuo metu jau 2 iš 3 piliečių sako, kad noriu, galiu ir turiu rūšiuoti. Tai viskas, deja, prasideda labai paprasto dalyko. Ar jau noriu tai daryti Ir tada pamažu aš susikursiu ir savo namų infrastruktūrą, ir laukę surasiu, kur čia tie artimiausi rūšiavimo konteineriai. O svarbiausia, tai dar ir draugą paprotinsiu, ir su žmona ar vyru pasišnekėsiu, ir dar artimiausius vaikus, ir visą tokią bendruomenę ir sukursiu.
6: O tada ar Lietuva yra pasirengusi prisitaikyti prie tų visų naujų Europos Sąjungos reikalavimų? Ar Lietuvai tai daug kainuos, ar kaip?
7: Lietuva be abejo, kad turi būti pasiruošusi, nes ateinantys reikalavimai jau veiks ne direktyvos klausimų principu. Direktyva tai reiškia dar kiekvienoje valstybėje, teisiškai galime na, šiek tiek moderuoti arba nukelti terminus. Tai jau veiks kaip reglamentas, tiksliau jau veikia, jis jau yra įvestas, tik jis dalimis įsigalioja. Tai reglamentas viso Europos Sąjunga veiks vienodai. Jeigu mes tam tikrų reglamento dalių staiga nesilaikytume, kaip ir visose kitose situacijose yra baudos valstybei nariai. Tai nebejotinai Lietuva jų laikysis, jau šiuo metu mūsų rezultatai, kuriuos keldavo Europos Sąjunga dėl perdirbamumo, dėl atliekų sutvarkymo, mes juos visus sėkmingai pasiekėme. Kartais geriau, kartais blogiau metai metams nelygus, tačiau na, mes tikrai esame viena iš lyderiaujančių valstybių ir turime daug gerųjų praktikų. Ta pati depozitinė sistema taros surinkimo yra tai, ką mes jau nuo 2016 metų išvystėme Lietuvoje ir dabar galime keliauti ir va, pirmininkaudami Europos Sąjungai papasakoti kitoms valstybėms, kaip nuostabė, reikalinga ir gerokai supaprastinančia būtent tos depozitinės taros surinkimo tvarką. Taigi Lietuva tikrai bus pasirengusi ir dėl pačios kainos, ar Lietuvai tai kainuos? Ne. Todėl, kad pagrindinė tvarka, kuri iš tiesų bus labai aiškiai juntama, tai ženklinimas. Tiek ant pakuočių, tiek ant rūšiavimo konteinerių mes pradėsime pamažu matyti vis tas pačias ikonas, tuos pačius ženkliukus. Na, tarkim, jeigu dabar mes tik tai apie miestus kalbant, nuvažiuosime į Panevežį ir į Vilnių ir į Palangą, visuose trijuose miestuose konteinerius matysite skirtingus užrašus, skirtingas rekomendacijas ir net skirtingas paveiksliukus, ką galima mesti į tą konteinerį. Tai viena iš reglamento sudedamųjų dalių yra konteinerių perženklinimas. Bet jis nekainuos Lietuvai kaip valstybei, tai nebus biudžeto lėšų išlaidos, tai bus verslo išlaidos. Visas pakuočių srautas, tas, kuris yra realizuojamas mūsų šalyje, yra sutvarkomas verslo lėšomis. Viso Europoje galioja toks teršėjas moka principas. Tai reiškia, ar tai yra priekybos centras, kuriame išpirkau maisto produktus, ar tai yra batų parduotuvė, ar nestatybinės trinkelės, kurios būna apsuktos plastiko, ar ne, juk tai yra pakuotė. Visos realizuojamos čia pakuotės turi būti sutvarkytos to realizuotojo kaštais. Tam ir esame tokia asociacija, kaip mes, gamtos ateitis, ar ne, kurie sutelkė tą verslą ir sako, jums nereikia su kiekviena savivaldybė, su kiekvienu piliečiu turėti savo sutarčių ir ten centų lygyje susimokėti už tų pakuočių sutvarkymą. Mes tai darome centralizuotai. Taigi, kelių milijonų konteinerių perženklinimas Lietuvoje bus padengtas verslo lėšomis.
6: O ar tie griežtesni reikalavimai vartotojai kažkaip atsilieps, ar jam bus brangiau pirkti tuos visus plastikinius jau įpakavimus, plastikiai įpakuotus daiktus?
7: Na, tai labai individualūs sprendimai. Įsivaizduokite, jeigu dabar mes turime daugiau negu 5000 gamintojų importuotojų tik Lietuvoje veikiančių, dar turime be abejo daugybę Europoje veikiančių, turime trečiųjų šalių, tai jų kiekvieno kainodara yra kiekvieno verslo asmeninis klausimas. Dėl tokio garantuoto arba netgi vėlgi labai dažnai skambančio, kaip bauginančio, kad viskas brangs, yra tikrai neverta nasekti tokį mitą, todėl kad dalis reglamento reikalavimų yra labai naudingi verslui. Tai pavyzdžiui, bus suvienodinti patys reikalavimai. Turės būti sumažinti tušti plotai pakuoti, ar ne? Papildomas kvietimas verslui persižiūrėti, kaip jūs daugybę metų visą tai pakuojate. Nebegalės likti dvigubų dugnų arba negalės būti į dvigubas dėžutės pakuojamas vienas objektas, ką neretai turime savo rinkoje. Taip pat turės būti sumažintas perteklinis tūris. Tai visur, kur tas sumažinti kainuos, keičiant pačią liniją ir infrastruktūrą, tikėtinai labai greitai atsipirks, nes reiks mažiau žaliavų. Mažiau žaliavų, mažiau išlaidų. Tai to pasekoje galima ir mažesnė savikaina. Tai yra labai sudėtingi susiję ekonominiai procesai, bet tokio vientiso, kad na, tikrai dabar su šitu atliekų tvarkymo progresu brangs ir mūsų prekės, tikrai negalima taip sakyti, arba nes siūlyčiau taip niekam nekomentuoti.
6: O ką šiandien rekomenduotumėt žmogui, kuris nori mažinti tą plastiko vartojimą, bet nežino, gal nuo ko pradėti ar kaip tai įgyvendinti?
7: Taip, plastikas nėra mūsų priešas ir pakuotės nėra mūsų priešai. Ir labai svarbus akcentas, kad kuomet norime jau pradėti gyventi tvariau, radikalumas kartais pakiša koją. Na, nereikia staiga paimti ir visko atsisakyti, išmesti visų pjaustimo lentelių, nebepirkti maisto bendruose prekybos centruose ir užsidaryti namuose ir tik tai kvepuoti savo pačių grynorų. Bet koks kraštutinis sprendimas labai apsunkina. O iš tiesų viskas prasideda nuo labai mažų ir paprastų infrastruktūrinių sprendimų. Tai visų pirma, pasidarykime patogią namų aplinką. Turėkime šiukšlines, kurios yra skirtos toms biologinėms, mišrioms atliekoms, pakuočių atliekoms, stiklas, plastikas, popierius. Visą tai susikurkime pagal savo artimiausią konteinerio sistemą, kad nereikėtų iš namų išsinešu vieną maišiuką, prie konteinerio dar kartą papildomus darbus turi atlikti. Susikurkime taip, kaip patogu individualiai. Nepamirškime daugkartinių sprendimų, tiek atsinešti darbą savo maistą, tiek su gertuve keliauti prie upės. Mes daugybę dalykų galime spręsti daugkartiniais sprendimais. Labai svarbu ir po truputį vystyti kritinį mąstymą. Kuomet aš noriu labai tvarią dantų pastą nusipirkti ir nusipirksiu ją kažkokią neįtikėtinoje pakuotėje, kuri bus pagaminta dar be vandens, tabletės formoje. Puiku, bet toks greitas kritinis pamatymas, o kokia buvo logistinė linija? Galbūt paprašiau yra pirkti vietinį produktą. Tai tiesiog po truputį reikia tą tokią vidinę dedukciją jungti, kad mano kiekvienas nedidelis sprendimas yra labai labai didelė įtaka turintis didelėje nuotraukoje. Na ir aišku, ką aš kito galiu pasakyti. Mano svarbiausia misija yra, kad mes visi išmoktume teisingai rūšiuoti. Tai pakuotė po pakuotės. Pakuotė po pakuotės ir po truputį tas tvarumas ateis į kiekvienus namus.
6: Ačiū pašnekovei, gamtos ateitis organizacijos atstovei Kotrynai Žukauskaitei iš Šiaučiuliai. Dėkui, kad klausėtės. Likite su Žinių radiju.
4: Kas po mūsų?
5: Laida Kas po mūsų remia gamintojų ir importuotojų asociacija Gamtos ateitis. Rūšiavimas skamba gerai. Gamtos ateitis už ilgai grojančias pakuotes. Plačiau apie rūšiavimą gamtosateitis.lt.
3: Žinių radijas.